0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Arpegiando, din Arta Componistică Națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Protagonistul ediției de astăzi este compozitorul Leonid Gurov.

Studiați în debutul emisiunii fragmente din partea 1 a concertului pentru harpă, orgă și orchestră de cameră de Leonid Gurov. Interpreți Valentina Gurov, Ana Strezev și orchestra de cameră a radio-televiziunii. Dirijor Alexandru Samoilă. Înregistrare din anul 1984.

Compozitorul Leonid Gurov, originar din Ucraina, a absolvit în anul 1932 conservatorul din Odessa. Până în anul 1945, când se stabilește la Chișinău, activează în țara de origine ca profesor și compozitor. La Chișinău ocupă importante funcții de conducere în cadrul Uniunii Compozitorilor. În această perioadă, în biografia sa, se înscrie și o pagină de colaborare muzicală la conservatorul din Tianjin, Republica Populară Chineză. A exercitat funcția de rector al conservatorului de stat Gavril Muzicescu din Chișinău între anii 1960-1964, fiind și profesor la Catedra de Teoria Muzicii și Compoziție. Dintre discipolii muzicianului Leonid Gurov pot fi menționați compozitorii Vasile Zagorski, Solomon Lobel, Alexei Stârcea, Zlata Tkaci.

Dragi prieteni, a răsunat partea întâi a concertului pentru harpă, orgă și orchestră de cameră de Leonid Gurov. Compozitorul Leonid Gurov a plătit tribut perioadei și sistemului în care a trăit și a creat, plasând numeroase lucrări cu tematică de compromis ideologic. Între anii 1964-1984 a realizat și numeroase articole pentru ediții enciclopedice din Moldova. Frecventele evoluări la radio și televiziune l-au plasat în rândurile promotorilor artei și culturii din acele vremuri. În continuare vor răsuna fragmente din lucrarea Rahmaniana. Interpretează Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor Mihail Sechkin, înregistrare din anul 1989.

0: Dragi prieteni, a răsunat un fragment din lucrarea Rahmaniana de Leonid Gurov. Creația muzicală a compozitorului Leonid Gurov include lucrări pentru cor, soliști și orchestră, pentru orchestră, coruri, creații vocale și instrumentale de cameră, muzică pentru spectacole. Printre creațiile sale se înscriu și prelucrări de cântece populare, precum Doina, Frunzișoară de Mohor, Oflelițe Lelișoară, Bunei Vinul Gurguliu și altele. În domeniul muzicologiei a realizat studii științifice și lucrări științifico-metodice, precum și recenzii în ziare. În finalul ediției de astăzi va răsuna o prelucrare a Doinei Miorița, realizată de Leonid Gurov în interpretarea capelei corale Doina, dirijată de Veronica Garștea, înregistrare din anul 1968. Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție.
1: Rămâneți cu Radio Moldova!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii, profesorii și părinții pot contribui la elaborarea noilor curricule școlare care urmează să fie aplicate începând cu anul 2027. Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultările publice și invită persoanele interesate să transmită sugestii prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul instituției. Potrivit sursei, proiectele propun o nouă abordare a procesului de învățare, în care accentul este pus nu doar pe acumularea de cunoștințe, ci și pe capacitatea elevilor de a le aplica în situații reale. Noile curricule urmăresc dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de analiză și argumentare, de dezvoltarea problemelor și de colaborare, precum și formarea competențelor de utilizare responsabilă a tehnologiilor digitale și de verificare a informațiilor. Formularul de propuneri poate fi accesat pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază, până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea la operațiunile repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate. 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform cele mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Camioanele de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile publice naționale în perioadele cu temperaturi extreme. Excepție fac transporturile de echipamente de prim ajutor, precum și alte categorii de transporturi necesare pentru populație și situații de urgență, anunță Administrația Națională a Drumurilor. ANDE atenționează că vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone vor avea circulație restricționată pe drumurile publice naționale în intervalul 10-20. Atunci când sunt înregistrate temperaturi extreme și sunt emise avertizări de caniculă. Restricțiile nu se aplică în cazul transporturilor precum cele de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, distribuirea de carburanți, precum și livrările de apă și hrană în zonele afectate de calamități. Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni care vizează nave, bănci și companii industriale rusești în cadrul celei mai recente inițiative de a bloca fluxul de fonduri către Moscova, resurse ce ar putea finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Guvernul de la Londra a precizat că a inclus 13 noi entități pe lista sancțiunilor legate de Rusia, informează Reuters. De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Marea Britanie a sancționat peste 3200 de persoane, companii și nave în baza legislației sale privind sancțiunile împotriva Rusiei, multe dintre aceste măsuri având drept scop reducerea veniturilor din petrol. Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantome ruse, confiscată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, informează Agence France. Parchetul suedez a confiscat nava în urma unei cereri de asistență juridică din partea Ucrainei, unde nava CAFA face obiectul unei anchete judiciare, conform hotărârii inițiale. Nava se află pe lista sancțiunilor Ucrainei și naviga sub un pavilion guienean fals. Flota fantomă rusă se referă la navele adesea îmbătrânită în stare rea, fără asigurare adecvată și cu proprietari neclari, pe care Moscova le folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale. La final, datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu. și vă mulțumesc pentru atenție!
2: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
3: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Bine ați venit la concertul Innamorata în cadrul programului Vreau să cânt acasă.

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din recitalul Înamorata, din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul vocal Înamorata din cadrul proiectului Vreau să cânt acasă. Soprana Ana Dimitriu, Moldova-Luxemburg, acompaniată la pian de Ivan Baranovski, au prezentat creații de Poulenc, Dvorak, Brahms, Fauré, Gershwin, Verdi, Puccini și alții. Înregistrare din 20 februarie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii, profesorii și părinții pot contribui la elaborarea noilor curricule școlare care urmează să fie aplicate începând cu anul 2027. Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultările publice și invită persoanele interesate să transmită sugestii prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul instituției. Potrivit sursei, proiectele propun o nouă abordare a procesului de învățare, în care accentul este pus nu doar pe acumularea de cunoștințe, ci și pe capacitatea elevilor de a le aplica în situații reale. Noile curricule urmăresc dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de analiză și argumentare, de dezvoltarea problemelor și de colaborare, precum și formarea competențelor de utilizare responsabilă a tehnologiilor digitale și de verificare a informațiilor. Formularul de propuneri poate fi accesat pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază, până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea la operațiunile repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate. 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform cele mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Camioanele de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile publice naționale în perioadele cu temperaturi extreme. Excepție fac transporturile de echipamente de prim ajutor, precum și alte categorii de transporturi necesare pentru populație și situații de urgență, anunță Administrația Națională a Drumurilor. ANDA atenționează că vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone vor avea circulație restricționată pe drumurile publice naționale în intervalul 10-20. Atunci când sunt înregistrate temperaturi extreme și sunt emise avertizări de caniculă. Restricțiile nu se aplică în cazul transporturilor precum cele de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, distribuirea de carburanți, precum și livrările de apă și hrană în zonele afectate de calamități. Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni care vizează nave, bănci și companii industriale rusești în cadrul celei mai recente inițiative de a bloca fluxul de fonduri către Moscova, resurse ce ar putea finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Guvernul de la Londra a precizat că a inclus 13 noi entități pe lista sancțiunilor legate de Rusia, informează Reuters. De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Marea Britanie a sancționat peste 3200 de persoane, companii și nave în baza legislației sale privind sancțiunile împotriva Rusiei, multe dintre aceste măsuri având drept scop reducerea veniturilor din petrol. Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantome ruse, confiscată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, informează Agence Press. Parchetul suedez a confiscat nava în urma unei cereri de asistență juridică din partea Ucrainei, unde nava CAFA face obiectul unei anchete judiciare, conform hotărârii inițiale. Nava se află pe lista sancțiunilor Ucrainei și naviga sub un pavilion guienean fals. Flota fantomă rusă se referă la navele adesea îmbătrânită în stare rea, fără asigurare adecvată și cu proprietari neclari, pe care Moscova le folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale. La final, datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Radio Moldova. În ritmul muzicii tale.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Elevii, profesorii și părinții pot contribui la elaborarea noilor curricule școlare care urmează să fie aplicate începând cu anul 2027. Ministerul Educației și Cercetării a lansat consultările publice și invită persoanele interesate să transmită sugestii prin intermediul unui formular disponibil pe site-ul instituției. Potrivit sursei, proiectele propun o nouă abordare a procesului de învățare, în care accentul este pus nu doar pe acumularea de cunoștințe, ci și pe capacitatea elevilor de a le aplica în situații reale. Noile curricule urmăresc dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de analiză și argumentare, de dezvoltarea problemelor și de colaborare, precum și formarea competențelor de utilizare responsabilă a tehnologiilor digitale și de verificare a informațiilor. Formularul de propuneri poate fi accesat pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază, până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea la operațiunile repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate. 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform cele mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Camioanele de mare tonaj vor avea restricții de circulație pe drumurile publice naționale în perioadele cu temperaturi extreme. Excepție fac transporturile de echipamente de prim ajutor, precum și alte categorii de transporturi necesare pentru populație și situații de urgență, anunță Administrația Națională a Drumurilor. ANDA atenționează că vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone vor avea circulație restricționată pe drumurile publice naționale în intervalul 10-20 atunci când sunt înregistrate temperaturi extreme și sunt emise avertizări de caniculă. Restricțiile nu se aplică în cazul transporturilor precum cele de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, intervențiile în caz de forță majoră, transporturile funerare, poștale, distribuirea de carburanți, precum și livrările de apă și hrană în zonele afectate de calamități. Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni care vizează nave, bănci și companii industriale rusești în cadrul celei mai recente inițiative de a bloca fluxul de fonduri către Moscova, resurse ce ar putea finanța războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Guvernul de la Londra a precizat că a inclus 13 noi entități pe lista sancțiunilor legate de Rusia, informează Reuters. De la invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022, Marea Britanie a sancționat peste 3200 de persoane, companii și nave în baza legislației sale privind sancțiunile împotriva Rusiei, multe dintre aceste măsuri având drept scop reducerea veniturilor din petrol. Suedia va preda Ucrainei o navă de marfă aparținând flotei fantome ruse, confiscată la începutul lunii martie și care transporta, potrivit Kievului, grâu ucrainean furat din teritoriile ocupate, informează Agence Press. Parchetul suedez a confiscat nava în urma unei cereri de asistență juridică din partea Ucrainei, unde nava CAFA face obiectul unei anchete judiciare, conform hotărârii inițiale. Nava se află pe lista sancțiunilor Ucrainei și naviga sub un pavilion guienean fals. Flota fantomă rusă se referă la navele adesea îmbătrânită în stare rea, fără asigurare adecvată și cu proprietari neclari, pe care Moscova le folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale. La final, datele meteo. Pe 7 august se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 32 și 37 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Domnița Jechiu. Pentru a reduce aglomerația în sala de așteptare a aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău, administrația a montat câteva pavilioane. Municipiul Ceadărlung a devenit prima administrație publică locală din Republica Moldova care emite pentru a treia oară obligațiuni municipale în valoare de 8 milioane de lei. PNUD Moldova va sprijini 160 de femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie casnică. Detaliile urmează.

0: Pentru a reduce aglomerația din sala de așteptare a aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău, administrația a montat câteva pavilioane. Oamenii pot aștepta în exterior îmbarcarea către autocarele care îi transportă pe pistă. Investiția de aproape 1 milion de lei a fost apreciată de călători. Oamenii și-ar dori însă ca terminalul să fie extins, o promisiune pe care autoritățile o fac din vara anului trecut. Detalii în subiectul ce urmează.
1: Până acum, pasagerii așteptau un autocar până când toți călătorii treceau de controlul biletelor. Oamenii nu aveau voie să iasă din mijlocul de transport, chiar dacă temperaturile erau ridicate, iar procedura dura. Acum ei vor putea aștepta în exterior sub copertină, care îi va proteja de soarele arzător. Amenajarea unor astfel de spații este o soluție utilizată pe scară largă la nivel internațional pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de pasageri în perioadele de vârf. Administrația aeroportului a instalat copertina abia la începutul lunii august, după 2 luni de vară în care aerogara a fost foarte aglomerată.
2: Vara, când caldurile ajung la 35-40 de grade, este un lucru extraordinar, special pentru copiii mici, persoane în vârstă, persoane bolnave. Sperăm să fie modificări și mai mari. În primul rând, trebuie o lărgire a aeroportului. E foarte încărcat, foarte aglomerat.
1: Este necesară această zonă, deoarece soarele arde nemilos. Este bine și confortabil. Pavilioanele urmează să fie dotate cu aer condiționat. Soluția este una temporară, iar în noiembrie acestea vor fi dezinstalate pentru a începe lucrările de extindere a terminalului, a declarat administratorul interimar al instituției, Sergiu Spoială.
3: A fost petrecut o procedură de licitație, deci dacă vorbim de lucrările de reconstrucție, este în jur de 170 de milioane de lei. Cheltuielile pentru amenajarea la zona asta, cheltuielile deci urmează să fie definitivate, însă ele nu depășesc 1 milion de lei. Fluxul de pasageri este în creștere anume în această perioadă, până în luna octombrie.
1: Instalarea pavilioanelor, precum și extinderea terminalului, vor fi finanțate integral din veniturile aerogării. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a fost proiectat inițial pentru 800 de pasageri pe oră. Acum însă fluxul de călători se apropie de 2000 de persoane. Potrivit datelor statistice, doar în luna iunie au fost înregistrați 716.000 de pasageri, cu aproximativ 100.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut.

stațiile de colectare și gestionare a deșeurilor pentru regiunile de management, numărul 3 și 7, care includ municipiile Chișinău și Bălți, precum și mai multe raioane din centrul și nordul țării, au fost analizate la ședința Comitetului Tehnic de Coordonare a proiectului Deșeuri Solide în Republica Moldova, desfășurată de Ministerul Mediului. Experții au prezentat stadiul elaborării studiului de fezabilitate, soluțiile tehnice evaluate, estimările și de costuri și propunerile privind închiderea și remedierea depozitelor de deșeuri neconforme. De asemenea, a fost decisă intensificarea schimbului de date și a colaborării dintre experți pentru ca investițiile să fie planificate eficient, iar localitățile incluse în proiect să beneficieze pe termen lung de servicii moderne și sigure de gestionare a deșeurilor. La reuniune au participat reprezentanții ai instituțiilor publice, ai Uniunii Europene, ai Băncii Europene de Investiții, ai Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și experți implicați în implementarea proiectului. Precizăm că proiectul urmărește dezvoltarea unui sistem regionalizat de gestionare a deșeurilor prin construirea infrastructurii necesare pentru colectare, sortare și eliminare, precum și prin închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri care nu respectă normele de mediu. Acesta este implementat etapizat pe regiuni de management cu sprijinul partenerilor europeni și al instituțiilor financiare internaționale.

0: municipiul Ceadăr Lungă a devenit prima administrație publică locală din Republica Moldova care emite pentru a treia oară obligațiuni municipale în valoare de 8 milioane de lei. Fondurile împrumutate de la cetățeni și investitori vor fi utilizate pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare locală, alimentare cu apă potabilă, dezvoltarea infrastructurii pentru mediul de afaceri și reabilitarea infrastructurii rutiere. Detalii ne oferă colega Svetlana Bogatu.
1: Municipiul Ceadăr Lungă are deja experiență în emiterea obligațiunilor municipale. În 2021, localitatea a devenit una dintre primele două administrații publice locale din țară care au debutat pe piața obligațiunilor municipale. De această dată, autoritățile au modificat atât perioada de subscriere, cât și destinația investițiilor, declară primarul municipiului Anatolii Topal.
2: Primăria municipiului Ceadăr Lungă lansează cea de-a treia emisiune de obligațiuni municipale. În urmă cu 3 ani, am fost selectați în cadrul proiectului Obligațiunile Guvernamentale Locale ca măsură de sporire a autonomiei locale și am emis primele obligațiuni municipale. Atunci când emitem obligațiuni, înțelegem că împrumutăm bani pentru dezvoltarea municipiului nostru, nu pentru cheltuieli fără rost, ci pentru investiții care vor da valoare orașului. Este deja a treia oară când realizăm acest exercițiu financiar.
3: Acest instrument am ușit retirat să-l folosim.
4: Ce valoare au obligațiunile municipale de această dată?
2: De această dată vom avea două tipuri de obligațiuni, cu scadență de 2 ani și cu scadență de 3 ani. Valoarea unei obligațiuni este de 1000 de lei. Totodată am extins perioada de subscriere la 2 săptămâni. Acest lucru ne va permite să atragem un număr mai mare de investitori. Ne dorim ca tot mai mulți locuitori ai municipiului Ceadăr Lungă să afle despre această oportunitate și ca mai mulți antreprenori să se implice. Ne dorim ca banii pe care îi plătim sub formă de dobânzi să rămână în oraș și să contribuie la dezvoltarea economiei locale. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru proiecte de dezvoltare care vor aduce beneficii pentru întreaga comunitate.
1: Expertul financiar Dumitru Pântea susține că obligațiunile municipale reprezintă un instrument financiar sigur care le oferă cetățenilor posibilitatea de a investi în dezvoltare comunității în care trăiesc. În ceea ce privește exemplul municipiului Ceadăr Lungă, expertul afirmă că lansarea celei de-a treia emisiuni de obligațiuni demonstrează nivelul de încredere din partea investitorilor și că administrația locală și-a respectat pe deplin angajamentele asumate față de cetățeni.
5: Primăria Ceadăr Lungă este la cea de-a treia emisiuni de obligațiuni municipale și asta vorbește în primul rând despre credibilitate. De ce credibilitate? Pentru că primăria, prin faptul că emite deja a treia oară, prezintă faptul că emisiunile precedente au fost realizate cu succes. Rambursarea emisiunilor precedente a avut loc conform graficului sau în continuare are loc conform celor agreate și a treia emisiune mai spune că primăria investește mult în localitate,

0: fie discutate cu cetățenii, pentru ca să fie o susținere largă în rândul tuturor celor interesați.
1: Pe lângă municipiul Ceadărlunga și alte localități din țară utilizează obligațiunile municipale pentru a finanța proiecte de dezvoltare. Printre acestea se numără Comuna Costești, satul Sereți, municipiul Chișinău și orașul Sângera. Pentru pregătirea și lansarea emisiunilor de obligațiuni, autoritățile publice locale sunt ajutate de experții Centrului Analitic Independent Expert Group cu sprijinul ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

Fondul Moldova va sprijini 160 de femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie casnică, oferind finanțări de până la 6.000 de dolari pentru dezvoltarea unor afaceri mai eficiente energetic și mai reziliente la schimbările climatice. Beneficiarele vor trebui să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5% din valoarea sprijinului solicitat. Acesta este acordat prin proiectul Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Beneficiarele selectate vor primi bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare pentru realizarea investițiilor aprobate. Dintre cele 160 de proiecte susținute, cel puțin 20 vor fi implementate în localități de pe malul stâng al Nistrului. Finanțarea va putea fi utilizată pentru dezvoltarea unor activități economice prietenoase mediului și adaptate

schimbărilor climatice. Dosarele pot fi depuse până pe 25 august, iar până pe 14 august, PNUD va organiza sesiuni de informare în mai multe localități.

0: Deschidem ziua.
1: În continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații, vântul va sufla din est de la slab până la moderat. La Bricin și Iedineț se vor înregistra 32 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 33, iar la Chișinău 34 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 36 de grade.

0: Meteorologii din România au emis avertizări de caniculă pentru toată țara, valabile până duminică dimineața. Vor fi temperaturi extreme, nopți tropicale, disconfort termic și instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade, iar minimele vor fi de până la 26 de grade. 7 județe vor fi sub cod roșu, iar mai mult de jumătate din țară sub cod portocaliu. Alte informații aflați din rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: În contextul preocupărilor constante pentru sprijinirea românilor care aleg să revină în țară după o perioadă de muncă în străinătate, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu organizează, în data de 11 august, o masă rotundă dedicată reintegrării profesionale și sociale a românilor din diaspora. Evenimentul are ca obiectiv facilitarea reconectării persoanelor revenite în România cu oportunitățile existente pe piața muncii, promovarea măsurilor de ocupare și stimularea dialogului dintre instituțiile publice, mediul de afaceri și ceilalți parteneri implicați în dezvoltarea comunității. Acțiunea face parte din demersurile promovate la nivel național pentru încurajarea mobilității de reîntoarcere și sprijinirea lucrătorilor români reveniți din străinătate, prin informare, consiliere și dezvoltarea unor parteneriate menite să faciliteze integrarea acestora pe piața muncii și în viața comunității. La masa rotundă vor participa reprezentanții ai administrației publice locale, mediului privat, antreprenori locali, precum și alți actori economici și sociali interesați de dezvoltarea comunității și de valorificarea potențialului profesional al românilor reveniți în țară. Academia Română și Academia de Științe Berlin-Brandenburg își dezvoltă cooperarea multidisciplinară în baza unui memorandum de înțelegere semnat în prezența ministrului interimar al afacerilor externe, Oana Soiu, și a ambasadorului Republicii Federale Germania la București, Angela Ganninger. Potrivit MAE, acordul de cooperare depășește granițele unei simple colaborări administrative, poziționând cele două academii ca vector major ai dialogului intercultural și ai intensificării cooperărilor științifice, într-un context mai larg al asumării responsabilității pentru promovarea unei culturi europene a cooperării, dialogului și înțelegerii reciproce. Potrivit președintelui Academiei Române, Marius Andruh, memorandumul vizează dezvoltarea unei cooperări multidisciplinare cu Academia de Științe Berlin-Brandenburg și, în plan mai larg, cu mediul academic și științific german. La rândul său, președintele Academiei de Științe Berlin-Brandenburg, Christoph Marxis, a subliniat relevanța acordului pentru dezvoltarea cooperării cu partenerii din România, care să consolideze rolul celor două instituții ca repere ale încrederii față de evaluările oferite de comunitatea științifică, precum și pentru a crește capacitatea de a oferi o consiliere avizată mediilor de decizie politică și administrativă. Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău, în parteneriat cu Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, invită editurile, autorii, instituțiile culturale și de învățământ, organizațiile profesionale, publicațiile culturale, organizațiile neguvernamentale, criticii literari și cititorii să înainteze propuneri în cadrul ediției 2026 a competiției dedicate celor mai valoroase apariții editoriale din literatura română contemporană. În cadrul competiției vor fi acordate atât premiile Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău, cât și premiile Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, câte un premiu pentru fiecare dintre cele trei categorii: cartea de poezie, cartea de proză și cartea de non-ficțiune. Sunt eligibile cărțile care sunt redactate în limba română și au fost publicate în 2025. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 14 august 2026, ora 17. Institutul Cultural Român de la Varșovia anunță o prezență de amploare a regizorului Radu Jude în Polonia în luna august. Programul include ateliere de creație cinematografică alături de una dintre cele mai importante trupe de teatru din Polonia, TR Varșova, precum și două retrospective cinematografice, programate la Łódź și Varșovia. ICR Varșovia sprijină colaborarea artistică dintre regizorul român și actorii renumitului teatru TR Varșova, în perioada 11-29 august 2026. De asemenea, cinefilii polonezi vor avea ocazia să exploreze universul cinematografic al regizorului, prin intermediul a două programe speciale, la Łódź, 9-23 august, și Varșovia, 14-16 august. Vor putea fi vizionate peliculele Jurnalul unei cameriste, Aferim, Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, Dracula, Babardeală cu Bucluc sau Porno Balamuc, Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, precum și 8 ilustrate din Lumea ideală, documentar compus integral din imagini și clipuri din reclame românești postcomuniste, realizat în colaborare cu filozoful Cristian Ferenc Flaț.

0: Republica Moldova se nasc tot mai puțini copii. Asta arată datele Biroului Național de Statistică, potrivit căruia, an de an, natalitatea scade considerabil. Exodul tinerilor și numărul mare de cupluri infertile sunt printre cauzele principale, susțin specialiștii, amănunte în reportajul Angelinei Căldare.
1: Declinul demografic se adâncește pe fondul îmbătrânirii populației și al migrației, iar din cauza situației economice, femeile tinere amână decizia de a deveni părinți. La 19 ani, Ana Strătilă a adus pe lume primul său copil. Tânăra a trăit o bucurie imensă atunci când și-a strâns pentru prima dată bebelușul în brațe. Însă femeia spune că nu intenționează să mai aibă și alți copii.
2: Încă până naște am cheltuit foarte mulți bani pentru pregătire. Mă bucur că sunt mai mic tânăra, 19 ani de-abia. Vreau să am posibilitatea să dau tot la un copil, pentru că în ziua de azi e foarte greu să crești copii și e greu și financiar și fizic și cred că nu asta am posibilitate să mai fac încă unul.
1: Cu cât te îndepărtezi de capitală, cu atât tabloul devine mai clar. Acum două decenii, la maternitatea din municipiul Soroca erau înregistrate între 15 și 20 de nașteri pe zi. Acum, într-un an, se nasc 400 de copii. Potrivit Ninei Spoială, medic neonatolog la maternitatea din Soroca, în prima jumătate a anului s-au născut doar 170 de bebeluși.
3: Aceeași problemă este și la Soroca. Ultimii 3 ani ne-am ținut cam la același nivel, în jur de 400 de nașteri pe an. Anul acesta, după studiul nostru, vedem că dacă pe jumătate de an avem în jur de 170 de nașteri, anul acesta probabil că o să scădem sub 400 de nașteri. Ceea ce am observat noi ca specialiști, că nasc mămicile care deja la a treia, a patra naștere, a doua, a treia, a patra, prima naștere sunt mai puține mămici care nasc și dacă chiar și nasc, sunt primigeste, așa la o vârstă mai înaintată. Se vede că acum mămicile tinere nu prea selesc să nasc copii la vârste mai tinere.
1: Care credeți că totuși este factorul principal de scădere a natalității?
3: Cred că factorul cel mai principal este descreșterea natalității. În țară și la Soroca este migrația tineretului peste hotare. Mămicile care sunt aici în țară nu prea sunt angajate în câmpul de muncă, însă cele care nasc la a treia, a patra naștere totuși beneficiază de alocații care își întrețin copiii și familii, chiar nefiind angajate în câmpul de muncă.
1: Cauza principală a scăderii numărului de nașteri este reducerea numărului populației, în special a populației tinere. Potrivit lui Igor Babără, directorul Centrului Perinatologic din Soroca, tendința nu este una nouă, ba chiar va continua, determinată de factori precum îmbătrânirea populației și migrației.
4: Natalitatea drastic s-a micșorat, începând cu perioada COVID-ului. Dacă până la COVID aveam 800-700 de nașteri pe an, analizând datele statistice, treptat 600, 500, 400, acei 2 ani de COVID-20-21, practic cu o treime a scăzut natalitatea. În ultimii ani, 23, 24, 25, oscilăm cifrele 436, 437, am trecut 411, puțin mai mult de 400 de nașteri pe an. Suntem centru perinatal de nivelul 2, deservim și două raioane adiacente, Drochia, Florește. Drochia, practic, sub 100% redicționează nașterile la noi din cauza numărului mic de nașteri. Era problema de a închide maternitatea din Drochia.
1: Cum afectează asta activitatea personalului?
4: Activitatea personalului, ca să fie un specialist bun în domeniu, zilnic trebuie să fie în lucru, în practică. Dacă vii la serviciu, nu ai nicio naștere sau operezi o dată de două ori pe lună, amabilitățile profesionale pot să sufere.
1: Sunt zile când nu sunt nicio naștere?
4: Da, sunt zile, nu numai la noi, am auzit de la colegi la Centrul Mamei și Copilului, un spital enorm față de a nostru, tot sunt zile când nu e nicio naștere. Așa e situația demografică în ultimii ani, din cauza migrației tineretul e plecat și pacientele de vârstă care ar trebui să nască sunt plecate peste hotare.
1: Rata natalității este mai ridicată la sate și mai scăzută în orașe. În mediul urban s-au născut cu 500 de copii mai puțin decât în mediul rural. La sate, femeile devin mame pentru prima dată în medie la 24 de ani, iar la orașe la 28 de ani. Cele mai tinere mame la prima naștere au fost înregistrate în raioanele Cantemir, Glodeni și Ștefan Vodă. La polul opus este municipiul Chișinău, unde femeile nasc primul copil aproape de vârsta de 30 de ani. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

Ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și Domnița Jechiu. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Tarifele la lumină ar putea crește dacă prețurile de achiziție a energiei vor depăși nivelul inclus în tariful actual. Președinta Monsanto a declarat la Jurnal TV că situația este legată de scăderea nivelului apei în Dunăre, care afectează producția hidrocentralelor din regiune de la care Republica Moldova importă energie. Întrebată dacă există riscul majorării tarifelor, șefa statului a spus că totul va depinde de cum vor evolua lucrurile în perioada următoare.
2: Situația actuală este provocată de scăderea nivelului apei în Dunăre și nu putem să știm când nivelul va crește suficient. Dacă va ploua, va fi o situație. Dacă nu va ploua în următoarele săptămâni, s-ar putea ca această criză să se prelungească. Că la un moment, prețul pe care îl plătesc întreprinderile care achiziționează va depăși prețul care este inclus în tarif, s-ar putea să discutăm și despre creșterea tarifelor. Nu ne dorim acest lucru. De asta, evident, rugămintea, solicitarea respectuoasă către cetățeni este să facem economii în orele de vârf.
1: Președinta a mai precizat că instituțiile statului și întreprinderile din sectorul energetic caută soluții pentru a acoperi deficitul de energie.
2: Nu doar noi trecem prin această criză, toată regiunea, instituțiile statului, întreprinderile din sectorul energetic își fac treaba, încearcă să găsească energia care nu este disponibilă și până acum ne-am descurcat.
1: Din cauza disponibilității limitate pe piețele externe, energia electrică rămâne mult mai scumpă, atenționează autoritățile. Costurile ridicate de achiziție, în special în orele de vârf, se vor reflecta inevitabil în tarifele pentru consumatori. În acest context, cetățenii sunt îndemnați să utilizeze rațional energie electrică, cu prioritate în intervalul orelor 18-23, să amâne folosirea electrocasnicelor cu consum ridicat și să evite risipa. Astfel se reduce presiunea asupra sistemului și se limitează necesitatea achizițiilor suplimentare costisitoare. Linia electrică de înaltă tensiune de 330 de kV Bălți-Dnestrovsk a fost grav afectată în urma calamităților naturale din 6 august, anunță Ministerul Energiei. Aproximativ 10 piloni de înaltă tensiune au fost avariați sau doborâți la pământ în zona aflată la 15 km de municipiul Bălți, potrivit evaluărilor preliminare. Potrivit comunicatului emis de Ministerul Energiei, echipele MOLD Electrica se află pe teren și inspectează sectoarele afectate pentru a stabili amploarea pagubelor și soluțiile tehnice necesare pentru intervenție. Compania estimează că, în cazul în care lucrările ar fi realizate doar cu resursele proprii, restabilirea liniei ar putea dura mai mult de 7 zile. Pentru accelerarea intervențiilor sunt analizate inclusiv implicarea unor companii specializate și disponibilitatea materialelor necesare din stocuri. Ministerul Energiei precizează că restabilirea infrastructurii afectate reprezintă o prioritate și va informa periodic despre evoluția lucrărilor. Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor continuă să efectueze controle în câmp, sectoarele de producere a semințelor de culturi agricole și ale pepinierilor horticole. Astfel, aceștia verifică dacă loturile semincere corespund cerințelor privind identitatea și puritatea biologică a soierilor și hibrizilor, respectarea tehnologiei de producere și a standardelor prevăzute de schemele semincere ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Începând cu prima decadă a lunii iunie, s-au efectuat verificări în teren la culturile cerealiere păioase, leguminoase și în pepinierele horticole. În această perioadă, controlele continuă la loturile de hibridare a porumbului și florii soarelui, precum și în pepinierele horticole din întreaga țară. La finalizarea fiecărui control, inspectorii perfectează documentele de inspecție în câmp în baza constatărilor din teren. În situațiile în care sunt identificate abateri, precum nerespectarea distanțelor de izolare, îmbrâienarea excesivă, boli și dăunători, inclusiv organisme de carantină sau culturi grav afectate de calamități naturale, care compromit calitatea semințelor, sunt emise acte de respingere a sectoarelor semincere, conform prevederilor legale. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 32 și 37 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața, bun găsit la Radio Moldova. E vineri, e una dintre puținele dimineți în care agenda zilei și planurile pentru weekend încep să se amestece. Nu știu cum e la dumneavoastră, dar parcă vinerea începe altfel. Chiar dacă sună alarma la aceeași oră, parcă sună puțin mai prietenos când știi că e ultima zi de lucru din săptămână. Bună
4: parcă
3: dimineața, Mariana.
4: Parcă altfel mai lenevești în pat în dimineața de vineri. Bună dimineața. Da, diminețile de vineri chiar se simt așa puțin diferit, sau cel puțin așa ne place să credem.
3: Cred că poate fi o dimineață și mai grea, pentru că e vineri și știi că ai muncit foarte mult, dar totuși un pic de ușurare este.
4: Așa e, mai ales după o săptămână în care canicula ne-a cam pus la încercare serios, iată că sfârșitul de săptămână a venit așa parcă și cu o schimbare de decor. În multe regiuni ale țării au venit și ploile aseară, iar temperaturile au început așa, în sfârșit, să mai lase din intensitate.
3: Asta prognozează și meteorologii, apropo, dar până la weekend propriu, adică până la weekendul propriu zis, mai avem câteva ore bune. Săptămâna de muncă încă nu și-a spus ultimul cuvânt, așa că până să ajungem la planurile de weekend, să vedem ce ne aduce ziua de astăzi.
4: Astăzi la matinal vedem ce aduce ediția din acest an a Forumului Diasporei, ce proiecte sunt dedicate moldovenilor de peste hotare și cum încearcă autoritățile să consolideze legătura acestora cu Republica Moldova. Vorbim și despre prietenie, cât de ușor se construiește, cât de greu se păstrează și ce loc ocupă ea în viața oamenilor.
3: Dincolo de aceste subiecte, rămânem conectați la tot ce se întâmplă în țară și peste hotare. Avem agenda dimineții, avem și compania dumneavoastră, credem că e combinația potrivită pentru această dimineață. Oleg Tomșa și Mariana Stănilă la microfoane, domnița Jechiu din regie. Noi suntem până la ora 10 împreună cu dumneavoastră aici la Radio Moldova. Începem cu acord Strada Zilelor Senine. Bună dimineața!

0: acord am ascultat la Radio Moldova. Înainte să intrăm în ritmul actualității, facem așa un scurt exercițiu de memorie. Zic să trecem în revistă cele mai importante evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 7 august.
1: Așadar, prima oprire a dimineții, calendarul zilei, ne uităm ce s-a întâmplat, ce personalități sunt legate de data de astăzi și ce aniversăm sau comemorăm. Să ascultăm!
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 7 august 1940, Germania nazistă a anexat Alsacia-Lorena. Teritoriul a fost anexat de Germania în 1871 după victoria în războiul franco-prusac. În timpul primului război mondial, Alsacia-Lorena a devenit ținta principală a confruntării franco-germane. Alsacia-Lorena a fost mărul discordii în relațiile franco-germane în cea de-a doua jumătate a secolului XIX și prima parte a secolului XX. În toamna anului 1918, imediat după capitularea germană, teritoriile pierdute în 1871 reintră în posesia statului francez. Anexare recunoscută prin tratatul de la Versailles din 1919. În 1940, după surprinzătoarea înfrângere a Franței, teritoriile au intrat din nou sub controlul german. Ele i-au revenit Franței definitiv după terminarea celui de-al doilea război mondial. La 7 august în 1939, în satul Mereni, a Neninoi, s-a născut Emil Nicula, personalitatea culturii naționale. S-a afirmat în diverse domenii. A fost poet, prozator, ziarist, actor, regizor la Televiziunea Națională, director la Casa Republicană a Actorului, redactor șef la Radio Moldova, redacția Cultura. A scris cărți pentru toate vârstele, debutând în 1962. A decedat la 20 ianuarie 1999.
4: Îmi place, recunosc, singurătatea. Mă văd atunci în zarește oglindă și ochii pot în raza lor să prindă adânc în clarul ei seninătatea.
3: La 7 august în 1947, în satul Marșenița din regiunea Cernăuți, Ucraina, s-a născut interpreta Sofia Rotaru.
5: Râul buitor mie dragul mie.
3: În anii 1969-74 a studiat la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău. Cariera sa este marcată de un succes mondial pe scena muzicală. În 1986 a fost prima cântăreață care a primit titlul Artist al Poporului din ORSS și în 2000 a fost numită cântăreața secolului 20.
5: Romantică, mie tristețe și
3: Sofia Rotaru a cântat diferite genuri, de la operă clasică la pop și jazz. Cântecele ei se aud în multe limbi, română, rusă, ucrainană, engleză. I-au fost conferite mai multe titluri onorifice,

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Iată-ne reveniți cu tradiționala întrebare a dimineții. Astăzi ne propunem noi să discutăm despre energia electrică, un subiect foarte actual în ultimele zile. S-a tot vorbit mai des despre consumul responsabil, autoritățile și specialiștii au tot făcut apel la reducerea consumului, în special seara, atunci când rețeaua este cel mai solicitată. Despre asta vorbeam și noi anterior aici, despre acest deficit de energie electrică, despre cum ar putea oamenii să se implice, despre cum ar putea persoanele din business să se implice. Și asta ne-a făcut să ne întrebăm cât de atenți suntem, de fapt, la consumul de energie din propriile locuințe.
2: Da, la prima vedere putem vorbi despre, sau poate părea că un bec stins sau un aparat pornit puțin mai târziu nu schimbă mare lucru, însă atunci când astfel de gesturi sunt făcute de sute de mii de oameni, diferența poate conta. Asta, apropo, am aflat și din interviul la o cafea ieri. Și de aici pornim și discuția din această dimineață.
1: Fiecare dintre noi are propriile obiceiuri acasă. Ia zi, tu ce faci acasă? Așa, fără să te gândești prea mult, dar care ți-a intrat deja în obicei, să zic.
2: Apropo, cu becul stins este un reflex. Adică nici nu mă gândesc atunci când ies de acolo, becul este stins automat. Aseară, acum nu este efort deja, nu reflex.
1: Da.
2: E foarte cald, dar nu pornim aparatul cu aer condiționat deloc. Adică toată seara stăm cu luminile stinse, încercăm să petrecem timpul așa. Eu spuneam la începutul săptămânii, mai romantic cu nevastă mea, da? Așa să economisim, dar și să ne simțim bine.
1: Tu? Eu am un obicei pe care l-am prins așa, tot, nu din mare interes ca să economisesc, dar care am înțeles că prinde foarte bine și la factură, la reducerea din factură. Mereu scot aparatele din priză. Deci, fie că vorbesc despre aparatul de cafea, mi-am făcut cafeaua, l-am scos imediat din priză. Deci nu stă nimic în priză dacă nu utilizez în acel moment.
2: Fac și eu asta de la începutul anului. Nu știu unde am citit că e foarte util și în special în aceste momente când aveam apelul autorităților, de fiecare dată, chiar nu uit, chiar merg înapoi, verific încă o dată ce am lăsat ca să nu se consume energie în zadar.
1: Și asta vă îndemnăm și pe dumneavoastră să faceți. Cum ziceam, unii sting luminile, alții programează mașina de spălat în afara orelor de vârf. Putem și asta să facem și contează. Alții, în schimb, recunosc că nu s-au gândit niciodată la câtă energie consumă, așadar întrebarea dimineții, ce faceți concret acasă pentru a economisi energie electrică? Dacă există un gest simplu care a devenit deja un obicei.
2: Așteptăm mesajele dumneavoastră pe Viber și WhatsApp la 0691 11 75 75, iar noi continuăm dimineața cu Andreea Balan. Dimineți cu tine!

0: 7:24. Bună dimineața, revenim la matinal și discutăm despre prietenie, una dintre cele mai importante legături dintre oameni. Uneori înseamnă sprijin într-un moment dificil, alteori bucuria de a împărtăși o reușită sau pur și simplu prezența unei persoane apropiate.
1: Ce înseamnă prietenie pentru oameni, cum o păstrăm de-a lungul anilor, a aflat Ionela Condrea din discuțiile cu oamenii în stradă. Să ascultăm!
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră prietenia?
3: Înseamnă să fii acolo prezentă mereu la bine și la greu și plus să fii fidelă. Adică în ziua de azi, 2026, în acest an, e foarte greu să ai prieteni pentru că suntem influențați din anumite puncte de vedere și plus că, așa ca o paranteză, cel mai bun prieten e totuși mama sau tata.
2: Ce minciună nevinovată ați spus vreunui prieten?
3: Poate că nu mă simt bine și nu pot ieși în seara asta. Asta e, cred că e cea mai bună, dulce minciună, da? Că nu prea ai chef așa și insistă foarte mult și zici, vai, dar nu, că uite, nu mă simt bine. Starea de sănătate. Atâta tot.
4: Cred că nu pot să ies afară, când chiar nu vreau să ies, dar am spus că mama nu-mi dă voie.
5: Am spus un fapt doar ca să mă creadă, pe care totuși nu vreau să-l spun.
4: Decât să spui câteodată adevărul crunt, să super cumva persoana, mai bine îi spui o minciună așa, nu tare mare, ca să egalez cumva situația.
5: Generațiile care au fost mai în vârstă, prieteniile erau mult mai strânse, da, și mai reale. Au fost, cred că, niște prietenii mei frumoase, nu prieteniile din ziua de astăzi.
2: Cât de ușor se leagă prieteniile în zilele noastre?
6: Mi se pare că prietenia în ziua de azi e un subiect foarte greu de realizat, pentru că lumea tot e într-una mai anxioasă și mai greu de făcut legături între personalități și, da, a găsi un prieten în ziua de azi e un prestigiu.
2: Da. Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ați făcut împreună cu un prieten?
6: Nu pot să-mi caut în arhiva creierului așa de repede informațiile.
7: Probabil niște întâmplări de la tabără, după stingere. Acolo deteriorarea mobilierului prin anumite acțiuni, după repararea lui cu propriile forțe și tot așa.
2: Aveți un prieten pe care ați putea să-l sunați la 3 dimineața și să vă răspundă?
8: Da. Nu sunt mulți, da, am așa prieteni, care permanent mă sună telefonii, consultăm pe diferite întrebări și eu un sfat. Eu de la dâns un sfat, ei de la mine și eu un sfat.
2: Ați spus vreodată vreo minciună nevinovată unui prieten?
8: Minciună nevinovată, asta cum ne înțeles?
9: A fost cazuri. Câteodată, ca să nu obișnuiesc pe unul, refuz la altul și tot așa.
2: Ce minciună?
9: Ei, nu, așa, poate o întâlnire, eu mânam și trebuie să-i spun ceva ca eu să mă creadă, să mă înțeleagă, cât de cât.
10: Prieten, eu un lucru sfânt. Mai am prieteni, nu zic, nu le am, dar nu mă distanui cu secretele, așa, nimeni țin la depărtare.
2: Ce poate distruge o prietenie?
10: Că ești mai frumoasă, că ești întrezneață. Eu sunt foarte comunicabil, eu îmi place să râd, să glumesc. Chiar cât nu avea pe suflet greu, eu nu mă dau.

0: suntem la jumătatea orei și vă propunem să trecem în revistă câteva noutăți, mai ales că e vineri și vorbim despre finanțe un pic. Poate vă ajută să faceți niște economii pentru weekend. Moneda națională continuă să se aprecieze în raport cu principalele valute. Pentru astăzi, 7 august, Banca Națională a Moldovei a stabilit cursuri oficiale în scădere pentru euro, dolarul american, leul românesc și hrivna ucraineană. Astfel, un euro va costa 20 lei și 4 bani, cu câțiva bani mai puțin decât ieri. Dolarul american coboară la 17 lei și 37 de bani, iar leul românesc va avea un curs oficial de 3 lei și 81 de bani. În același timp, hrivna ucraineană este cotată la 38 de bani.
1: Ce ține de carburanți, aceștia continuă trendul descendent. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru astăzi, 7 august, un preț maxim de 30 de lei și 26 de bani pentru un litru de benzină A95, cu 22 de bani mai puțin decât în ziua precedentă. Totodată, motorina standard se ieftinește cu 17 bani și va costa cel mult 32 de lei și 49 de bani.
0: Și acum datele meteo. Astăzi se anunță vreme caniculară pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil. Pe alocuri sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între plus 32 și plus 37 de grade Celsius. Acum în capitală sunt plus 23 de grade.

0: Ciuclaru și Alexandra Ungureanu, Iubire de vară, am ascultat la Radio Moldova. Noi revenim aici la matinal și zic să deschidem rubrica Rețele și reacții, să trecem așa în revistă subiectele care au dominat internetul în ultimele 24 de ore. Vedem ce i-a făcut pe oameni să caute informații, să distribuie știri și să urmărească evoluția unor evenimente despre care s-a vorbit intens.
1: Unul dintre cele mai căutate subiecte ale zilei a fost vremea, evident. După mai multe zile de caniculă, atenția s-a mutat asupra avertizărilor meteorologice emise atât în Republica Moldova, cât și în România. Internauții au căutat informații despre furtunile prognozate, zonele vizate și evoluția temperaturilor din următoarele zile. În Republica Moldova, nordul și centrul țării s-a aflat ieri sub cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii au avertizat asupra ploilor torențiale, descărcărilor electrice și intensificărilor vântului și în același timp era și cod portocaliu de caniculă în alte regiuni. Iar în România, tabloul meteorologic este și mai contrastant. În timp ce 7 județe din vest se află sub cod roșu de caniculă cu temperaturi de până la 41 de grade, stai seama, alte regiuni sunt vizate de avertizări de furtuni puternice cu vijelii, grind din ploi torențiale și așa mai departe. Meteorologii de peste Prut estimează că începând din weekend, valul de căldură va începe să se retragă treptat și este foarte așteptată această noutate.
0: Da, am văzut că și la noi așa prognozele sunt ceva mai prietenoase față de canicula din aceste zile. Un alt subiect care a stârnit numeroase căutări a fost noua politică fiscală pentru anul 2027 prezentată de premierul Vasile Tofan. Internauții au vrut să afle în special ce se schimbă pentru contribuabili și ce măsuri îi vor afecta direct. Printre cele mai discutate modificări se numără majorarea scutirii personale anuale cu 35%, ceea ce înseamnă că primii 40.000 de lei câștigați anual vor fi scutiți de impozitul pe venit. În același timp, au atras atenția și schimbările privind TVA-ul, inclusiv introducerea unei taxe de 20% pentru coletele comandate de pe platformele internaționale, la care se va adăuga o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare pachet. Potrivit guvernului, măsura urmărește combaterea folosirii sistemului de colete pentru importuri comerciale mascate și asigurarea unor condiții echitabile de concurență pentru comercianții locale.
1: Acestea sunt doar două dintre subiectele care au atras cel mai mult atenția a internauților de acasă în ultimele 24 de ore. Noi vom urmări și în weekend ce teme ajung în centrul interesului online și revenim luni cu o nouă ediție a rubricii Rețele și Reacții. Până atunci, noi rămânem cu Dixie Chicks și You Can Hurry Love.

0: 7:41 de minute, revenim la matinal. Anterior spuneam despre căutările internauților din ultimele ore și despre faptul că proiectul politicii bugetar-fiscale a fost acolo, în topul accesărilor. Asta regăsim și pe primele pagini ale publicațiilor naționale.
1: Cele mai importante subiecte din presa națională le auzim chiar acum de la Lidia Petrenco.
2: Revista presei naționale.
3: După ce prima versiune a politicii bugetar-fiscale a provocat critici din partea mediului de afaceri și a societății civile, noul concept este mai echilibrat și pune accent pe reducerea poverii fiscale asupra muncii, stimularea investițiilor, taxarea mai accentuată a viciilor și ajustarea diferențiată a taxei pe valoarea adăugată, constată expertul economic Stas Madan, citat de Moldova 1. Deși prima versiune a politicii fiscale era mai ambițioasă în ceea ce privește stimularea investițiilor, expertul spune că noul proiect păstrează aceeași filozofie economică, însă aplică măsurile într-o manieră graduală. Și Deutsche Welle constată că proiectul prezentat joi de noul premier Vasile Tofan este mult mai echilibrat, cu mai puțină presiune pe oamenii cu venituri mici și se bazează pe 4 piloni. Taxează mai puțin munca, stimulează investițiile, taxează sever viciile și echilibrează taxarea consumului. Prin implementarea noilor mecanisme fiscale, guvernul mizează pe venituri suplimentare de miliarde de lei la buget, remarcă Deutsche Welle. Guvernul Tofan renunță la uniformizarea taxei pe valoare adăugată în proiectul de politică fiscală și vine cu o nouă abordare. Vor fi taxate mai mult viciile, jocurile de noroc și profitul băncilor, rezumă Europa Liberă. Sursa citată notează că taxa pe profitul băncilor va crește de la 12 la 18%. Acest BIR, pe care Vasile Tofan îl numește taxă de solidaritate, va fi aplicat începând cu anul fiscal 2027, precizează Europa Liberă. Autorul articolului notează că în Republica Moldova sunt 10 bănci comerciale licențiate care anul trecut au declarat un profit net cumulat de aproximativ 5 miliarde de lei, potrivit Băncii Naționale. Băncile din Republica Moldova achită acum 12% pe profit, iar autoritățile estimează că vor încasa anul viitor în jur de 600 de milioane de lei în plus din creșterea taxării, remarcă Europa Liberă. În premieră, băuturile cu zahăr și energizantele vor fi taxate în Republica Moldova, iar lichidele pentru țigările electronice fără nicotină vor fi accizate, transmite agenția IPN. Proiectul reformei fiscale prezentat joi de premierul Vasile Tofan prevede și majorarea accizelor la produsele din tutun și lichidele de vapat cu nicotină, precizează agenția de știri. Într-o conferință de presă, premierul a declarat că modificările nu urmăresc doar majorarea veniturilor la buget, ci și descurajarea consumului produselor considerate nocive. Și TVR Moldova scrie că noua lege fiscală pentru anul 2027 prevede și majorarea taxelor pentru produsele și activitățile considerate cu impact negativ asupra sănătății publice și societății. Una dintre cele mai importante măsuri vizează industria jocurilor de noroc, remarcă postul de televiziune, precizând că autoritățile intenționează să introducă o taxă de 6% aplicată rulajului companiilor din acest domeniu. TVR Moldova evidențiază o declarație a premierului potrivit căruia moldovenii cheltuiesc anual 10 miliarde de lei, adică peste 500 de milioane de euro, pentru jocurile de noroc. Este mai mult decât transferurile anuale din bugetul de stat pentru sectorul sănătății. Este o sumă echivalentă cu toate compensațiile pentru încălzire oferite de stat în ultimii 4 ani, constată Vasile Tofan. Premierul spune însă că noua taxă trebuie aplicată astfel încât activitatea să rămână în zona legală, iar cetățenii să nu fie direcționați către platforme ilegale. Din presă mai aflăm că ploile puternice din după amiaza zilei de joi au provocat căderi de arbori și crengi pe mai multe drumuri naționale, afectând temporar circulația rutieră. Administrația Națională a Drumurilor a anunțat că echipele de intervenție au acționat operativ, iar traficul a fost reluat în condiții normale, notează portalul Deschide.md. Iar Moldpres informează că linia electrică de înaltă tensiune de 330 de kV Bălți-Dnestrovsk a fost grav avariată în urma calamităților naturale. Potrivit ministrului energiei Dorin Junghietu, aproximativ 10 piloni de înaltă tensiune au fost afectați sau doborâți la pământ în apropiere de municipiul Bălți.
2: Revista presei naționale.

0: că suntem cu piesa E OK, iar răsunat aici la Radio Moldova la 7:49 de minute. Uneori este OK să vedem și locuri spectaculoase sau mereu este OK să facem acest lucru. Aceste locuri nu sunt cele mai, nu sunt cele despre care se vorbește cel mai mult, cele spectaculoase. Tocmai de aceea avem tradiționala rubrică Destinații din Nord, în care descoperim locuri perfecte pentru o escapadă de weekend. Am luat legătura cu colega noastră Mihaela Petrov, care sunt sigur că ne-a pregătit și de această dată ceva special. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața și e OK să așteptăm weekendul!
0: Yeah!
2: Bun, avem pregătite aici pixul, carnetul, să ne facem notițe, să vedem unde mergem în acest weekend, unde ne inviți?
1: Astăzi vă propun un traseu mai puțin obișnuit prin trei localități care demonstrează că nordul țării ascunde adevărate comori, cum o spun de fiecare dată. De la peisaje spectaculoase și locuri încărcate de istorie până la conace și monumente de patrimoniu. Prima oprire este în satul Buzdugeni din raionul Iedineț, unde se află cel mai adânc defileu din Republica Moldova. Priveliștea este impresionantă, cu stânci înalte, versanți acoperiți de vegetație și formațiuni calcaroase care spun o poveste veche de mii de ani. Defileul Buzdugeni nu impresionează doar prin peisaj. Aici sunt sau au fost descoperite urme ale unor așezări preistorice, unelte din cremene, oasele unor animale dispărute și vestigii din perioada neolitică. În zonă pot fi admirate grote naturale, iar iubitorii de natură vor descoperi plante rare ocrotite de stat.
0: Sună deja ca un loc pe care merită să-l vezi măcar o dată. Nu știu cum le găsești, Mihaela, dar hai să vedem care este următoarea oprire.
1: Următoarea destinație este Lipnic, din raionul Ocnița. Este singurul sat din Republica Moldova unde a avut loc o bătălie condusă de Ștefan cel Mare. La câțiva kilometri de localitate se află fântâna Cadânei, loc despre care tradiția spune că marchează începutul luptei din anul 1470, când oastea moldovenească a învins tătarii Hoarde de Aur. Zona este inclusă în registrul monumentelor ocrotite de stat, iar dacă ajungeți aici, merită să vizitați și bustul domnitorului din centrul satului.
2: Și pentru cei care preferă arhitectura, conacele, poveștile boierilor, unde facem ultima oprire?
1: Ultima recomandare este Cernoleuca, din raionul Dondușeni. Aici se află conacul filantropului Constantin Cazimir, construit la începutul secolului trecut. De-a lungul timpului, clădirea a fost școală, internat și loc de formare pentru generații întregi de copii. Iar astăzi, aici mai sunt uneori organizate și evenimente culturale. Tot în Cernoleuca poate fi vizitată Casa Memorială a pictorilor Igor și Roland Vieru, cunoscuți pentru ilustrațiile personajului Guguță, iar la marginea satului se înalță una dintre cele mai neobișnuite construcții din țară, singura moară de vânt în formă de căciulă ridicată din lut la începutul secolului al XIX-lea, împreună cu alte patru moări, dar este singura care s-a mai păstrat. Așadar, dacă în acest weekend planificați să descoperiți locuri unde natura, istoria și patrimoniul se întâlnesc într-un mod spectaculos, cu siguranță Buzdugeni, Lipnic și Cernoleuca sunt trei destinații care merită trecută pe lista escapadelor din nordul țării.
0: Mulțumim, Mihaela. Eu deja mi-am imaginat cum merg prin aceste locuri. Tare vreau să-mi fac timp, dar uite, în acest weekend, Mihaela, am puține șanse să ajung acolo, dar deja mi-am notat. Noi trebuie să ajungem cel puțin în unul din aceste locuri, iar cine ne ascultă să ne spuneți dacă ați vizitat sau dacă veți planifica să mergeți acolo, pentru că Mihaela face o muncă extraordinară în fiecare vineri. Chiar mă bucur că avem această rubrică.
1: Mulțumim. Da, și eu aș aștepta impresiile oamenilor. Chiar vreau să ne scrie, să vedem impresiile.
2: Le așteptăm și noi la 069-117575. Dacă ajungeți în destinațiile recomandate de colega noastră, chiar să ne spuneți impresiile.
0: Noi îți mulțumim, Mihaela, o zi frumoasă în continuare, îți urăm.
1: Mulțumesc, un weekend frumos.
0: Rămânem aici cu Tira Jucătorul, doar noi, și rămânem pe frecvențele Radio Moldova. Timpul

0: 7:57 de minute, Olga Tira și jucătorul, doar noi, vorba cântecului, timpul zboară, a zburat și prima oră de matinal, dar, bineînțeles, revenim după ora 8.
1: Noi ascultăm radiojurnalul de la ora 8, după care revenim cu a doua ora matinalului, să ne trezim în forță pentru o zi frumoasă de vineri. Bună dimineața!

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile. Microfon Anastasia Rusu. Peste 3600 de persoane au beneficiat în primul semestru al acestui an de intervenții chirurgicale cardiovasculare, acoperite financiar din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Costul unui caz tratat în cadrul programelor speciale de intervenții chirurgicale cardiovasculare variază de la circa 67.000 de lei per operație minim invazivă la adulți până la 200.000 de lei în cazul intervențiilor cardiochirurgicale. Totodată, în primul semestru al anului 2026, Compania Națională de Asigurări în Medicină a finanțat 264 de cazuri în cadrul unui program care oferă acces la servicii moderne de diagnostic și tratament al dereglărilor de ritm cardiac. Pentru aceste intervenții au fost alocate circa 13 milioane de lei, inclusiv pentru consumabile costisitoare. De intervenții chirurgicale cardiovasculare beneficiază în mod gratuit persoanele asigurate, internate în spital în mod programat sau în caz de urgență. Scăderea accentuată a nivelului râului Nistru impune măsuri urgente de adaptare a infrastructurii de alimentare cu apă, dar și o schimbare a modului în care este gestionată această resursă. Nivelul redus al Nistrului este rezultatul unui cumul de factori. Precipitațiile foarte reduse din zona Carpaților, de unde provine cea mai mare parte a debitului râului, temperaturile ridicate care accelerează evaporarea și efectele schimbărilor climatice, a explicat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Grati. Pe termen lung, autoritățile mizează pe construirea unei noi stații de captare a apei în cadrul proiectului de extindere a apeductului magistral spre raioanele Strășeni și Călărași.
2: Se discută de ceva timp despre extinderea sistemului către Strășeni și Călărași. Faza bună în tot acest proiect este planificarea unei noi stații de captare. Deja se elaborează studiul de fezabilitate și eu cred că specialiștii sau cine va elabora acest studiu de fezabilitate și proiect tehnic, care este foarte important, vor lua în considerare realitățile la ziua de azi și vor lua în considerare scenariile și tehnologia care poate fi adaptată.
1: Fosta ministra mediului și experta de mediu Iuliana Cantaragiu consideră că autoritățile trebuie să se concentreze pe adaptarea infrastructurii existente, deoarece astfel de situații vor deveni tot mai frecvente. Potrivit acesteia, furnizorii de apă trebuie să fie pregătiți pentru cele mai pesimiste scenarii și să modernizeze tehnologiile de captare. Experta a subliniat că soluții tehnice există, însă provocarea este timpul necesar pentru implementarea lor.
3: Strategic, să gândim strategic, râurile interne, Răutul, care 20% din apa Nistrului vine de pe teritoriul Moldovei. Și avem Răutul foarte mare, avem Ichelul, care vine înainte de Chișinău și trebuie să acordăm atenție lor.
1: Precizăm că ministrul mediului Gheorghe Hajder a avertizat că autoritățile utilizează în prezent rezerva strategică a lacului de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, principala sursă de alimentare a râului Nistru, pentru a asigura alimentarea cu apă și face apel la un consum responsabil. Ministrul a avertizat că aceste rezerve sunt limitate și a subliniat necesitatea unui consum rațional al apei pentru a evita o criză în perioada următoare. Operațiunile de scufundare a unor barje pentru a crește debitul Dunării spre centrala de la Cernavodă din România, care urma să se desfășoare ieri, au fost amânate pentru ziua de astăzi, din motive de siguranță, anunță specialiștii de la Apele Române. Potrivit surse citate, toate echipele și barjele sunt pregătite. Autoritățile urmau să scufunde joi după amiază două dintre barjele folosite pentru a crește debitul Dunării, urmând ca vineri să fie scufundate celelalte două barje. Directorul general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, a explicat că există incertitudini cu privire la operațiune, dar autoritățile se bazează pe experiența capitanilor celor trei împingătoare care vor scufunda navele încărcate cu rocă, scrie news.ro. Potrivit sursei citate, debitul Dunării la intrarea în țară atinge un nou minim istoric de 1400 de metri pe secundă și că se va menține pe toată durata acestei săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staționare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 32 și 37 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Fundașul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, Oleg Riabciuc, a intrat în vizorul clubului francez Olympique Marseille. Conform presei din Hexagon, Marseille a stabilit un plafon salarial de aproximativ 100.000 de euro pe lună pentru fundașul stânga în vârstă de 28 de ani, recent devenit liber de contract. În afară de clubul francez, alte câteva cluburi din Italia și-au manifestat interesul față de Riabciuc. La Spartak Moscova, ultimul club la care a evoluat fundașul moldovean, acesta încasa un salariu aproximativ de 150.000 de euro lunar. Clubul italian de fotbal Casarano Calcio din Serie C a anunțat transferul fundașului central al Naționalei de Tineret al Republicii Moldova, Mateo Obleac. În vârstă de 20 de ani, Obleac s-a născut la Roma, unde s-a format la echipa ASD Lodigiani. Apoi a fost transferat în 2014 la echipa de juniori a clubului AS Roma, unde a evoluat până în anul 2024, inclusiv pentru echipele Under 18 și Under 20. În ediția 2025-2026, el a bifat 36 de meciuri pentru echipa de juniori a clubului Frosinone Calcio. Pentru naționala de tineret a Republicii Moldova a evoluat în 6 meciuri. Schiboarea elvețiană Lara Gut Behrami, triplă medaliată olimpică și câștigătoare a 9 medalii la campionatele mondiale, a anunțat că și-a încheiat cariera la vârsta de 35 de ani. Sportiva din țara cantoanelor deține unul dintre cele mai impresionante palmaresuri din schiul elvețian și mondial după 18 sezoane, incluzând 3 medalii olimpice, 9 medalii la campionatele mondiale și 2 globuri de cristal pentru clasamentul general. În proba sa de specialitate, slalom super uriaș, Lara Gut Behrami a câștigat 6 globuri, precum și unul la slalom uriaș în 2024. În total, schioarea elvețiană a urcat de 101 ori pe podium în Cupa Mondială, cu unul mai puțin decât legendara Vreni Schneider. Starul argentinian Lionel Messi a marcat o dublă și a oferit o pasă decisivă în victoria echipei sale Inter Miami contra lui Atletico San Luis, scor 4-2 la debutul ambelor echipe în League's Cup. Inter Miami, finalist acestei competiții în anul 2025, nu a contat pe Luis Suarez, care a marcat de 7 ori în ultimele 4 meciuri, după ce a fost suspendat pentru 6 meciuri din competiție. Formația din Miami se va confrunta sâmbătă cu Monterrey și cu León săptămâna viitoare. League's Cup are o semnificație aparte pentru Inter Miami, care a ridicat acest trofeu în 2023, primul din istoria sa, la câteva săptămâni după venirea lui Messi. Anul trecut au ajuns în finală, dar au pierdut cu 0-3 împotriva lui Seattle Sounders. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea.

0: cu Radio Moldova.
1: 8 și 9 minute, începem o nouă oră a dimineții cu Radio Moldova. În următoarele 50 de minute, aproximativ, schimbăm puțin registrul, ne uităm la cele mai importante subiecte din presa internațională, facem apoi tradiționala oprire în Europa alături de Dan Alexe, iar înainte de final revenim și cu concursul matinalului, unde aveți ocazia astăzi să câștigați o nouă carte pentru bibliotecă.
2: Agenda rămâne la fel de plină la această oră. Nu uitați și de întrebarea dimineții. Ce faceți concret acasă pentru a economisi energie electrică? Dacă există un gest simplu care a devenit deja un obicei și ne ajută să fim acum mai solidari cu toată lumea și să trecem peste provocările care le avem în această perioadă caniculară.
1: La 069-117575 au și venit deja primele mesaje. Ne puteți răspunde și dumneavoastră în cazul în care nu ați făcut-o încă. SMS, Viber, Telegram sau WhatsApp, revenim și dăm citire mesajelor. Până atunci, hi-Q, așa-s prietenii la Radio Moldova.

0: 0769 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: E 8 și 14 minute, a fost Haikyuu cu piesa Așa prietenii mai devreme și ne bucurăm că avem prieteni alături de noi aici la Radio Moldova și avem cumva la bine, la greu, așa cum au cântat Haikyuu, avem răspunsuri de la dumneavoastră pentru că avem nevoie de niște recomandări și asta fac prietenii, te ajută să ieși din anumite situații. V-am întrebat în această dimineață ce faceți concret acasă pentru a economisi energie electrică, dacă există un gest simplu care a devenit deja un obicei și să inspirăm și pe ceilalți să urmeze aceste sfaturi sau mici recomandări pe care le avem.
2: Ne scrie Mihaela, bună dimineața, noi pornim mașina de spălat doar când este plină, înainte o porneam mai des, acum încercăm să economisim și curent și apă.
1: Am să risc să fiu acea persoană care zice mereu că eu fac așa, dar într-adevăr fac așa deja de mai multe recomandări de care am discutat. Chiar îmi dau seama abia acum că le fac. Uite că sunt niște gesturi mici pe care nici nu ne dăm seama că le facem și
2: sunt
1: utile.
2: Și nu le faci neapărat cu intenția asta, dar ți-au intrat așa cumva în obișnuință, că e bine să fac asta.
1: Da. Victor ne spune, salut, aerul condiționat îl pornim doar când chiar ne se mai poate săptămâna.
2: Nu se mai poate.
1: Săptămâna asta cu situația pe care o avem, chiar intenționat nu l-am pornit. Ceea ce am zis și eu în prima
2: oră.
1: Rezistăm. Așa, rezistăm, consumăm mai multă apă rece și stăm la umbră și ne descurcăm și
2: e
1: fără aparatul.
2: Da. Nina ne scrie, mi-a plăcut să economisesc tot ce se poate. Acum nu consumăm energie electrică în orele de vârf, am schimbat toate lămpile din casă și am redus la jumătate consumul. În orele de vârf nici nu aprindem luminile, ne gândim la familiile cu copii mici și la cei bolnavi care au mai mare necesitate.
1: Doamna Nina, ce frumos mesaj și sper că lumea l-a notat așa în sufletel, pentru că în aceste zile, într-adevăr, aceste gesturi le facem nu doar pentru noi, dar și pentru cei din jurul nostru. Ion, domnul Ion din Hârbăvăț ne scrie, ne salută cordial ca de obicei și pe noi și pe radioascultători, spune că simțul de a economisi vine de la sine, doar toți vrem să plătim mai puțin. Da, logic, e bine să te mai duci de acasă pe la cineva, prin centrul satului, prin centrul raional, pe unde mai ai de dus, să mergi în altă parte să consumi energie, da? Bun sfat, dar e vorba ca și de acel sfat când trebuie să economisim apa, știi? Se zice să facem duș în doi, da? Nu sigur. Așa mergem și noi cu energie electrică, petrecem timpul cu prietenii, cu rudele și așa mai departe. Dar mai vine și o poezie de la domnul Ion, se numește Fazele ABC. De la generator spre punct de transformare, trei fire surori, o sarcină duc mare. Vorba e că ele nu se înțeleg deloc, un vânt de le împreună se bate, iese foc. Despre pana de curent ne-a scris domnul Ion, o zi cu spor să aveți și dumneavoastră, domnul Ion, vă mulțumim pe că sunteți alături de noi și împărtășiți sfaturile noastre de obicei.
2: 0691 117 75 este numărul de telefon la care așteptăm să ne scrieți până la ora 10, să ne spuneți ce faceți acasă pentru a economisi energie electrică, dacă există un gest simplu care a devenit deja un obicei. Este ora 7, ora 8, de fapt, hai că a trecut timpul, am rămas tot acolo. E 8 și 18 minute, rămâneți cu Radio Moldova, noi revenim în câteva minute cu colega noastră Ionela Condrea.

0: 8:21. Justin Timberlake a fost aici cu piesa Can't Stop the Feeling. Nu putem opri acel sentiment, zice el, mai ales când e vineri și nu putem opri acel sentiment special înaintea weekendului, știi?
1: Dansantă piesă. Am mai rămas foarte puțin timp până începe weekendul, așa, propriu zis, pentru că pentru mulți deja de vineri începe weekendul, așa, neoficial, să zicem. Da. Mulți dintre noi, nu știu, urmează, de fapt, pentru mulți dintre noi două zile în care putem ieși din ritmul obișnuit și ne putem așa bucura mai mult de timpul liber. O avem alături de noi pe colega noastră, Ionela Condrea, care a pregătit agenda evenimentelor și vine cu câteva propuneri pentru aceste zile. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
0: Cu ce începem agenda din această săptămână, Ionela?
2: Începem weekendul din această săptămână cu o seară de film în aer liber. Sâmbătă, 8 august, de la ora 20:30, în amfiteatrul parcului Alunelo, va fi proiectat documentarul Femeia din film Între Nistru și Prut, în regia lui Radu Dumitru Zaporojan. Pelicula prezintă rolul femeilor în cinematografia moldovă.

0: noul artist Satoshi. Festivalul îi va reuni pe localnici, pe oamenii reveniți din diasporă și pe oaspeții satului. Mai mult decât atât, banii adunați în cadrul acestei ediții vor fi folosiți pentru renovarea casei de cultură din Ciuciuleni. De asemenea, vreau să vă spun că copiii cu vârsta de până la 15 ani au acces gratuit.
1: Hai să vedem, mai este ceva care merită să includem în programul acestui weekend?
0: Sigur că da! Pentru iubitorii de sport, în parcul La Izvor se desfășoară în aceste zile campionatul balcanic de volei pe plajă, dedicat sportivilor cu vârstă de până la 22 de ani. Competiția a început deja pe 6 august și va continua până duminică, deci aveți timp să o vizitați. Publicul poate urmări meciurile direct de lângă teren și poate susține tinerile echipe participante. Voleiul pe plajă este un sport rapid, în care fiecare punctuleț se câștigă cu multă concentrare, iar nisipul, vreau să spun că nu le face deloc misiunea ușoară jucătorilor.
2: Cu siguranță avem și iubitorii de teatru printre cei care ne ascultă. Ce merită să treacă în program?
0: Sunt sigură că avem iubitori de teatru. Pentru cei ce iubesc scena teatrului, sâmbătă de la ora 6:30, Teatrul Național Eugen Ionesco prezintă spectacolul Visul unei nopți de vară după William Shakespeare în regia lui Nikita Betehtin. Spectatorii vor urmări o interpretare modernă a cunoscutei comedii, în care patru tineri ajung într-o lume aflată între vis și realitate, iar o porțiune mirifică de dragoste reușește să-i încurce toate planurile. Spectacolul este recomandat persoanelor care au împlinit deja 16 ani și durează aproximativ 2 ore și 40 de minute cu o pauză de 15 minute. De aceea, cred că ar trebui să vă rezervați cel puțin 3 ore. Nu uitați, ora 18:30, Teatrul Eugen Ionesco.
1: Mulțumim, Ionela. Ca de obicei, ne aduci foarte multe evenimente care nici le scrii, le notezi, dar știi că nu reușești să mergi la toate pentru că weekendul zboară, ca de obicei. Acum nu mai rămâne decât să ne organizăm un pic programul pentru
2: mai
1: cele două zile.
2: Mai ales avem și atâtea idei de mers în nord, acum așa și aici în capitală. E greu de ales.
1: Mulțumim, Ionela, încă o dată și îți urăm un weekend frumos în continuare și plin de relaxare, de ce nu?
0: Și eu vă mulțumesc, colegi, să aveți o dimineață plăcută, iar ascultătorilor nostru le doresc un weekend reușit.
2: Așa să fie, Ionela Condre a fost cu agenda evenimentelor din capitală pentru weekend. E 8:26, rămâneți cu Radio Moldova, noi revenim la jumătatea orei cu știrile pe scurt.
3: Până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

0: Suntem la jumătatea orei, propunem câteva știri pe scurt. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe cazuri pentru lichidarea consecințelor ploilor și rafalelor puternice de vânt, care au afectat mai multe localități din nordul și centrul Republicii Moldova în după-amiaza zilei de ieri.
1: Meta a fost obligată să plătească 567 de milioane de dolari pentru că nu ar fi protejat suficient copiii pe platformele sale. Este cea mai mare amendă aplicată vreodată companiei într-un dosar privind siguranța minorilor. Noua amendă se adaugă unei sancțiuni de 375 de milioane de dolari dispuse anterior în același dosar.
0: Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au nevoie și ele de rachete, drept răspuns la solicitările repetate a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky privind livrarea de rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
1: Și datele meteo, astăzi se anunță vreme caniculară pe întreg teritoriul țării, cerul va fi variabil, pe alocuri sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 32 și 37 de grade, acum în capitală sunt 25 de grade Celsius.

0: Antonia s-a auzit la Radio Moldova. Noi revenim la matinal și ne îndreptăm acum atenția către subiectele de actualitate din Uniunea Europeană. Dan Alexe de la Bruxelles vine cu o nouă picătură europeană.
1: Aflăm despre presiunile hibride atribuite Rusiei asupra Franței într-un moment politic decisiv marcat de apropierea alegerilor prezidențiale și de încercările de influențare a opiniei publice. Să ascultăm!
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Cu 9 luni rămase înainte de alegerile prezidențiale din Franța în aprilie anul viitor, mai mulți politicieni care s-au anunțat deja în postura de candidat sau sunt gata să o facă și care au poziții net antiruse și pro-ucrainene, au început să fie ținta unor vaste campanii de defăimare pe rețelele sociale, multe piste indicând fără îndoială spre Rusia. Candidatul centrist, fostul premier Gabriel Attal, vizat de ingerințe din partea Rusiei, a spus-o limpede: Rusia vrea să ne fure alegerile. Alte personalități politice, precum candidatul Dreptei Moderate și tot fost premier francez Edouard Philippe și candidatul Stângii Moderate Raphael Glucksmann, au fost de asemenea vizați în ultimele zile de operațiuni de destabilizare online provenite din Rusia. Raphael Glucksmann, ținta unei campanii de dezinformare rusești pe X și TikTok, care punea în cauză legătura lui cu jurnalista vedetă Lea Salame, despre care circulă printre altele zvonul că l-ar promova excesiv pe Glucksmann, fiind companiolul ei la televiziune. Acesta a cerut mai întâi guvernului Franței o poziție fermă împotriva lui Elon Musk și a Partidului Comunist Chinez, înainte ca serviciile secrete franceze să indice mai degrabă spre Moscova. Ulterior, Raphael Glucksmann a denunțat limpede: e vorba de operațiunea ale serviciilor secrete ruse care caută să discrediteze personalități care se opun imperialismului rusesc. În schimb, rețele de troli la fel de active răspândesc aprecieri cât se poate de pozitive despre candidații celor două extreme, în dreapta Marine Le Pen, iar în stânga șeful extremei stângi Jean-Luc Mélenchon. De altfel, același Raphael Glucksmann a amintit suspiciunile legate de campania în România a lui Călin Georgescu în 2024, care a beneficiat de asemenea de o campanie ilicită de susținere orchestrată aparent de Moscova, în special pe TikTok. Nu au fost impuse sancțiuni atunci companiei TikTok, a deplâns Raphael Glucksmann, dar ceea ce s-a întâmplat în România s-ar putea întâmpla foarte bine și în Franța. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Catrina a fost aici cu Walking on Sunshine, iar noi mergem în continuare cu știri din extern. Presa internațională analizează impactul noii campanii ucrainene de lovituri asupra Rusiei și avertismentele serviciilor americane privind riscul unor provocări ale Kremlinului la adresa NATO.
1: Publicațiile urmăresc de asemenea evoluțiile din Orientul Mijlociu, dar și efectele valului de căldură care continuă să afecteze Europa. Cu detalii vine Vitalie Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Kiev Independent relatează că operațiunea ucraineană de 40 de zile, lansată la sfârșitul lunii iunie la ordinul președintelui Vladimir Zelensky, nu a determinat Rusia să oprească războiul, însă a provocat perturbări semnificative în logistica și economia rusă. Publicația notează că în această perioadă, dronele ucrainene au lovit nave care aprovizionau Crimeea, infrastructura petrolieră și cel puțin 15 depozite ale companiei Walberis, afectând aprovizionarea și amplificând nemulțumirea populației față de consecințele războiului. Potrivit unor oficiali ucraineni citați de Kiev Independent, campania a urmărit și creșterea presiunii asupra Kremlinului înaintea alegerilor parlamentare din Rusia din septembrie, prin aducerea efectelor războiului mai aproape de cetățenii ruși. Publicația subliniază însă că, în pofida acestor lovituri și a dificultăților economice, decizia privind continuarea sau oprirea războiului rămâne concentrată în mâinile președintelui rus Vladimir Putin. Wall Street Journal face referire la prognozele serviciilor americane de informații, care estimează că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze unitatea NATO printr-o provocare limitată împotriva unui stat membru chiar înainte de încheierea războiului din Ucraina. Potrivit publicației, evaluarea diferă de analizele anterioare și are la bază presiuni tot mai mari asupra Kremlinului generate de loviturile ucrainene asupra infrastructurii ruse și de ritmul lent al avansului armate ruse pe front. Wall Street Journal notează că scenariile analizate includ atacuri cibernetice, acțiuni hibride sau incursiuni militare limitate, cele mai expuse fiind statele Baltice și Polonia. Iarul precizează însă că un atac militar direct rămâne puțin probabil, iar NATO afirmă că monitorizează permanent situația și este pregătită să răspundă oricărei amenințări. Administrația Statelor Unite a impus sancțiuni Cubei pentru cooperarea ei militară cu Rusia și China, transmite Bloomberg. Agenția de presă precizează că sancțiunile vizează 8 oficiali și mai multe companii militare de stat din Cuba. Printre persoanele sancționate se numără diplomați și înalți oficiali militari, despre care autoritățile americane susțin că au fost implicați inclusiv în livrări de armament și în recrutarea unor cetățeni cubanezi pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, remarcă Bloomberg. Agenția de presă subliniază că noile măsuri fac parte din campania administrației Trump de intensificare a presiunii asupra regimului comunist de la Havana. Bloomberg remarcă însă că sancțiunile și blocada energetică impuse de Washington agravează criza economică și umanitară din Cuba, iar experții ai ONU avertizează asupra impactului lor asupra populației civile. Reuters constată că președintele american Donald Trump se confruntă cu alegeri tot mai dificile în războiul cu Iranul pe măsură ce conflictul intră în a șasea lună, iar promisiunea unei încheieri rapide nu s-a materializat. Potrivit agenției, administrația de la Washington analizează fie un acord temporar privind navigația prin strâmtoare Urmuz, fie o nouă escaladare militară, însă ambele variante implică riscuri politice și strategice semnificative. Experții intervievați de Reuters admit că Statele Unite ar putea fi nevoite să facă unele concesii pentru reluarea negocierilor cu Teheranul, în timp ce Iranul avertizează că orice nou atac american va atrage represalii împotriva infrastructurii energetice din statele din Golf. Conflictul prelungit amplifică presiunea asupra lui Trump înaintea alegerilor pentru Congres din toamnă, în condițiile în care războiul rămâne nepopular în rândul opiniei publice americane, conchide Reuters. Mai multe publicații continuă să descrie efectele valului de căldură care s-a abătut asupra Europei. Guardian informează că mai multe țări din Europa Centrală și de Est au înregistrat ieri temperaturi record, în timp ce valul de căldură și seceta continuă să alimenteze incendiile de vegetație și să pună presiune pe infrastructură. În Slovacia, Austria și Ungaria au fost depășite maxime istorice, iar în Polonia, mai multe centrale pe cărbune au fost oprite temporar din cauza scăderii nivelului râului Vistula, care a limitat alimentarea cu apă pentru răcire. Potrivit Guardian, schimbările climatice amplifică fenomenele meteo extreme, iar de la începutul anului incendiile au distrus aproape jumătate de milion de hectare în Uniunea Europeană, în special în Spania și Franța.
2: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Premii pentru primii, astăzi vă puteți, sau mai bine zis, aveți ocazia să vă adăugați în biblioteca personală Tratatul despre vis de Ovidiu Moceanu. Avem un nou concurs ca la școală, să vedem și care este sarcina.
2: E despre două lucruri fierbinți, mai ales în contextul caniculei pe care avem și în contextul stării meteo de ieri care am avut, m-am inspirat de acolo. Pe de o parte avem soarele, cel care ne arde pe toți vara asta, da, cu suprafața lui încinsă la mii de grade. Pe de altă parte avem un fulger dintr-o furtună de vară. Întrebarea este simplă. Ce credeți că e mai fierbinte? Un fulger sau suprafața soarelui? Simplu.
1: 069-11-75-75, să vedem cât de simplu e, dar ce cred ei că e sau ce e totuși mai fierbinte?
2: Ce e, da.
1: Ce e mai fierbinte?
2: Ce e mai fierbinte?
1: Așa că este un... Deci e un răspuns fix.
2: Exact. Un fulger versus suprafața soarelui.
1: Ce e mai fierbinte? 069-11-75-75, SMS, Viber sau WhatsApp. Spuneți-ne acolo ce e totuși mai fierbinte și revenim și alegem și un câștigător.

0: Hai să vedem către cine se duce astăzi cartea Tratatul despre vis de Ovidiu Moceanu. Avem mai multe variante, avem două variante, bineînțeles, mai multe n-au cum să fie. Ce e mai fierbinte, a întrebat Oleg, un fulger sau suprafața soarelui? Răspunsul corect este
1: fulgerul până la urmă. Da, e un simplu fulger dintr-o furtună de vară. Acesta este de vreo 5 ori mai fierbinte decât suprafața soarelui. Atenție, suprafața soarelui are cam 5,5 mii de grade, iar un fulger în clipa în care lovește încinge aerul până la 30 de mii de grade, adică de vreo 5 ori mai mult. Și de aici vine, de fapt, tunetul, care fulgerul încălzește aerul din jurul atât de brusc și de tare, încât acesta se umflă și explodează într-o fracțiune de secundă. Deci, data viitoare, când vine o furtună și vă e frică de tunet, gândiți-vă că pentru o clipă pe cerul de deasupra dumneavoastră a fost mai cald decât pe soare, pe suprafața soarelui, încă o dată. Evident că nucleul soarelui este mai fierbinte, dar întrebarea a sunat suprafața, așa v-am prins aici. Dar avem și răspunsuri corecte până la urmă.
0: Avem și nu puține. Către cine se duce astăzi cartea?
1: Ne-a scris primul răspunsul corect în această dimineață, Nicu, pe care îl felicităm chiar acum.
0: Imediat o să-ți scriem, Nicu, cum intri în posesia cărții. Noi, bineînțeles, luni revenim cu o altă carte pentru dumneavoastră și o altă întrebare din asta, așa, care să vă pună puțin în dificultate. Da. Ne oprim aici, 8:55 de minute, urmează știrile la ora fixă, apoi revenim pentru o ultimă oră de matinală.

0: Moldova Promo. În diminețele de weekend ne deșteptăm din somnul de la ora 6 împreună cu Radio Moldova. Noi știm să începem ziua frumos. Sâmbătă și duminică suntem cu Radio Matinal de Weekend. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Arbori drobărâți, acoperișuri deteriorate și drumuri blocate. Acestea sunt consecințele ploilor și rafalelor puternice de vânt care au afectat în după amiaza zile de ieri mai multe localități din nordul și centrul Republicii Moldova. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 10 cazuri pentru înlăturarea efectelor intemperiilor, iar autoritățile urmează să evalueze pagubele materiale. Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au avut loc în raioanele Glodeni, Râșcani, Ocnița, Briceni și Telenești, unde echipele de salvatori au evacuat arborii căzuți în urma vijeliei. În contextul avertizărilor meteorologice, IGSU îndeamnă populația să evite deplasarea și staționarea în apropierea arborilor bătrâni, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare, care pot fi doborâte de rafalele de vânt. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu parcheze autoturismele sub copaci, iar în situații de urgență să apeleze numărul unic 112. Linia electrică de înaltă tensiune de 330 de kV Bălți-Dnestrovsk a fost grav afectată în urma calamităților naturale din 6 august, anunță Ministerul Energiei. Aproximativ 10 piloni de înaltă tensiune au fost avariați sau doborâți la pământ în zona aflată la circa 15 km de municipiul Bălți, potrivit evaluărilor preliminare. Potrivit comunicatului emis de Ministerul Energiei, echipele Moldelectrica se află pe teren și inspectează sectoarele afectate pentru a stabili amploarea pagubelor și soluțiile tehnice necesare pentru intervenție. Compania estimează că în cazul în care lucrările ar fi realizate doar cu resursele proprii, restabilirea liniei ar putea dura mai mult de 7 zile. Pentru accelerarea intervențiilor sunt analizate inclusiv implicarea unor companii specializate și disponibilitatea materialelor necesare din stocuri. Ministerul Energiei precizează că restabilirea infrastructurii afectate reprezintă o prioritate și va informa periodic despre evoluția lucrărilor. Unitate logistică Wildberries din Ekaterinburg a fost atacată de drone, izbucnind un incendiu. Pompierii intervin la stingerea focului, a relatat compania pe Telegram. Locația exactă a incendiului nu a fost dezvăluită. Unitatea a fost evacuată în prealabil. Nu au fost raportați răniți. Canalele de monitorizare ucrainene au publicat un videoclip în care se vede un nor de fum. O alertă de raid aerian a fost emisă în regiunea Sverdlovsk din Rusia, a anunțat guvernatorul Denis Pasler. Ucraina face progrese în dezvoltarea propriului sistem de apărare împotriva rachetelor balistice, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în contextul în care țara sa continuă să se confrunte cu atacuri aeriene zilnice din partea Rusiei, relatează Agerpres. Kievul vrea ca sistemul său emergent Freya să fie o alternativă eficientă din punctul de vedere al costurilor și cu performanțe ridicate la sistemul american Patriot, furnizat de Statele Unite și de alte state NATO Ucrainei. Totuși, țara continuă să rămână foarte vulnerabilă din cauza crizei de interceptare. Zelensky le-a cerut în mod repetat aliaților să-i trimite rachete interceptare din propriile stocuri, în timp ce Ucraina își dezvoltă propriul sistem. Președintele american Donald Trump a declarat că țara sa are nevoie și ea de rachetele de interceptare pentru sistemele Patriot, răspunzând la o întrebare privind posibilitatea transferului acestora către Ucraina. Trump a legat necesitatea reaprovizionării stocurilor americane de rachete de faptul că predecesorul său, președintele democrat Joe Biden, le-a dat foarte multe arme fără niciun motiv. La o conferință de presă de la Casa Albă, jurnaliștii i-au adresat această întrebare lui Trump, citând declarația președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky, potrivit căreia Rusia a intensificat atacurile cu rachete balistice asupra orașelor ucrainene, însă lipsa rachetelor de interceptare din dotarea Kievului nu oferă Ucrainei posibilitatea de a se apăra împotriva acestor atacuri. Agenția Reuters a relatat anterior că stocurile unor tipuri de rachete ale Statelor Unite s-ar fi putut reduce semnificativ din cauza războiului pe care Trump l-a declanșat la sfârșitul lunii februarie împotriva Iranului. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 32 și 37 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova.

0: analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
1: 9 și 5 minute, dimineața cu Radio Moldova continuă. Este ultima oră a matinalului, iar noi trebuie să continuăm să ne bucurăm de această minunată zi de vineri și să ne trezim împreună mai informați și mai pregătiți pentru ziua de vineri, dar și pentru weekend.
2: Hai să vedem ce ne așteaptă în această oră. În scurt timp, într-un interviu la O Cafea, aflăm ce aduce ediția din acest an a Forumului Diasporei, ce proiecte sunt dedicate moldovenilor de peste hotare și cum încearcă autoritățile să consolideze legătura acestora cu Republica Moldova.
1: Descoperim povestea unui moldovean care a plecat în Italia în urmă cu 26 de ani și aflăm cum se schimbă viața atunci când drumul spre un viitor mai bun devine în timp o nouă casă.
2: Pe final de oră răsfoim și revista presei interbelice. Până atunci, nu uitați că avem o întrebare a dimineții, întrebare la care ne puteți răspunde la 069-11-7575. Și astăzi, apropo, v-am invitat să ne spuneți dacă aveți un truc prin care economisiți energia electrică sau mai exact ce faceți concret acasă pentru a economisi energie. Poate aveți un gest simplu care a devenit deja un obicei. 069-11-7575, SMS, Viber sau WhatsApp. Revenim și dăm citire următoarelor mesaje.

0: 0691 117 75. Acesta este numărul de telefon la care ne puteți scrie până la ora 10 să ne răspundeți la întrebarea dimineții. Ce faceți concret acasă pentru a economisi energie electrică? Dacă există un gest simplu care a devenit deja un obicei. Mai avem mesaje. Ne-a scris prin SMS Goldian: omul este și un mare uituc, printre care și eu. Soția m-a săcăit atât de mult că uit să sting lumina, că am ajuns să apăs pe întrerupător și ziua cu soare în amiaza mare. Așa că săcăiți-vă cât mai des. Ajută și la apă, și la gaz, și tot așa.
1: Și nu doar soții și soțiile, dar și vecinii, prietenii, rudele, toată lumea care știm că ar putea să mai economisească un pic, mai ales când vorbim despre orele de vârf în această perioadă. Da? Ion din Chișinău tot ne scrie: includ aerul condiționat doar atunci când cele două ventilatoare din casă nu fac față. Două ventilatoare e puternic, dar poate mai sunt și trucuri cu ventilatoarele, știi? Sunt niște life hack-uri, cum se zice. Da, e cu ceva ud înainte, în fața ventilatorului, și te răcorești mai tare. Mm-hmm. Dar, iarăși, este cineva care e mai sensibil și poate răci. Nu, noi nu dăm sfaturi de medic aici. Da? Suntem atenți.
0: Mai avem un mesaj de la Ana Maria: nu pot spune că fac ceva ieșit din comun, dar sunt atentă să nu consum energie inutil și folosim fierbătorul doar cu cantitatea de apă de care avem nevoie. Pare poate un detaliu, dar evităm să încălzim apă degeaba. Foarte, foarte bine punctat, Ana Maria.
1: Da, și domnul Anatolie ne spune: pentru economisirea curentului electric pe timpurile URSS se dădea înapoi indicațiile de pe contorul electric sau se bloca rotirea discului cu o peliculă de film. Domnule Anatolie, vă mulțumim pentru această recomandare, dar acum nu se mai face așa și vorbim despre economisirea nu doar pentru buzunar, vorbim și de,
0: exact,
1: de deficitul.
0: De fapt, despre asta și vorbim, despre acest deficit. Bun, mulțumim pentru toate mesajele. 069 117 75. Ne mai puteți scrie până la ora 10. Noi ne oprim aici, dar revenim imediat cu un interviu la o cafea.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Mii de moldoveni plecați peste hotare păstrează legătura cu țara prin familie, tradiții, proiecte și dorința de a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. Astăzi are loc Forumul Diasporei 2026, evenimentul central al zilelor diasporei ajuns la cea de-a 10-a ediție.
2: Despre importanța acestei întâlniri, despre mesajul ediției din acest an, discutăm cu Violina Donu, șefa biroului Relații cu Diaspora. Dacă este în direct acum, așteptăm un mesaj de la regie, dacă este în direct. Bună dimineața, doamna Donu! Se pare că forumul dă programul peste cap, este un forum foarte popular, aș zice, în special în această perioadă. Noi ne bucurăm că vine și diaspora acasă, ne bucurăm că avem și evenimente de acest tip organizate în capitala noastră și nu doar pentru cei care vin din diaspora, dar și pentru cei care sunt aici. Noi, cu siguranță, fiecare dintre noi are pe cineva care este plecat.
1: Da, asta e, bineînțeles. Încercăm să reluăm oarecum legătura cu Violina Donu și revenim cu invitata.

0: Se pare că am reușit să luăm legătura în direct cu doamna Violina Donu, șefa biroului Relații cu Diaspora, ca să discutăm despre Forumul Diasporii 2026, care are loc astăzi și este evenimentul central al zilelor diasporii, cum spuneam mai devreme, deja ajuns la cea de-a 10-a ediție. Doamna Donu, bună dimineața!
1: Vă
0: mulțumim că ați reușit să vă conectați cu noi. În câteva minute vrem să discutăm despre acest eveniment, pentru că înainte de a vorbi despre Forumul Diasporei de astăzi, să facem o scurtă retrospectivă. Primele zile ale zilelor diasporei au inclus expoziții, întâlniri cu tineri și activități culturale. Cum ați simțit această revenire a diasporei acasă și ce reacții ați primit până acum?
1: Avem un număr mare de cetățeni care s-au înregistrat și participă la evenimente până acum. Am avut, într-adevăr, niște evenimente dedicate unor grupuri țintă cu care lucrăm noi. Este vorba despre tinerii din diaspora, tinerii veniți, tinerii din Republica Moldova. De asemenea, am avut evenimente dedicate asociațiilor din diaspora, au fost și ateliere de networking, de speed dating, am facilitat conexiuni între asociații din diaspora și asociații de băștinași. Am avut o lansare de carte a trei autori basarabeni stabiliți peste hotare la Biblioteca Națională. Astăzi suntem în cadrul forumului diasporei și avem un flux mare de oameni care vin chiar în aceste minute aici la Palatul Republicii și așteptăm începutul evenimentului, așteptăm prezența înalților demnitari, vom avea paneluri de discuții cu reprezentanți ai instituțiilor, cu miniștri, de asemenea vom avea și paneluri de discuții în care vom prezenta istorii, bune practici, experiențe din diaspora, cât și a celor reveniți acasă.
2: Care sunt principalele subiecte pe care vreți să le abordați astăzi la Forumul Diasporii?
1: Două linii de subiect care trec ca un fir roșu este integrarea europeană și suportul la revenire. Dar mai concret pe agenda discutăm despre diaspora ca ambasador al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Discutăm despre diaspora acasă, idei de implicare, bune practici a moldovenilor stabiliți peste hotare, care sunt în asociații, rețele, comunități și fac tot posibilul să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova de acolo de unde se află și sigur că vorbim despre importanța de a ne conecta cu asociații de băștinași, cu autorități publice locale și de a crea parteneriate și la nivel de localități, la nivel de sate și cu implicarea mai multor actori.
0: Suntem curioși să aflăm de regulă prin organizarea unor evenimente ce urmăriți, în special când vorbim despre cetățenii noștri care locuiesc în diaspora, ce așteptări au ei de la Republica Moldova și invers, ce așteptări are statul de la ei. Deja ați spus pe scurt, dar dacă putem să avem câteva exemple sau cu ce idei, proiecte, soluții sperați să plece cetățenii noștri de la aceste discuții?
1: Sigur, mesajul că fiecare cetățean al Republicii Moldova stabilit este hotare are posibilitatea să contribuie la promovarea pozitivă a imaginii Republicii Moldova. Și acest lucru ține de un proces amplu de comunicare, promovare, implicare a noastră, a tuturor, absolut, și cei de peste hotare și cei care suntem aici în Republica Moldova. Iar fi o așteptare sau un mesaj cheie și desigur că așteptarea probabil a conaționalilor din partea instituțiilor este creare de oportunități, este deschidere, comunicare, informație și, desigur că, consultare, implicarea diasporei în procese consultative, ceea ce facem împreună cu colegii de la Biroul Relații cu Diaspora prin diferite alte activități pe lângă ceea ce se întâmplă în perioada zilelor de astăzi.
0: Și cum ați aprecia, apropo, de la 1 la 10, poate, dacă dați o notă, cât de mulți sunt implicați conaționalii noștri în acele aspecte pe care le-ați menționat chiar acum, ca așteptări din partea Republicii Moldova pentru ei?
1: Eu vreau să dau o notă 10, pentru că vreau să dau cu încredere într-un viitor foarte, foarte apropiat, în care noi ne consolidăm toți împreună și ne implicăm. Noi deja vedem exemple foarte, foarte frumoase în țările unde sunt stabiliți conaționalii noștri. Avem astăzi aici Austria, Danemarca, Elveția, Marea Britanie, câteva doar din exemplele unde se întâmplă lucruri frumoase realizate către cetățeni și noi vrem ca aceste exemple să fie preluate, amplificate de către cetățenii noștri și în perspectiva foarte apropiată intenționăm la Biroul Relației cu Diaspora să pregătim niște toolkit-uri, niște instrumente de comunicare, să explicăm mai detaliat cum poți să promovezi imaginea pozitivă a Republicii Moldova peste hotare, chiar dacă nu ești într-o asociație sau membru a unei rețele, de exemplu, de moldoveni stabiliți peste hotare.
2: Doamnă, domnul, zilele diasporii continuă pe parcursul lunii august cu mai multe activități, de la întâlniri cu instituțiile statului până la evenimente culturale și sportive. Ce mesaj aveți pentru moldovenii aflați peste hotare care încă ezită să se implice sau să revină la astfel de evenimente?
1: Fiecare dintre noi are sufletul aici acasă, fiecare dintre noi cu siguranță ne dorim dezvoltarea localităților, prosperitatea societății și mai precis de toate, noi avem aici undeva o casă părintească, o stradă dragă sufletului, o licioară pe care am copilărit, oameni apropiați sufletului care sunt și aici acasă. Și eu aș încuraja moldovenii noștri stabiliți peste hotare să își promoveze ori de câte ori au posibilitatea rădăcinile, să revină ori de câte ori au posibilitatea la rădăcini și să iubească din tot sufletul.

0: suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. Implementarea noii legi a salarizării se amână pe un termen nedeterminat. Anunțul a fost făcut de președinta Maia Sandu pe 6 august.
1: Italia se topește de căldură. La Napoli și Afragola au fost 48 de grade Celsius în timpul codului roșu de caniculă. Recordurile au fost înregistrate în gara centrală din Napoli și în piața agroalimentară din Afragola, un oraș din apropiere.
0: De la începutul anului, în Chișinău s-au produs 375 de accidente rutiere soldate cu victime. Potrivit datelor prezentate de poliție, cele mai multe din ele se înregistrează în luna august.
1: Și datele meteo, astăzi se anunță vreme caniculară pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, pe alocuri sunt prognozate ploi de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor oscila între 32 și 37 de grade, acum în capitală sunt 25 de grade Celsius.

0: start. Începe ziua cu sport.
1: Este 9 și 35 de minute. Noi avem un weekend care vine cu mult sport. La Chișinău începe campionatul balcanic sub 22 de ani la volei de plajă, iar în fotbal continuă lupta din divizia națională, unde etapa a șaptea programează câteva dueluri interesante, inclusiv Zimbru, Petrocub, Șerif, Dacia Buicani.
2: Despre ce merită urmărit în aceste zile vorbim cu jurnalistul sportiv Efim Ignat, pe care îl avem alături de noi în studio și eu cred că îmi pot să părăsesc în acest moment.
1: Înainte de toate, să-l salutăm. Efim, bună dimineața.
3: Salutare, colegi. Bună ziua, stimați radioascultători.
1: Hai să trecem la cel mai important, probabil, meci. Este vorba despre Șerif, care a disputat prima manșă din turul 3 al Ligii Conferințelor. Cum s-au descurcat vespele în acest meci?
3: Da, vespele negre nu prea au înțepat deloc, coleg. Ba chiar au părut destul de amorțite. Parcă au fost cu fum adormite. Din păcate, scorul de 1-3 cam spune toate despre partida de la Tiraspol și s-au ținut vespele bine. O repriză au rezistat. A fost 0-0 la pauză, dar două goluri din minutele 63 și 70 au rupt cursul jocului și chiar dacă au mai punctat prin Juan Pineda, în minutul 89 nu au reușit mare lucru, pentru că în timpul adițional de joc Vițing a făcut scorul de 3-1, așa că șansele lui Șerif Tiraspol trebuie să recunoaștem că s-au îngreunat considerabil pentru accede în faza play-off. Eu cred că mai degrabă partida din retur de peste o săptămână va fi una de palmares pentru Șerif.
1: Formalitate, probabil.
3: Probabil că da. Nu prea cred că vor reuși să răstoarne rezultatul. Noi sperăm. Noi ca fani și cetățenii Republicii Moldova ținem pumnii până la cap.
1: Mai ales că e sezonul viespelor, da? Adică ele acum sunt active, poate exact. Retur vor fi
3: cine
1: mai
3: știe,
1: active.
3: Poate minuni în fotbal am mai văzut și sperăm să vedem și peste o săptămână la St. Gallen.
1: Hai să trecem și la campionatul din Republica Moldova. Ce surprize au fost în etapa 6?
3: Anume că mari surprize, Oleg, nu s-au întâmplat. Liderile clasamentului au obținut victorii facile în această etapă. Șerif a înregistrat scorul etapei. Iată, în campionat vezi că se descurcă mai bine. Au învins-o pe CSF Bălți cu 5-1, cei drept formația din nordul Moldovei. Trebuie să menționăm că este în cădere liberă, cum menționa și fostul antrenor Vecestav Rusac. Nu se știe dacă această formație în general va reuși să încheie această stagiune. După care Zimbru s-a impus lejer cu 4-0 în fața Daciei Buincani, iar Petrocub cu 3-1 în fața Politehnicii UTM. Și așa cum ai menționat, în etapa care va, a șaptea, care va începe mâine și va continua duminică, va fi un meci extrem de interesant, care va opune echipele care împart acum clasamentul pe locurile 2 și 3 și au câte 11 puncte. Este vorba de Petrocub și Zimbru, așa că aceste două formații se întâlnesc duminică în derbiul etapei a 7.
1: Să trecem și la alt sport, că acum avem un eveniment care este găzduit la Chișinău. Arena la Izvor găzduiește pentru 3 zile campionatul balcanic Under-22, adică că este un campionat pentru
3: rezervat sportivilor sub 22
1: de ani. Așa este. Ce se întâmplă acolo? La ce ne așteptăm? Ce facem?
3: În primul rând, Republica Moldova, conform regulamentului, are posibilitatea să ne reprezinte cu 6 echipe la masculin și cu 6 echipe la feminin. Numai puțin de 8 țări și-au anunțat prezența și participarea în țara noastră pentru a lupta pentru titlul balcanic la această categorie de vârstă. Eu zic că nisipul încins de pe arena la Izvor va fi la maxim și eu chiar te invit și pe tine poate de seară să urmărim concursul feminin, pentru că grația și supleția va fi la ordinea zilei. Eu sper că Mariana nu va fi geloasă pe noi și ne va...
1: Mariana se va alătura.
3: Se va alătura și va ține pumne atât pentru fete cât și pentru pentru băieții noștri diseară la campionatul balcanic de volei pe plajă.
1: Este ofertantă invitația EFIM. Sper că cei care ne ascultă și-au notat câteva dintre aceste evenimente sportive. Noi îți mulțumim pentru că ai fost alături în această dimineață cu noi și îți urăm un weekend frumos în continuare.
3: De asemenea, vă doresc și eu.
1: Amintim că am discutat cu EFIM Ignat, colegul nostru și jurnalistul sportiv care ne aduce mereu știrile de sport, iar noi revenim în scurt timp după ce ascultăm o piesă
2: cu
1: care
2: revista presă Interbelice, apropo, ne

0: 9:43, Walk the Moon a fost aici cu Shut Up and Dance. Și noi asta și-am făcut, am tăcut și-am dansat în studioul Radio Moldova, pentru că e vineri și e dimineață și este timpul și să dansăm și să ne informăm și să ne pregătim pentru o vinere așa, în forță.
1: Și pentru un weekend tot în forță. Până ajungem în weekend, ne teleportăm în timp, mai exact cu 100 de ani în urmă, pentru că avem o nouă revistă interbelică. Să vedem ce scria presa vremii despre 7 august.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Bună dimineața! Iată ce am găsit printre paginile ziarelor interbelice la data de 7 august 1926. Dunărea era la știri în aceeași zi, doar că în ani diferiți. Dacă astăzi vorbim tot mai des despre râuri care seacă din cauza temperaturilor ridicate și a secetei, știrile de 100 de ani în urmă ne arată exact reversul situației, maluri inundate și ape revărsate. În ziarul Universul apărea o fotografie cu malul Vadul Rașcov de la Galați inundat. Apele ieșiseră din matcă și inundaseră zona. Astăzi Dunărea a scăzut, 100 de ani în urmă inunda malurile. Acum 100 de ani, ziarul Universul marca 9 ani de la bătălia de la Mărășești, considerată una dintre cele mai mari victorii ale armatei române din Primul Război Mondial. Articolul sublinea că, după succesul de la Mărășești, românii au demonstrat din nou că pot opri ofensiva germană, chiar și rămași aproape singuri pe front, după prăbușirea armatei ruse. Autorul descrie contraatacul din 6 august 1917, condus de generalul Eremia Grigorescu, ca momentul decisiv al luptei. Concluzia ziarului era una categorică. Mărășești nu a însemnat doar salvarea Moldovei, ci și una dintre marele victorii care au întărit încrederea aliaților în victoria finală din Primul Război Mondial. Deviza rămasă în istorie, pe aici nu se trece, devenise deja simbolul rezistenței românești. Acum 100 de ani, revista Oglinda Lumii publica o fotografie rară de la vizita regelui Ferdinand în Franța. O puteți vedea în rubrica mea în varianta scrisă de pe site-ul radiomoldova.md. Imaginea îl surprindea pe regele Ferdinand la Paris, unde, înainte de a ajunge la tratamentul balnear, a depus o coroană la mormântul soldatului francez necunoscut. Suveranul s-a întâlnit cu celebrul general Henri Gouraud, erou al Primului Război Mondial, rămas fără brațul drept în timpul luptelor, precum și cu Nicolae Diamandi, ministrul României la Paris. Deși vizita avusese loc o săptămână înainte, revista publica acum un instantaneu exclusiv al întâlnirii dintre regele Ferdinand și generalul Gouraud. Fotografia este rară și prin faptul că regele Ferdinand apare în frac, mănușe albe și joben, nu în uniforma militară ori regală, cu care ne-am obișnuit să-l vedem. Tot în același număr al revistei Oglinda Lumii apărea și o fotografie de la meciul de fotbal disputat cu o săptămână înainte, Juventus București, Fulgerul Chișinău. Instantaneul surprinde chiar momentul unui gol înscris în poarta echipei chișinăuiene. Partida s-a încheiat cu victoria bucureștenilor 4-1 în semifinalele campionatului României. În ziarul România Nouă, Soroca era prezentat în 1926 ca unul dintre centrele renașterii culturale românești din Basarabia. După unire, intelectualii au încercat să organizeze turnee culturale în întreg județul, în ciuda dificultăților de transport și a lipsei de sprijin. Printre cei lăudați pentru această muncă se numără Silviu Burgăuanu, directorul școlii normale și profesorul de muzică Arbore. În 1925, guvernul liberal a alocat între 200 și 300 de mii de lei pentru cultură, înființând la Soroca un ateneu popular și un cinematograf. Cu sprijinul Ateneului Popular Tătăraș din Iași, conferențiari și coruri au susținut programe culturale în comunele Florești, Soroca și Chetrosu, unde tinerii interesați de cultura românească umpleau sălile. În fiecare duminică, Ateneul Popular din Soroca organiza festivaluri culturale și muzicale, la care profesori, medici și avocați țineau conferințe și citeau din autori români. Tot atunci a fost deschisă și biblioteca județului Soroca cu mii de volume în limbile română, franceză, germană și rusă, devenind un important centru de lectură. Articolul încheie cu speranța că această activitate culturală va continua și va consolida caracterul românesc al județului Soroca prin educație, cultură și apropierea satelor de valorile naționale. Revista Oglinda Lumii publica și o fotografie inedită cu scriitorul german Hermann Söderman, cu și fără barbă. În doar două imagini, cititorii puteau vedea cât de mult se poate schimba aspectul unei persoane în timp. În epocă, barba era adesea asociată cu intelectualii și oamenii de cultură, iar transformarea celebrului scriitor era considerată curajoasă pentru un intelectual. După regulile de 100 de ani în urmă, astăzi am putea spune că aproape toți suntem intelectuali. Sunt Dan Melnic, am și eu un pic de barbă și vă spun să aveți un weekend minunat!

0: și 51 de minute, iată ne ajungi la finalul matinalului, ba mai mult, putem spune, iată ne ajungi la finalul săptămânii de lucru, cel puțin pentru o parte dintre noi. Ne luăm rămas bun, ați ascultat o ediție de matinal produsă de Viorica Rosica cu domnița Jechiu la regie, aici la microfoanele Radio Moldova, Mariana Stănilov și Oleg Tomșa.
1: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, cunoaștem împreună personalitățile notorii din istoria noastră care au pus umărul la independența și suveranitatea Republicii Moldova. Iar după rubrică vom asculta și buletinul de știri de la ora fixă și emisiunea Spațiul Public. Noi revenim luni de la ora 7:05. Ziua de vineri intră acum în drepturi depline și ne bucurăm că am petrecut împreună această dimineață. Să aveți un weekend frumos. Pe curând!

0: Aur, file de dor.
1: De ani de independență. 35 de personalități.

0: Olga Istrati, vocea feminină a demnității și a adevărului istoric. În galeria personalităților marcante din Republica Moldova se înscrie și numele Lidei Istrate. Prozatoare, cercetătoare și om de cultură, ea a fost o voce distinctă a literaturii basarabene. O creatoare preocupată de destinul omului, de adevărul istoric și de valorile morale ale societății. Ea a fost deputată în primul parlament al Republicii Moldova și a semnat declarația de independență. Lida Istrate a debutat în literatură într-o perioadă dificilă, când exprimarea liberă a ideilor era limitată. Cu toate acestea, scrisul său s-a remarcat prin sinceritate și prin dorința de a pătrunde dincolo de aparențe. Opera sa se remarcă prin profunzime psihologică și sensibilitate artistică. Ea nu a urmărit doar descrierea unor întâmplări, ci a căutat să dezvăluie conflictele interioare ale personajelor, frământările morale și lupta dintre adevăr și compromis.
1: Gheorghe Blândeanu, cu mâinile în toc, zgribulit și adus de spete, venea spre casa lui. Chiciura zgrunțuroasă albea satul și câmpia. Pâcla albastră fumurii îi zdrevenea sufletul și îl mâhnea. El se gândea că mai n-are ce da la oi. Astă vară, din cele 6 meorițe, 4 i-au rămas terpi și, dragă Doamne, se numără că are oi. Dar brânză pe iarnă a cumpărat de la Chișinău. În sat la dânsă mai principal era să fii socotit că ai decât să ai într-adevăr.
0: Marea adunare națională din 16 decembrie 1990. Peste 100.000 de oameni au cerut în piața Marea adunări naționale desprinderea de Uniunea Sovietică și schimbarea denumirii oficiale din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în Republica Moldova.
2: Iubiți compatrioți, mult s-au lăcomit la pământul și mana Moldovei, au prădat pe săturate, dar nici unei nații nu i-a venit în cap să ne impuie să votăm pentru propria robie. Nimeni nu s-a fariseit până într-atât ca să ne bage drujba pe gât. Cu forța, în genunchi nu putem vota, în genunchi ne putem ruga lui Dumnezeu cel mare și atotputernic.
0: În perioada renașterii naționale, de la sfârșitul anilor 80, Lida Istrati s-a implicat în viața publică, susținând valorile culturale și identitare ale românilor basarabeni. A fost o personalitate care a îmbinat cultura cu responsabilitatea civică, considerând că intelectualul trebuie să fie o voce a societății. Ea s-a remarcat prin discursuri ferme, spirit critic și o remarcabilă independență de gândire. Nu a făcut compromisuri atunci când era vorba despre valorile democratice, drepturile omului și interesul național. Marea adunare națională din 27 august 1991. Sute de mii de oameni au susținut direct adoptarea declarației de independență a Republicii Moldova.
2: Iubiți popor, astăzi Dumnezeu în ceruri s-a oprit în dreptul Moldovei și cu milostenia sa ne-a îndrumat, ne-a dat mintea de pe urmă, ne-a unit și noi am votat independența! Trăiască libertatea!
3: Trăiască libertatea! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea!
2: Sfântul pământ al Moldovii și poporul ei va trăi în bază de drept! Nimic mai sus nu va fi în pământul Moldovii decât legea! Trăiască democrația!
0: Lida Istrate a trecut acele veșnice în anul 1997, lăsând în urmă o operă care continuă să fie apreciată pentru sinceritate și profunzime. Totodată ne amintește că literatura adevărată nu este doar frumusețe a cuvântului, ci și o formă de memorie, de responsabilitate și de apărare a valorilor umane.
4: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В эти минуты во Дворце Республики начинается форум диаспоры. Поваленные деревья, поврежденные крыши и заблокированные дороги – таковы последствия урагана, обрушившегося накануне на страну. Тарифы на электроэнергию могут повыситься, если закупочные цены превысят уровень, заложенный в действующем тарифе. Сегодня продолжатся работы по затоплению барж для увеличения уровня воды в Дунае – на электростанции Черноводы в Румынии. Новая Зеландия во власти холода из Антарктиды. Там выпали снегопады впервые за более чем десятилетие. Подробности в выпуске. В эти минуты во Дворце Республики начинается форум диаспоры. Президент Республики Молдова Майя Санду также принимает участие в форуме. В рамках мероприятия глава государства проведет диалог с молдаванами, проживающими за рубежом, и ответит на их вопросы. По информации Бюро по связям с диаспорой, дискуссии будут посвящены темам, представляющим интерес для граждан Молдовы за пределами страны, а также роли диаспоры в процессе европейской интеграции Молдовы. Организаторы сообщают, что на форуме также обсудят вклад, который соотечественники за границей могут внести в продвижение имиджа страны и поддержку ее развития. Форум диаспоры состоится во Дворце Республики в Кишиневе сегодня весь день. Поваленные деревья, поврежденные крыши и заблокированные дороги – таковы последствия проливных дождей и сильных порывов ветра, которые вчера обрушились на несколько населенных пунктов на севере и в центре Республики Молдова. Спасатели главной инспекции по чрезвычайным ситуациям устраняли последствия непогоды, а власти должны оценить материальный ущерб. По данным ГИЧС, большинство спасательных операций проводились в районах Глодень, Рыжкань, Окница, Бричень и Теленешт, где спасательные команды эвакуировали упавшие после шторма деревья. Тарифы на электроэнергию могут повыситься, если закупочные цены на энергоносители превысят уровень, заложенный в действующем тарифе. Президент Майя Санду заявила телеканалу «Журнал ТВ», что ситуация связана со снижением уровня воды в Дунае и что влияет на работу гидроэлектростанций в регионе, откуда Республика Молдова импортирует энергию. На вопрос о риске повышения тарифов глава государства ответила, что все будет зависеть от того, как будут развиваться события в ближайшее время. Глава государства также заявила, что государственные учреждения и предприятия энергетического сектора ищут решения для покрытия энергетического дефицита. Из-за ограниченной доступности на зарубежных рынках электроэнергия остается значительно дороже, предупреждают власти. Высокие закупочные цены, особенно в часы пик, неизбежно отразятся на потребительских тарифах. В этом контексте гражданам настоятельно рекомендуется рационально использовать электроэнергию, отдавая приоритет периоду с 18.00 до 20.00. Откладывать использование энергоемких бытовых приборов и избегать потерь. Это снижает нагрузку на систему и ограничивает необходимость дополнительных дорогостоящих закупок. Высоковольтная линия электропередачи 330 кВ Бельц-Днестровск серьезно пострадала от урагана 6 августа, сообщило Министерство энергетики. По предварительным данным, в районе, расположенном примерно в 15 километрах от города Бельц, повреждено или повалено на землю около 10 высоковольтных опор. Бригады компании «Молдоэлектрика» проводят осмотр участков для определения масштабов повреждений и необходимых технических решений для проведения работ. Компания оценивает, что при проведении работ только собственными силами восстановление линии может занять более 7 дней. Для ускорения работ также анализируется возможность привлечения специализированных компаний и наличие необходимых материалов на складах. Министерство энергетики заявляет, что восстановление пострадавшей инфраструктуры является приоритетной задачей и будет периодически информировать о ходе работ. Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов продолжают проводить полевые проверки в секторах сельскохозяйственного семеноводства и садоводческих питомников. Они проверяют соответствие партии семян требованиям идентичности и биологической чистоте сортов и гибридов, соблюдению технологии производства и стандартам, установленным схемам семеноводства, организации экономического сотрудничества и развития. Начиная с первой декады июня, по Полевые работы проводились в зерновых культур, бобовых и в садоводческих питомниках. В этот период продолжаются проверки партий гибридных кукурузы и подсолнечника, а также в садоводческих питомниках по всей стране. В случаях выявления отклонений, таких как несоблюдение расстояний, чрезмерная прополка, болезни и вредители, включая карантинные организмы или посевы, серьезно пострадавшие от стихийных бедствий, что ставит под угрозу качество семян в соответствии с законодательными положениями, выдаются акты об отбраковке семенных секторов. В первом полугодии этого года более 3600 человек воспользовались услугами кардиохирургии, которые покрыли фонды обязательного медицинского страхования. Стоимость лечения в рамках специальных программ кардиохирургии варьируется от 67 тысяч леев за малоинвазивные вмешательства у взрослых и до 200 тысяч леев в случае кардиохирургических операций. В то же время в первом полугодии этого года национальная компания медицинского страхования профинансировала 264 случая в рамках программы, обеспечивающей доступ к современным диагностическим и лечебным услугам при нарушениях сердечного ритма. На эти вмешательства было выделено около 13 миллионов леев, включая дорогостоящие расходные материалы. Кардиохирургические операции бесплатны для застрахованных лиц, госпитализированных по плану или в случае экстренной ситуации. Сегодня продолжится работа по затоплению барж для увеличения уровня воды в Дунае на электростанции Черноводы в Румынии, которые должны были состояться вчера, но были отложены до сегодняшнего дня по соображениям безопасности, сообщают специалисты Апеля Румынии. По данным цитируемого источника, все бригады и баржи готовы. В четверг днем власти планировали затопить две баржи для увеличения уровня воды в Дунае, а две другие сегодня в пятницу. Заместитель генерального директора Национальной администрации Апеля Румынии Сорин Рындашу пояснил, что существуют неопределенности относительно операции, но власти полагаются на опыт капитанов трех буксиров, которые будут затоплять суда, загруженные камнями, пишет Ньюс.ру. Трамп о боеприпасах для Украины заявил: «Нам и самим они нужны». Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в опустошении американских арсеналов боеприпасов из-за военной помощи Киеву. Байден отдал Зеленскому боеприпасов на 300 миллиардов долларов. «Когда я уходил, все было заполнено боеприпасами, а он раздал большую часть. Сейчас мы это восстанавливаем и используем боеприпасы, которые очень мощные и хорошие», заявил Трамп на брифинге в Белом доме накануне. На вопрос журналиста о том, предоставит ли Вашингтон Киеву дополнительные ракеты-перехватчики для зенитно-ракетного комплекса «Патриот» и дальнобойные ракеты, в которых тот остро нуждается, президент США ответил: «Нам и самим нужны ракеты». При этом Дональд Трамп подчеркнул, что вооруженные силы США находятся в хорошем состоянии и вооружение у американской армии достаточно, пусть и не очень современного, но столь же эффективного. Логистическое подразделение компании Wildberries в Екатеринбурге подверглось атаке беспилотников, в результате чего возник пожар. Пожарные принимают меры по тушению огня, сообщила компания в Telegram. Точное место возгорания не разглашается. Подразделение было эвакуировано заранее. О пострадавших не сообщается. Украинские мониторинговые каналы опубликовали видео, на котором видно облако дыма. В Свердловской области России объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Денис Паслер. Украина добивается прогресса в разработке собственной системы противоракетной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его страна продолжает ежедневно сталкиваться с авиаударами со стороны России, сообщает Агерпресс. Киев хочет, чтобы разрабатываемая система Фрея стала экономически эффективной и высокопроизводительной альтернативой американской системе Патриот, которую США и другие страны НАТО поставили Украине. Однако страна остается крайне уязвимой из-за кризиса с перехватчиками. Зеленский неоднократно просил союзников отправить перехватчики из собственных запасов, пока Украина разрабатывает свою систему. Новая Зеландия во власти холода из Антарктиды. Температура воздуха резко упала по всей Новой Зеландии после того, как на страну обрушился поток холодного антарктического воздуха. Повсюду идут снегопады. В Веллингтоне снег выпал впервые более чем за десятилетия, а в городе Данидин на юге страны местные жители не упускают возможности, чтобы покататься по улицам на лыжах и сноубордах, передает Guardian. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северный, слабый, на севере кратковременные дожди. Температура воздуха по стране днем составит плюс 33, плюс 37 градусов, ночью плюс 18, плюс 23. В Кишинеу днем плюс 35, ночью плюс 21. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Radio Moldova. Sobru și modern. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Cristina Benche și vă invit în spațiul public aici la Radio Moldova. În ultimii ani, Republica Moldova încearcă să transforme turismul într-un motor de dezvoltare economică. Avem trasee turistice noi, investiții în pensiuni, vinării, obiective culturale și naturale, iar autoritățile și mediul de afaceri vorbesc tot mai des despre necesitatea de a-i convinge pe moldoveni să-și petreacă vacanțele acasă. Un nou instrument lansat în acest sens sunt tichetele de vacanță. Angajatorii vor putea oferi salariaților un beneficiu în valoare de până la 8.700 de lei, bani care vor putea fi utilizați exclusiv pentru servicii turistice în Republica Moldova. Tichetele sunt valabile timp de 12 luni, sunt neimpozabile, iar plata se face printr-un card conectat la o aplicație mobilă. Deocamdată în program sunt înscrise 31 de destinații turistice, însă lista urmează să fie extinsă. Așadar, ce schimbă în realitate acest program pentru angajați și pentru angajatori? Va reuși el să-i determine pe mai mulți moldoveni să descopere destinațiile turistice din țară? Și dacă sunt pregătiți operatorii din domeniul Horeca să facă față unei cereri mai mari? Și cât de mult poate contribui această inițiativă la dezvoltarea economiei locale și a comunităților din Republica Moldova? Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public, aici la Radio Moldova, cu următoarele invitate: doamna Anda Sandra, directoare interimară a Oficiului Național al Turismului. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova.
3: Mulțumesc pentru invitație.
2: Cu mare drag și în ultimul rând o salut cu drag pe doamna Nadejda Prunean, antreprenoare și proprietarea unei pensiuni agroturistice, cea care o să ne aducă la modul practic, deci ce înseamnă acest turism în Republica Moldova. Bună dimineața și bine ați venit!
4: Bună dimineața și...
2: Și bine v-am găsit, așa? Bun. Să fie așa. Așadar, ce schimbă etichetele de vacanță? Ne punem această întrebare fiecare cetățean, inclusiv eu mi-am pus această întrebare, cum ne va da acești bani, cine, cum, când, de ce atâți bani? Și cred că cel mai corect să începem cu doamna Ana. Programul tichetelor de vacanță este o premieră pentru Republica Moldova, nu a mai fost, este un model preluat din România, de exemplu, ulterior o să discutăm despre acest lucru, dar care este obiectivul principal al acestui mecanism? Ne explicați un pic.
3: Obiectivul principal al acestui instrument este, de fapt, un instrument de motivare a angajaților, este, de fapt, promovarea și dezvoltarea turismului rural. Pentru că avem foarte multe pensiuni, avem destinații turistice care sunt puțin valorificate și puțin cunoscute. De aceea, acest instrument are, hai să spunem, scopuri de win-win strategy, hai să numim așa, pentru că are de câștigat...
2: Deci toți sunt câștigători.
3: Toți sunt câștigători, pentru că dezvoltăm turismul rural, punem accent pe pensiuni, mai ales pe cei care nu de mult s-au deschis și au nevoie de suport și au nevoie de a fi vizitați și să-și prezinte serviciile pe care le pot oferi turiștilor.
2: Sunt mai puțin populari turiști, să spuneți.
3: Da. Și plus la aceasta, el cuprinde, deci instrumentul acesta poate fi folosit pe tot teritoriul Republicii Moldova. Deci, cum ați menționat dumneavoastră, deci costul sau prețul acestui tichet de vacanță este de 8.700 de lei, este 50% din salariul mediu pe economie, calculat pe 2026.
2: Deci, ce a fost motivul?
3: Da.
2: Așa.
3: Deci este salariul mediu pe economie și care beneficiarul poate să-l folosească timp de 12 luni de la data emiterii. Cum se întâmplă? Deci, antreprenorul oricum folosește o mulțime de instrumente de motivare pentru angajații săi. Acesta ar ajuta nu doar să dezvoltăm turismul, nu doar să motivăm angajatul, dar și să dezvoltăm industria, turismul din Republica Moldova, să dezvoltăm comunității, micii antreprenori, pentru că au de câștigat nu doar pensiunile dintr-o XY zonă, dar și antreprenorii care cresc fructe, cresc legume, produc produse lactate și toți aceștia contribuie la dezvoltarea regiunii turistice în care merge beneficiarul să folosească tichetul. Și plusul cel mare, că îl poți folosi timp de 12 luni, ceea ce îți permite să-ți planifici cu întreaga familie, o vacanță sau chiar mai multe.
2: Așa, dacă nu este cheltuită toată suma
3: exact,
2: în întregime,
3: exact.
2: Deci,
3: poți să folosești alte dăți. Mai mult decât atât, este important să menționăm că noi avem un scop, deci statul are un scop și noi ca Oficiul Național al Turismului să mărim perioada de ședere a turistului la noi, adică în pensiuni. Prin urmare, sunt obligatorii două servicii pentru a fi utilizate din cadrul acestui tichet de vacanță.
2: Era o întrebare, ce servicii turistice poți să achiți cu aceste tichete,
3: deci,
2: așa?
3: Deci două sunt obligatorii, dintre care unul trebuie să fie cazarea. Deci ceea ce ajută ca noi să facem ca turistul să rămână la noi pentru mai mult
2: deci
3: timp.
2: Deci nu contează pentru câte nopți se cazează. Deci trebuie să se cazeze.
3: Unul dintre servicii trebuie să fie obligatoriu cazare. Uh-huh. Două obligatorii și unul dintre ele să fie cazarea.
2: Uh-huh. Am înțeles.
3: Iar celelalte servicii deja în dependență de ce servicii prestează pensiunea pe care sau destinația turistică, pentru că sunt și pensiuni, sunt și vinării, sunt și hotele.
2: Dar de ce? De ce anume v-ați gândit că atât să faceți ca numai decât să includă cazarea acest pachet și nu doar să viziteze, să cheltuiască pe altceva, de exemplu, pe mâncare tradițională?
3: Nu, nu, doar. Unul le exclude una pe alta, dar în momentul în care includem cazare, mărim perioada de ședere a turistului în destinațiile turistice, una la mână, doi la mână, dacă îți iei cazarea, neapărat ai și un mic dejun. Și neapărat îți mai ieși niște servicii suplimentare, pentru că și atunci cu siguranță poți să vii și să zici că am avut o experiență complexă, diversă și am văzut de toate din cele mi-am planificat să văd la destinația pe care am ales-o.
2: Interesant. Doamna Nadejda Prunean, din perspectiva unui antreprenor de turism, iată cât de important este acest program în opinia dumneavoastră.
4: Eu cred că este important, fiindcă noi a fost prea abandonat spațiul rural. Acum mă bucur enorm să fiu o parte componentă acestei reînvieri, să zic așa, în termeni simple. Este foarte important, fiindcă avem locuri frumoase. Prin acest program probabil o să încercăm în fel și chip să reluăm comunicarea între generații, să aibă unde să refugia familiile tineri cu copii, fiindcă de multe ori auzim de la oaspeții noștri că s-au trezit ca la bunica sau s-au simțit ca acasă. Intenția noastră de bază asta este o comunicare între generații, să vină copilașii să simtă ca la bunica, fiindcă sunt foarte multe familii de tineri care, din diferite motive, părinții sau sunt plecați sau mai ales tineretul, familiile tineri din oraș. Adică chiar pentru noi este o plăcere enormă când ei vin și spun cuvinte de bine, că s-au simțit ca acasă. Asta este intenția. În afară de aceasta este că ajutăm și localnicii să-și realizeze produsele. Foarte mult îmi doresc să avem un produs care lucrăm la el, dar încă este așa.
2: Ca de exemplu?
4: Ca de exemplu,
2: paranteza.
4: Da, să mergem în ospiție la oamenii gospodari.
2: Așa. Deci venind o familie de turiști din Republica Moldova, pentru că trebuie să menționăm acest lucru, pentru angajații din Republica Moldova se fac aceste etichete de vacanță. Da. Deci venind, de exemplu, de la oraș, de la Chișinău, spre exemplu, da? Vin la dumneavoastră și dumneavoastră îi luați de mânuță și o să parcurgeți...
4: La dorința dumnealor.
2: Câteva gospodării să vadă ce?
4: De exemplu, noi mergem acum la moment cu copilașii să vadă cotețul de găini, să vadă o văcuță, să mergem cu căruța. Sunt niște lucruri care câteodată chiar ne uimesc, fiindcă să mergi în căruță...
2: Deci nu fiecare...
4: Amortizatoare.
2: nu
4: sunt
2: la fiecare
4: așa cum sunt, dar copiilor le place foarte tare. Adică anume ceva nou pentru ei, să hrănească căluțul cu morcov, cu măr.
2: Deci îi puneți și la muncă.
4: Da, îi punem la muncă, la dorința lor, desigur. Dar eu am vorbit cu familii din sat, respectiv sunt foarte multe familii care copiii sunt plecați și au rămas doar bunii acasă. Și eu îi întreb așa mai direct. V-ați dori niște nepoți în chirie așa pe o zi, două, desigur că oamenii sunt bucuroși, fiindcă am avut și practica când oaspeții noștri au ieșit să primble, pur și simplu să primble prin sat și o vecină pur și simplu i-a chemat la ea în ospiție un pic, i-a servit cu un pahar de vin, i-au venit atâta de impresionați, neștiindu, ne uitați, ne-a invitat, ne-a dat, ne-a servit cu un pahar de vin, ne-a servit cu plăcintă. Sunt lucruri care sunt valoric, hai să zic, poate nu costă nimic, dar spiritual înseamnă foarte mult.
2: Da, tot spuneți că vin tineri și ați pus accentul pe familii tinere,
4: da.
2: Dar credeți că moldovenii au nevoie de bani pentru a descoperi Republica Moldova sau de o schimbare de mentalitate? Pentru că dacă tot ați spus că vin tineri, familii tinere, atunci câte vin?
4: Să știți că vin, chiar vin familii tinere. Bine, noi suntem la început de cale, poate încă multă lume nu ne știe, dar și în activitatea care o desfășor la Chișinău, și în activitatea care o desfășor la țară, sunt persoana care vreau să ne caute, nu noi să-i căutăm, fiindcă dacă vine cineva odată și o să fie satisfăcut de serviciile noastre, de atitudinea noastră, respectiv o să recomande și la alții, fiindcă eu nu sunt omul care să fiu un cuvânt poate mai vulgar, în goana asta pentru nu știu ce...
2: Vorbiți despre pensiune ca să fie cunoscută,
4: vorbesc
2: da?
4: În diopște.
2: Am înțeles. Dar ce impact pot avea aceste fluxuri mai mari? Pentru că asta își propune cel puțin și Oficiul Național al Turismului, să fie și fluxul acesta mai mare de oameni, să se ducă în aceste zone rurale turiștii, anume, da? Și asupra pensiunilor rurale, ce impact poate să aibă? Veți reuși, de exemplu, că uite... Da, înțelegem că trebuie să și promovezi această pensiune, dar dacă spuneți că iată o familie tânără a venit a doua, a treia oară, deci poate mai mulți, fluxul acesta va fi mărit, veți face
4: și
2: față.
4: Și noi respectiv o să mergem spre dezvoltare, fiindcă am mers cu propuneri și către săteni care au căsuțe vechi, să le renoveze, să încercăm să creăm o comunitate, să creăm
2: așa,
4: mai multe
2: locuri. Așa, și să se alinieze la pensiunea dumneavoastră,
4: da,
2: să faceți un mic sătuc.
3: Doamna Nădejde, nu uitați să pomeniți că deja ați luat în pregătire o casă veche.
4: Deja și este gata.
3: Da, și sunteți la ultima sută de metri pentru a pune la dispoziție încă o casă veche, restaurată, pe care este pusă la dispoziția oaspeților care vin să viziteze pensiunea.
4: Da, dar am venit și cu ideea către săteni. Cine, fiindcă sunt mulți plecați, căsile părintești, a buneilor, respectiv foarte mulți nu vor să le vândă, fiindcă este ceva de suflet,
3: aici
4: acolo a rămas.
3: Aici trebuie de pus, apropo, accent, cer scuze, doamna Dej, dacă efortul familiei, doamnei Prunean, pentru că lucrează întreaga familie și fiica dumneai este foarte implicată, este nu numai unul turistic, dar este și unul a dezvoltării comunitare,
4: da.
3: Pentru că și a unii, ea este în satul de unde vine, este adevărat
2: din Vâlcineț Călăraș.
3: Așa. Exact. Am lăsat-o pe ea să vorbească ca să nu dau acum denumiri. Deci, ea nu doar își dezvoltă propria afacere. Ea încearcă să și face cu adevărat să atragă tot satul și toată comunitatea în această frumoasă revigorare a tradițiilor, a caselor vechi care nu se lasă a fi distruse și a lăsate, hai spunem, pradă timpului și le valorificați pentru a fi puse de la dispoziție turiștilor. Exact cum de asta ați întrebat, ce facem dacă vin mai mulți? Iată ce facem. Valorificăm, dezvoltăm și renovăm, adică păstrăm ceea ce avem, aducând confortul necesar pentru oaspeții care vin, dar totodată păstrând culoarea și tradiția satului. Pentru că aveți un sat extraordinar, când am venit la dumneavoastră să vedem pensiunea, să facem niște filmări, satul este extraordinar de pitoresc. Unde nu te-ai opri? La orice colț de drum ușor ai o priveliște nemaipomenită de verdeață, de viață, de calmitate, de starea asta, de recăpătare, de stare de liniște sufletească, locul ei nemaipomenit de potrivit.
2: Doamna Sandra, eu rămân la dumneavoastră, peste 130 de companii membre ale Asociației Businessului European pot intra în program și ce mesaj aveți pentru ceilalți angajatori?
5: Pentru că nu sunt doar 130, sunt mai mulți.
3: Da, aici e neapărat, cred că, util să pomenesc că săptămâna trecută, în 30 iulie, noi am lansat oficial tichetele de vacanță, unde am avut posibilitatea să așezăm la o masă, să chemăm într-un singur spațiu, apropo, tot la

0: cine întâi.
1: Și mesajul?
0: Motivați-vă, angajații, și haideți să dezvoltăm împreună turismul din Republica Moldova.
2: În România, etichetele de vacanță există de aproape două decenii. Ce lecții putem prelua de la ei? Pentru că este fratele mai mare.
0: Da, evident că orice lecție, suntem conștienți că nu inventăm lucrurile de la zero, deci preluăm bunile practici și ceea ce lucrează undeva neapărat preluăm și noi. Evident că de lucrurile trebuie adaptate în dependență de zonă, de țară, de, hai să spunem, cerințele pieței, de cerințele... Știm de la pensiuni și de la destinații turistici că ei au avut un boom destul de mare de creștere în vizitatori în momentul când au apărut aceste etichete de vacanță. La noi, în Republica Moldova, la moment acest program este valabil doar pentru mediul antreprenorial. Deci la moment așa este, deci doar antreprenorii pot să-și motiveze angajații cu acest instrument instrument de motivare, de încurajare, de mulțumire pe care poate să-l aducă compania angajatului care a manifestat careva rezultate și a decis conducerea să-l motiveze. Cum se întâmplă asta? Deci lucrurile trebuie să se întâmple transparent, am mai spus și la alte interviuri, că în momentul în care sunt aleși angajații pentru a fi remunerați cu acest tichet, lucrul ăsta trebuie să se anunțe public, trebuie să se facă un ordin intern, trebuie să parcurgă toți pașii, hai să spunem așa, legali. Ca să fie totul corect și transparent atât în cadrul întreprinderii unde asta se întâmplă, cât și vis-a-vis de utilizarea acestui voucher de către beneficiarul final.
2: Dar antreprenorul are dreptul ca să le dea și o listă de pensiuni, vinării, puncte turistice, la general, sau nu?
0: Deci, lucrul ăsta e firesc din momentul în care trebuie să fie unitățile afiliate încadrate în acest program.
2: Pentru că deci, noi vă dăm 8.700 de lei, dar voi vă duceți pe lista respectivă, da?
0: Da. Iată, da, pentru că ele sunt parte a programului, sunt înregistrate și sunt incluse în aplicație electronică pe care aceștia o pot alege și deja, în scurt timp, achita chiar și cu telefonul. Adică cu aplicația
2: exact, respectivă.
0: Din telefon.
2: Ați mai dorit ceva să adăugați?
0: Da, am vrut să adaug încă un moment. Îmi scăpaseră.
2: Dacă v-a scăpat, revenim. Da. Eu vreau să vă mai întreb despre dacă estimați și dacă aveți estimări, probabil, când ați făcut acest program, ați făcut niște calcule și vreau să ne explicați un pic despre impactul economic al acestui program asupra industriei turistice. Dacă vă propuneți să atingeți anumite targete, anumite cifre, iată, nu știu, să canalizați acești bani, milioane, pentru X timp, de exemplu, în pensiune, adică să le direcționați. Cum, care este cifra?
0: Deci, ca să vorbim din niște cifre mai concrete, deci evident că noi n-am stat să calculăm cât și vor cheltui și cum vor cheltui, pentru că în momentul dat noi de-abia am lansat oficial și am pus la o masă antreprenorii și unitățile afiliate. În momentul în care lucrând noi și lucrăm nemijlocit zi de zi cu operator oficial care a fost ales, în momentul când se vor cumpăra deja aceste etichete, nouă ne va fi mai clar deci de volumul de etichete cumpărate și de suma care este deja stocată pentru a fi utilizată.
2: Deci primul an ar veni ca un test.
0: Da? Da, pentru că...
2: Ulterior vă veți crește sau...
0: Da, iată, m-am amintit ce am vrut să spun. Deci anul trecut prin vremea aceasta, deci în iulie-august au fost audieri publice, s-a discutat despre cum vor funcționa, ce vom face și cum ar trebui să lucreze aceste etichete de vacanță. La începutul anului, hotărârea numărul 60 din februarie curent.
2: Hotărârea de guvern.
0: Exact, da. Deci a fost anunțată public și toată lumea a aflat despre acest instrument. Plus la aceasta, ce mi-am amintit că trebuia să menționăm, în momentul în care beneficiarul, este important pentru beneficiar mai ales, în momentul în care se cheltuie mai mult decât suma pregătită pentru acest tichet, deci 8.700 de lei, acesta le acoperă din propriile resurse.
2: Așa. Dar cum vor fi incluse noile pensiuni, de exemplu, și destinații în rețeaua programului, pentru că treptat sau trebuie să aștepte o perioadă oarecare și apoi să intre?
0: Deci cum s-a întâmplat? Și în cazul unităților afiliate care sunt deja înregistrate, toate detaliile acestui program sunt pe site-ul Oficiul Național Turism, deci este turism.gov.md, în care sunt toate detaliile acestui program și unde este un formular de aplicare. Deci orice pensiune, destinație turistică, care pretinde a fi unitate afiliată în cadrul acestui program, completează datele și în momentul

0: momentul acesta, după ce completează datele, urmează perioada de analiză a datelor care au fost furnizate. Ele sunt analizate și aprobate la nivel de minister, după care ele apar pe site-ul nostru ca următoarele unități afiliate care sunt aprobate. De obicei le apar câte 4, câte 5 deja care se adaugă, pentru că se analizează de obicei mai multe, pentru că ele aplică de mai multe odată. Acum sunt în analiză încă în jur de 4.
1: Încă în jur de patru.
0: Și ele vor fi anunțate public după ce vor trece deja verificare, dacă totul e regulă și așa mai departe. Deci trebuie, o să apară pe site și evident că și în aplicație operatorului oficial, care se va completa lista cu destinațiile pe care pot fi valorificate aceste tichete de vacanță.
1: Încă un moment foarte important, parvin întrebări, apropo, de la cei care ne ascultă și spun așa, deci întreabă, da, distanța mult contează și dacă veți promova mai mult nordul, sudul sau centru, pentru că sunt facilitați, probabil asta mai degrabă de la un antreprenor ar veni această întrebare, sunt facilitați cei care sunt mai aproape de Chișinău sau nu?
0: N-ar fi corect din partea unei instituții de stat,
1: așa,
0: deci instituții publice, să faciliteze pe X sau Y. Deci noi trebuie să fim echitabili. Prin urmare, oricine aplică și trece verificarea este în lista unităților afiliate. Și mai departe, antreprenorul împreună cu beneficiarul decid unde să meargă. De fapt, beneficiarul final, pentru că antreprenorul decide doar să-i dea tichetul. Și nu contează unde se află. Beneficiarul alege. El decide unde să se ducă. Mai aproape, mai departe, mai la sud, mai la nord, mai la est, mai la vest. Doar beneficiarul, având în mână etichetul, decide. Atâta tot.
1: Așa.
0: Deci el decide.
1: Probabil ce era întrebarea de a intra în program și dacă scrii o cerere, cam în cât timp, apropo, ești eligibil?
0: Deci undeva în 2-3 săptămâni, deci se întâmplă, deci verificare, în dependență de volum. Dacă sunt mai puțin, mai repede, pentru că zic că nu e doar în nivelul oficiului, deci se aprobă la nivel de minister.
1: Dar care sunt caracteristicile sau anumite norme care trebuie să le îndeplinească, o pensiune, o vinărie, un loc turistic, nu contează de care fel, ca să devină,
0: deci,
1: eligibil?
0: Condiția de bază, cum spuneam, trebuie să fie unitate de cazare. Deci trebuie să aibă servicii de cazare.
1: Deci dacă este o vinărie și doar vine cu vizitatul, deci nu prea...
0: Nu poate pretinde.
1: Așa,
0: deci trebuie să fie unde să cazeze acel turist. Pentru că dacă în momentul noi punem condiția în tichetul de vacanță ca una dintre cele două servicii obligatorii să fie cazare, logic, toți care se înregistrează trebuie să aibă, în primul rând, servicii de cazare.
1: Așa, doamnă Prunean, cum ar putea schimba acest program activitatea pensiunii dumneavoastră pe parcursul acestui an? Am văzut că deja au intrat în vigoare, dumneavoastră sunteți eligibilă și ați simțit din start ceva sau vă așteptați, de exemplu, la schimbări pe parcursul acesta, mai este încă o lună de vară?
2: Startul s-o dat, dar
0: minge acum e pe terenul antreprenorului.
2: Da, exact. Dar să știți că noi deja am avut solicitări de la companii pentru mici sărbători corporative, da? Și
1: apropo, aici cu sărbătorile corporative, ar putea să beneficieze fiecare, adică să ia din acei bani 8700 de lei și să se ducă cu
0: doar
1: toți...
0: Doar dacă el achită personal cu propriul voucher, pentru că voucherul aparține persoanei, beneficiarului,
1: adică nu companiei. Adică îi pot să organizeze între ei și să se ducă să achite, deci este o posibilitate.
0: Da, poate să achite doar deținătorul voucher. Nu, compania nu este deținătoarea voucherului, este persoana fizică. Exact. Și de ce ai pomenit și doamna Prunean despre vizibilitate, pentru că toate unitățile afiliate nu doar pur și simplu sunt anunțate, noi îi promovăm, ei sunt toți afișați la noi pe pagină, plus pagina oficială de Facebook, de Instagram, de TikTok, noi promovăm toate unitățile afiliate care deja sunt aprobate și sunt anunțate.
1: Așa,
2: eu cred că să fie foarte binevenite, fiindcă vă zic că am avut deja practica să vină colegi, să strângă mai mulți colegi sau chiar conducătorul, antreprenorul vrea să facă ceea ce facem și noi pentru angajații noștri. Totdeauna trebuie să fie o modalitate de motivare și eu sunt pic așa mai specifică, să zic așa, la compartimentul motivare, fiindcă nu tare sunt... Pentru mine nu este suficient motivarea financiară. Pentru mine este... E important să colectivul să se consolideze, să comunice, să petreacă timp împreună, cu familiile împreună. Adică mai sufletești, să zic așa.
1: Mai de suflet. Dar de suflet. Aici vreau să vă mai întreb, dar poate contribui acest program la reducerea sezonalității în turism? Pentru că noi înțelegem, bine, mai vin așa, cum ziceați, de sărbători, vin să vadă pe o perioadă, poate când este mai cald, dar, de exemplu, noi avem 4 anotimpuri. Deci, când aveți un deficit mai mare de turiști, iată, atunci ar putea să dea un imbold acest program.
2: Noi, pensiunea noastră este, adică noi putem primi oaspeți toate 12 luni, fiindcă pensiunea este cu încălzire, este tot, adică chiar pentru noi acesta nu este un obstacol că putem primi numai vara sau...
1: Bine, dar dacă vorbim despre ploi, de exemplu, ploile se încep toamna și atunci nimeni nu-și dorește să plece, nu știu, în zona rurală toamna unde este glod, de exemplu, da?
2: La noi nu este glod.
1: Și nu este glod, așa.
2: La noi nu este glod.
3: Sunteți în pantă, apa se duce de vale.
2: Da, apa se duce de vale. Turiștii, oaspeții care vin la noi au cu ce se ocupa pe teritoriul pensiunii.
1: Apropo, dar ce servicii caută în prezent turiștii moldoveni? Și ce experiență apreciază cel mai mult? Iată, de exemplu, la dumneavoastră în pensiune.
2: La noi se apreciază foarte mult practica la cotlon.
1: Așa.
3: Turism de experiență, doamna Nădejde.
1: Asta, deci, nu este pasiv, este activ, un fel de turism mai activ.
2: Da. La copii foarte mult le place să avem noi acolo găinuși, iepurași, psici. Le place foarte mult să meargă, să culeagă iarbă, să dea la iepuraș. Activități de astea simple, nu...
1: Bine, nu-i puneți la prășit, să înțelegem, da? Pe căldura cea mare de 40
2: de
1: grade.
2: De ce nu? Dacă... Adică...
1: Dacă doresc.
2: O fost ideea, rămâne ideea, dar trebuie să o gândesc bine, fiindcă am putea face careva activități, să ajutăm o familie în vârstă, de exemplu, sau să mergem la un bătrânel să... Îi curățăm în ogradă, de ce nu? Dar asta e un
1: e și un fel de act
2: așa mai...
1: de caritate totodată. Adică vă duceți și îi ajutați?
2: Încă nu am fost. Nu am fost. Urmează. Fiindcă probabil primul motiv este că la moment oaspeții noștri se cazează cel mult pe două nopți, respectiv prima seară ei sunt completamente relaxați și absorbiți de aerul curat care îl avem, fiindcă la telefon ne întreabă ce activități aveți, ce putem vedea. Și vin, se cazează, se relaxează, în momentul 2 că îi întrebăm ce facem cu activitățile. Ne mai odihnim un pic. Și apare noaptea, apare.
3: Și atunci îi serviți cu compoturile dumneavoastră de casă, excepționale, cu zeama deosebită de găină de casă și cu plăcintele pe care le faceți la cuptor.
1: Așa, da, și, știți și că nu mai vor să lucreze după aia.
2: Da, să știți că noi suntem perjari.
3: Este satul care este pune mare accent pe prune. Deci, așa. Plăcinte cu prune, compoturi de prune, gemuri de prune, orice cu prune.
2: Așa. Mai nou am făcut colțunaș cu prune uscate, să știți că le-am testat, dar au un gust. Nu i-am gândit încă sosul cu care să le servim, dar e un gust aparte. Așa. Suntem noi poricliți în raionul Călăraș ca perjari.
3: Aveți un festival, apropo.
2: Avem și un festival care se va desfășura pe 23 august la Volcineț. Respectiv, o să avem tot din pruni. și acel must care îl făceau bunicii noștri din prune uscate, mere uscate, n-am reușit să vă gătesc, dar e ceva aparte.
1: Așa.
3: Deci, oaspeții vor avea un adevărat răsfăț.
1: Urmează să plecăm și noi, deci neastră deja gata. Cred că cei care ne privesc acum probabil o să aleagă destinația Volcineț Călăraș. Despre provocările industriei Horeca și în paralel cu lansarea tichetelor de vacanțe, la câteva zile distanță, guvernul a prezentat chiar ieri spre consultare reforma fiscală pentru 2027, care propune o cotă de TVA de 12% pentru Horeca, cazare și turism. Doamna Sandra, cum vede Oficiul Național această propunere și dacă această majorare nu va influența? Cum credeți?
3: Ce schimbări, evident că ele sunt cele care aduc niște schimbări și aduc niște influențe. Dar, cum ați menționat și dumneavoastră și cum a fost anunțat și în spațiul public, se vor anunța audieri publice și cred că după audieri publice noi putem să discutăm mai mult. Dar, evident, cu orice schimbare, orice modificare, hai să spunem așa, aduce schimbări. Dar să nu uităm că și în România noi suntem exact aproape de cifra respectivă. Deci, spuneați de frații mai mari, noi suntem aproape de cifra respectivă. Dar, zic, cred că mai multe putem să spunem după audierile publice.
1: Dar în ce măsură credeți că programul tichetelor de vacanță ar putea să susțină în continuare dezvoltarea sectorului turismului?
3: Deci, în momentul în care hotărârea numărul 60 din februarie curent, publicată în 18 februarie, presupune niște condiții și în momentul în care nu intervin alte modificări la această hotărâre de guvern, ea lucrează exact așa cum a fost prescrisă.
1: De ce nu? Nu o să fie mari modificări chiar deloc. Că dacă este o hotărâre, de ce nu se mai modifică nimic? Probabil deja la legea salarizării, acolo poate să intervină anumite modificări, pentru că dacă tot spuneați că este din salariul mediu...
3: Mediu pe economie,
1: exact,
3: 26,
1: prin urmare. Dacă
3: ar interveni careva modificări, ar începe numai devreme decât anul viitor.
1: Așa. Și dacă, nu știu, doamna Prunean, ca antreprenor, cât de mult vă preocupă această modificare fiscală posibilă, credeți că veți fi nevoiți să majorați acea noapte de ședere, de exemplu, tarifele, costurile, acel mic dejun, de exemplu, să fie mult mai costisitor? Credeți că veți avea turiști?
2: Haideți să vă explic din punctul meu de vedere, foarte simplu.
1: Vă rog.
2: Le place la toți să facă din orice schimbare să facă o problemă. Nu este o problemă. Noi o să ne conformăm, prețurile nu o să le schimbăm, fiindcă suntem în situația care suntem în Republica Moldova. Și cine e statul? Statul suntem noi. Dacă noi nu o să ne implicăm, dacă noi nu o să ne conformăm, atunci cine?
1: Așa, dar să înțelegem că nu veți schimba prețurile.
2: Nu.
1: Nu?
2: Nu.
1: Și cu toată certitudinea, dacă o să vă impună, de exemplu, nu știu, bine, nu mari modificări nu sunt la produsele de primă necesitate, dar cred eu că nu doar produsele de primă necesitate o să le puneți pe masă turiștilor. Atunci nu veți fi nevoiți totuși să schimbați?
2: Timpul o să arăte. Dar intenția noastră este să depășim cu toată societatea împreună acea criză în care suntem, să încercăm să dăm un pic de imbold.
1: Dar apropo, credeți că acum, după ce s-a implementat acest program, ar trebui poate mult mai mult să promovați pensiunea pe care dumneavoastră o administrați și cum vă doriți să faceți? Apropo, oficiul vă ajută cu idei, comunică, cum se întâmplă lucrurile?
2: Comunicarea între noi este una bună, întotdeauna ne întreabă ce aveți nevoie, nu se discută. Pentru mine, promovarea este atitudinea noastră față de oaspeții noștri, fiindcă și în activitatea care o avem aici, cum ziceam, am mers pe cum se cădenie, pe atitudine, pe binevoință și atunci, desigur că facem și niște... facem publicitate, dar nu una, hai să zic,
1: foarte
2: costisitoare.
1: Sau costisitoare, care impune de anumite prețuri.
2: Da,
1: așa.
2: Da.
3: Deci contează mai mult pe faptul că cineva vine, are o impresie bună și povestește la alții. Și
1: deci de la om la om ar veni publicitatea.
2: Corect.
1: Probabil, cred că este cea mai bună, nu? Pentru că dacă recomandă cineva care a fost...
2: Cel mai bun lucru e atunci când este apreciată munca noastră și respectiv dacă oaspetele care a venit la noi este satisfăcut de serviciile noastre, neapărat o să propună și la alții. Fiindcă avem vizitatori care au fost nu odată, nu de două ori. Eu deja am un nepoțel, așa să zic, de la 5 luni, deja are un an și
1: Așa, și... Deci îl creșteți.
2: Îl cresc, da.
1: Așa, am înțeles. Dar ce facem cu concurența? Pentru că nu sunteți doar dumneavoastră. Iată, ce trebuie să întreprindeți, probabil, fiecare cetățean care o să aibă 8.700 de lei, să îl atrageți în pensiune. Ce veți face? Programe, campanii?
2: Nu punem să tragem funii spre noi.
1: Așa, dar poate ar trebui.
2: Nu.
1: Nu? Nu mă trebuie.
2: De fapt, eu sunt un pic mai specific. Așa,
3: dacă
2: dar
3: permiteți, doamnă Nătești, dumneavoastră, de fapt, ați răspuns deja la întrebarea asta. Pentru că în momentul în care noi încercăm să dezvoltăm serviciile, noi suntem foarte conștienți și suntem maturi că noi nu putem să prestăm toate serviciile pe care și le dorește turistul, așa-i? Prin urmare, ce se întâmplă? Doamnă Nătești, știi că eu am serviciu ăsta. Dar experiența de a face ceva acolo este la mătușa Mărioara, dar cealaltă experiență este la unchiul Vasile. Și atunci noi putem să facem așa ca să oferim turistului nostru o experiență cu adevărat complexă, unindu-ne eforturile, mai ales că dumneavoastră i-a pomenit că ea implică comunitatea locală, producătorii de lactate, furnizorii de fructe, de legume, prin urmare toți au de câștigat și eu nu cred că aici în cazul pensiunilor rurale noi vorbim de careva concurență.
2: Plus la toate, concurența e ceva foarte bun. Concurența te face să fii mai bun, să fii cu ceva a tău, să fii cu ceva deosebit. Fiindcă cine zice concurența, nu. Concurența e un lucru sănătos. Asta ne motivează să fim mai buni.
1: Dar și facilitățile, dacă să le luăm în calcul, eu am analizat pensiunea pe care dumneavoastră o aveți, aveți ce arăta turiștilor, mai aveți și un ciubar acolo, da? Pentru că asta atrageți, pentru că, bine, a fost turistul toată ziua la muncă, să zicem, muncă din asta, care așa să încerce.
3: Distractivă mai mult.
1: Distractivă. Și la seara, înainte de cină sau după cină, iată, le-ați pus și un ciubar acolo ca să fie, deci, un
2: ciubar. Avem zona de rug.
1: Așa.
2: Foarte tare.
3: Apropo, zona de rug iese cu o vedere foarte frumoasă. Da. Deci nu pur și simplu savorez și te relaxez la zona de rug, dar și încă admir natura.
1: Adică totuși adunați acele facilități și le faceți, le puneți la dispoziția turistului pentru ca să-i atrageți. Asta și prin asta vă diferențiați. Și aici apare concurența. Deci unde să aleg? Eu mă duc la nord sau la sud? Ei, pe mai bine mă duc la Călăraș. Uite, acolo am văzut asta. Și cam asta ar fi.
2: Da, o să fie o perioadă de test, desigur.
1: Credeți cam cât va dura acest test?
2: Eu cred că cam 2 ani, așa estimez eu.
1: Nu este prea mult?
2: Nu-i prea mult.
1: Nu? Doamnă Sandar, dumneavoastră, ce spuneți? Nu este prea mult 2 ani?
3: În momentul în care doamna posesoara pensiunii e pregătită, e evident că noi din partea noastră facem tot posibil ca să promovăm, ca să vorbim despre asta și partea noastră de lucru noi ne-am făcut-o. Deci noi lucrăm cu pensiunile, noi le explicăm, noi le spunem ce să mai facă ca să întrunească, deci cerințele care sunt în formularul de aplicare. Totodată, împreună cu unitatea, cu operatorul oficial, lucrăm pe segmentul antreprenorului, pentru că, cum zicea, mingea acum e pe terenul lor, deci rămâne ei acum să accepte și să decidă cui să dea, câte să dea și așa mai departe. Am reușit să discut, apropo, cu niște antreprenori, deci n-am să pomenesc acum exact companie, deci este o companie de 250 de oameni cu care am reușit să discut acolo pe loc, la evenimentul de lansare, la el mă refer,
1: unde a fost și
3: doamna, unde a fost și doamna Prunea, și ei sunt ferm convinși să ia pentru fiecare. Deci, absolut pentru fiecare angajat acest tichet de vacanță și să-l folosească pentru evenimentele lor, în care se petreacă împreună, dar fiecare să achite cu tichetul lui.
1: Despre ce vorbeam anterior.
3: Exact. Deci, fiecare își va achita,
1: dar pe bani proprii.
3: Așa decis de companie și are tot dreptul să o facă. Prin urmare, am văzut inițiativă și am văzut deja dorință în persoanele pe care am avut plăcerea să-i vedem. Totodată și cu Asociația Businessului European, cu doamna
1: Rufa.
3: Cu doamna Marian am vorbit și ea tot lucrează cu comunitatea ca să promovăm și să dezvoltăm împreună direcția turism și să aducem cât mai multe informații explicative a antreprenorilor. Mai mult decât atât, în cel mai scurt timp, chiar o să avem o ședință cu ea, o să discutăm ce putem să mai facem noi ca Oficiul Național al Turismului ca să ajutăm sau să oferim și mai multe informații comunității de care ea este responsabilă și să dezvoltăm lucrurile împreună.
1: Așa, a parvenit o altă întrebare despre instituțiile de stat și aici întreabă dacă și angajații din instituțiile de stat pot să fie beneficiari, dacă antreprenorul și dacă veți face ceva ca să, nu știu, cu directorul companiei să duceți tratative și să aibă și acești angajați de aici din domeniu.
3: Sună bine ca noi, ca instituție de stat, să ducem tratative cu directorul, dar nu lucrează așa.
1: Așa.
3: Deci, în hotărâre de guvern este prevăzut la moment acest instrument doar pentru media antreprenorial. Uh-huh. Credem noi și suntem siguri că, de fapt, pentru cei din instituțiile de stat, instituțiile publice, cred că este următoarea etapă. Uh-huh. Dar, la moment, ea prevede această hotărâre doar pentru instrumentul, doar pentru mediul antreprenorial. Așa este la moment.
1: Am înțeles. Turismul Moldovei până în 2029 și aici vorbim, doamna Sandra, despre guvernul, că despre acest program național Turism 2029, că guvernul l-a aprobat.
3: Da,
1: câte
3: Benedictel îl numim noi pe scurt. Da.
1: Așa. Deci unde ar trebui să ajungă Republica Moldova peste 3-4 ani? În opinia dumneavoastră, iată, deja avem tichete de vacanță. Și dacă creștem, spunea doamna Prunean, 2 ani, eu vă întreb 3-4 ani ce se întâmplă, unde vom ajunge?
3: Deci, în 3-4 ani, evident că scopul nostru este să dezvoltăm turismul, să mărim numărul de vizitatori, pentru că este unul dintre livrabile în agenda de reforme 25-27, deci cu 30% comparativ cu cifra anunțată în 2024. Deci, cifra de start a fost 500.000, trebuie să ajungem anul ăsta la 715.000, conform livrabilului. Și, evident că scopul nostru este să dezvoltăm turismul din punct de vedere al sustenabilității, al digitalizării, al dezvoltării comunității, deci comunității turistice, în așa fel ca să dezvoltăm și antreprenoriatul, pentru că atunci când vorbim despre o destinație turistică, noi nu vorbim de o pensiune doar, noi nu vorbim doar de o vinărie, noi vorbim de dezvoltarea întregii comunități, noi vorbim despre, pentru că turistul când vine în Republica Moldova, el nu vine doar pentru că eu am lucrat director turism la o vinărie foarte cunoscută din Republica Moldova și eram așa atunci conștientă că, indiferent cât e de notorie vinăria, lumea nu vine doar pentru vinăria respectivă, pentru că vreau să-i prelungesc perioada de ședere, vreau să-i ofer un turism de experiență. Prin urmare, scopul meu a fost să-i ajut pensiunile din jur, vinăriile mici, de autor, care erau prin preajmă, în așa fel ca aceștia să-și ridice serviciile până la un nivel de competitivitate, pentru că este cuvântul cheie pentru noi acum, este să fim cât mai competitivi cu serviciile europene. Noi mergem în Europa. Asta e scopul nostru. Și, prin urmare, scopul nostru este să fim competitivi cu serviciile turistice europene. Pentru că până acolo, asta e scopul nostru în 3 ani. Acolo să ajungem în Europa, nu? Și, prin urmare, inclusiv și serviciile turistice trebuie să fie competitive, complexe, diverse, și de interes. Asta înseamnă și turism de experiență, adică masterclass-uri, implicare nemijlocită, pentru că oamenii vin la noi. Noi nu putem niciodată să zicem că turismul Republica Moldova este un turism de masă. Nu. El, da, nu ieftin, dar nu este un turism de masă, este unul de calitate, este unul care oferă autenticitate, este unul care pune accent pe cultura noastră, pe tradițiile noastre, pe cultura gastronomică. Adică noi, și mai ales ospitalitatea noastră în general, este cartea noastră de vizită.
1: Da.
3: Și noi asta propunem și noi asta valorificăm.
1: Dacă tot vorbeați despre calitate, ce lipsește încă în turismul moldovenesc pentru a deveni competitiv și pe plan internațional? Pentru că spuneați, bine, da, suntem puțin, dar bun, dar poate ar trebui un pic mai mult.
3: Noi, una nu exclude pe alta și evident că avem de lucru și la partea de infrastructură, pentru că trebuie să facem, să avem accesul cât mai ușor către destinațiile turistice. Plus la asta avem programe inclusiv și de capacitare pentru antreprenorii din domeniul turismului, pe care noi le susținem și an de an le susținem și le dezvoltăm, le achităm ca să se întâmple pentru mici antreprenori. Și iată, dacă vorbim despre competitivitate, este capacitare, este parte de infrastructură, este parte de diversificare a ofertei turistice, de digitalizare, pentru că turistul când planifică să vină în Republica Moldova, dacă vorbim de turistul extern, dar și cel intern, de fapt, el vrea să găsească într-o formă digitală foarte ușor tot ce are de găsit. Chiar dacă alege un traseu turistic, iată ceea ce am făcut noi cu HumanDoc, Fundația susținută de Ministerul Externe a Poloniei, deci avem un parteneriat deja de 3 ani, noi am dezvoltat aplicația EcoApp, Este o aplicație care lucrează deja pe teritoriul Poloniei și care noi al doilea an o dezvoltăm și la noi și unde includem traseile turistice dezvoltate împreună cu ei. Deci unul a fost în zona Urheiului, pe urmă anul trecut am lansat în zona Mărcăuți-Molovata și scopul este nu numai să punem prin această aplicație mobilă care poate fi descărcată atât pentru deținătorii de Apple cât și de Android, deci de iOS și Android,
1: sisteme,
3: da, deci ambele sisteme au posibilitatea ca să-ți descarce această aplicație, deci alegând unul din aceste trasee, nu pur și simplu îl parcurgi conform indicatoarelor și cum el este indicat în aplicație, dar totodată poți să identifici și poate o biserică veche interesantă, poate o pensiune, este o pensiune, apropo, foarte frumoasă acolo la Mărcăuța, este o vedere nemaipomenită spre Nistru acolo. Deci unde poți să te oprești să mănânci? Ce floră și faună întâmpini? La sfârșit poți să faci un quiz ca să-ți verifici și cunoștințele. Lucru absolut interesant, anume pentru familiile cu copii, care crește nivelul ăsta de intrigă și de curiozitate. Pentru că nu pur și simplu ai aflat, plus este adăugat și realitatea argumentată în această aplicație. Deci, iată, dacă să desfac un pic subiectul digitalizare.
1: Așa. Și suntem bine la acest capitol cu digitalizarea.
3: Oricum, mai avem de lucru.
1: Dar deja suntem bine. Deci, chiar dacă mai aveți de lucru, suntem bine. Noi, ca și țară, chiar suntem bine. Deci, Republica Moldova stăm foarte bine la capitolul digitalizării, chiar în comparație cu fratele mai mare. Da?
3: Exact. Apropo, așa, când ne întâlnim cu fratele mai mare, cum ziceți dumneavoastră, ei de multe ori ne spun că voi moldovenii sunteți mult mai înaintea noastră. Ce n-am zice noi, dar totuși voi sunteți mai curajoși, mai îndrăzneți, mai mobilizați.
1: Așa.
3: Eu ca să nu se încurajeze, păi voi sunteți mari, țara e mare și până imobilizați pe toți, noi aici mai repede ne mobilizăm.
1: Mai repede. Avem câteva raioane care vor deveni acuși mult mai puține, da? Și deci mergem înainte.
3: De multe ori repetăm dialogul ăsta cu ei.
1: Așa, mai avem o întrebare de la cei care ne ascultă. Dacă nu sunt utilizați acești 8700 de lei, se ard, așa întreabă persoana, ard acești 8700 de lei? Dacă nu sunt folosiți timp de 12 luni și...
3: Eu cred că niciodată un beneficiar nu o să ajungă seara să le ardă. Noi contăm pe asta. El nu o să ardă, dar noi totuși contăm pe faptul că...
1: Timp de 12 luni
3: poți să-ți planifici vacanța, deci, în așa fel ca să-i utilizezi și să nu avem momentul ăsta tehnic de transfuzie pe
1: transfer. Dar ar fi posibil să fie transferați, da?
3: Da.
1: Așa, am înțeles. Deci suntem pe final de emisiune și vreau foarte mult să vă întreb dacă ar fi acum, iată, și aveți posibilitatea să convingeți un cetățean moldovean să petreacă weekendul într-o pensiune, de exemplu, dumneavoastră, doamnă Prunean, care ar fi argumentul? Iată, acum puteți să cumpărați publicitate, da? Vă faceți și concurență și nu vă bate aici.
2: Ce pot eu să zic? Pot să zic simplu. Vă poftim la noi, vă veți simți ca acasă.
1: Așa. Dar angajatorilor, de exemplu, care ezită să ofere etichete de vacanță, ce spuneți?
2: Ce le spun angajatorilor? Să meargă înainte pe această idee, fiindcă este doar în favoarea lor, fiindcă o să consolideze mai bine colectivul. Și nu are nimeni de pierdut. Aici au de câștigat absolut toți.
1: Doamna Sandra, antreprenorilor din turism, care încă nu s-au înscris în program, ce le spuneți și ce trebuie să facă ca să fie eligibil cât mai repede? Poate sunt eligibili, dar nu și-au depus cerere.
3: Lucrul este foarte simplu. E de ajuns să contacteze operatorul oficial, deci autorizat, și să primească toate informațiile tehnice de la acesta. Deci e foarte simplu. E de ajuns să-i prezinți lista a operatorului, iată, 5 persoane căruia eu vreau să-i dau astăzi sau în cel mai apropiat timp tichete de vacanță. Deci lucrurile sunt foarte, foarte simple pentru antreprenor. Există doar decizia lui cui să dea.
1: În rest, și dorința.
3: Da, evident. nu ajungi cu lista până nu apare dorința.
1: Exact. Da, am discutat astăzi despre unul dintre cele mai noi instrumente prin care autoritățile încearcă să stimuleze turismul intern și economia locală. Rămâne de văzut dacă tichetele de vacanță vor reuși să schimbe obiceiurile de călătorie ale moldovenilor și să ofere un impuls real industriei ospitalității. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației și ne-ați adus această perspectivă în cadrul emisiunii Spațiul Public aici. Am discutat cu doamna Ana Sandra, directoarea interimară a Oficiului Național Național al Turismului și doamna Nădejda Prunean, antreprenor în domeniul agroturismului, este și deținătoarea unei pensiuni. Cu mare drag vă invităm acolo, la Călăraș, la Vălcineți, și cred că aveți planuri frumoase pentru următoarea perioadă de vară, cât, cred eu, și toamnă, așa că vă așteptăm cu drag în turismul rural din Republica Moldova, dragi cetățeni ai Republicii Moldova. Eu sunt Cristina Venchi și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Vă doresc un weekend minunat și, de ce nu, poate ne vedem într-o vinărie, într-o pensiune sau un alt turist, în alt loc turistic acasă, aici, în Republica Moldova, în acest weekend. La revedere! O zi frumoasă aveți!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Forumul diasporei se desfășoară la această oră la Palatul Republicii. Prețurile la producători s-au diminuat în prima jumătate a acestui an cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Una dintre cele mai mari probleme de mobilitate urbană ale orașului Chișinău este numărul prea mare de mașini, susțin experții. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare de instabilitate atmosferică valabil până mâine dimineață. Detalii în jurnal. Forumul diasporei se desfășoară la această oră la Palatul Republicii. Discuțiile vizează subiecte de interes pentru diaspora, precum și rolul acesteia în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Colegul nostru, Alexandru Statnei, ne oferă mai multe detalii. Bună ziua, Alexandru, te ascultăm!
6: Bun găsit, Anastasia, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, la Palatul Republicii din Chișinău se desfășoară astăzi Forumul Diasporei, eveniment organizat în cadrul celei de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporei. La reuniune participă moldoveni stabiliți în zeci de țări, alături de reprezentanți ai autorităților publice, ai societății civile și ai partenerilor de dezvoltare. Evenimentul a fost deschis de președinta Maia Sandu, iar la lucrări forumului participă președintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Vasile Tofan, miniștri și alți oficiali care vor lua parte la panelurile de discuții și dialogurile dedicate rolului diasporii în dezvoltarea Republicii Moldova în parcursul european al țării. Agenda include 3 paneluri tematice dedicate implicării civice și integrării europene, schimbului de experiență și bunelor practici ale comunităților de moldoveni din străinătate, precum și contribuției diasporei la dezvoltarea durabilă a localităților de baștină. Și la încheierea evenimentului va fi proiectat filmul autohton Floarea Vieții. Atât de aici, Anastasia.
5: Alexandru, îți mulțumim! Luna august aduce un trafic record pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău. În plin sezon al vacanțelor, fluxul de pasageri depășește în orele de vârf 1900 de persoane pe oră, de peste 2 ori mai mult decât capacitatea pentru care a fost proiectat terminalul actual. Pentru a face față numărului mare de călători, personalul operațional este suplimentat lunar cu aproximativ 200 de angajați, în special în perioadele cu trafic intens. În condițiile temperaturilor ridicate, sistemele de climatizare funcționează la capacitate maximă și au fost recent adaptate pentru volumul actual de pasageri. În zonele de așteptare sunt disponibile gratuit puncte de hidratare cu apă potabilă. De asemenea, în fața terminalelor au fost amenajate copertine și zone umbrite, inclusiv cu duze de pulverizare a apei, pentru a spori confortul pasagerilor în perioada caniculară. Administrația aeroportului recomandă călătorilor să ajungă cu cel puțin 3 ore înainte de ora programată a zborului, în special dacă acesta este planificat în intervalele cu trafic intens. În contextul creșterii fluxului autoturismelor pe drumurile naționale, situație specifică în perioada concediilor și vacanțelor, precum și în cea în care revin cetățenii stabiliți peste hotare, șoferii sunt îndemnați să respecte limitele legale de viteză. Totodată, poliția recomandă conducătorilor auto să acorde prioritate pietonilor, să evite manevrele periculoase și depășirile riscante, să respecte indicatoarele și marcajele rutiere și să nu folosească telefonul în timpul conducerii. De asemenea, asemenea, oamenii legii atenționează șoferii care utilizează vehicule înmatriculate în afara Republicii Moldova că au obligația de a deține o vinietă valabilă pe întreaga perioadă a aflării pe teritoriul țării. Exploatarea vehiculelor cu obiecte amplasate pe parbriz sau pe geamurile laterale din față, care reduc câmpul vizual al conducătorului auto și pot afecta siguranța circulației, este interzisă. Prețurile la producători s-a diminuat în prima jumătate a acestui an cu 4,6% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Produsele vegetale s-au ieftinit în medie cu 8,5%, iar cele animaliere s-au scumpit în medie cu 1,6%. Cel mai mult s-a diminuat prețul mediu al legumelor de câmp cu peste 29% și al fructelor pomușoarelor, scăderea fiind de 23,5%. De asemenea, fermierii vând porumbul la un preț mai mic cu 15,5%, cel al cerealelor a fost mai mic cu aproape 15%, iar rapița și floarea soarelui sunt mai scumpe cu 6,5% și respectiv cu aproximativ 3%. În perioada ianuarie-iunie, prețul la producător al ouălor a fost cu 25,6% mai mare, iar mierea s-a scumpit cu 6,5%. Pe de altă parte, au scăzut prețurile la ovine și caprine în greutate vie cu 15,7%, porcine în greutate vie cu 3%, iar la lapte de toate tipurile cu 1,6%. Una dintre cele mai mari probleme de mobilitate urbană ale orașului Chișinău este numărul prea mare de mașini, potrivit unui studiu al circulației și transporturilor. Acesta a fost prezentat în timpul consultărilor publice dedicate elaborării noului plan urbanistic general Chișinău 2040. Studiul evidențiază și lipsa unei centuri funcționare a orașului. Singurul drum de ocolire existent, M14, este într-o stare degradată și nu poate prelua eficient traficul de tranzit. În același timp, dezvoltarea rapidă a suburbiilor, precum Durlești și Stăuceni, unde populația a crescut cu aproximativ 35-40%, nu a fost însoțită de extinderea infrastructurii de transport, susține specialista în urbanism Mădălina Moțcanu-Dumitrescu.
7: Mobilitatea urbană este o problemă urgentă. Aici vorbim de faptul că numărul de mașini depășește de 5 ori, deci este supraîncărcată capacitatea și rețeaua de căi de circulație care a fost proiectată. Avem în jur de 50.000 de locuri de parcare, dar ar fi necesar undeva peste 270.000 de locuri de parcare, ceea ce arată că există un deficit de vreo 220.000.
5: Autorii studiului arată că peste 96% dintre respondenți ar utiliza bicicleta dacă ar exista o infrastructură sigură, iar transportul public, deși modernizat în ultimii ani, necesită extinderea benzilor dedicate și creșterea capacității. Printre soluțiile propuse se numără construirea unui drum de centură funcțional, dezvoltarea transportului public rapid, introducerea unui tren suburban și extinderea rețelei de piste pentru biciclete. Totodată, experții recomandă ca noile proiecte imobiliară să includă parcări obligatorii și să fie evaluate în funcție de impactul pe care îl au asupra traficului din oraș. Cele mai importante sindicate din sănătate din România le-au transmis autorităților propriile propuneri care să fie incluse în viitoarea lege a salarizării, scrie Radio România Actualități. Sindicaliștii cer garanții că niciun salariat nu va pierde din venituri, că majoritatea angajaților din sistemul sanitar vor beneficia de creșteri salariale de la intrarea în vigoare a legii și că noile drepturi vor avea surse clare de finanțare. Totodată, ei solicită Ministerului Muncii și Parlamentului să-și asume public noul model de salarizare. Și sindicatele din învățământ au anunțat că își mențin revendicările legate de noua lege a salarizării. Acestea vizează eliminarea tăierilor de sporuri, păstrarea gradației de merit și respectarea grilei de salarizare promisă în negocierile anterioare. Văduva activistului opozant rus Alexei Navalny, Iulia Navalnaya, a lansat un apel către cetățenii ruși să voteze la alegerile parlamentare în septembrie Partidul Liberal Pro-Occidental Iabloco, formațiune care cere încetarea războiului cu Ucraina, relatează AFP. Iabloco, care înseamnă măr în limba rusă, a întruchipat speranțele liberalilor pro-occidentali din Rusia în anii 90, dar lipsa succeselor electorale l-a făcut apoi să devină nerelevant, nemai având grup parlamentar în Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului, din anul 2003. Totuși, Iabloco este singurul partid din Rusia care cere încetarea necondiționată a războiului din Ucraina, iar liderii săi susțin că alegerile parlamentare din septembrie vor fi un referendum care va arăta guvernului că milioane de ruși se opun războiului. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferică valabil până mâine dimineață la ora 5. În acest interval se vor înregistra descărcări electrice, averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
4: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. De la 11 la 13 cu Mariana Langa.
8: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii De la 11 la 13. Este vineri, 7 august. Se spune că vinerea are un farmec aparte. Încă suntem în ritmul săptămânii, dar gândurile ne duc deja spre weekend. Poate vă faceți planuri pentru câteva zile de odihnă, pentru o ieșire cu familia sau pur și simplu vă bucurați de zilele frumoase care ne invită să ne relaxăm și să ne bucurăm de momente speciale. Iar pentru că această perioadă ne oferă ocazia să descoperim locuri noi și experiențe deosebite, în prima oră a emisiunii vă propun o întâlnire specială cu muzica și istoria. Vom sta de vorbă cu pianistul Marcel Lazăr despre un concert aparte găzduit de conacul lui Andrei Pomer din satul Țaul, un spațiu în care patrimoniul și arta se întâlnesc într-un decor spectaculos. Poate că această poveste vă va inspira chiar pentru zilele care urmează, pentru o călătorie sau pentru o nouă descoperire. Până atunci, vă las în compania trupei Coldplay și Selena Gomez. Let Somebody Go!

Am deschis această ediție cu una dintre cele mai sensibile colaborări ale trupei Coldplay, Let Somebody Go, alături de Selena Gomez. O piesă care ne amintește că uneori oamenii vin în viața noastră pentru a lăsa amintiri frumoase, chiar dacă drumurile se pot despărți. Prieteni, cu siguranță, vacanța este mai frumoasă atunci când avem alături muzica perfectă și oamenii dragi, iar noi suntem aici pentru a vă însoți oriunde v-ați afla. Ne ascultați pe frecvențele Radio Moldova din capitală și din întreaga țară, dar și online pe radiomoldova.md. În această oră, la calendarul zilei, descoperim evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua de 7 august, iar mai târziu vorbim despre lectura de vacanță și despre cum o carte bine aleasă poate transforma zilele de vară într-o experiență și mai frumoasă. Până atunci ne delectăm cu încă două hituri pe care le-am selectat în playlistul de azi. Tania Turtureanu, Mi-a spus tata și Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: minute ne-am rămas în atmosfera pieselor care au cucerit milioane de ascultători. Am ascultat Love Me Like You Do de Ellie Goulding, lansată în 2015 și devenită una din cele mai cunoscute melodii ale artistei britanice. Cântecul a ajuns celebru și datorită filmului Fifty Shades of Grey, unde a însoțit una din cele mai discutate povești de dragoste de pe marele ecrane. O piesă care a rămas legată de emoția și atmosfera unei perioade pe care mulți dintre noi o asociem cu momente frumoase. Iar pentru că fiecare zi are propria sa poveste, mergem mai departe de la istorii muzicale spre cele consemnate în timp. În calendarul zilei, alături de Elena Kirilov, descoperim evenimentele și personalitățile care au marcat ziua de 7 august de-a lungul anilor.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Ele i-au revenit Franței definitiv după terminarea celui de-al doilea război mondial. La 7 august în 1939, în satul Mereni, a Neninoi, s-a născut Emil Nicula, personalitatea culturii naționale. S-a afirmat în diverse domenii. A fost poet, prozator, ziarist, actor, regizor la Televiziunea Națională, director la Casa Republicană Actorului, redactor șef la Radio Moldova, redacția Cultura. A scris cărți pentru toate vârstele, debutând în 1962. A decedat la 20 ianuarie 1999.
1: Îmi place, recunosc, singurătatea. Mă văd atunci în zareștea oglindă și ochii pot în raza lor să prindă adânc în clarul ei seninătatea.
0: La 7 august în 1947, în satul Marșenița din regiunea Cernăuți, Ucraina, s-a născut interpreta Sofia Rotaru.
2: Râul buitor mi-e dragul mie.
0: În anii 1969-74 a studiat la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău. Cariera sa este marcată de un succes mondial pe scena muzicală. În 1986 a fost prima cântăreață care a primit titlul Artist al Poporului din ORSS și în 2000 a fost numită cântăreața secolului 20.
2: Romantică, mie tristețe și
0: Sofia Rotaru a cântat diferite genuri, de la operă clasică la pop și jazz. Cântecele ei se aud în multe limbi: română, rusă, ucrainană, engleză. I-au fost conferite mai multe titluri onorifice.

Uneori, talentul marchează foarte devreme viața unui artist. Așa s-a întâmplat și cu Dana Dawson, cântăreața americană, care s-a născut pe 7 august 1974 la New York și care a cucerit publicul încă din copilărie. La doar 12 ani, Dana Dawson lansa primul său album, un început spectaculos pentru o artistă atât de tânără. Vocea caldă, naturalețea și energia ei au atras rapid atenția, iar în anii care au urmat și a construit o carieră ce a dat să o facă cunoscută nu doar în Statele Unite, ci și în Europa. Adevăratul succes a venit în anii 90, odată cu piese precum Three's Family, Ready to Follow You și Romantic World. Melodiile sale au urcat în topurile europene și au fost difuzate intens la radio, într-o perioadă în care popul și muzica dance dominau scenele și ringurile de dans. Dincolo de succesul comercial, Dana Dawson a fost apreciată pentru stilul său elegant și pentru felul în care reușea să îmbine sensibilitatea unei balade cu energia muzicii pop. Deși cariera ei a fost întreruptă mult prea devreme, artista s-a stins din viață în 2010 la numai 36 de ani. Cântecele sale continuă să fie ascultate și astăzi de cei care iubesc muzica anilor 90.

0: ne desprindem de ritmul agitat al zilelor obișnuite, ne oferim timp pentru noi și redescoperim plăcerea lucrurilor simple. Printre hainele ușoare, ochelarii de soare și obiectele de care avem nevoie pentru călătorie, există un loc special în valiză pentru o carte aleasă cu grijă. Alegerea lecturii de vacanță este, de fapt, alegerea unei mici aventuri pe care o purtăm cu noi pagină cu pagină.
1: Prin lectură putem descoperi resurse interioare pe care nu știam că le avem. Putem identifica tipare care ne limitează și putem învăța modalități mai sănătoase de a comunica și de a gestiona conflictele. Psihologa Anastasia Solomon are o colecție frumoasă de cărți de psihologie pe care le recomandă și clienților săi.
2: Uneori cărțile de psihologie chiar sunt greu de citit. Este preferabil cartea să fie într-un limbaj mai accesibil pentru cititor. De exemplu, Cartea limitelor de Melissa Urban, recomandarea mea pentru clienți, au luat de aici tehnici, multe situații cu care s-au confruntat în viață și au putut, datorită acestei cărți, să pună niște limite personale. Însă și scriitoarea a adus povestea ei de viață și cum a ajutat-o stabilind niște limite personale. Aș recomanda pentru cupluri două cărți. Una este Nevoile lui, nevoile ei, de William Harley, în care găsiți foarte multe situații similare cu care cuplurile se confruntă în familie. Este o carte potrivită ca relația de cuplu să meargă frumos. Am recomandat-o la mai multe cupluri. Este într-un limbaj destul de accesibil și sunt foarte multe istorii în această carte în care cuplurile poate să se regăsească. De la același autor recomand și El câștigă, ea câștigă, Arta negocierii în cuplu. O altă recomandare pentru cititori, Curajul de a fi vulnerabil, de Brené Brown, ne învață ca să putem ceda la momentul potrivit, să devenim vulnerabil sănătos. A fi vulnerabil este putere. Este o carte într-un limbaj poate puțin mai complicat. Uneori, unele capitole să le citești de două ori ca să înțelegi într-adevăr ce are autoarea în vedere, dar este foarte potrivită pentru cei care își doresc o viață mai liniștită, își doresc o viață în care să învețe să cedeze. Este o carte potrivită pentru cei care vor să învețe ca să mai permită și la alții să aibă grijă de ei, nu doar ei. O altă recomandare vin către părinți. De multe ori, părinții nu cunosc copiilor, se confruntă cu anxietatea. Însă și copiii nu pot să explice sau nu pot să înțeleagă trăirile lor anxioase. Și această carte aduce foarte multă informație cum se manifestă copiii anxioși și cum pot fi ajutați. Oricare copil, de la cel mai mic de grădiniță până deja noi suntem adulți, se confruntă cu anxietate. Diferența este că un adult poate să-și exprime stările, dar un copil nu cunoaște cum să-și exprime stările. Și această carte o recomand cu încredere părinților. Copii anxioși, de la anxietate la reziliență, de Michael Gross și Jody Richardson. Ultima carte care o recomand este despre inteligența emoțională, este SOS, Ajutor pentru emoții, de Lynn Clark. Cu părere de rău, această carte noi nu o întâlnim în librării din motiv că s-a epuizat limita stocului și deja nu se mai editează, dar spre fericirea noastră o găsim în format PDF pe diferite platforme.
1: Așadar, cărțile de psihologie pot deveni o călătorie fascinantă spre noi înșine, oferindu-ne ocazia de a descoperi cine suntem, ce ne motivează și ce ne împiedică să ne atingem potențialul. Lectura devine astfel nu doar un obicei intelectual, ci un act de grijă față de noi înșine și față de relațiile pe care le construim.

0: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, uneori muzica are nevoie de un decor special pentru a fi ascultată și trăită altfel. Iar atunci când pianul răsună într-un loc încărcat de istorie, printre alei, natură și arhitectură de patrimoniu, fiecare notă pare să capete o altă poveste. Pe 8 august, iubitorii muzicii sunt invitați la un concert deosebit la conacul lui Andrei Pomer din satul Țaul. Un loc care păstrează farmecul unei epoci și care pentru o seară va deveni spațiu de întâlnire între istorie și muzică. Despre povestea acestui conac, despre atmosfera pe care o poate crea un asemenea loc și despre concertul pregătit pentru public, discutăm astăzi cu pianistul Marcel Lazăr. Marcel, bine ai venit pe Undele Radio Moldova!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Marcel, înainte de toate, am vrea să ne povestești puțin despre conacul lui Andrei Pomer din satul Țaul. Este poate un loc mai puțin cunoscut pentru ascultători.
2: Să vă povestesc prea multe, cred că nu o să pot acum, fiindcă nu ne permite nici timpul, ci pot eu să sugerez oamenilor este că ei singuri să caute, mai ales că acum avem atâtea unelte de căutare ca inteligența artificială și așa mai departe. Însă ce m-a impresionat pe mine cel mai mult este ignoranța și prostia noastră, ca neam și ca popor, că lăsăm acest conac să distrugă. Asta e cel mai impresionant, fiindcă ați menționat acum chiar în descrierea dumneavoastră că acest concert o să redea farmecul. Concert nu o să redea deloc farmecul, acest concert o să redea mai mult tristețe, cred că, fiindcă farmecul conacului de odinioară, când Andrei Pomer l-a construit, a început secolul 20 și erau 19 clădiri cu grajduri, cu serii, cu case pentru angajați, acolo în față există și așa o rotondă, parcă unde îmi imaginez eu intrau oamenii cu trăsurile, la baluri, la evenimente frumoase și așa mai departe. Asta nu se întâmplă, nu se va întâmpla nici pe 8 august, nici foarte curând, fiindcă acolo este pur și simplu o paragină. Conacul este lăsat să se distrugă, el cade, efectiv. Coloanele care au mai rămas și țin clădirea principală cad vizibil. Adică eu am fost ultima dată, am fost acolo în ianuarie, chiar pe 1 ianuarie sau 2 ianuarie, și am fost acum din nou să filmăm acest clipuleț și în aceste 6-7 luni el s-a mai distrus. Adică se distruge constant. Nu știu ce se întâmplă acolo. Și mai sunt și alte clădiri acolo care au nevoie de atenție. Și, în general, asta este scopul proiectului. Este un proiect cu 5 conace. Noi am fost deja la 3 conace. Pe 8 august o să mergem la 4-lea conac Andrei Pomer din Țaul. Și la 5-lea conac o să ajungem pe 16 august, conacului Carabet Balioz din satul Livancea, raionul Orhei.
1: Totuși, publicul nostru este obișnuit să întâlnească muzica clasică în sălii de concerte, iar prin astfel de proiecte, muzica ajunge în locuri neașteptate. Ce se schimbă în relația dintre artist, muzică și spectator atunci când concertul are loc într-un spațiu istoric, în mijlocul naturii?
2: Păi da, scopul nostru a fost și este în continuare să aducem și nu doar atenția asupra acestor clădiri de patrimoniu istoric și așa, dar să aducem și un pic de muzică clasică acolo unde ea răsună foarte puțin. În special aici mă refer la tot ce înseamnă afara Chișinăului și afara orașelor un pic mai mare. Adică dacă Chișinău se mai bucură de concerte de muzică clasică, poate Bălțu Cahulu iarăși din când în când, atunci satele și micile orașe din Moldova nu au parte de asta aproape mai deloc. Și acest proiect, fiind finanțat și de Elveția, ne permite să ajungem cu concerte în aer liber și în locațiile astea. Acum, noi vrem foarte mult cântăm în aer liber, sperăm să nu plouă, fiindcă dacă plouă, îl mutăm la Casa de Cultură în interior, însă dacă reușim să cântăm afară, ar fi superb. Și asta permite cumva tuturor oamenilor să vină, fiindcă există, mai ales în satele din Moldova, există frica asta și stereotipul ăsta, of, of, of, nu mă duc la muzică clasică, eu nu înțeleg. Așa. Că nu-i pentru mine, că da, eu nu știu de este, ceea ce e fals, nu e adevărat. Eu vreau să le spun tuturor oamenilor din sate, din micile orașe, care n-au mai ascultat muzică clasică, veniți să încercați. Veniți pur și simplu să încercați să vedeți. E un concert cu intrare liberă, e afară. Veniți, ascultați 15-20 minute, dacă nu vă place, puteți oricând să vă ridicați să vă duceți, dar dați-i o șansă acestui gen de muzică, să vedeți că e de fapt o muzică foarte frumoasă. Și mai ales noi am ales niște piese, foarte multe din ele foarte cunoscute, foarte frumoase, foarte gingașe și blânde și așa, pentru sufletul.
1: Cum ai ales programul serii și cât de important este pentru voi ca repertoriul să sune frumos într-un loc atât de special?
2: Păi, noi suntem foarte conștienți de câteva lucruri. În primul rând, suntem conștienți de abilitățile noastre și noi putem să cântăm multe chestii, dar ne gândim și la publicul care ne așteaptă acolo. Și înțelegem foarte bine că dacă o să cântăm trio numărul 2, Elegiac de Rahmaninov, care durează vreo 50 de minute o singură piesă, asta ar putea ca să ne trezim la sfârșit de piesă, că nu mai este nimeni în sală sau nu este nimeni în public. De asta noi am ales multe piese mai mici, cunoscute, aceeași baladă de Eugen Dog, aceeași baladă de Ciprian Porumbescu, aceeași lebădă de Saint-Saëns, aceeași vocalizi de Rahmaninov, aceleași anotimpuri de Piazzolla. Adică este un program totuși gândit pentru un concert open air, care presupune că oamenii vin, mai vin cu păturelele, se mai șează cu coșulețul, mai beau niște suc, mai beau niște limonadă, mai aleargă copiii poate într-o parte în alta. Adică e un concert clasic, dar relaxat cumva, nu presupune la atenție 100% maximală, cum ar fi cazul unei filarmonici sau unui fel de concert.
1: Atunci când muzica de cameră părăsește sala de concert și ajunge într-un spațiu cu istorie, precum acest conac, apar noi provocări, dar și noi posibilități de expresie. Cum vă pregătiți pentru o astfel de experiență și ce rol are locul în povestea muzicală pe care o transmiteți?
2: Ne pregătim cu avânt și cu silință, repetăm ca și pentru oricare alt concert și încercăm să fie totul la cel mai înalt nivel. Locul însă este deosebit, desigur. Nu cred că în fiecare zi au loc concerte la Țaul, mai ales la conacul lui Andrei Pomer, și îi dăm o încărcătură aparte. Adică asta este exact muzica, mai ales când vorbim de Dvorak. Bine, Doga și Tkaci au compus mai încoace, mai aproape de zilele în care trăim noi. Dar când vorbim de Dvorak, de Antonin Dvorak sau de Rahmaninov sau de Saint-Saëns, ei au compus această muzică pe care o cântăm noi exact în perioada când se construia acest conac. Adică ea practic e imbibată cu istoria de atunci și ele se pupă foarte bine. Adică e muzica acelor timpuri și e frumos, cred că. Mie îmi place să mă duc pentru o oră, două în acele timpuri și să visez la niște momente când oamenii erau eleganți, erau drăguți, erau atenți, bărbații erau bărbați, femeile erau femei, orice n-ar însemna asta, și așa, niște vremi parcă un pic apuse.
1: Privind în urmă la proiectele realizate până acum, care este momentul în care ai simțit cel mai puternic că muzica poate crea o legătură specială între oameni și locurile în care este prezentată?
2: Cel mai mult apreciez, pe lângă faptul că la aceste concerte care sunt în afara Chișinăului vin foarte mulți oameni din Chișinău, adică îi bat drumul ăsta, sperăm să vină și la capătul geografiei, la nord, la Țaul, dar e foarte frumos când văd oameni făcând acest drum ca să asculte și să găsească locuri noi, de asta invit pe toți din oraș și din bătăți din Chișinău, dar în același timp e o plăcere deosebită să vezi oameni de locului din, acum weekendul trecut am cântat la satul Sofia din raionul Drochea, și să vezi oamenii din sat care au lăsat sapa, au lăsat vaca, au lăsat treburile din jurul casei pentru o oră jumătate, pentru două ore, și au zis, hai să ne clătim un pic pe față și să mergem la concert, să ascultăm un pic, să ne odihnim un pic. Și când îi vezi pe oamenii ăștia cum ei ascultă și la sfârșit spun, băi, dar iau-te, nu, eu nu știam, și stai frumos, ne-a plăcut, iau-te ce frumos s-o cântat. Și atunci vezi că are un sens, și de asta eu încerc să-i convinc pe toți. Nu vă temeți, veniți la un concert de muzică clasică, vioara nu mușcă, violoncelul nu mușcă, Rahmaninov tot nu mult, mai ales că muri deja de mult. Veniți la concerte de muzică clasică, fiindcă e frumos.
1: Marcel, îți mulțumim pentru această conversație și pentru povestea pe care ai împărtășit-o cu noi. Îți dorim mult succes la concertul de pe 8 august, iar publicului o experiență frumoasă în care muzica, istoria și natura se vor întâlni într-un moment special. O zi reușită să ai!
2: Mulțumesc frumos, la fel!

prieteni, prima ora emisiunii se încheie aici. Rămâneți cu Radio Moldova. Ne reauzim imediat după buletinul de știri de la ora 12 și continuăm împreună această zi de vineri cu muzică bună și alte subiecte interesante. It's been

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Lucrările la linia electrică Bălți-Dnestrovska, variată în seara zilei de ieri, vor fi desfășurate în regim de urgență. Autoritățile anunță că astăzi, la locul intervenției, vor fi transportați piloni noi care urmează să înlocuiască pe cei deteriorați. Avaria s-a produs în nordul Republicii Moldova, unde rafalele puternice de vânt au ajuns până la 20 de metri pe secundă, fiind însoțite de precipitații abundente. În urma intemperiilor, mai mulți piloni din beton armat ai liniei electrice de înaltă tensiune au fost doborâți la pământ. Potrivit Ministerului Energiei, lucrările de reabilitare a liniei electrice de 330 de kV Bălți-Dnestrovsk vor fi executate în regim prioritar de echipele specializate, iar intervențiile vor continua până la restabilirea integrală a parametrilor normali de funcționare. Potrivit Moldelectrica, consumatorii finali nu au fost afectați, iar continuitatea alimentării cu energie electrică a fost asigurată prin reconfigurarea operativă a schemei de funcționare a sistemului electroenergetic național. Universitatea de stat din Moldova a lansat prima ediție online a Universității de Vârsta a Treia, un program care oferă persoanelor vârstnice acces la cursuri și activități de socializare, fără a fi nevoie să se deplaseze la sediul unei instituții. Prima promoție reunește 20 de participanți din 10 familii din diferite regiuni ale țării, fiecare având un membru cu dizabilități sau cu probleme de mobilitate. Formatul online a fost creat pentru seniorii care nu se pot deplasa din cauza problemelor de sănătate, mobilității reduse sau distanței prea mari. Astfel, aceștia pot participa la activități educaționale din propria locuință, având în același timp posibilitatea de a comunica și a rămâne în contact cu alți participanți la program. Zece persoane au fost rănite astăzi dimineață după ce trupele ruse au atacat o piață agroalimentară din regiunea ucraineană Sumă. Doi se află în stare gravă, transmite RBK Ucraina. Potrivit anterior, autoritățile au anunțat că în noaptea de 6 spre 7 august, forțele ruse au distrus și un oficiu poștal în urma unui atac cu dronă asupra infrastructurii civile. Tot în cursul nopții, armata rusă a lansat un atac combinat asupra orașului Sumă, folosind două rachete aeriene ghidate și drone de diferite tipuri. În urma bombardamentului, două persoane au fost rănite. Atacul a provocat pagube la locuințe particulare, clădiri nelocuite, mijloace de transport și obiective de infrastructură. Întreruperi în furnizarea electricității s-au înregistrat noaptea trecută în 440 de orașe și sate din Belarus din cauza furtunilor. Cea mai gravă situație se înregistrează în regiunile Minsk, Vitebsk, Grodno și Gomel, a relatat Ministerul Energiei din Belarus. Daunele au afectat în principal rețelele de distribuție de 10 kV. 180 de echipe de electricieni și ingineri au fost desfășurate pentru operațiuni de remediere de urgență a avariilor. Potrivit Ministerului, pe lângă restabilirea energiei electrice pentru toți consumatorii, se acordă o atenție specială întreprinderilor agricole care susțin sezonul recoltei. De asemenea, instituția a menționat că se iau măsuri pentru restabilirea alimentării cu energie electrică cât mai urgent posibil. Cel puțin 8 persoane au fost ucise și 15 au fost rănite în Thailanda în două atacuri armate comise de același autor, au anunțat autoritățile de la Bangkok. Autorul, un elev de 18 ani, și-a ucis bunicii, apoi a mers la școală unde a deschis focul la întâmplare, transmite publicația The Guardian. Potrivit poliției, autorul masacrului, elev al instituției de învățământ, s-a sinucis la sosirea oamenilor legii. În timpul atacului, elevii și cadrele didactice au ieșit în fugă din clădire pentru a se salva. Atacul readuce în atenție problema violenței armate din Thailanda, o țară marcată în ultimii ani de mai multe incidente grave. În 2022, un fost polițist a ucis 36 de persoane, inclusiv 22 de copii, într-o grădiniță. Iar în 2025, un bărbat în armată a ucis 5 oameni într-o piață din Bangkok, apoi s-a sinucis. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil până mâine dimineață la ora 5. În acest interval se vor înregistra descărcări electrice, averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va oscila între 32 și 37 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. De la 11 la 13.

Bine v-am găsit, prieteni, în cea de-a doua oră a emisiunii de la 11 la 13. Am deschis această oră cu Charlie Puth și unul dintre cele mai mari succese ale sale, Attention, lansată în 2017. Piesa a marcat o nouă etapă în cariera artistului american și a devenit rapid un hit internațional, datorită refrenului memorabil și stilului său pop cu influențe retro. Interesant este că, deși mulți au crezut că melodia este inspirată dintr-o experiență personală, Charlie Puth a povestit că a pornit de la observația unor relații în care oamenii caută validare și atenție. Un cântec care a rămas prezent în playlisturile iubitorilor de muzică pop din întreaga lume. Dragilor, rămânem alături de voi și în continuare pe frecvențele 94.0 și 100.5 FM în capitală. Iar dacă ne ascultați online, ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm acum două melodii din playlistul zilei. Ana Odobescu, Sunt eu și Madonna, La Isla Bonita.

Madonna, un hit lansat în 1987, care aduce de fiecare dată aceeași atmosferă de vară, soare și libertate. Cu influența latino și un aer de vacanță, melodia a adus un plus de culoare repertoriului Madonnei și a rămas peste ani una din piesele sale de referință. Pentru această oră vă propun, dragilor, să călătorim prin mai multe universuri ale muzicii și artei. La rubrica Revelații vom descoperi farmecul unui dans de epocă și povestea unui mic, dar prețios semnat de Luigi Boccherini. Vom afla apoi despre un moment care a făcut istorie în lumea muzicii, povestea trupei Wham și a concertelor sale în China anilor 80. Iar pe final de oră pășim și în spatele reflectoarelor pentru a descoperi o poveste despre una dintre vocile îndrăgite ale scenei internaționale, Lara Fabian. Așadar, toate la timpul lor. Până atunci, să mai ascultăm o melodie. Stella Boțan, Noi!

0: un vechi dans popular francez grațios, care în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea devine dansul preferat de curte. Ascultând muzica unor mari maestri, cum e și cazul fermecătorului menuet de Luigi Boccherini, devii parte a unui miracol. Uitând de frământările lumii moderne, călătorești în timp până în epoca doamnelor frumoase și a cavalerilor galanți. Vom admira astăzi această mică bijuterie muzicală la rubrica Revelații împreună cu Angela Rudenco.
1: Revelații. 5 minute de muzică clasică.

Numele talentatului compozitor italian Luigi Boccherini, reprezentant al clasicismului vienez și al epocii rococo, este cunoscut tuturor iubitorilor de muzică clasică. A lăsat o bogată moștenire de creație, aproximativ 500 de lucrări diferite, inclusiv simfonii, cantate, oratorii, concerte pentru violoncel, muzică instrumentală de cameră, trio, quartete, quintete. Creații minunate care sună foarte des de pe scenele sălilor de concert. Cu toate acestea, Boccherini are o lucrare care a devenit atât de populară, încât, cu siguranță, îi se poate adăuga la titlu epitetul Eternă. Compozitorul a dedicat opusul, în care a inclus nu unul, ci două violoncele, patronului său, Luis Antonio Jaime al Spaniei, al 13-lea conte de Chinchon, fratele regelui Carol al III-lea. Faimosul menuet, inițial parte a quintetului de coarde în mi major, există astăzi ca o piesă independentă, care poate fi auzită în diverse aranjamente și versiuni interpretative, pentru diferite instrumente, de la orgă la flaut, cât și pentru ansambluri vocale, coruri și chiar orchestră simfonică completă.

prieteni, uneori o melodie devine celebră, alteori un concert ajunge să intre în istorie. Iar povestea pe care o descoperim astăzi ne întoarce în anii 80, într-un moment care a schimbat lumea muzicii. La peste 40 de ani de la unul din cele mai curajoase turnee ale vremii, un nou documentar readuce în prim plan aventura trupei Wham în China. În 1985, George Michael și Andrew Ridgeley au devenit primii artiști pop occidentali care au susținut concerte în această țară, într-o perioadă în care astfel de evenimente păreau aproape imposibile. Noul documentar reunește imagini de arhivă, secvențe filmate în culise și mărturii care dezvăluie cât de complicată a fost organizarea acelui turneu și câtă muncă se ascunde în spatele unui moment care avea să rămână în istoria muzicii. Dincolo de succesul concertelor, povestea vorbește despre puterea muzicii de a depăși granițe, de a apropia oameni și culturi diferite și de a deschide drumuri pentru artiștii care au urmat. Pentru admiratorii lui George Michael și al trupei Wham, documentarul este o adevărată călătorie în timp, iar pentru cei care descoperă acum această poveste, este dovada că uneori muzica nu înseamnă doar divertisment, ci poveste devenită un moment care schimbă istoria.

0: prieteni, dincolo de concerte, aplauze și succes, există întotdeauna povești pe care publicul le descoperă mai rar. Astăzi descoperim detalii interesante ale unei cariere impresionante și aflăm mai multe despre Lara Fabian, colega noastră Cristina Galbici Papuc.
1: Din culise. Staruri internaționale.
2: Lara Fabian s-a născut în Belgia și este singurul copil al cuplului format din Luisa și Pierre Croquart. Părinții săi i-au dat prenumele Lara după unul dintre personajele principale ale filmului Dr. Zhivago. În ciuda faptului că s-a născut în Belgia, artista a locuit în Sicilia alături de părinții săi până în anul 1975, ulterior revenind în țara sa natală.

11 ani din viața ei l-a primit cadou la vârsta de 5 ani, iar la 14 ani, Lara a urcat pentru prima dată pe scenă. În anul 1988, adică pe când avea 18 ani, a reprezentat Luxemburgul la Eurovision cu piesa Croar, clasându-se pe locul 4.

Artista a învățat să cânte în multe limbi, inclusiv azeră, germană, greacă și turcă. Iar la vârsta de doar 8 ani, a intrat la Conservatorul Regal din Bruxelles, unde a studiat timp de 10 ani canto, pian și teorie muzicală. Conservatorul Regal din Bruxelles are, apropo, o tradiție de a accepta copii excepționali, cu talent demonstrat, chiar și sub vârsta standard de admitere. În cazul Larei Fabian, părinții au depus o cerere specială, susținută de recomandări din partea profesorilor și a unor figuri din lumea muzicală. Tatăl Larei era muzician și artista a mărturisit deseori în interviuri faptul că s-a inspirat de la tatăl ei. Citez: "El m-a învățat că muzica este o poveste pe care trebuie să o transmiți cu inima." Dar înainte de a alege muzica, Lara a studiat avocatura în Italia, specializându-se în criminalistică infantilă.

Lara Fabian a colaborat cu muzicianul canadian David Foster pentru înregistrarea imnului Canadei în scopuri promoționale. Iar în anul 2002 a contribuit la coloana sonoră a campionatului mondial de fotbal cu un cântec intitulat World at Your Feet, produs de Gary Barlow. Astăzi, Lara Fabian este cea mai bine vândută cântăreață belgiană din toate timpurile. Artista a scris și o carte despre mâncare intitulată Je passe à table, dar nu este un ghid de rețete culinare, ci mai curând despre emoții și amintiri, povestiri din viața artistei și a familiei sale. Did I ever

prieteni, cu toții cunoașteți faptul că Adele este unul dintre acei artiști care nu au nevoie de prea multe apariții pentru a rămâne în atenția publicului. Uneori, o singură veste este suficientă pentru ca numele ei să revină în prim plan. După o perioadă dedicată spectacolelor live și după încheierea impresionantei sale rezidențe din Las Vegas, artista britanică pregătește un nou capitol în cariera sa. De această dată, nu doar muzica o aduce în lumina reflectoarelor, ci și cinematografia. Adele își va face debutul pe marele ecrane în filmul Cry to Heaven, un proiect semnat de regizorul Tom Ford. Povestea are legătură cu lumea operei, iar această provocare pare să-i ofere artistei ocazia de a descoperi o altă latură a experienței sale. Până vom vedea această nouă etapă, revenim la una din piesele care au arătat o altă față a lui Adele, Send My Love, lansată în 2016 și inclusă pe albumul de succes 25.

Vara este anotimpul festivalurilor, al concertelor și al muzicii ascultate până târziu în noapte. Dar dincolo de marile scene, există artiști care încearcă să lase ceva valoros și generațiilor care vin. Unul dintre ei este Ed Sheeran, celebrul artist britanic, și-a extins fundația dedicată educației muzicale și în Irlanda, continuând proiectul prin care își propune să ofere copiilor și adolescenților acces la instrumente muzicale, cursuri și programe de dezvoltare artistică. Ed Sheeran spune că muzica i-a schimbat complet viața și că își dorește ca fiecare copil care are talent să primească șansa de a-l descoperi și de a-l valorifica. În opinia sa, orele de muzică nu formează doar viitorii artiști, ci îi ajută pe tineri să capete încredere în ei, să fie mai creativi și să învețe să lucreze în echipă. Nu este prima inițiativă de acest fel. În ultimii ani, artistul a susținut numeroase campanii dedicate educației muzicale și a atras atenția asupra importanței predării muzicii în școli, considerând că aceasta este la fel de importantă ca orice altă disciplină. Într-o lume în care succesul este măsurat adesea de milioane de ascultători și recorduri, Ed Sheeran demonstrează că adevărata moștenire a unui artist poate însemna și oportunitățile pe care le oferă altora, pentru că uneori cea mai frumoasă melodie este chiar șansa pe care o dăruiești și o transmiți mai departe.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa, producătoarea Angela Rudenco și regizoarea Silvia Elarionov, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul amiezii, după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și luni la o nouă ediție de la 11 la 13. Până atunci, aveți grijă de voi și de cei dragi. Toate bune!

0: Moldova Promo. Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05 minute, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Cetățenii moldoveni din toate colțurile lumii s-au reunit astăzi la Chișinău la Forumul Diasporei 2026 cu genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Republica Moldova mizează pe o evaluare pozitivă din partea Comisiei Europene în toamna acestui an pentru a debloca noi tranșe din planul de creștere, a declarat Maia Sandu. Producătorii de cereale și oleaginoase resping propunerea Ministerului Finanțelor de majorare a cotei TVA. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare de instabilitate atmosferică valabilă până mâine dimineață. Detalii în jurnal. Cetățenii moldoveni din toate colțurile lumii s-au reunit astăzi la Chișinău la Forumul Diasporei 2026 cu genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Evenimentul se desfășoară și la această oră la Palatul Republicii. Discuțiile vizează subiecte de interes pentru diaspora, precum și rolul acesteia în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Cu detalii, Olga Mânzat.
2: În debutul evenimentului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat cetățenii din diasporă să ia în considerare revenirea acasă și să contribuie la dezvoltarea țării. Șefa statului a menționat că în luna august localitățile din țara noastră devin mai aglomerate datorită revenirii temporare a cetățenilor plecați peste hotare și a spus că ar fi important ca această prezență să devină una permanentă. Totodată, șefa statului a vorbit despre rolul diasporei în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniune Europeană. Ea a menționat că țara avansează rapid pe acest parcurs, însă susținerea cetățenilor din statele membre ale blocului comunitar este la fel de importantă. Maia Sandu a propus elaborarea până la sfârșitul anului a unor planuri pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, prin care ambasadele și comunitățile de moldoveni din străinătate să promoveze imaginea Republicii Moldova.
3: Peste tot avem moldoveni, nu cred că este vreun stat membru unde să nu fie moldoveni și vreau să ne propunem până la sfârșitul acestui an să facem câte un plan pentru fiecare stat membru, să putem în următorii 2-3 ani, că ne-am propus până în 2030, să fim gata pentru aderare, să promovăm Republica Moldova și să ne asigurăm că nu vor exista semne de întrebare sau neînțelegeri în raport cu cine sunt moldovenii și de ce ei merită să fie în Uniunea Europeană.
2: Cetățenii Republicii Moldova din diasporă trebuie să continue să promoveze imaginea țării peste hotare și să susțină procesul de integrare europeană, a precizat președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit oficialului, moldovenii stabiliți în alte state au un rol important în relația cu societățile din țările gazdă, fiind o formă de diplomație populară. Astfel, experiența și integrarea moldovenilor în statele precum Italia, Germania, Irlanda sau Cehia contribuie la consolidarea imaginii Republicii Moldova în Europa, a mai spus Grosu. De asemenea, el a subliniat că este nevoie de eforturi continue pentru a menține atenția partenerilor externe asupra parcursului european al țării.
4: În același timp, mai este mult de muncă. Dincolo de imaginea bună pe care noi am reușit să o construim, și țările gazdă au și ele problemele lor, au și ele agendele lor interne și nu trebuie să așteptăm noi să fim, cum zic eu, parte din topul preocupărilor lor tot timpul. Dar trebuie să încercăm să le aducem aminte de noi cu orice ocazie bună, context bun, că Republica Moldova face eforturi, își dorește și demonstrează prin dumneavoastră, prin cei de acasă, că merită să devină parte a marii familii europene.
2: Forumul Diasporei 2026 reunește reprezentanții comunității moldovenești din mai multe state, autorități publice și organizații care activează în sprijinul cetățenilor stabiliți peste hotare. La fiecare panel vor fi analizate atât exemple de succes, cât și lecții învățate pentru a inspira noi inițiative. O noutate a ediției din acest an este organizarea zilei ușilor deschise, la care vor participa 22 de instituții publice. Acestea vor desfășura 31 de ateliere tematice în format fizic și online. Scopul inițiativei este atât familiarizarea cetățenilor cu activitatea ministerelor și agențiilor, cât și facilitarea unui dialog dintre diasporă și reprezentanții statului.
1: Producătorii de cereale și oleaginoase resping propunerea Ministerului Finanțelor de majorarea cotei TVA de la 8% la 12% și cer o întâlnire de urgență cu ministra Victoria Belous, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentare Serghei Ivanov, precum și un secretar de stat din Ministerul Agriculturii. Organizația avertizează că majorarea TVA cu 50% ar putea fi ultima picătură care ar provoca falimentul masiv al fermierilor mici și mijlocii sau extinderea economiei tenebre în ramură, în condițiile în care sectorul agricol s-a deteriorat dramatic în ultimele 5 luni. Aceștia afirmă că din martie prețurile la motorină au crescut cu aproximativ 70%, iar din luna mai costurile fertilizanților s-au majorat cu 35-40%. În același timp, susțin agricultorii, prețurile la grâu au scăzut cu 50-60 de bani per kilogram, iar cele de rapiță s-au prăbușit cu aproximativ 1 leu per kilogram, diminuarea continuând pe fondul presiunii exercitate de situația de pe piața ucrainană. Producătorii agricoli mai afirmă că fermierii din sectorul vegetal au rămas în acest an fără subvenții, iar programul strategic pentru politici agricole nu prevede plăți directe nici pentru anul viitor. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au declarat într-un comentariu pentru Teleradio Moldova că dă întotdeauna curs solicitărilor de dialog din partea fermierilor și a organizațiilor de profil. De asemenea, purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, a precizat că documentul draft de politică fiscală a fost prezentat la 6 august și, potrivit procedurilor, urmează perioada de consultări, timp în care guvernul așteaptă propuneri din partea tuturor entităților interesate. Republica Moldova mizează pe o evaluare pozitivă din partea Comisiei Europene în toamna acestui an pentru a debloca noi tranșe din planul de creștere și pentru a avansa în negocierile de aderare. Acum este important să fie realizate toate acțiunile și angajamentele asumate pentru evaluarea din toamnă, a declarat președinta Maia Sandu la o emisiune la Jurnal TV.
5: Prima etapă este 1 septembrie. Până la 1 septembrie avem de finalizat mai multe acțiuni și sper până la 1 septembrie să avem o îndeplinire 100% sau cel puțin 90% și să continuăm, pentru că până în octombrie mai avem o listă lungă de acțiuni pe care trebuie să demonstrăm progres și pentru noi este foarte important ca și următorul raport de progres să fie bun, pentru că asta ne va deschide următoarele uși pe integrare europeană.
1: Republica Moldova continuă să se miște cu cea mai mare viteză dintre toate statele candidate. Justiția rămâne cel mai sensibil domeniu pentru raportul din toamnă al Comisiei Europene, a precizat președinta.
5: O problemă ține de justiție și de faptul că multe funcții sunt vacante. Explicația este obiectivă. Sunt funcții vacante pentru că noi facem evaluare externă și mulți judecători pleacă din funcții pentru că nu vor să treacă evaluarea externă sau pentru că nu trec această evaluare externă. Și încercăm să le explicăm celor de la comisie că nu putem peste noapte să creăm judecători și să-i punem pe aceste funcții care sunt vacante. Deci aici e un subiect de negociere încă și de explicații. În rest, e foarte mult de lucru, dar instituțiile se mișcă. Chiar sunt și eu mulțumită de progres.
1: După ce alături de Ucraina a deschis două grupuri de capitole de negocieri, Republica Moldova își dorește acum deschiderea cât mai rapidă a tuturor grupurilor. Fiecare dintre cele două state avansează în ritmul său, a precizat șefa statului. Negocierile de aderare sunt organizate în 6 grupuri tematice, care reunesc 33 de capitole. Avansarea în proces rămâne condiționată de îndeplinirea criteriilor și implementarea reformelor necesare. Ținta Chișinăului este semnarea tratatului de aderare în 2028 și aderarea propriu-zisă în 2030. Asociația titularilor de drepturi de autor din Moldova și Asociația pentru Drepturi de Autor cer intensificarea controalelor asupra organizațiilor de gestiune colectivă și modificarea legislației, astfel încât Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să poată interveni mai eficient în cazurile de încălcare a legii. De asemenea, aceștia solicită verificarea modului în care au fost administrate sumele colectate în anii precedenți și recuperarea banilor care nu au ajuns la titularii de drepturi. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală respinge acuzațiile și susține că și-a exercitat atribuțiile în limitele prevăzute de lege. Detalii are Eva Fruntașu.
6: Autorii cer introducerea unui sistem transparent de raportare, astfel încât organizațiile de gestiune colectivă să cunoască exact câți bani au fost colectați, repartizați și cheltuiți, a declarat președinta Asociației pentru Drepturi de Autor, Maria Stoianov.
7: La desemnarea colectorului să fie examinate toate cererile de avizare de la toate asociațiile, să fie finalizate controlele pentru anii precedenți și să fie recuperați bani la organizațiile care au colectat bani până în 2020. S-au depistat nereguli. AGP a fost atenționată să se autosinteze în privința atitudinii conducerii Asociației ADERO, al cărei comisiuni de gestiune conform ultimului act de control pentru perioada anului de gestiune 2024 a fost depășit cu 300%.
6: Reprezentanții autorilor acuză noua conducere a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală de lipsă de rezultate, afirmând că nu au fost întreprinse măsuri pentru recuperarea remunerației rațiilor restante și finalizarea controalelor. De asemenea, ei susțin că artiștii moldoveni nu au primit remunerațiile cuvenite pentru utilizarea operelor acestora în România, în pofida acordurilor existente între organizațiile de gestiune colectivă. Autorii cer reformarea sistemului, aplicarea standardelor europene de transparență și protejarea efectivă a drepturilor de autor. Într-un răspuns pentru Radio Moldova, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a respins acuzațiile, susținând că acestea nu reflectă situația reală și nu sunt susținute de probe. Instituția afirmă că și-a exercitat constant atribuțiile de supraveghere și control asupra organizațiilor de gestiune colectivă, efectuând controale anuale, iar în prezent două se află în desfășurare. În urma verificărilor au fost aplicate măsuri administrative, iar în unele cazuri au fost sesizate organele competente și Procuratura Generală. Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală subliniază că nu colectează și nu distribuie remunerațiile autorilor, această responsabilitate revenind exclusiv organizațiilor de gestiune colectivă. Totodată, instituția precizează că eventualele probleme privind încasarea drepturilor de autor din România sau din alte state nu pot fi imputate agenției.
1: Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Sheriff Tiraspol și-a diminuat șansele de a se califica în faza play-off a Ligii Conferințelor. Vespele Negre au pierdut pe teren propriu în turul 3 preliminar a Ligii Conferințelor cu 1-3 în fața elvețienilor de la St. Gallen, după ce la pauză scorul a fost egal de 0-0. Golul câștigătoarei Cupei Moldovei la fotbal a fost marcat de Juan Pineda în minutul 89. Returul este programat pentru 13 august de la ora 21 pe stadionul Cedar Stadium din St. Gallen. În cazul în care formația tiraspoleană îi elimine pe elvețienii de la St. Gallen, în play-off va juca împotriva câștigătoarei duelului dintre Valuri Islanda și Norțele în Danemarca, de remarcat că echipa daneză s-a impus în tur pe terenul insularilor cu scor de 2-0. Echipe din cel puțin 8 țări se vor duela în aceste zile la Chișinău pentru titlul balcanic la volei pe plajă, competiție rezervată vârstei sub 22 de ani. În competiția masculină cât și feminină, țara noastră va fi reprezentată de 6 echipe.
9: Campionatul balcanic este foarte important pentru noi. În primul rând avem ca scop să ieșim acolo, să câștigăm și totodată să ne bucurăm de toată atmosfera aceasta. Toți oamenii care o să vii și o să ne aprecieze pe noi, noi o să le arătăm că putem să câștigăm și putem să arătăm că Moldova nu e o țară slabă și avem jucători chiar buni.
8: A fost jucătorul naționalei Moldovei Sandu Casulski. Toate partidele vor avea loc pe arena la Izvor din sectorul Buiucani al capitalei. Deschiderea oficială a competiției este programată în această seară de la ora 17. Formația CFR Cluj a fost umilită de echipa norvegiană Tromso cu scorul de 5-0 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca în prima manșă din turul al treilea preliminar al Ligii Conferințelor. Norvegienii au tranșat victoria prin dubla lui Heinze Asen Larsen și un hat-trick al lui Isak Dahlqvist, administrându-le feroviarilor cel mai drastic eșec european din istoria sa pe teren propriu. Manșa secundă se va juca pe 13 august la Tromso. Câștigătoarea acestei duble va avea o adversară valoroasă în play-off-ul Ligii Conferințelor pe echipa engleză Brighton Hove Albion, a opta clasată în sezonul trecut în Premier League. Jucătoarea belarusă Arina Sabalenka, liderul mondial, poloneza Iga Świątek și americanca Jessica Pegula s-au calificat în optimele de finală ale turneului Masters de la Toronto, principala favorită. Sabalenka a încheiat ziua cu o victorie în două seturi, 6-3, 6-4 în fața chinezoacei Zhang Shuai și va da piept în runda următoare cu rusoaica Ekaterina Alexandrova. Świątek a avut nevoie de doar 66 de minute pentru a învinge pe elvețeanca Victoria Golubici cu 6-2, 6-1 și o va întâlni în optim pe ucraineanca Marta Kostiuk. La rândul ei, Jessica Pegula, numărul 3 pe lista capelor de serie, a dispus în două seturi 6-4, 6-0 de jucătoare din Uzbekistan Camila Rahimova. Ea o va înfrunta în runda următoare pe rusoaica Diana Schneider. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil până mâine dimineață la ora 5. În acest interval se vor înregistra descărcări electrice, averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va oscila între 32 și 37 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Svetlana Bogatu. Bună, Svetlana, ce teme pui în discuție în ediția de astăzi?
10: Bun găsit, Anastasia, bună ziua radioascultătorilor noștri. Venim astăzi în prima parte a emisiunii cu subiecte dedicate unui eveniment de referință, Forumul Diasporei, reuniunea anuală care aduce împreună oficiali și conaționali stabiliți peste hotare. Vom afla care sunt principalele teme abordate în cadrul forumului și cum au reușit unele autorități publice locale să construiască relații strânse cu membrii diasporei, implicându-i activ în dezvoltarea comunităților de baștină. Trecem apoi la subiecte din domeniul sănătății și aflăm cum își petrec tinerii din Răuțen, raionul Fălești, vacanța într-un mod creativ, descoperind meșteșugurile tradiționale. Sunt câteva repere, noi revenim în scurt timp cu toate detaliile.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: 13 și 19 minute. Republica Moldova și reunește în aceste zile cetățenii stabiliți peste hotare. În cadrul unui eveniment devenit deja tradițional, la Chișinău se desfășoară Forumul Diasporei 2026, cea mai importantă platformă de dialog dintre autorități și moldovenii din afara țării. Forumul este totodată un prilej pentru schimbul de bune practici și pentru consolidarea legăturilor dintre stat și cetățenii săi de peste hotare, în condițiile în care diaspora rămâne una dintre cele mai importante resurse de dezvoltare ale Republicii Moldova. Noi, în acest moment, luăm legătura cu colega noastră, Veronica Scorpan, aflată la Palatul Republicii și care a asistat de dimineață la inaugurarea evenimentului. O salutăm. Bună ziua, Veronica, ești cu noi în emisie directă. Ai putea să ne spui care este atmosfera la această oră acolo?
1: Salutare, Svetlana, da, ai perfectă dreptate, mă aflu la Forumul Diasporei, care este în plină desfășurare aici la Palatul Republicii din Chișinău, unde sute de moldoveni, și aici n-am să greșesc, stabiliți peste hotare, reprezentanții ai autorităților, societatea civilă și partenerii de dezvoltare discută despre modul în care diaspora poate contribui la dezvoltarea Republicii Moldova și, cel mai important, la parcursul ei european. Prima parte a zilei a fost dedicată sesiunii inaugurale și panelului privind implicarea civică a diasporei. În intervențiile lor, atât oficialii cât și membrii diasporei, au subliniat că moldovenii din afara țării, precum spuneai și tu, reprezintă nu doar un sprijin important pentru economie prin remitențe, ci și o resursă valoroasă de experiență și de competențe. Un moment simbolic pe care aș vrea să-l menționez în deschiderea evenimentului a fost prezența corului Dor de Doină din Grecia, conaționali de-ai noștri care au intonat imnul de stat al Republicii Moldova, limba noastră, o dovadă în plus că oriunde ne-am afla, rădăcinile și dorul de doină, dacă pot spune așa, ne unesc, Svetlana.
0: Da, Veronica, am văzut că la eveniment în fața concetățenilor noștri reveniți din diasporă au ieșit președinta Maia Sandu, șeful legislativului și premierul Vasile Tofan. Cu ce mesaje au venit aceștia în fața lor?
1: Mai multe mesaje, Svetlana. Președinta țării, Maia Sandu, le-a reamintit conaționalilor noștri că aceștia sunt ambasadori întâi de toate ai Republicii Moldova în lume și că succesul lor e succesul întregii țări. Statul are nevoie de experiența lor pentru a construi o Moldovă europeană, a menționat șefa statului. La rândul său, președintele Parlamentului Igor Grosu s-a referit la parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că am trecut primul examen, aici s-a referit domnia sa la deschiderea negocierilor, dar cel mai greu e de acum înainte, a declarat Igor Grosu, vrem ca fiecare moldovean să trăiască decent acasă, iar diaspora joacă un rol foarte important. În acest sens, premierul Tofan s-a referit la investiții, bineînțeles, îndemnându-i pe conaționalii noștri să revină acasă cu proiectele lor. Participanții, atât oficialii cât și membrii diasporei, au vorbit despre necesitatea consolidării și pe mai departe a dialogului dintre stat și comunitățile din diaspora, despre facilitarea revenirii acasă a celor care își doresc acest lucru, bineînțeles, dar și despre proiecte comune dezvoltate în parteneriat cu autoritățile publice locale.
0: Precum spuneai la început, la forum au venit sute de moldoveni, totuși ai reușit să vorbești cu cei adunați acolo, cu ce gânduri au venit la eveniment?
1: Da, să știi, Svetlana, chiar în aceste momente are loc un panel de discuții dedicat exemplelor de succes și a inițiativelor lansate de moldovenii stabiliți în diferite state europene și chiar peste ocean. Sunt prezentate proiecte din domeniile educației, antreprenoriatului, culturii, dezvoltării locale, care demonstrează că experiența acumulată peste hotare poate fi valorificată și în Republica Moldova și am reușit să discut cu mai mulți conaționali, atât din Franța, Italia, Grecia, chiar și cu cineva venit de pe continentul african, o conațională de-a noastră stabilită în Kenya. Toți într-un glas își doresc ca Republica Moldova să reușească în general ca și țară și în special pe drumul european și sunt gata să pună umărul. E fix sau sunt fix mesajele pe care le-au transmis și oficialii Maia Sandu, Igor Grosu. Diaspora este parte din soluție. Iar acum, pe holurile palatului, trebuie să-ți mai spun, este amenajată și o expoziție a meșterilor populari, alături de standurile instituțiilor publice și ale organizațiilor diasporei, unde participanții pot afla diverse informații despre programele dedicate moldovenilor din afara țării și despre oportunitățile de implicare în proiecte de dezvoltare. Forumul Diaspore, precum bine știm, este principalul eveniment al programului Zilele Diasporei 2026, desfășurat în această perioadă cu genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Lucrările forumului vor continua până spre seară, cu noi ateliere tematice și prezentarea concluziilor. De aici, de la Palatul Republicii, Svetlana, cam acestea au fost informațiile.
0: Veronica, îți mulțumim pentru această relatare. Sperăm că până seară vei mai găsi interlocutorii interesanți. Noi vă reamintim că colega noastră, Veronica Scorpan, ne-a redat în direct atmosfera de la Forumul Diasporei, evenimentul care reunește astăzi oficial și compatrioții din afara țării, dornici de a păstra legătura cu Republica Moldova, de a împărtăși experiențe și de a contribui la dezvoltarea comunităților de acasă. Cum a fost însă drumul unor moldoveni plecați în cele patru zări ale lumii, vom afla după o piesă muzicală.

0: La mii de kilometri de casă, cu dorul în inimii, au ajuns și mulți dintre compatrioții noștri în Italia, Grecia, Spania și alte țări. Vorbim despre moldovenii care au plecat în lumea mare la începutul anilor 2000 cu valizele pline de speranță și cu un singur gând: să muncească pentru un viitor mai bun. Unul dintre ei este și Victor Olejnic, care a mers în Italia încă în anul 2000 cu un plan simplu, dar viața i-a pregătit o altă soartă. Despre adaptarea într-un alt stat, cum și-a format o familie acolo, dar și puterea dorului de casă, este interviul ce urmează, un interviu realizat de Natalia Mogâldea.
1: Cu 26 de ani în urmă, adică în anul 2000, Victor Olejnic a plecat în Italia cu gândul că va munci doar atât cât să strângă bani pentru o locuință. Atunci nu și-a imaginat însă că anii vor trece, iar Italia va deveni prima casă. A plecat cu ce gând atunci?
2: Am plecat imediat după facultate. N-am plecat cu gândul să rămân pentru tot acest timp. Poate să faci un ban, să te întorci, să-ți poți permite o casă, un apartament și să-ți continui viața în patrie.
1: Ce v-a motivat ca să rămâneți acolo?
2: Rudele apropiate, sora, cumnatul, nepoții și munca bine plătită. A fost banul mai mult, poate, factorul care m-a motivat să rămân acolo. Și familia, bineînțeles.
1: Încet, încet, acolo v-ați făcut o familie?
2: Mi-am găsit viitoarea mea soție acolo, copiii s-au născut acolo. Deja e ca și cum, nu a doua casă, eu o consider chiar ca prima casă.
1: Mai țineți minte cum v-ați cunoscut cu soțul și tot în Italia locuiați atunci?
3: Mă numesc Ludmila Terentiev, sunt din Dubăsari. Am plecat și eu 25 de ani în urmă, la fel ca soțul meu, nu ca să-mi fac o casă acolo, am plecat doar pe un timp anumit să-mi pot permite un locușor al meu aici în țară. După care am cunoscut soțul.
1: Unde, cum?
3: Pe malul Merii, în Italia. După care ne-am îndrăgostit, am format o familie, s-au născut copii, am cumpărat casă. Eu nu zic că prima casă este acolo. Cu mare plăcere mă întorc acasă, să-mi îmbrățișesc părinții, rudele. Aici mă simt acasă. Chiar când ne-am întâlnit soțul și am cumpărat și casă, s-au născut copii, undeva în sufletul meu mai era speranță. Și acum am speranță să mă întorc acasă. Am emoții când mă întorc și acasă este acasă pentru mine.
1: Acolo, unde munciți? Cât de greu a fost să vă găsiți un loc de lucru care să vă placă, să vă țină? Pentru că știm că mai puțin dintre moldoveni ce care pleacă nu se regăsesc acolo.
3: Muncesc într-un restaurant

0: chiar am avut noroc la oameni buni care m-au înconjurat cu dragoste. De la început mi-au zis, vii lângă noi, noi te ajutăm să te stabilești în Italia, chiar dacă o parte din inima mea era oricum în Republica Moldova. Am fost înconjurată de oameni buni.
1: Contează foarte mult, e adevărat. Și persoanele care te înconjoară, ambientul în care muncești, cum ești tratat, cum ești stimat din prima zi și după 25 de ani, consider că am fost apreciat pentru ceea ce sunt, ceea ce fac. Mă simt înconjurat de persoane foarte corecte și oneste.
2: Ați avut și un noroc acolo?
0: Când ne-am găsit, copiii sunt extraordinari.
2: Cât de des veniți acasă aici în Moldova și cum găsiți țara noastră de fiecare dată?
0: Dată la an ne stărâm să venim. Moldova o regăsim tot mai frumoasă, tot mai primitoare, din toate punctele de vedere.
2: Este loc de mai bine.
0: Bineînțeles că trebuie să creștem, este loc.
2: Dar ce trebuie să mai lucreze aici în Moldova ca să fie și mai bine, ca să o găsiți cu adevărat schimbată?
1: Primul lucru care ar trebui să-și dea seama moldoveanul, care ar trebui să schimbe atitudinea și modul în care privește, întâlnește, vorbește cu o persoană. Zâmbetul și raportul amabil față de o persoană nu costă un ban, în schimb creează o atmosferă și în prima se schimbă imaginea, atitudinea. Probabil cu timpul am devenit și noi ca ei. Este poate unicul lucru care nu costă nimic, în schimb creează din start o relație de prietenie.
2: Asta poate și vă nemulțumește când veniți, când vedeți oamenii triși pe stradă sau îngândurați.
0: Eu cred că este o nemulțumire ceva din timpul sovietic. Trebuia să arăți că ești trist și mai serios, dar nu este așa. Viața este frumoasă, scurtă și bine să trăiești cu zâmbet.
2: La asta trebuie să mai lucreze moldovenii, la starea lor de spirit.
1: Acesta ar fi lucrul primul, cel mai simplu, cu efect imediat, care nu costă nimic. De dimineață până seara ar putea schimba imaginea în general unei societăți.
0: Toți avem probleme, dar se poate rezolva.
2: Câteva recomandări pentru cei care poate își fac valiza sau bagajele pentru o nouă viață peste hotare.
1: Oricine ar putea și ar trebui chiar să încerce. Depinde de fiecare scopuri. Unul poate să nu se regăsească în societatea în care va nimeri și atunci porțile casei sunt mereu deschise.
2: Moldovenii pot face față încercărilor, provocărilor?
1: Voi fi așa mai pesimist. Generația mai tânără cred că este mai puțin pregătită să jertfească cu unele. Aștia mai în vârstă erau cu capul aplecat și înfruntau greutăți.
2: Dar acum generația tânără puteți spune că
1: poate mai răsfățată. Noi la vremea noastră nu am avut multe din cele ce au ei acum. E corect ca fiecare generație să folosească de bunurile generației momentului.
0: Tot depinde de tine. Care e atitudinea ta față de lucruri, de probleme? Apropo de generație, eu în schimb sunt foarte optimistă. Noi creștem o generație cu care trebuie să ne mândrim. Noi am fost mai buni ca părinții noștri. Părinții noștri au fost mai buni ca bunii. Așa este făcută lumea și eu chiar cred în generația nouă.
2: Cine vă așteaptă aici în Moldova și ce faceți în această perioadă de vacanță?
1: Stăm la părinți, când la unul, când la altul. Timpul ne-l petrecem prieteni, rude. S-a schimbat mult vacanța, să zicem, față de 15 ani în urmă, pentru că acum dialogul, contactul este la ordinea zilei, mult mai simplu, rapid. Înainte te auzeai odată la sfârșit de săptămână cu mama, tata.
2: Ce vă propuneți ca să vizitați, să vedeți neapărat în această lună?
0: Să mergem la Cricova, mergem în parcul Ștefan cel Mare.
2: Să vă amintiți de tinerețe?
0: Da, am început de aseară să mai vedem cum s-au mai schimbat lucrurile. Seara Chișinăul este frumos, vedem lucruri bune.
1: Sunt schimbări și spre bine.
0: Revenim cu mare drag și cu multe emoții și plecăm plângând. Eu sunt moldoveancă, eu sunt sufletistă, eu când îmi ved mama.
1: Și eu am emoții, îmi face plăcere multe să mă întorc acasă.
3: Am ascultat-o pe Natalia Mogâldea în dialog cu o familie de moldoveni stabiliți în Italia, ca mulți alții. Ei au plecat inițial cu gândul că va fi doar o etapă scurtă, însă timpul le-a schimbat planurile. Astăzi ei și-au găsit locul în țara care i-a primit, fără să uite de unde totuși au pornit. Noi continuăm emisiunea, iar în scurt timp vorbim despre o altă contribuție importantă a diasporei, banii trimiși acasă de moldovenii stabiliți peste hotare și rolul lor în economia Republicii Moldova.

0: 13:41, compatrioții noștri de peste hotare continuă să fie un sprijin important pentru familiile rămase acasă. În primele 6 luni ale acestui an, moldovenii au trimis în țară aproape $1 miliard, cu peste 25% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Analizăm aceste cifre împreună cu expertul economic Marin Gospodărencu, care este în direct cu noi și pe care îl salutăm. Domnule Gospodărencu, bună ziua și vă mulțumim pentru participare.
1: Bună ziua, cu drag, de obicei.
0: Așadar, domnule Gospodărencu, aproape $1 miliard au ajuns în Republica Moldova în doar 6 luni. La prima vedere ar părea o sumă uriașă. Totuși, cum explicați această creștere de peste 25% față de aceeași perioadă a anului trecut și ce se află în spatele acestor cifre?
1: Eu aș vedea câteva explicații. În primul rând, o parte importantă a diasporii noastre lucrează acum în Uniunea Europeană, unde, după cât știm, veniturile sunt mai mari și relativ mai stabile. În al doilea rând, vedem o maturitate a migrației. Oamenii care s-au stabilit de mai mult timp peste hotare au venituri totuși mai bune și o capacitate mai mare de a susține familiile de acasă. Trebuie însă să facem o precizare. Datele Băncii Naționale reprezintă transferul din străinătate către persoane fizice și nu fiecare dolar din această statistică poate fi considerat automat salariu trimis de diasporă. În plus, pentru că o mare parte a transferului se face în euro, iar statistica exprimată în dolari și respectiv evoluția cursurilor valutare poate influența valoarea finală exprimată în dolari. Și să nu uităm că aceste cifrele care trec numai prin Banca Națională, adică prin conturi valutare, dar sumele pot fi diferite odată ce banii mai vin diferit în țară.
0: Datele Băncii Naționale mai arată că doar în luna iunie moldovenii au trimis acasă cu aproape $40 de milioane mai mult decât în iunie anul trecut. Este un semn bun pentru economie sau arată că multe familii din țară încă depind de sprijinul celor plecați peste hotare?
1: Bine, în luna iunie a fost transferate aproximativ 181 de milioane de dolari față de circa 142 2025 iunie, vorbim despre o creștere anuală de aproape 30%. Pentru familii, evident, este un lucru pozitiv. Acești bani înseamnă facturi plătite, produse alimentare, educație pentru copii, rate bancare, reparații sau cumpărarea chiar a unei locuințe. Pentru economie, în general, remitențele susțin consumul și aduc valută în țară. Vedem acest lucru și pe piața valutară. În primul semestru din anul acesta, oferta netă de valută din partea persoanelor fizice a fost de peste 1,6 miliarde de euro, cu 12% mai mare decât cu un an înainte. Dar există și cealaltă față a monedii. Nu cred că trebuie să ne bucurăm necondiționat atunci când remitențele cresc. Ele ne arată și că foarte multe familii continuă să depindă de veniturile obținute în afara Republicii Moldova. Dacă să vorbim cu alte cuvinte, este bine că diaspora poate ajuta, dar problema este că economia de acasă încă nu poate înlocui suficient aceste venituri.
0: Tot despre remitențe este întrebarea următoare. Anul trecut remitențele au ajuns la $1,66 miliarde, iar recordul rămâne cel din 2022. Dacă ritmul actual se va păstra, am putea depăși acel nivel și ce ar însemna acest lucru pentru economia Republicii Moldova?
1: Clar că având deja aproape $1 miliard în numai 6 luni, anul 26 poate ajunge în zona de $2 miliarde, dacă ritmul actual se menține. Desigur, trebuie să fim prudenți pentru că există sezonalitate și evoluția din primele 6 luni nu se repetă obligatoriu, identic în partea a doua anului. Dacă să vorbim din punct de vedere economic, o asemenea sumă susține consumul, clar că poate piața imobiliară, sectorul bancar și veniturile bugetare prin achitarea TVA și alte taxe asociate consumului. Dar există și un risc. Dacă miliardele acestea sunt orientate preponderent spre consum și importuri, o parte importantă a efectului economic clar că se transferă în exterior. De aceea, pentru mine, întrebarea principală nu este câte remitențe primim, ci cât din acești bani transformăm în investiții și capacitate de producție internă.
0: Da, ce ar trebui totuși să facă statul pentru a-i încuraja pe moldovenii din diasporă să investească mai mult acasă, astfel încât acești bani să contribuie la dezvoltarea economiei și la crearea de locuri de muncă?
1: Bine, în primul rând, nu cred că e suficient să-i spunem diasporă, veniți și investiți. Trebuie să construim condiții în care investiția să fie rațională economic. În primul rând, de continuat cu scheme de cofinanțare. Adică pentru fiecare euro investit într-o afacere productivă, statul sau partenerii de dezvoltare se poate veni cu componente de grant sau garanție. Aceste programe sunt, dar ele trebuie continuate. În al doilea rând, trebuie creat un adevărat ghișeu unic pentru investitorul din diaspora. De exemplu, de la înregistrarea companiei până la teren, autorizații, finanțare și chiar până la export. Al treilea rând, diaspora trebuie atras nu doar cu bani. Moldovenii de psihotare au acumulat capital, competențe să noi tăiem, contacte și acces la piețele externe. Uneori acestea sunt mai valoroase decât remitențele. Marea provocare totuși pentru Republica Moldova este să transforme diaspora dintr-o sursă de remitență, într-o sursă de investiții, tehnologie, cunoștință și acces la piețe.
0: Domnule Gospodarenko, noi vă mulțumim pentru explicațiile oferite. O zi bună în continuare.
1: Mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație.
0: Noi vă reamintim că alături de noi în direct a fost analistul economic Marin Gospodarenko, cu care am discutat despre contribuția diasporei la bugetul național. Și concluzionăm aici că prin investiții, inițiative civice și dorința de a susține comunitățile de origine, diaspora rămâne în continuare un partener important în dezvoltarea Republicii Moldova. Cum se întâmplă acest lucru la nivel local, în sate și orașe, vom afla în scurt timp.

0: Văleni, raionul Cahul, autoritățile publice locale și-au propus să păstreze o legătură strânsă cu sătenii stabiliți peste hotare, implicându-i în viața și activitățile comunității, chiar și de la distanță. Deși au plecat departe de satul de Baștină, mulți dintre ei continuă să se simtă parte a comunității locale, contribuind cu idei, bani și inițiative la dezvoltarea localității. Am aflat aceste rezultate de la primara localității, Silvia Știrbeț, care ne-a relatat despre cele mai reușite proiecte realizate împreună cu sătenii din diasporă. Doamna primar, să ne spuneți cum a reușit localitatea dumneavoastră să construiască o relație frumoasă cu sătenii plecați în afara țării. Ce ați realizat împreună pentru binele satului?
1: Cu mare plăcere de fiecare dată relatez experiența noastră în frumoasa colaborare cu Asociația de Băștinași Acasă la Văleni. Încă din 2019 a fost înregistrată această asociație de băștinași, deoarece am avut fericirea și onoarea să muncim în proiectul Migrație și Dezvoltare Locală pe dezvoltare economică locală. Și iată atunci, în 2019, am înregistrat legal această asociație. Doar că inițiative comune ale localnicilor de aici, de la Baștină, cu cei plecați din diaspora, am avut și înaintea lui 2019. Cu toți sătenii am ridicat falnică biserică, Sfântul Spiridon din Văleni, dar din 2019, de când am oficializat Asociația Băștinașilor Acasă la Văleni, de atunci de când am organizat primele zile ale diasporii, cu bucuria mare și emoția întâlnirii acelor de acasă cu cei plecați, lucrurile au intrat în activități sistematice, nu doar ocazionale, și ne bucurăm că în bună colaborare cu Asociația de Băștinași, prin proiectele finanțate de Biroul Relației cu Diaspora în programul Dar 1+3 Diaspora Acasă Reușește, am implementat la Văleni, deci în jur de 5 proiecte. Proiecte și mai mici și mai mari. Când zic de proiecte mai mici, un mini stadion la grădinițele de copii cu gazon artificial pentru activitățile de cultură fizică la grădiniță, centru de sport și agrement Văleni. Acolo am colectat mai mult de 180.000 împreună cu toți băștinașii ca și contribuție la finanțare din partea guvernului. Când vorbesc de proiecte mai mari, am avut o frumoasă colaborare în proiectul de suflet al vălenașilor, Văleni Sat de Vacanță, atunci când pe lângă infrastructura publică turistică, mă refer la Târgul de Bunătăți, un proiect recent implementat cu Asociația de Băștinași a fost modernizarea și dotarea Oficiului Medicilor de Familie. A fost o sinergie de proiecte, proiect în parteneriat cu Casa Națională de Asigurări în Medicină, Consiliul Raional ne-a finanțat și desigur s-au unit toți băștinașii vălenași și de aici, de acasă, și cei din diaspora.
0: Un parteneriat durabil, frumos, dar știm că la sfârșitul lunii iulie ați avut și un eveniment dedicat sătenilor plecați peste hotare, dar care se implică în viața comunității. Despre ce este vorba?
1: Deci ziua diasporii este o sărbătoare la Văleni, care deja și-a ocupat loc, să zic eu, de frunte în calendarul sărbătorilor de aici, de la Baștină. În fiecare an, în luna august sau la sfârșitul lunii iulie, organizăm această sărbătoare atunci când în sat se reîntorc fiicele și feciorii satului. Anul acesta am decis să organizăm această sărbătoare la sfârșit de iulie, ca să-i cuprindem și pe cei care au concediile în iulie, când în august unii deja sunt plecați. E o întâlnire cu multe, multe emoții, cu multe, multe amintiri, cu multe relatări, povești. E frumos atunci când sătenii plecați se simt totuși parte a satului. Noi ne dăm toate eforturile ca să nu se rupă această legătură și ei mereu să se simtă legați de Baștină. Prin diverse sondaje, prin implicare în proiecte, prin consultarea lor, implicându-i în activitățile localității. La început este o prezentare, își relatează fiecare povestea, experiența din străinătate, urmează programul artistic al colectivelor noastre, hora aceea din lunca Prutului, expozițiile cu degustare culinară, ba mai mult de atât, pregătim împreună anul acesta, bună oară, am avut un moment, gustul mămăligii, gustul de acasă. Toți copilașii care au venit au dat câte două, trei făcălețe în ceaunul de mămăligă și la urmă am degustat cu toții tocănița, mămăliga, brânza, cele tradiționale din lunca Prutului. Și așa vom proceda mereu. Asta este o activitate mult dorită, pregătită din timp de persoanele responsabile și e o activitate la care participăm cu toții cu mare drag și dor unii de alții.
0: Băștinașii din Văleni, Raionul Cahul, stabiliți peste hotare, rămân conectați sufletește cu locul de baștină, contribuind prin sprijin financiar și inițiative personale la realizarea unor proiecte de impact pentru apropiații rămași acasă. Prin atitudinea lor demonstrează că distanța nu rupe legătura cu satul natal, precum ne-a spus primara localității Silvia Șterbeț. Nouă ceasul ne indică că a venit momentul să încheiem prima parte a emisiunii. Eu vă îndemn să rămâneți pe aceeași frecvență. Ne întoarcem după știrile de la oră fixă.

0: debutul acestei ore vorbim despre o situație care ne privește pe toți, starea resurselor alternative de alimentare cu apă potabilă. În contextul stării de alertă hidrologică, autoritățile caută și testează mai multe soluții, în același timp fiind monitorizate stațiile strategice de captare a apei din țară, pentru a asigura alimentarea cu apă a cetățenilor, indiferent de nivelul râului Nistru și condițiile hidrologice. Specialiștii afirmă că în astfel de situații, sondele și fântânile arteziene reprezintă o sursă alternativă vitală de aprovizionare cu apă potabilă. În ce stare sunt acestea, în special sondele din municipiul Chișinău, aflăm din subiectul realizat de colega noastră, Cristina Prisăcari.
1: La ora actuală, în gestiunea municipiului Chișinău se află 26 de fântâni arteziene, toate funcționale și supuse periodic unor lucrări de modernizare, susține primarul capitalei Ion Ceban. Pe lângă aceste sonde deja funcționale, alte 5 fântâni arteziene au fost reabilitate și puse în funcțiune, a anunțat edilul.
2: Primăria și Apa Canal Chișinău mențin în stare funcțională și monitorizează permanent 26 de fântâni arteziene, la prizele Balșovsk, Petricani, Ghidighici și Ialoveni. Împreună, aceste surse subterane generează până la 32 de metri cubi de apă pe zi, adică în jur de 15% din consumul zilnic al municipiului. Și da, este o rețea strategică de rezervă care poate să asigure necesarul vital de apă pentru populație, dar în primul rând instituțiile strategice, spitale și instituțiile de primă necesitate în caz de urgență. Indiferent câte sonde nu am avea, în acest context nu ar fi suficient pentru un oraș unde locuiesc 1 milion de oameni și în jurul lui se află instituțiile cele mai importante din țară, instituțiile strategice de producție și tot așa mai departe.
1: Prizele de apă ale Chișinăului sunt amplasate în puncte strategice, fiind surse alternative importante, care sporesc siguranța și asigură continuitatea serviciului de alimentare cu apă pentru consumatori. Potrivit șefului departamentului stații de pompare și prize de apă subterane, Andrei Țăbărnac.
3: Priza de apă Bașovsk este constituită din 6 fântâni arteziene. 5 din ele sunt localizate la strada Calea Moșului și una pe strada Pușkin. Debitul mediu orar al fântânilor arteziene constituie 61-62 de metri cubi pe oră, iar debitul zilnic este 8.880 de metri cubi. Sursa principală de aprovizionare cu apă a orașului Chișinău este priza de suprafață de lavat de vodă, stația de captare, dar operatorul dispune și de alte surse alternative care sunt prizele de apă subterană, care se exploatează conform normelor de construcție în vigoare. Priza de apă subterană Petricani este situată pe strada Petricani, este constituită din 6 fântâni arteziene cu debitul sumar de 7.300 metri cubi pe zi. Fântânile au adâncime de circa 150 de metri fiecare.
1: O altă priză importantă și strategică de apă este cea localizată în Ialoveni, care alimentează cu apă atât populația din zonă, cât și întovărășirile pomicole, subliniază reprezentantul întreprinderii municipale Apa Canal, Alexandru Baltag.
4: La priza de apă Ialoveni avem în gestiune 5 sonde active, care pompează 250 de metri cubi pe oră. Apa se captează în două rezervoare capacitate de 1000 de metri cubi.
1: Dacă alte regiuni ale țării depind în măsură de 80% de apa potabilă provenită din râul transfrontalier, municipiul Chișinău depinde în totalitate de această resursă captată din râul Nistru prin intermediul stației de lavadului Vodă, administrată de Apa Canal Chișinău. Acest obiect strategic de infrastructură proiectat în anul 1960 este însă învechit și necesită lucrări capitale, ținând cont de faptul că stația de lavadului Vodă a fost proiectată pentru a capta apa la un nivel de 8,5 metri, în condițiile unui debit mai redus al râului, echipamentele trebuie ajustate pentru a putea funcționa eficient, explică directoarea executivă a Asociației EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov.
5: Stația de la Vadului Vodă pentru pomparea apei brute pentru Chișinău deja este la o stare critică, fiindcă este la un nivel de 8,5 metri. Nu dispare apa din râu, deci apă în râu va fi, dar va fi la un volum sub nivelul necesar de a folosi echipamentele. Ceea ce ar însemna că trebuie să fie folosite sau rapid ajustate echipamentele ca să facem față. Dar în cazul în care nu facem față cu infrastructura, trebuie să avem alternative. Alternative ar fi acele fântâni arteziene care ele au fost construite, fiindcă odată cu instalarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, despre care vorbim, în perioada sovietică au fost construite și sisteme alternative, deci acele fântâni arteziene. Dacă nu greșesc, ele ar trebui să fie peste 100 pe teritoriul municipiului Chișinău. Din câte eu cunosc, multe din ele nu mai sunt funcționale din vari motive. Fie că au fost tamponate, lichidate, fie că au fost dezasamblate echipamentul din cauza că s-a uzat. Dacă nu greșesc, aproximativ 34 dintre ele sunt funcționale, ceea ce asigură doar un procent foarte minim necesar de apă.
1: Guvernul a răspuns solicitării primăriei Chișinău și a transmis motopompe pentru a sprijini lucrările la stația de captare a apei de la Vadului Vodă, astfel încât capitala țării să fie pregătită de o eventuală criză. În același timp, în cadrul unui proiect finanțat de Germania, la Vadului Vodă va fi construită o nouă stație de captare a apei, rezistentă la inundații și la variațiile de nivel ale râului. Sistemul modern va asigura funcționarea viitorului apeduct magistral și va furniza apă potabilă pentru locuitorii din centrul țării, inclusiv din Chișinău, Streșeni și Călăraș.

0: Apa este una dintre cele mai importante resurse pentru sănătatea și viața de zi cu zi. Există însă și o altă resursă naturală, esențială de această dată pentru începutul vieții unui copil, și ne referim la laptele matern. Astăzi marcăm ultima zi din Săptămâna Mondială a Alăptării, o campanie care atrage atenția atât asupra beneficiilor, cât și asupra sprijinului de care au nevoie mamele. Și pentru că fiecare început este diferit, iar întrebările sunt firești și multe, colega noastră Ionela Condrea a consultat recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și ale UNICEF și vine cu explicații la acest subiect.
1: Primele zile pot fi diferite de la o mamă la alta. Uneori bebelușul cere să fie hrănit foarte des, alteori adoarme repede sau are nevoie de mai mult timp pentru a se obișnui cu noul ritm. Aceste situații nu înseamnă neapărat că există o problemă. Mama și copilul se cunosc și se adaptează treptat. Organizația Mondială a Sănătății recomandă că atunci când este posibil, alăptarea să înceapă chiar în prima oră după naștere. De asemenea, în primele 6 luni, laptele matern poate asigura hrana și lichidele de care are nevoie copilul, inclusiv în zilele călduroase. În această perioadă, pediatrul poate verifica dacă bebelușul se dezvoltă bine și le poate răspunde părinților la întrebările care apar firesc în primele săptămâni. Familia poate fi de asemenea un sprijin important pentru mamă. De exemplu, cineva poate pregăti masa, poate prelua o parte din treburile casei sau îi poate oferi timp pentru odihnă. Contează și sprijinul emoțional care îi oferă mamă mai multă încredere, liniște și siguranță. O altă întrebare frecventă este dacă bebelușul primește suficient lapte. Părinții pot urmări câteva semne simple, cum ar fi faptul că micuțul este mai liniștit după ce a fost hrănit, ude regulat scutecele și crește treptat în greutate. Toate aceste aspecte sunt verificate și în timpul consultațiilor medicale. Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF susțin anual Săptămâna Mondială a Alăptării și încurajează comunitățile să creeze condiții mai bune pentru mame. În centre comerciale, instituții sau alte spații publice ar trebui să existe locuri curate și confortabile pentru alăptare. Totodată, o mamă care își hrănește copilul în public trebuie privită cu respect, fără comentarii sau prejudecăți.

0: 14:29, continuăm această parte a emisiunii cu un nou subiect din domeniul sănătății, dedicat de această dată dezvoltării armonioase a celor mici, pui de om, așa cum ne-a cântat Tatiana Hegea. Dezvoltarea armonioasă a copilului este strâns legată de sănătatea sistemului osos și muscular, iar unele probleme ortopedice pot fi prezente încă de la naștere, iar altele pot apărea în perioada de creștere. Cum pot părinții să observe primele semne care ar trebui să-i trimită la medic și ce recomandări au specialiștii pentru o dezvoltare corectă a copiilor, aflăm din interviul realizat de Galin Alcaz cu medicul ortoped pediatru Argentina Sandrosian.
1: Doamna doctor, care sunt cele mai frecvente probleme de sănătate pe care le tratează ortopedia și traumatologia pediatrică?
2: Deci legea de aur în ortopedie pediatrică este stabilirea diagnosticului de o malformație congenitală, deci de la naștere, perfect ar fi în maternitate, la o lună, sau termenul de vârf este vârsta de 3 luni. Deci trebuie să apreciem diagnosticul unei anomalii congenitale și din start să inițiem tratament. Și când vorbesc de tratament, la noi părinții sunt obișnuiți cu tratament cu liste de medicamente. Nu. Niște, în unele patologii, mișcări de corecție, o poziționare corectă este deja tratamentul. În traumatisme, tot aș spune, poate alegerea corectă a unei metode de tratament. Este foarte important metodele de tratament să fie blânde cu copiii și cu oasele copiilor. Dar
1: care sunt cele mai mari provocări ale acestui domeniu?
2: Cele mai mari provocări sunt tergiversarea diagnosticului. De ce țin să atenționez că toți copilul și toți bebelușii obligatoriu trebuie să fie examinați de ortoped pediatru la vârsta de o lună sau cel târziu la vârsta de 3 luni. Asta este obligatoriu.
1: În ultimii ani se nasc mai mulți copii cu afecțiuni congenitale și dacă da, care sunt acestea?
2: Este greu acum de făcut o statistică mai mult sau mai puțin, pentru că părere de rău natalitatea este scăzută, avem mai puțini copii, dar la noi ajung la baza clinică a catedrei, este la Centrul Mamei și Copilului, secția de ortopedie și traumatologie, și ajung copiii cei mai gravi din țară și vedem malformații grave. Deci s-au mărit și ca cazuistică, dar cu păreri de rău s-au mărit ca gravitate și ca asociere între multe patologii. Dar vreau să atenționez că cele mai grave ele și se vizualizează, da, tot felul de deformități care se văd, deformități de picioare, poți fi scurtime congenitală, dar sunt patologii care nu prea se văd. Și atunci medicii și părinții mai așteaptă să vadă ce o să se întâmple cu copilul până crește mai mărișor și astfel devine mult mai problematic pentru tratament. Și aici vorbesc de malformația luxantă de șol, de același torticolis muscular congenital, de niște deformități la picioare care trebuie tratate în primele luni de viață și uitate. Atunci când se lasă în termen tardiv, ajungem și la intervenții chirurgicale nedorite. Mă adresez părinților tineri, viitorilor părinți și părinților care așteaptă bebeluși. Vă rog mult, nu uitați, fiecare bebeluș trebuie examinat la ortoped, pediatru, la o lună sau cel târziu la 3 luni. Nu contează, vede cineva care va schimbări, modificări, semne, nu contează. Examinați-vă bebelușul la ortoped, pediatru și țineți minte că copiii sunt cea mai mare fericire noastră, dar și cea mai mare responsabilitate.
0: Am ascultat un dialog realizat de Galina Alcaz cu medicul ortoped pediatru Argentina

Androsean despre sănătatea sistemului osos al copilului și importanța prevenirii afecțiunilor încă din primii ani de viață. După o altă melodie, noi trecem și la alte aspecte ce țin de educația și dezvoltarea viitoarei generații.

0: Este ora 14:37 de minute, sfârșit de săptămână, este vineri, suntem în plină perioadă de vacanță, când copiii au mai mult timp liber și mergem acum în satul Răuțel din raionul Fălești. Acolo, timp de 10 zile, mai mulți tineri se adună la centrul de meșteșuguri tradiționale și învață a lucra cu răbdare lemnul, piatra, să modeleze lutul și să împletească firele de pai. Pe lângă îndeletnicirile tradiționale, tinerii mai primesc și îndrumări pentru viață. I-am surprins pe tineri în plină activitate, concentrați la obiectele pe care le meștereau. O întâlnire în care am discutat despre scopurile din viață și motivele din spatele acestor ocupații. Familia Muruzuc și alți câțiva meșteri populare îi ghidează pe tinerii din Răuțel în fascinanta lume a ocupațiilor tradiționale, contribuind la formarea unei noi generații de discipoli. Aici ei învață să mânuiască cu răbdare ciocanul și dalta, să brodeze și să creeze un ulcior din lut. Dumitru Muruzuc, meșter cioplitor în lemn, susține că pe lângă deprinderea meșteșugului tradițional, tinerii învață să lege prietenii, să comunice și să petreacă timp de calitate împreună, departe de ecranele televizorului și ale telefonului mobil.
1: Suntem în atelierul de cioplire a lemnului, vedeți toate obiectele astea sunt crestate, acum sunt în lucru niște stâlpi la un gard. Lucrăm și în atelierul de ceramică și se cioplește și piatra la rata olarului. Să vedeți, fetițe, cum împletesc fibre vegetale.
2: Mă numesc Băiciuc Sabin. Eu de mic copil am prietenit cu niște băieți care i-am sunt mai mari ca mine și s-au dus mai departe, dar ei tot au început cu cioplitul în lemn și ne-a plăcut foarte interesant să dai o viață la lemn. Eu am făcut foarte multe lucrări. Eu acolo am în jur de 30 de tocătoare făcute.
3: Mă numesc Topoleț Ion, sunt student la moment. Pe timp de vară am ales să particip la această tabără pentru că vara, neavând facultate, am acceptat propunerea de a participa la această tabără. La moment crestăm stâlpii astfel încât ulterior aceștia să poată fi șlefuiți și să poată fi montați într-o stare prezentabilă.
0: O altă parte dintre tineri s-au regăsit în arta prelucrării lutului, pe care îl transformă în ulcioare, câini sau figurine de animale, sub îndrumare atentă a profesoarei Eliza Grădinaru.
4: Este o cănuță pe care o șlefuiesc pentru a fi pusă la cuptor. Am făcut această cană, pe margine am pus pisici și cana a fost făcută pe roată de pisicile de-am le-am făcut din lut.
5: Grădinară Eliza. Nu a fost foarte greu ca să le atragem, pentru că pentru ei e o activitate zilnică, putem spune. Și deci ei vin cu drag, pentru că au activitate, au un loc unde vin, se adună, comunică, mai interacționează unul cu altul. Fiecare cumva e un pic specializat. Cineva învârte la roată, cineva modelează.
0: Într-un alt atelier, fibrele vegetale și acul de cusut sunt mânuite cu îndemânare de câteva eleve, care lucrează în aceste zile la confecționarea pălăriilor și la înfrumusețarea unor jupoane.
6: Andreea Cmer. Eu împletesc o panglică pentru a confecționa o pălărie. Eu am început una și aproape am terminat-o. Unele modele să le las la centru, dar unele vreau să le cadonez părinților. Eu am început să împletez din pai de aproximativ vreo 6 luni, deoarece acest meșteșug este foarte interesant și pe zi pot să împletesc aproximativ 1,5 m.
0: Despre frumusețea și valoarea ocupațiilor tradiționale le vorbește copiilor și meșteri populari români, care îi încurajează să descopere și să ducă mai departe aceste meșteșuguri.
7: Nicoi Gheorghe, vin în Ilpo, am încercat și încerc să le transmit arta mai departe, olăritul, în special olăritul, ceramica. La moment am învățat câțiva copii aici, nu colaborez acum cu centrul de creație, de câți bani în urmă, noi avem o colaborare. Vedeți noastră că sunt atâți copii, diferite ateliere, cu sutul, cu ceramica, cu îndelinții celelalte, deci copiii sunt foarte interesați. Ar fi și conștiința ajută pentru viitorul lor. Pentru că noi, la rândul nostru, noi predăm ștafeta.
0: Tabăra de creație de la Răuțel este organizată prin Programul Național Acces la Cultură și este deja la 8-a ediție. Activitățile au loc în incinta Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din localitate, o instituție deschisă în 2018.

0: Sud, care nu doar se joacă, se trăiesc, este unul dintre cele mai cunoscute jocuri populare din sudul țării, iar în raionul Cahul, tradiția ei se păstrează vie din generație în generație. Despre tradiția horelor din sudul țării și rolul pe care îl are astăzi în viața comunității, a discutat Veronica Scorpan cu primarul satului Colibaș din raionul Cahul, Ion Dolganiuc.
1: Domnule primar, aflăm că în localitatea Colibaș, din raionul Cahul, sătenii se vor aduna la o hora a satului, ca pe vremuri, cred. Spuneți-ne, vă rog, de când datează acest obicei la Colibaș? Care este semnificația lui culturală?
2: O întrebare, vă zic eu, provocatoare, deoarece nu aș putea spune de când datează. Cel puțin de când mă țin eu minte, la Colibaș se făcea horă, duminica, sărbătorile de Paști și până în toamnă. Asta încercăm și noi, ca administrație publică, să păstrăm acea tradiție. Ori punea una din marile soliste de muzică populară, dânsa fiind din partea din nord a Republicii, punea că la Colibaș nu pot să danseze doar cei care sunt împânci, restul dansează toți. Dansul din partea de sud a Republicii, iarăși o frază dintr-un cântec a Doamnei Maria Sarabaș, este hora în șapte pași, hora de la Colibaș. Să o păstrăm în timp și în neam, în așa fel ca aceasta să rămână un obicei, parte prin ceea ce se identifică localitățile din zona de sud a Republicii, de la Cahul la Vale, să zic așa.
1: Domnule primar, este un eveniment care implică întreaga comunitate. Trebuie să fie mai multe pregătiri speciale pentru horă, cel puțin așa era înainte. Tocmeau muzică, mai vin și oamenii de prin satele vecine. Cine se ocupa astăzi de toate aceste pregătiri pentru hora din sat?
2: Acum aș fi bucuros dacă am păstrat și acele tradiții. Altă dată, într-adevăr, aceste hore le pregăteau flăcăi, tocmeau muzică și tot ce era înainte de acest eveniment frumos, era chiar și o concurență între flăcăi, care cel mai mulți oameni adună, cei mai buni muzicanți îi tocmește. Astăzi, asta este pe seama administrației publice locale. Participă de la mic la mare și vă invităm să vedeți cum și cei de 3-4 ani ușori se prind în horă și până la cel mai în vârstă participant. Este un eveniment la care, pe lângă dans, lumea se mai întâlnește, comunică, socializează.
1: Domnule Dolganiuc, după cum spunea și dumneavoastră, pe timpuri hora se organiza la marile sărbători, la Crăciun, Sfântul Vasile, de Paști. Acum ne dăm seama că și acest obicei hora din sat a evoluat, probabil în această perioadă când se întorc mulți conaționali ai noștri din diasporă. Din acest motiv se mai organizează astfel de evenimente și în perioada de vară. Spuneți-ne despre tineri. Se implică noile generații în tradiția horei? Sunt preocupați că acest element cultural să aibă continuitate, să fie transmis?
2: Se implică, dar dacă să fiu sincer, nu pe măsura așteptărilor. Câteodată sunt mai mulți spectatori, cu toate că toți știu să danseze, doar că așa mai pasiv puțin. Poate și de faptul că corele nu se mai fac cu 4-5 lautare pe viu, improvizăm cu tehnica din dotare. Dar toba cu siguranță este prezentă, deoarece poate să cânte 10 instrumente, dar dacă nu este tobă, nu și are farmec cu hor.
1: Când ați mers, domnule primar, pentru prima dată la horă, vă mai amintiți acel moment?
2: Păi știți, să nu zic că aș fi de un 18, dar nici nu sunt din 2019. Îmi vine greu. Cred că între 5 și 10 ani țin minte cu siguranță că m-am învățat să dansez de așa la o vârstă după 10 ani. Am fost și unul din dansatori la ansamblu de dansuri Doina Prutului, care se păstrează și astăzi. Și ne bucurăm că oricum sunt tineri care se implică. Ne bucurăm că astăzi, anume în această perioadă, atunci când sunt mulți colibășeni reveniți acasă, și regăsesc astâmpărarea sufletului, dacă vreți, și dorul de casă la o horă care se prind cu toții. Doritori și iubitori a dansului de la Colibaș, a dansului de la Sud, sunt mulți. Și, cum spuneam, mă bucur că horă se prinde de la mic la mare, astfel, cu siguranță, acest dans popular din partea de sud a Republicii Moldova, în mod special de la Colibaș, se va păstra în timp.
0: Am ascultat un interviu realizat de Veronica Scorpan cu primarul satului Colibaș din raionul Cahul, Ion Dolganiuc, despre tradiția horelor de la sud, care ar putea deveni în viitor parte a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Iar recent autoritățile au anunțat că această tradiție este în atenția Comisiei Naționale de Specialitate, care analizează pregătirea dosarului de candidatură pentru înscrierea pe lista reprezentativă UNESCO.

17:53 de minute, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Zi de Zi. Svetlana Bogatu de la microfon, producătoarea Viorica Rusica, Silvia Ilarionov din regie, vă mulțumesc pentru atenție. La Radio Moldova continuă și astăzi difuzarea rubricii 35 de ani de la independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. O nouă ediție, ne întoarcem luni, tot aici la Radio Moldova.

0: Lida Istrati, vocea feminină a demnității și a adevărului istoric. În galeria personalităților marcante din Republica Moldova se înscrie și numele Lidei Istrate. Prozatoare, cercetătoare și om de cultură, ea a fost o voce distinctă a literaturii basarabene. O creatoare preocupată de destinul omului, de adevărul istoric și de valorile morale ale societății. Ea a fost deputată în primul parlament al Republicii Moldova și a semnat declarația de independență. Lida Istrate a debutat în literatură într-o perioadă dificilă, când exprimarea liberă a ideilor era limitată. Cu toate acestea, scrisul său s-a remarcat prin sinceritate și prin dorința de a pătrunde dincolo de aparențe. Opera sa se remarcă prin profunzime psihologică și sensibilitate artistică. Ea nu a urmărit doar descrierea unor întâmplări, ci a căutat să dezvăluie conflictele interioare ale personajelor, frământările morale și lupta dintre adevăr și compromis.
1: Gheorghe Blândeanu, cu mâinile în toc, zgribulit și adus de spete, venea spre casa lui. Chiciura zgrunțuroasă albea satul și câmpia. Pâcla albastră fumurii îi zdrevenea sufletul și îl mâhnea. El se gândea că mai n-are ce da la oi. Astă vară, din cele 6 mioriță, 4 i-au rămas terpi și, dragă Doamne, se numără că are oi. Dar brânză pe iarnă a cumpărat de la Chișinău. În sat la dânsă mai principal era să fii socotit că ai decât să ai într-adevăr.
0: Marea Adunare Națională din 16 decembrie 1990. Peste 100.000 de oameni au cerut în piața Marea Adunări Naționale desprinderea de Uniunea Sovietică și schimbarea denumirii oficiale din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în Republica Moldova.
2: Iubiți compatrioți, mulți s-au lăcomit la pământul și mana Moldovei. Au prădat pe săturate, dar nici unei nații nu i-a venit în cap să ne impuie să votăm pentru propria robie. Nimeni nu s-a fariseit până într-atât ca să ne bage drujba pe gât. Cu forța, în genunchi nu putem vota, în genunchi ne putem ruga lui Dumnezeu cel mare și atotputernic.
0: În perioada renașterii naționale, de la sfârșitul anilor 80, Lida Istrati s-a implicat în viața publică, susținând valorile culturale și identitare ale românilor basarabeni. A fost o personalitate care a îmbinat cultura cu responsabilitatea civică, considerând că intelectualul trebuie să fie o voce a societății. Ea s-a remarcat prin discursuri ferme, spirit critic și o remarcabilă independență de gândire. Nu a făcut compromisuri atunci când era vorba despre valorile democratice, drepturile omului și interesul național. Marea Adunare Națională din 27 august 1991. Sute de mii de oameni au susținut direct adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova.
2: Iubiți popor, astăzi Dumnezeu în ceruri s-a oprit în dreptul Moldovii și cu milostenia sa ne-a îndrumat, ne-a dat mintea de pe urmă, ne-a unit și noi am votat independența! Trăiască libertatea!
3: Trăiască libertatea! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea! Trăiască libertatea!
2: Sfântul pământ al Moldovii și poporul ei va trăi în bază de drept! Nimic mai sus nu va fi în pământul Moldovii decât legea! Trăiască democrația!
0: Lida Istrate a trecut acele veșnice în anul 1997, lăsând în urmă o operă care continuă să fie apreciată pentru sinceritate și profunzime. Totodată ne amintește că literatura adevărată nu este doar frumusețe a cuvântului, ci și o formă de memorie, de responsabilitate și de apărare a valorilor umane.
4: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Pentru astăzi, Energocom a rezervat volumele de energie electrică necesare pentru acoperirea consumului din Republica Moldova. În total, pentru ziua de astăzi, compania a achiziționat 13,561 de megawatts oră de energie electrică. Din acest volum, 25,93% provin din surse regenerabile locale, 69,21% din contracte bilaterale de import, 3,90% de pe piața pentru ziua următoare din România, prin Opcom și BRM, iar 0,96% de la CET-uri. De asemenea, Energocom atenționează că situația regională rămâne dificilă, iar disponibilitatea energiei pe piețele externe este limitată. În aceste condiții, energia electrică este mult mai scumpă. Costurile crescute de achiziție, în special în orele de vârf, vor duce inevitabil la creșteri ale tarifelor pentru consumatori. Astfel, instituția îndeamnă cetățenii să continue să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor 18-23, să evite risipa și acolo unde este posibil să amâne folosirea aparatelor cu un consum ridicat pentru alte ore ale zilei. Șeful unei direcții de la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, reținut într-o cauză penală pornită pentru trafic de influență, a fost plasat în arest pentru un termen de 30 de zile. Procuratura Anticorupție precizează că judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul procurorului privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv în privința funcționarului. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi pretins și primit 130.000 de lei, susținând că poate influența membrii unei comisii de la AIPA pentru aprobarea unei cereri de subvenționare depuse de un agent economic. O femeie de 75 de ani din Chișinău a rămas fără aproximativ 1 milion de lei după ce a fost înșelată de escroci care s-au dat drept angajații Ministerului Afacerilor Interne și al Serviciului de Informații și Securitate. Sub pretextul că pe numele său ar fi fost efectuat un transfer către o organizație criminală, infractorii au convins-o să transmită, prin intermediul unui curier, toate economiile sale. Cazul este cel mai grav dintre cele 5 escrocherii prin telefon și online raportate poliției în ultimele 24 de ore. Deși infracțiunile au fost comise anterior, victimele au sesizat autoritățile abia acum. Prejudiciul total depășește 1.643.000 de lei. Polițiștii avertizează că întârzierea raportării reduce considerabil șansele de recuperare a banilor și de identificare a făptașilor. Potrivit oamenilor legii, infractorii retrag rapid sumele obținute, iar tranzacțiile nu mai pot fi blocate la timp. Poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor publice nu solicită niciodată prin telefon bani, date bancare sau coduri de securitate. În cazul unor astfel de apeluri, cetățenii sunt îndemnați să închidă imediat convorbirea și să apeleze de urgență la 112. Liderii Arabiei Saudite, Turciei și Pakistanului se vor întâlni astăzi la Jeddah pentru a oficializa un acord regional de apărare. Semnarea pactului are loc pe fondul escaladării tensiunilor militare din regiune, în special în contextul conflictului dintre Statele Unite și Iran, scrie Euronews. Pakistanul a încercat să medieze eforturile de oprire a războiului dintre Statele Unite și Iran, în timp ce Turcia a jucat un rol diplomatic în negocierile menite să rezolve războiul din fâșia Gaza. Arabia Saudită și Pakistanul anunțaseră deja un pact de apărare în 2025, o decizie care a atras o atenție deosebită, având în vedere că Pakistanul este singurul stat cu armament nuclear din lumea musulmană. O nouă activitate eruptivă a vulcanului Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, cu altitudine de aproximativ 3350 de metri și situat pe insula italiană Sicilia, a condus astăzi la introducerea unor restricții pe aeroportul din Catania, mai multe zboruri fiind deviate. Fenomenul s-a repetat de mai multe ori în această vară, informează agenția de presă EFE. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil până mâine dimineață la ora 5. În acest interval se vor înregistra descărcări electrice, averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Doamnelor și domnilor, nu uitați de îndemnul autorităților de a economisi apa și curentul în contextul condițiilor dificile apărute din cauza secetei care afectează Nistru și Dunărea.
4: Publicitate la Radio Moldova.
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? De unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
8: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
8: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
9: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
10: Bună, Alter Clasa e la datorie atât pe undele Radio Moldova Tineret, cât și pe frecvențele Radio Moldova. Revenim în această zi de vineri cu multe informații utile și povești complexe. Întâi de toate, vedem ce ne-au pregătit cercetătorii de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong. Ajungem acolo pentru că ne dorim să înțelegem de ce este binevenit să limităm consumul de zahăr în primii 2 ani de viață. Apropo de limitare, discutăm și despre impactul tehnologiilor moderne asupra gândirii noastre creative, căci studiile afirmă clar că oamenii crescuți în perioada când nu erau dispozitive și au antrenat creierul să genereze idei creative. Iar punctul culminant al acestei ore va fi o discuție despre design, o ramură ce implică atât creativitatea cât și gândirea critică. Mai multe detalii îți ofer eu, Valeria Suhar. Acum ne facem timp pentru muzică și savurăm împreună Zmeul de hârtie de la Cătălin Josan.

Muzica e la ea acasă, iar aici la Alter Class ai avut ocazia să asculti și melodia autohtonă Zmeul de Hârtie, chiar de la Cătălin Josan. Deși muzica ne cucerește atenția de fiecare dată, obișnuim să menținem și nivelul de informare. Uite că limitarea consumului de zahăr în primii 2 ani de viață ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului, chiar și la 10 de ani distanță, arată un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea de Științe și Tehnologie din Hong Kong. Potrivit BBC, deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii spun că ar trebui să fie efectuate și cercetări suplimentare înainte de a putea stabili o legătură directă între consumul redus de zahăr și prevenirea demenței. Ei bine, nu e primul studiu care arată cât de mult contează primele 1000 de zile de viață pentru sănătatea de mai târziu. De-a lungul timpului, mai multe cercetători au analizat ceea ce specialiștii numesc experimentul natural, reprezentat de perioada de după cel de-al doilea război mondial. După încetarea raționalizării zahărului în septembrie 1953, în Marea Britanie, consumul mediu zilnic aproape s-a dublat, crescând de la aproximativ 41 de grame pe zi, echivalentul a 10 cuburi de zahăr, la aproximativ 80 de grame pe zi, adică în jur de 20 de cuburi de zahăr. Cercetările anterioare au asociat această creștere cu o incidență mai mare a diabetului de tip 2 și a hipertensiunii arteriale în anii care au urmat. Poate e cazul să analizăm mai bine ce ne oferă zahărul și să limităm consumul acestui produs. Un lucru mă bucură, muzica e în stare să ne îndulcească această după-amiază de vineri, fără a provoca efecte negative. Prin urmare, ascultăm King of Sorrow de la Shade.

0: Ceasul ne indică ora 15:20, iar noi ne-am bucurat de melodia That's All de la Genesis, ce a răsunat pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Tot aici vom descoperi ce este un proiect de design, căci colega noastră, Tatiana Trosinov, a discutat cu Alesia Cebănița, designer grafic, o specialistă dedicată în totalitate muncii sale. Ei bine, acum e timpul să aflăm mai multe detalii chiar de la prima sursă.
1: Uneori, drumul pe care îl pregătim pentru noi nu este neapărat cel pe care ajungem să-l urmăm. Invitată astăzi este Alesia Cebănița, o tânără care a trecut de la rigorile sportului de performanță la libertatea creativității din design. După 10 ani de volei, numeroase schimbări și o continuă căutare de sens, Alesia își construiește astăzi propria poveste în lumea brandingului. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație!
1: Cu mare drag! Ai trecut de la sportul de performanță la design. Două domenii care par foarte diferite. Privind în urmă, ce crezi că le unește și cum au contribuit ambele la persoana care ești astăzi?
2: Mulțumesc pentru întrebare. Probabil faptul că necesită ambele foarte mult lucru în echipă, chiar dacă dintr-o parte designul pare ceva foarte individual, de fapt asta este mai mult despre lucru în echipă. Foarte mult strategii, doar că evident că în sportul de performanță este nevoie de o rapiditate cumva, pentru că regulile jocului sunt mai rapide. În design tu ai mai mult timp să te gândești, să analizezi. Însă în ambele trebuie cumva să iei niște decizii care ulterior vor avea niște consecințe, să spunem așa.
1: Și în care te regăsești mai mult, totuși?
2: Evident, în design. Sportul, el oricum face parte din viața mea de zi cu zi, dar acesta niciodată nu m-a definit ca personalitate. Adică asta doar a făcut parte din persoana Alesia, care este foarte activă, dar a fost, să spunem așa, o etapă foarte lungă din viața mea, nu tocmai pe care am ales eu pentru mine, ce am ales-o cumva, să zicem, părinții, designul deja ce am ales eu. Chiar dacă nu tocmai conștient după cele 12 clase, dar totuși este alegerea mea și eu mi-am asumat-o. Și ține de volei, nu a fost tocmai alegerea mea, sunt recunoscătoare pentru etapa de volei, dar sportul este oricum o alegere, să zicem, practic zilnică în viața mea, adică...
1: A rămas ca o pasiune mai mult.
2: Da.
1: Timp de 10 ani, voleiul a fost o parte importantă din identitatea ta. Ce ți-a oferit această perioadă și ce lecții din sport te însoțește cel mai mult acum?
2: Probabil disciplina, chiar dacă eu nu am observat, adică eu nu aș fi spus că anume sportul a făcut asta, dar privind acum în retrospectivă, îmi dau seama că aceasta a fost tocmai momentul în care m-a afectat. Adică doar în comparație cu alții observ că eu sunt puțin mai disciplinat, ceea ce înainte eu nu observam, fiind într-un mediu sportiv. Dar uite, acum observ. Un alt plus ar fi faptul că este sportul prezent în viața mea. Adică eu nu-mi imaginez. La mine sportul nu este egal cu a arăta bine. Sportul este egal cu sănătate, cu energie și cu... de sănătate și anume nu fizică, dar și mentală. Adică asta e o parte fără care nu văd viața, la modul serios.
1: Există momente în viață când descoperim pasiuni pe care nu le-am planificat. Care a fost momentul în care designul a devenit mai mult decât o simplă activitate și ai simțit că poate deveni drumul tău profesional?
2: Sincer, eram în anul 2 la universitate, deci nu a fost tocmai o dragoste la prima vedere. Eu țin minte până acum că decanul ne-a întrebat și cu ce dorințe ați venit, și idei aveți despre design, ce așteptări, și eu așa am spus că eu nu știu ce e asta, nu știu cu ce se mănâncă, dar la mine pofta vine mâncând. Și cumva așa a fost, adică când tu îți oferi interesul și curiozitatea în ceva, atunci aceasta se poate transforma în ceva mai mult de atât. Când tu vii și aștepți ca cineva să-ți oferi, atunci probabil ai de pierdut foarte mult. Adică recomandarea mea este să fii curios în absolut tot și atunci tu o să ai de câștigat în orice domeniu. Antrenează-ți curiozitatea.
1: Frumos! Ai avut experiențe în trei domenii care dezvoltă laturi diferite ale personalității. Sport, teatru și design. Cum crezi că această combinație îți influențează felul de a vedea oamenii și poveștile lor?
2: Ce ține de teatru și de design este foarte mult creativitate. Ce ține de sport este foarte mult motivație și această întrecere. Întrecere între persoane care nu este tocmai mereu una sănătoasă din punctul meu de vedere. Adică totuși sportul pentru mine, sportul de performanță, cel puțin este pentru oamenii care au un mod de gândire diferit. Adică el nu mi se atribuie mie. Eu nu iubesc o întrecere din asta cine e mai bun. Eu mă întrec cu mine. mine. În design există întrecerea asta și eu anume simt că eu am libertate pentru că fiecare om vede în modul său. Uh-huh. Și ăsta este argumentul perfect. Eu așa am văzut în sport și acolo nu se acceptă așa ceva. Acolo ori ești cel mai bun, ori stai pe bancă. Ce ține de teatru, acolo oamenii sunt creativi, acolo tot m-am regăsit, acum ziceam că am uitat de opțiunea asta când era să aleg facultatea, dar ea a jucat un rol important anume în design, în prezentarea conceptului. Adică, datorită la teatru, eu prin prezentare și prin povestire puteam să mă evidențiez cumva și pentru mine asta era un plus. Poate nu era cel mai puternic designul, dar modul de prezentare era. Uh-huh. Și atunci ai de câștigat și din asta.
1: Fiecare etapă prin care trecem lasă în urmă o lecție. Iar povestea Alesiei ne arată că uneori cele mai frumoase direcții apar atunci când avem curajul să explorăm. Îți mulțumesc pentru această conversație și îți doresc ca următoarele capitole să fie la fel de autentice, precum cele pe care le-ai construit până acum.
2: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație, Tatiana, mi-a făcut o mare plăcere să vin la acest interviu și tinerilor care ascultă acum, în primul rând, credeți în voi, iubiți-vă și acceptați-vă exact așa cum sunteți și încercați să vă priviți pe voi doar din partea pozitivă.
0: După 10 ani de sport, Alesia Cebănița a avut curajul să se reprofileze și să îmbrățișeze un alt domeniu complex, designul grafic. Ea a mărturisit colegii noastre Tatiana Troisinov că se regăsește de minune în acest domeniu și îi reprezintă personalitatea. Abilitatea de a începe totul de la zero contează foarte mult în realitățile societății noastre, iar experiența Alesiei ne demonstrează că se poate. Acum, după ce am aflat mai multe detalii despre design, revenim treptat la muzică, domeniul unde ne simțim stăpâni pe situație. Ascultăm în continuare Beautiful People de la Jessie Ware.

0: știri pentru tineri.
1: E ora 15 și 31 de minute, e ora când se aud mai multe știri pentru tineri. Așadar, un studiu al Universității din Colorado arată că timpul nestructurat din copilărie, în care copilul nu are o activitate stabilită de un adult, ar fi legat de capacitatea de a te descurca singur la maturitate. Copiii lăsați să se plictisească fără telefoane sau activități organizate ar fi dezvoltat abilități rare astăzi, transmite Mediafax. Într-un experiment realizat de cercetătoarea Sandyman, adulții puși să facă o sarcină plictisitoare au devenit ulterior mai creativi. Concluzia a fost că plictiseala forțează mintea să-și genereze singură conținut. Copiii fără ecrane la îndemână trăiau frecvent această stare, iar jocurile inventate din nimic sau lumile imaginare erau de fapt rezultatul ei. Specialiștii nu recomandă neglijarea copiilor, ci un echilibru. Timpul liber lăsat intenționat ar putea aduce beneficii fără riscurile absenței totale a părinților. Între timp, minimizăm și noi timpul petrecut în fața ecranelor și ne bucurăm de sunetul autentic al melodiilor de la vest, căci răsună în continuare Treat You Better, chiar de la Shawn Mendes.

0: internaționale.
1: Continuăm această zi de vineri cu zâmbetul pe buze și melodia Saved My Life a interpretei din Australia, Sia. Această piesă cu siguranță va ocupa un loc aparte în inima ta, căci motivul este unul destul de deosebit, dar și personal în același timp. Interpreta a dedicat această melodie prietenei sale care i-a salvat viața în anul 2016, iar veniturile generate de această piesă au fost donate organizațiilor de caritate. Așadar, ne facem timp să ascultăm melodii cu adevărat plină de sens și emoții. Ai?

știrile de la vest au fost alături de noi, asta pentru că am ascultat melodia News Today de la Black Eyed Peas. Între timp îți propun să vorbim despre o construcție uriașă care eventual ar putea bate recordurile în anul 2028. Așadar, turnul Jeddah Tower a atins un nou prag important în drumul său spre titlul de cea mai înaltă clădire din lume. Construcția se apropie rapid de jumătatea înălțimii finale și a ajuns la 430 de metri, rămânând aproximativ 570 de metri până la finalizarea zgrienorului, care va stabili un nou record mondial, potrivit News Atlas. La finalizare, clădirea va avea cel puțin 157 de etaje și va fi aproape de două ori mai înaltă decât cea mai înaltă clădire din Statele Unite, One World Trade Center, care măsoară 541 de metri. Planul actual prevede că nivelurile inferioare vor găzdui spații de birou, iar deasupra acestora să fie amenajat un hotel de lux cu 200 de camere. Urmează apartamente de serviciu, un sky lobby și mai multe zone rezidențiale, locuințele devenind tot mai spațioase și mai scumpe pe măsură ce se urcă spre vârf. Clădirea va include și mai multe puncte de observație, precum și un heliport. Jeddah Tower continuă să avanseze într-un ritm remarcabil, iar finalizarea sa este estimată pentru anul 2028. Noi vom urmări cu atenție evoluția acestei clădiri, dar rămânem fideli muzicii, de asta ascultăm în continuare Fluturi în stomac de la Vama și Alexandra Căpitonescu.

În această ediție a emisiunii Alter Clasa și-a găsit locul și melodia Fluturi în stomac de la Vama și Alexandra Căpitănescu. Acum revenim la origini în sensul direct al cuvântului. Uite că silueta unei mâini realizată prin șablon și descoperită pe insula indoneziană Sulawesi este cea mai veche pictură rupestră cunoscută din lume, conform cercetătorilor. Ea înfățișează un contur roșu al unei mâini care are niște degete remodelate pentru a crea un motiv asemănător unei gheare, lucru ce indică un salt timpuriu în imaginația simbolică. Pictura a fost datată la o vechime de cel puțin 67.800 de ani. A apărut cu aproximativ 1.100 de ani înaintea precedentului record, un șablon de mână controversat descoperit în Spania. Descoperirea întărește și ideea că specia noastră, Homo sapiens, ajunsese deja pe vasta masă continentală Australia-Noua Guinee, cunoscută sub numele de Sahul, cu aproximativ 15.000 de ani mai devreme decât susțin unii cercetători. În ultimii 10 de ani, o serie de descoperiri din Sulawesi a răsturnat vechea teorie privind crearea artei și gândirea abstractă, cea care a avut loc doar brusc în Europa și în Europa atunci când era epoca de gheață și s-ar fi răspândit acolo. Arta rupestră este considerată un marker cheie al momentului în care oamenii au început să gândească în mod realmente abstract și simbolic, demonstrând de fapt tipul de imaginație care stă la baza limbajului, religiei și științei. În același timp, omenirea a evoluat, iar acum gândirea abstractă este proeminentă și în arta muzicală, iar noi urmează să ascultăm încă o melodie legendară aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Desigur, zic despre You Rock My World de la Michael Jackson.

Atmosfera anilor 2000 se simte la maxim pentru că am ascultat piesa You Rock My World de la Michael Jackson. Se pare că timpul are alt ritm pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Nici nu ne-am dat seama când ceasul a ajuns la ora 15:55 de minute. Noi ne continuăm călătoria prin subiecte despre și pentru tinerii, dar ca de fiecare dată, la oră fixă, facem loc buletinului de știri de la Radio Moldova. După, revin la microfon tot eu, Valeria Suhari. Până atunci, rămâi alături de noi, fie pe frecvențe, fie online, ne găsești pe radiomoldova.md. Acum îți las muzica să îți țină companie și să vorbească de la sine. Asculți în continuare Every Time I Cry de la Eva Max și Skeletons de la Ed Sheeran.

0: Radio Moldova Promo. Relaxarea bună se cunoaște de vineri seara. De la ora 18 și 20 de minute, începem weekendul cu muzică, povești și oameni celebri. Noi dăm sens și culoare zilelor de odihnă. De vineri e weekend pentru toată lumea. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, la microfon Anastasia Rusu. Consolidarea parteneriatului Moldo-Suedez, sprijinul acordat pentru modernizarea Republicii Moldova și cooperarea în domeniul securității au fost principalele subiecte discutate astăzi de premierul Vasile Tofan la o întrevedere cu ambasadoara Suediei în Republica Moldova, Petra Larke. Șeful guvernului a accentuat interesul țării noastre de a extinde relațiile economice și comerciale cu Suedia, fiind discutate oportunitățile de investiții în domeniile telecomunicații și energie. Un subiect important al dialogului a vizat situația energetică, inclusiv în contextul apropierii sezonului rece 2026-2027. În anul 2025, Suedia a oferit un sprijin semnificativ de aproximativ 9 milioane de euro pentru Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, din care au fost acordate compensații cetățenilor. Părțile au convenit continuarea proiectelor care contribuie la creșterea rezilienței și la modernizarea Republicii Moldova, consolidarea colaborării în domeniul securității, precum și pentru avansarea progresului parcursului european al țării. Pentru astăzi, Energocom a rezervat volumele de energie electrică necesare pentru acoperirea consumului din Republica Moldova. În total, pentru ziua de astăzi, compania a achiziționat 13.561 de megawatt-oră de energie electrică. Din acest volum, 25,93% provin din surse regenerabile locale, 69,21% din contracte bilaterale de import, 3,90% de pe piața pentru ziua următoare din România, prin Opcom și BRM, iar 0,96% de la CET-uri. De asemenea, Energocom atenționează că situația regională rămâne dificilă, iar disponibilitatea energiei pe piețele externe este limitată. În aceste condiții, energia electrică este mult mai scumpă. Costurile crescute de achiziție, în special în orele de vârf, vor duce inevitabil la creșterea tarifelor pentru consumatori. Astfel, instituția îndeamnă cetățenii să continue să utilizeze rațional energie electrică, în special în intervalul orelor 18-23, să evite risipa și acolo unde este posibil să amâne folosirea aparatelor cu un consum ridicat pentru alte ore ale zilei. Țările membre ale Uniunii Europene au extins lista de sancțiuni aplicate împotriva Rusiei din cauza atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas pe platforma de socializare X. Blocul comunitar a inclus pe lista neagră 5 persoane asociate cu complexul militar-industrial rusesc. Șefa diplomației europene nu a specificat însă cine, mai exact, a fost inclus pe lista celor vizați de sancțiuni. Diplomata a acuzat Rusia de atacuri lansate asupra civililor ucraineni. Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană va continua să exercite presiune asupra Rusiei până în momentul în care Rusia va pune capăt ostilităților. La centrala nucleară de la Pax, situația s-a îmbunătățit, dar rămâne dificilă, a anunțat prim-ministrul Peter Maghiar pe pagina sa de Facebook. Oficialul a adăugat că nivelul apei Dunării este cu 13 cm mai mare decât nivelul de duminica trecută și se așteaptă o creștere de peste 20 de cm în următoarele zile. Funcționarea centralei nucleare este monitorizată constant, iar o turbină din instalație produce stabil, a precizat premierul. Prim-ministrul a relatat că în cadrul reuniunii grupului de lucru pentru apărare, a dat instrucțiuni pentru dezvoltarea de soluții temporare în cazul în care nivelul scăzut fără precedent al apei Dunării de la Pax devine permanent. Guvernul Spaniei a amenințat că va impune contramăsuri asupra călătorilor din Italia dacă aceasta nu va ridica până duminică controlele la frontieră pe care le-a impus Spaniei în urma fluxului de migranți de săptămâna trecută în enclava nord-africană Ceuta, scrie Reuters. Măsurile Italiei au fost nedrepte, contrare intereselor Uniunii Europene și discriminatorii față de populația Spaniei, a declarat guvernul, subliniind că niciunul dintre migranții care au ajuns în mod ilegal în Ceuta săptămâna trecută nu a putut intra liber în spațiul Schengen, conform normelor de migrație ale enclavei. Și la final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil până mâine dimineață la ora 5. În acest interval se vor înregistra descărcări electrice, averse puternice cu grindină și vijelie în rafale de până la 20 de metri pe secundă. Temperatura aerului va ajunge până la 37 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Doamnelor și domnilor, nu uitați de îndemnul autorităților de a economisi apa și curentul în contextul condițiilor dificile apărute din cauza secetei care afectează Nistrul și Dunărea.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: Bine ai revenit la Alter Clasa, aici descoperim multe lucruri noi și ascultăm multă muzică de calitate. Ora 16 și 6 minute ne aduce pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret câteva știri actuale. Vorbim despre preferințele generației Z. Se spune că reprezentanții acestei generații optează pentru orașe mari, locuințe accesibile, parcuri, cluburi de noapte, cafenele și muzee. Cât de adevărată este această percepție, îți voi spune eu, Valeria Suhar, vocea de la microfon. Un alt aspect al generației noastră e faptul că citim mai multe cărți despre dezvoltarea personală. Iar în această ediție descoperim două volume publicate de o psihoterapeută din țara noastră. La aceste subiecte complexe revenim pe parcurs. Acum însă, Cold Heart de la Elton John și Dua Lipa, doar aici la Alter Clasa.

Cold Heart de la Elton John și Dua Lipa a răsunat chiar în această clipă, iar noi continuăm să descoperim tânăra generație, iar la acest capitol, în mediul online, a apărut încă un clasament relevant. Uite că generația Z preferă orașele mari, care oferă locuințe accesibile, bogate în parcuri, cluburi de noapte, cu cafenele și muzee, cu peisaje frumoase, dar și cu transport eficient. Mii de tineri sub 30 de ani au fost întrebați unde vor să locuiască și cu ajutorul lor a fost întocmit un top 20 a celor mai bune orașe de locuit, multe aflându-se chiar în Europa. Clasamentul a fost realizat de Time Out și se bazează pe un sondaj realizat în rândul a mii de tineri. Potrivit acestora, orașele trebuie să fie cool și eficiente și să îndeplinească mai multe condiții, precum să asigure locuințe accesibile, transport eficient, acces la natură, viață de noapte bogată și locuri de socializare și de petrecere a timpului liber. Jumătate dintre orașele alese de tineri se află în Europa. Orașe din țări precum Portugalia, Spania, Germania, Franța sau Danemarca sunt foarte atrăgătoare pentru tineri. Prima poziție a topului însă este ocupată de capitala Japoniei, Tokyo, urmată de Porto, un oraș din Portugalia, și Melbourne, un oraș din Australia. În top se mai regăsesc orașe precum Edinburgh, Shanghai, New York, Copenhaga, Berlin, Valencia, Bangkok, Napoli, Cape Town, Craiova, Seul, Paris, Atena, Mexico City, Rio de Janeiro, Vancouver și Viena. Un alt aspect important al generației Z e faptul că ascultă foarte multă muzică. Ei bine, asta vom face și noi, pentru că eu ți-am pregătit piesa Fragmente de la Paralela 47.

0: frumusețea muzicii e greu de definit, dar cu siguranță un etalon pentru noi rămâne a fi piesa Water Under the Bridge de la Adele. Acum să revenim la lectură, un ritual necesar fiecăruia dintre noi pentru a ne îmbunătăți nivelul de cunoștință. În continuare vorbim despre două volume autohtone, și anume Marea Joacă și Calea Avansată a Feminității, lansate de Vera Budan, psihoterapeută și autoarea de cărți. Din interviul acordat Alisei Tănas aflăm mai multe detalii și descoperim cât de bine se împletește psihologia cu arta scrisului.
1: De când scrieți, doamna Budan? Și de când ați prins gustul de a scrie sau poate nevoia?
2: Da, este cumva o forță în interior care mă împinge. Eu scriu de fapt din liceu, am avut perioade de pauză, dar prima carte am scris-o în 2014 și a fost publicată în 2015 la finalul anului. La primele trei cărți a durat un an, un an și până la publicare din diferite motive și anul trecut a fost prima carte scrisă și publicată foarte rapid în același an. Și anul ăsta am făcut la fel cu cele două.
1: Dar ce sentiment, ce senzație vă aduce scrisul? Este o eliberare sau e o parte din job-ul?
2: Nu, cu siguranță nu este o parte din job. Este o stare de flux. Pur și simplu este ceva în interior care curge și nu întotdeauna este ușor. Nu întotdeauna scriu foarte ușor. Uneori vin cu tot felul de emoții, uneori vin cu tot felul de trăiri. Uneori mai grele sau mai intense, mai dificile cumva, dar întotdeauna nu pot să nu scriu, aș putea să spun așa. Adică dacă vine cumva impulsul, chiar dacă am avut pauze, în momentele în care revenea impulsul, nu puteam să nu scriu. Toate au curs de la început până la urmă așa, în același format, în aceeași variantă. A doua carte a fost începută de 3 ori, cam o treime, aproape jumătate a fost scrisă, nici nu mai știu unde sunt primele variante, pentru că se bloca. Mă blocam la un moment dat, eu însă în interior trecem printr-o perioadă foarte, foarte de transformare și când reveneam, nu mai era valabil. Pur și simplu, nu mai simțeam.
1: Nu mai rezonam,
2: nu era despre mine deja, nu mai era în proces. Și atunci, ultima variantă care a apărut până la urmă, este foarte mult despre transformare, este profundă, este poate un pic greoaie în ce sens, nu mângâie, într-un fel sau altul, este mult despre traume, despre cum ne comportăm cu copilul nostru interior. Și sunt foarte multe lucruri care dor, exact ca și în psihoterapie. E, de fapt, mai o practic o carte terapeutică.
1: Cărțile dumneavoastră nu sunt romane, nu sunt povești.
2: Nu.
1: Cărți de autocunoaștere. Despre ce sunt?
2: Sunt foarte diferite, apropo, și chiar persoana care acum a redactat ultimele două a recunoscut că sunt foarte diferite, chiar și astea două ultime. În mare parte aș fi putut să spun până acum ceva timp că sunt dezvoltare personală sau psihologie practică, dar ultimele sunt mai mult spre spiritualitate. Nu mă având 100%, dar e undeva la mijloc dintre psihologie practică, autocunoaștere, apropo de adresat întrebări, ce fac, cum fac. Majoritatea au foarte multe exerciții practice, adică sunt teme și după asta exerciții interioare, de lucru cu interiorul propriu. Și da, sunt cam spre spiritualitate, dar ultima, apropo, este practic 100%. Cineva spunea filozofie, nu neapărat.
1: Vreau să le luăm pe rând. Marea Joacă e una dintre cele două cărți proaspăt lansată, iar eu când mă gândesc la această asociere de cuvinte, Marea Joacă, primul lucru care îmi vine în gând este viața.
2: Da?
1: Care este de fapt acest joc?
2: De fapt, cumva aduc în pagini mult joc și joacă ca fiind două lucruri diferite, aproape opuse. Și în momentul în care venim în corpuri, începem un joc, ca și cum am intrat într-un joc video și uităm cine suntem de fapt, cine suntem ca și suflete și că suntem mult, mult mai mult. Și Marea Joacă începe în momentul în care pășim cu un pas în afară și observăm ce se întâmplă inclusiv cu noi, inclusiv ce facem, inclusiv cum ne comportăm, inclusiv ce ne agață emoțional și tot așa. Și jucând mai departe aici, totodată știm și ținem minte cine suntem de fapt, că suntem mult, mult mai mult de atât.
1: Cât timp v-a luat doamna Budan pentru a gândi și a înșira acest?
2: Nu am gândit-o deloc. Efectiv a curs, mai ales ultima și cea de anul trecut. Au fost și școala inimii. Aproape că doar am lăsat-o să curgă și mi-a luat puțin timp, spre mirarea mea, mi-a luat 2 săptămâni. Nu aveam plan să o scriu. Eu știam de Calea Avansată a Feminității încă din anul trecut, era cumva că voi reveni la tema feminității într-o altă formă mai profundă, mai avansată efectiv, pentru că și eu am avansat foarte mult de la prima carte și o coceam, o gândeam, o simțeam, mă pregăteam pentru ea, am programat-o cumva, era în interiorul meu, dar Marea Joacă a venit ca o, nu știu, o revelație sau un șir de revelații mai degrabă și am scris-o foarte rapid.
1: Cele două carte, Calea Avansată a Feminității, chiar dacă e prima
2: din cele două,
1: spuneți că o gândiți mai din timp și vedeam prima carte este Calea Feminității, deci acest subiect a revenit în scrierile dumneavoastră. De ce îl gândiți atât de mult?
2: Eu pur și simplu mă îndepărtez de temă și îmi dau seama că nu am unde să mă îndepărtez foarte mult din două motive. Din motiv că eu descoper multe lucruri pentru mine și pentru persoanele cu care lucrez și din motiv că nu știu de ce, dar ca și clienți, ca și persoane care vin în grupurile pe care le organizez, oricum sunt mult mai multe femei. Și atunci, cumva, îmi dau seama foarte ușor de ce au nevoie femeile și am foarte multe de oferit în privința asta. Și e păcat să nu dau mai departe, este păcat să le țin la mine informația asta. Și tot revin. Și va mai fi o carte de feminitate, da? Pentru că scriind-o pe asta, mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri care ar veni acum, dar ar fi fost o carte foarte mare și nu ar fi fost ușor pentru persoane să o cumpere, da, să o ia, și atunci va mai veni, să zicem, a doua parte, într-un fel sau altul, da, pentru că sunt multe lucruri de zis.
1: Calea Avansată a Feminității sună un fel de călătorie pe care trebuie să o parcurgi. Unde pot ajunge femeile după ce citesc această carte?
2: Pot să ajungă femeile mai aproape de sine, uh-huh, și mai aproape de propria sămânță pusă în interiorul nostru, care ne poate face exact așa cum, exact acea floare care suntem programate să fim. Uh-huh. Nu poți ajunge departe, nu știu, nu doar că evit chestia asta cu performanță, să facem cât mai mult, dar chiar sunt într-un fel sau altul împotrivă la cel clasic, hai mai fă ceva, mai scoală-te la 5, fă nu știu câte task-uri. Sunt ok cu asta atâta timp cât vine din starea, apropo de scris, de curgere, și că nu vine din mai degrabă din încercarea de a fugi de o stare. Atunci când fugim în vreau să fac ca să compensez ceea ce nu este în interiorul meu, nu ajungem de fapt nicăieri. Indiferent câte diplome avem, indiferent ce roluri avem, indiferent de Calea Avansată a Feminității, este despre a ajunge nu o nouă tu alta, dar cea care ești cu adevărat.
1: Da.
2: De fapt, uh-huh, din start.
0: Cărțile Marea Joacă și Calea Avansată a Feminității au fost în centrul atenției, căci colega noastră, Alisa Atanas, a reușit să discute chiar cu autoarea acestora, Vera Budan. Psihoterapeută de vocație, ea reușește să transmită prin volumele sale gânduri și idei rupte din psihologie și autocunoaștere. Nu e beletristică, e un alt gen de lectură care te ajută să-ți descoperi personalitatea. Între timp, noi redescoperim și muzica autohtonă, asta pentru că ascultăm cântec de drum de la Zdob și Zdub. De la un picior de plumb.

0: mic și mare ne aude cântul.
1: Vest de la vest, de la vest. Hituri internaționale.
2: E ora 16:30, iar noi descoperim încă o colaborare muzicală de zile mari, căci ascultăm și Did It Again, o melodie a interpretelor Tyla și Zara Larsson. Criticii au comparat coreografia și estetica videoclipului muzical cu cele ale single-ului din anul 2007, Beautiful Liar, al cântărețelor Beyoncé și Shakira. Hai să descoperim împreună melodia și Did It Again, lansată chiar în

alter clasa, indiferent de circumstanță. Nu dispar două lucruri, muzica bună și informațiile actuale. La capitolul muzicii am ascultat Life Can Be Hard de la Paul McCartney, iar de informare fiind vorba, trebuie să știi că Mișcarea Socială Feminismul Rom a lansat bursa Soră. Aceasta este destinată susținerii fetelor rome în comunitatea acestora și în continuarea studiilor, dar și în construirea unui viitor independent. În cadrul programului vor fi oferite 10 burse, fiecare în valoare de 5.000 de lei. Banii pot fi folosiți pentru cursuri și dezvoltarea unor abilități, cărți și manuale de studiu, procurarea tehnicii necesare, plata căminului sau alte cheltuieli legate de educație. Apropo, dosarele pot fi depuse până pe data de 15 august curent. Tinerele interesate trebuie să contacteze organizația pe pagina sa de Facebook și să le explice de ce au nevoie de această bursă. Organizația îi îndeamnă pe cei care cunosc fete rome eligibile să le informeze despre această oportunitate și să distribuie apelul. Desigur, educația trebuie să stea în capul mesei, iar pe lângă învățământ oferim prioritate și muzicii. De asta ascultăm în continuare Castele de Nisip, chiar de la Nicoleta Nucă.

Pe final de săptămână ne-am îmbogățit playlistul cu încă o melodie specială. Am ascultat Castele de nisip de la Nicoleta Nucă. Acum mai zic să ne îmbogățim și bagajul de cunoștință. Apropo, oamenii de știință susțin că au identificat 3 factori de sănătate la vârsta mijlocie care pot amâna instalarea demenței pentru mai bine de un deceniu. Conform unui studiu recent, menținerea tensiunii arteriale normale, absența diabetului de tip 2 și renunțarea la fumat între vârstele de 45 și 65 de ani au fost asociate în medie cu aproximativ 13 ani suplimentari de viață fără demență. Cercetarea a sugerat de asemenea că femeile trăiesc mai mult fără demență decât bărbații. În noua analiză, cercetătorii au studiat aproximativ 12.000 de persoane cu o vârstă medie de 56 de ani, care nu sufereau de demență. Participanții au fost evaluați în funcție de 3 factori de risc, așa spus hipertensiunea arterială, diabet de tip 2 și fumatul. Ulterior, aceștia au fost urmăriți timp de aproximativ 3 decenii, perioada medie de urmărire fiind 26 de ani. În acest interval, 3.000 de persoane au dezvoltat demență, iar 5.200 au decedat fără a dezvolta această afecțiune. Cei care nu prezentau niciunul dintre cei 3 factori pe care i-am enumerat au trăit fără a dezvolta demență cu aproape 13 ani mai mult decât cei care îi prezentau pe toți 3. Apropo, se estimează că numărul persoanelor care suferă de demență la nivel mondial se va tripla, ajungând la 153 de milioane până în anul 2050. Cu toate acestea, experții consideră că aproape jumătate din cazurile de demență la nivel mondial ar putea fi prevenite sau amânate. În acest sens, modul sănătos de viață este vital, iar fiecare dintre noi are posibilitatea să-și controleze viața și obiceiurile. Iar obiceiul de a asculta muzică niciodată nu ne face rău, de asta savurăm în continuare History de la One Direction.

0: internaționale.
1: La alta casa se simte intens magia, zic asta pentru că ascultăm împreună Abracadabra de la Lady Gaga. Este o piesă arhicunoscută, chiar dacă de la lansarea sa nu a trecut atât de mult timp. Abracadabra a primit 4 nominalizări la cea de-a 68-a ediție anuală a premiilor Grammy, inclusiv pentru discul și cântecul anului. Ca prin magia acest hit se regăsește și în playlistul nostru.

Pe final de săptămână am avut posibilitatea să ascultăm împreună melodia Abracadabra de la Lady Gaga. Iar în fiecare zi de vineri, de obicei, îți aducem vești bune în difuzoară. Poate nu știai, însă fotografia realizată de Maria Bratan din Cioader Lunga, Utea Găgăuzia, a fost lansată și inclusă pe lista scurtă a Premiului Internațional Global Peace Photo Award 2026 la categoria fotografii individuale. Este vorba despre lucrarea Amestecul Timpurilor. În descrierea fotografiei se menționează că lucrarea surprinde fete din Utea Găgăuzia, o regiune din sudul Republicii Moldova. Fiecare imagine este mai mult decât un simplu portret, fiind o fereastră către universul bogat al culturii găgăuze, transmis din generație în generație. La ediția din acest an au fost înscrise aproximativ 28.000 de fotografii din întreaga lume, transmite dies.md. Pe lângă categoria fotografii individuale, concursul mai include categoriile reportajul fotografic și fotografie realizată de copii. Imaginile au fost evaluate de un juriu internațional format din experți ai World Press Photo, UNESCO și a unor publicații internaționale. Câștigătorii celor trei categorii vor fi anunțați în septembrie în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Viena. Amintim că Maria Bratan a devenit în 2023 una dintre câștigătoarele concursului internațional All About Photo Award 2023. Iar în 2024 ea a fost premiată din nou la același concurs. Îi urăm mult succes și noroc în cadrul acestui concurs și ne bucurăm că numele țării noastre e promovat și peste hotare. Între timp, menținem atmosfera plăcută pe frecvență și ascultăm împreună piesa Freedom de la Pharrell Williams.

0: Lindsay. He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes man.
1: Libertatea se simte aici la Alter Clasa, iar în acest clip am ascultat și melodia Freedom de la Pharrell Williams. E bine, la această face ora 16:54 de minute. Suntem pe ultima 100 de metri a emisiunii noastre. Eu îți spun la revedere. La pupitru am fost eu, Valeria Suhan. Cu siguranță emisiunea Alter Clasa revine și săptămâna viitoare cu multe cercetări și voie bună. Iar deocamdată pe frecvențele Radio Moldova urmează buletinul de știri, iar pe undele Radio Moldova Tineret pornește o nouă ediție a emisiunii Generația Mea. Îți doresc un final de săptămână productiv și un weekend frumos alături de cei dragi. Iar în continuare ai oportunitatea să asculți Beating Heart de la Ellie Goulding, dar și O viață fără noi de la Taxi. Pe curând, toate bune!

0: Radio Moldova Promo. Promo. Departe de casă, aproape de țară. Distanțele devin povești și istorii de viață. În Europa, America sau în orice colț de lume, rădăcinile noastre au continuitate. În fiecare zi de vineri, de la ora 20 și 10 minute, ascultați vocile diasporei la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. Премьер-министр Молдовы Василий Тофан провел встречу с послом Швеции Петрой Лейрке. Министерство финансов предлагает с 2027 года увеличить акциз на дизельное топливо на 20%. 75-летняя жительница Кишинева стала жертвой телефонных мошенников и потеряла около 1 миллиона леев. Детали выпуска. Премьер-министр Молдовы Василий Тофан провел встречу с послом Швеции Петрой Лейрке. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, поддержку модернизации страны, а также взаимодействие в сфере безопасности. Особое внимание было уделено энергетической ситуации в преддверии отопительного сезона 2026-2027 годов. Отмечалось, что в прошлом году Швеция выделила около 9 миллионов евро в фонд снижения энергетической уязвимости, за счет которого гражданам выплачивалась компенсация. Кроме того, обсуждались перспективы расширения экономического сотрудничества и привлечения шведских инвестиций в сферы энергетики и телекоммуникаций. Стороны подтвердили намерение продолжить совместные проекты. Государственная компания «Энергоком» сообщила, что полностью обеспечила потребности Молдовы в электроэнергии на сегодняшний день. Закуплено более 13,5 тысяч мегаватт в час. Почти 26% объема обеспечили местные возобновляемые источники. Основная часть поступит по импортным контрактам. В компании предупреждают, что ситуация на региональном рынке остается сложной, а стоимость импортной электроэнергии высокой. Это может привести к повышению тарифов. Граждан призывают экономно использовать электричество, особенно с 18.00 до 23.00 и по возможности переносить использование энергоемкой техники на другое время. Министерство финансов предлагает с 2027 года увеличить акциз на дизельное топливо на 20%. Об этом это больше, чем для большинства других подакцизных товаров. Власти объясняют меру необходимостью привести налогообложение к стандартам Евросоюза и экологическими целями. При этом рост акциза не означает автоматического подорожания дизеля на 20%, так как цена зависит и от других факторов. Также планируется повысить акцизы на ряд товаров и ввести новые на сладкие напитки, энергетики, жидкости для электронных сигарет и пиротехнику. Ожидается, что изменения принесут бюджету около 2 миллиардов 700 миллионов леев дополнительных доходов. В Молдове с 8 по 10 августа снова подешевеют бензин и дизельное топливо, сообщает НАРЕ. Максимальная цена бензина А95 составит 30 леев 5 банов за литр, что на 21 бан меньше, а дизельного топлива 32 лея 20 банов, дешевле на 29 банов. Снижение связано с падением мировых цен на нефть и нефтепродукты. За первую неделю августа бензин подешевел примерно на 72 бана, а дизель на 62 бана за литр. НАРЕ отмечает, что рынок остается стабильным, а временная нехватка топлива на отдельных заправках не влияет на общее обеспечение страны. Производители яблок в Молдове прогнозируют в этом году урожай около 526 тысяч тонн, что на 17,5% больше, чем в 2025 году. В ассоциации «Молдова-фрукт» отмечают, что благоприятная погода, весенние осадки и дожди в июне обеспечили достаточное количество влаги в почве. Ожидается, что большая часть яблок будет высокого качества и достигнет крупного размера. В то же время в Евросоюзе прогнозируют снижение урожая яблок примерно на 15% из-за неблагоприятных условий в ряде стран. Рост производства ожидается также в Турции, Украине и Сербии, а мировым лидером остается Китай с урожаем около 34,5 миллиона тонн. Начальник одного из управлений агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве помещен под предварительный арест на 30 суток. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, чиновник подозревается в получении 130 тысяч леев за обещание повлиять на решение комиссии по одобрению заявки на получение сельскохозяйственной субсидии. Расследование продолжается. 75-летняя жительница Кишинева стала жертвой телефонных мошенников и потеряла около 1 миллиона леев. Злоумышленники представились сотрудниками МВД и службы информации безопасности и убедили женщину передать все свои сбережения через курьера. По данным полиции, это крупнейший из 5 случаев мошенничества, зарегистрированный за последние сутки. Правоохранители напоминают, государственные учреждения никогда не требуют по телефону деньги, банковские данные или коды безопасности. При подобных звонках необходимо сразу прекратить разговор и сообщить службу 112. В Молдове завершили работы по ликвидации последствий загрязнения Днестра нефтепродуктами. Спустя почти 5 месяцев последние защитные заграждения на реке были сняты. За время операции специалисты использовали около 20 тысяч метров абсорбирующих барьеров и более 50 тонн сорбента. В Минэкологии отметили, что Днестр остается главным источником питьевой воды для большинства жителей страны. Оборудование для возможных новых аварий сохранено на складах и при необходимости будет оперативно использовано. Напомню, барьеры установили весной после попадания нефтепродукта в реку. В столице временно изменится движение транспорта из-за ремонта дорог и проведения ярмарки местных производителей. На Мунчежском шоссе участок между улицами Арка Молдовии и Новобачуйской будет полностью закрыт ночью с 21.00 7 августа до 7.00 8 августа, а также с 21.00 9 августа до 7.00 10 августа. Частичные ограничения здесь будут действовать до 1 сентября. Также движение будет затруднено на улице Мирона Костин между Московским проспектом и улицей Николая Димо с вечера 7 августа до 9 августа из-за ярмарки. Водители просят соблюдать осторожность и учитывать изменения маршрутов. Российские войска атаковали беспилотниками жителей рынка в Сумской области. По предварительным данным, ранены 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным местных властей, сначала дрон ударил по автомобилю, а после того, как люди собрались помочь пострадавшим, был нанесен повторный удар другим беспилотникам. Кроме того, ночью российские силы нанесли удары по Сумам, Днепропетровской и Херсонской областям. Повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт. Есть раненые. ВСУ сообщили, что в ночной атаке Россия использовала 147 ударных беспилотников, часть из которых была сбита. Страны Евросоюза приняли решение расширить санкционный список в отношении России. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Калас. По ее словам, под новые ограничения попали еще 5 человек, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Имена включенных в санкционный список пока не раскрываются. Кая Калас заявила, что Евросоюз продолжит усиливать давление на Россию до прекращения боевых действий в Украине. В свою очередь, Минобороны России заявляет, что он наносит удары только по военным объектам. Ранее о расширении санкций против России объявила и Великобритания, включив в список ряд компаний, банков и физических лиц. Лидеры Саудовской Аравии, Турции и Пакистана сегодня встретятся в Джидде, чтобы подписать региональное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Подписание документа проходит на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, прежде всего конфликта между США и Ираном. Как отмечают СМИ, соглашение направлено на укрепление региональной безопасности и расширение взаимодействия между странами. Франция в 2027 году проведет общенациональные учения, чтобы проверить готовность к возможному блэкауту, полному отключению электроэнергии. В тренировке примут участие операторы электросетей, правительственные ведомства и военные структуры. Специалисты смоделируют сценарии крупной аварии или кибератаки на энергосистему. Власти хотят оценить скорость восстановления электроснабжения и способность обеспечить работу важных служб – медицины, связи и безопасности. Решение о проведении учения связано с ростом рисков из-за экстремальной жары, природных катастроф и угроз для энергетической инфраструктуры. Правительство Испании заявило, что может ввести ответные меры в отношении итальянских путешественников, если Рим не отменит до воскресенья пограничный контроль, введенный после недавнего наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута в Северной Африке. Мадрид назвал действия Италии несправедливыми, противоречащими интересам Евросоюза и дискриминационными. Испанские власти подчеркнули, что мигранты, незаконно прибывшие в Сеуту, не получили свободного доступа в Шенгенскую зону. Премьер-министр Венгрии сообщил, что уровень воды в Дунае возле атомной электростанции Пакш вырос на 13 сантиметров по сравнению с прошлым воскресеньем. В ближайшие дни ожидается дальнейший подъем более чем на 20 сантиметров. При этом власти предупреждают, что рост уровня воды может быть временным из-за отсутствия долгих осадков. Работа АЭС находится под постоянным контролем, однако из турбин станции работают стабильно. Премьер также поручил разработать временные решения на случай, если беспрецедентно низкий уровень воды в Дунае в районе Пакша сохранится. На итальянском острове Сицилия вновь активизировался вулкан Этна. В связи с извержением в аэропорту Катании введены ограничения на полеты, часть рейсов была перенаправлена. Для авиации объявлен максимальный уровень вулканической опасности. Это уже одно из нескольких извержений Этны, зафиксированных нынешним летом. И о погоде. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью. Предупреждение действует до 5 утра 8 августа. В этот период по стране ожидаются грозы, местами сильные ливни с количеством осадков до 15-25 литров на квадратный метр, град и шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в субботу в дневное время составит от 26 до 32 градусов, ночью от 18 до 23. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чух.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit în spațiul public aici la Radio Moldova. În ultimii ani, Republica Moldova încearcă să transforme turismul într-un motor de dezvoltare economică. Avem trasee turistice noi, investiții în pensiuni, vinării, obiective culturale și naturale, iar autoritățile și mediul de afaceri vorbesc tot mai des despre necesitatea de a-i convinge pe moldoveni să-și petreacă vacanțele acasă. Un nou instrument lansat în acest sens sunt tichetele de vacanță. Angajatorii vor putea oferi salariaților un beneficiu în valoare de până la 8.700 de lei, bani care vor putea fi utilizați exclusiv pentru servicii turistice în Republica Moldova. Tichetele sunt valabile timp de 12 luni, sunt neimpozabile, iar plata se face printr-un card conectat la o aplicație mobilă. Deocamdată în program sunt înscrise 31 de destinații turistice, însă lista urmează să fie extinsă. Așadar, ce schimbă în realitate acest program pentru angajați și pentru angajatori? Va reuși el să-i determine pe mai mulți moldoveni să descopere destinațiile turistice din țară? Și dacă sunt pregătiți operatorii din domeniul Horeca să facă față unei cereri mai mari și cât de mult poate contribui această inițiativă la dezvoltarea economiei locale și a comunităților din Republica Moldova. Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi a emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova cu următoarele invitate. Doamna Anda Sandra, directoare interimară Oficiului Național al Turismului. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Moldova.
6: Mulțumesc pentru invitație.
5: Cu mare drag și în ultimul rând o salut cu drag pe doamna Nadejda Prunean, antreprenoare și proprietarea unei pensiuni agroturistice, cea care o să ne aducă la modul practic, deci ce înseamnă acest turism în Republica Moldova. Bună dimineața și bine ați venit!
7: Bună dimineața!
5: Și bine v-am găsit, așa? Să fie așa. Așadar, ce schimbă etichetele de vacanță? Ne punem această întrebare, fiecare cetățean, inclusiv eu mi-am pus această întrebare, cum ne va da acești bani, cine, cum, când, de ce atâți bani? Și cred că cel mai corect să începem cu doamna Ana, programul etichetelor de vacanță este o premieră pentru Republica Moldova, nu a mai fost. Este un model preluat din România, de exemplu, ulterior o să discutăm despre acest lucru, dar care este obiectivul principal al acestui mecanism? Ne explicați un pic.
6: Obiectivul principal al acestui instrument este, de fapt, un instrument de motivare a angajaților, este, de fapt, promovarea și dezvoltarea turismului rural. Pentru că avem foarte multe pensiuni, avem destinații turistice care sunt puțin valorificate și puțin cunoscute. De aceea, acest instrument are, hai să spunem, scopuri de win-win strategy, hai să numim așa, pentru că are de câștigat...
7: Deci toți sunt câștigători.
6: Toți sunt câștigători, pentru că dezvoltăm turismul rural, punem accent pe pensiuni, mai ales pe cei care nu de mult s-au deschis și au nevoie de suport și au nevoie de a fi vizitați și să-și prezinte serviciile pe care le pot oferi turiștilor.
7: Sunt mai puțin populari turiști, să spuneți.
6: Da. Și plus la aceasta, el cuprinde, deci instrumentul acesta poate fi folosit pe tot teritoriul Republicii Moldova. Deci, cum ați menționat dumneavoastră, deci costul sau prețul acestui tichet de vacanță este de 8.700 de lei, este 50% din salariul mediu pe economie, calculat pe 2026.
7: Deci ce s-a fost motivul?
6: Da.
7: Așa.
6: Deci este salariul mediu pe economie și care beneficiarul poate să-l folosească timp de 12 luni de la data emiterii. Cum se întâmplă? Deci, antreprenorul oricum folosește o mulțime de instrumente de motivare pentru angajații săi. Acesta ar ajuta nu doar să dezvoltăm turismul, nu doar să motivăm angajatul, dar și să dezvoltăm industria, turismul din Republica Moldova, să dezvoltăm comunității, micii antreprenori, pentru că au de câștigat nu doar pensiunile dintr-o XY zonă, dar și antreprenorii care cresc fructe, cresc legume, produc produse lactate și toți aceștia contribuie la dezvoltarea regiunii turistice în care merge beneficiarul să folosească tichetul. Și plusul cel mare, că îl poți folosi timp de 12 luni, ceea ce îți permite să-ți planifici cu întreaga familie, o vacanță sau chiar mai multe.
7: Așa, dacă nu este cheltuită toată suma
6: exact,
7: în întregime,
6: exact.
7: Deci,
6: poți să folosești alte dăți. Mai mult decât atât, este important să menționăm că noi avem un scop, deci statul are un scop și noi, ca Oficiul Național al Turismului, să mărim perioada de ședere a turistului la noi, adică în pensiuni. Prin urmare, sunt obligatorii două servicii pentru a fi utilizate din cadrul acestui tichet de vacanță.
7: Era o întrebare, ce servicii turistice poți să achiți cu aceste tichete,
6: deci,
7: așa?
6: Deci două sunt obligatorii, dintre care unul trebuie să fie cazarea. Deci ceea ce ajută ca noi să facem ca turistul să rămână la noi pentru mai mult
7: deci
6: timp.
7: Deci nu contează pentru câte nopți se cazează. Deci trebuie să se cazeze.
6: Unul dintre servicii trebuie să fie obligatoriu cazare. Uh-huh. Două obligatorii și unul dintre ele să fie cazarea.
7: Uh-huh. Am înțeles.
6: Iar celelalte servicii deja în dependență de ce servicii prestează pensiunea pe care sau destinația turistică, pentru că sunt și pensiuni, sunt și vinării, sunt și hotele.
7: Dar de ce? De ce anume v-ați gândit că atât să faceți ca numai decât să includă cazarea acest pachet și nu doar să viziteze, să cheltuiască pe altceva, de exemplu, pe mâncare tradițională?
6: Nu numai. Doar. Unul le exclude una pe alta, dar în momentul în care includem cazare, mărim perioada de ședere a turistului în destinațiile turistice, una la mână, doi la mână, dacă îți iei cazarea, neapărat ai și un mic dejun. Și neapărat îți mai ieși niște servicii suplimentare, pentru că și atunci cu siguranță poți să vii și să zici că am avut o experiență complexă, diversă și am văzut de toate. Din cele mi-am planificat să văd la destinația pe care am ales-o.
7: Interesant. Doamna Nadejda Prunean, din perspectiva unui antreprenor de turism, iată cât de important este acest program, în opinia dumneavoastră.
8: Eu cred că este important, fiindcă noi a fost prea abandonat spațiul rural. Acum mă bucur enorm să fiu o parte componentă acestei reînvieri, să zic așa în termeni simple. Este foarte important, fiindcă avem locuri frumoase. Prin acest program, probabil o să încercăm în fel și chip să reluăm comunicarea între generații, să aibă unde să refugia familiile tineri cu copii, fiindcă de multe ori auzim de la oaspeții noștri că s-au trezit ca la bunica sau s-au simțit ca acasă. Intenția noastră de bază asta este o comunicare între generații, să vină copilașii să simtă ca la bunica, fiindcă sunt foarte multe familii de tineri care, din diferite motive, părinții sau sunt plecați, sau mai ales tineretul, familiile tineri din oraș. Adică chiar pentru noi este o plăcere enormă când ei vin și spun cuvinte de bine, că s-au simțit ca acasă. Asta este intenția. În afară de aceasta este că ajutăm și localnicii să-și realizeze produsele. Foarte mult îmi doresc să avem un produs care lucrăm la el, dar încă este așa.
7: Ca de exemplu?
8: Ca de exemplu,
7: paranteza.
8: Da, să mergem în ospiție la oamenii gospodari.
7: Așa. Deci venind o familie de turiști din Republica Moldova, pentru că trebuie să menționăm acest lucru, pentru angajații din Republica Moldova se fac aceste etichete de vacanță. Da. Deci venind, de exemplu, de la oraș, de la Chișinău, spre exemplu, da? Vin la dumneavoastră și dumneavoastră îi luați de mânuță și o să parcurgeți
8: la dorința dumnealor.
7: Câteva sigur. Gospodării să vadă ce?
8: De exemplu, noi mergem acum la moment cu copilașii să vadă cotețul de găini, să vadă o văcuță, să mergem cu căruța, sunt niște lucruri care câteodată chiar ne uimesc, fiindcă să mergi în căruță.
7: Deci nu fiecare
8: amortizatoare.
7: nu
8: sunt
7: la fiecare
8: așa cum sunt, dar copiilor le place foarte tare. Adică anume ceva nou pentru ei, să hrănească căluțul cu morcov, cu
7: deci măr. Îi puneți și la muncă.
8: Da, îi punem la muncă, la dorința lor, desigur. Dar eu am vorbit cu familii din sat, respectiv sunt foarte multe familii care copiii sunt plecați și au rămas doar bunii acasă. Și eu îi întreb așa mai direct. V-ați dori niște nepoți în chirie așa pe o zi, două, desigur că oamenii sunt bucuroși, fiindcă am avut și practica când oaspeții noștri au ieșit să plimble, pur și simplu să plimble prin sat și o vecină pur și simplu i-a chemat la ea în ospiție un pic, i-a servit cu un pahar de vin, i-au venit atâta de impresionați, neștiind, ne uitați, ne-a invitat, ne-a servit cu un pahar de vin, ne-a servit cu plăcintă. Sunt lucruri care sunt valoric, hai să zic, poate nu costă nimic, dar spiritual înseamnă foarte mult.
7: Da, tot spuneți că vin tineri și ați pus accentul pe familii tinere, dar credeți că moldovenii au nevoie de bani pentru a descoperi Republica Moldova sau de o schimbare de mentalitate? Pentru că dacă tot ați spus că vin tineri, familii tinere, atunci câte vin?
8: Să știți că vin, chiar vin familii tinere. Bine, noi suntem la început de cale. Poate încă multă lume nu ne știe, dar și în activitatea care o desfășor la Chișinău, și în activitatea care o desfășor la țară, sunt persoana care vreau să ne caute, nu noi să-i căutăm. Fiindcă dacă vine cineva odată și o să fie satisfăcut de serviciile noastre, de atitudinea noastră, respectiv o să recomande și la alții, fiindcă eu nu sunt omul care să fiu un cuvânt poate mai vulgar, în goana asta pentru nu știu ce.
7: Vorbiți despre pensiune ca să fie cunoscută,
8: vorbesc în diopște. Uh-huh.
7: Am înțeles. Dar ce impact pot avea aceste fluxuri mai mari? Pentru că asta își propune cel puțin și Oficiul Național al Turismului să fie și fluxul acesta mai mare de oameni, să se ducă în aceste zone rurale turiștii, anume, da? Și asupra pensiunilor rurale, ce impact poate să aibă? Veți reuși, de exemplu, că, uite, da, înțelegem că trebuie să și promovezi această pensiune, dar dacă spuneți că, iată, o familie tânără a venit a doua, a treia oară, deci, poate mai mult fluxul acesta va fi mărit. O veți face
8: și față. Noi, respectiv, o să mergem spre dezvoltare, fiindcă am mers cu propuneri și către săteni, care au căsuțe vechi, să le renoveze, să încercăm să creăm o comunitate, să creăm
7: așa
8: mai
7: și
8: multe
7: să se alinieze la pensiunea dumneavoastră, să faceți un mic sătuc.
6: Doamna Nădejde, nu uitați să pomeniți că deja ați luat în pregătire o casă veche.
8: Deja este gata.
6: Da, și sunteți la ultima sută de metri pentru a pune la dispoziție încă o casă veche, restaurată, pe care este pusă la dispoziția oaspeților care vin să viziteze pensiune.
8: Da, dar am venit și cu ideea că trebuie să cine, fiindcă sunt mulți plecați, căsile părintești, a buneilor, respectiv foarte mulți nu vor să le vândă, fiindcă este ceva de suflet, acolo a rămas.
6: Aici trebuie de pus, apropo, accent, cer scuze, doamna Deș, dacă efortul familiei, doamnei Prunean, pentru că lucrează întreaga familie și fiica dumneai este foarte implicată, este nu numai unul turistic, dar este și unul a dezvoltării comunitare, pentru că și a unii, ea este în satul de unde vine, este adevărat
7: din Vâlcineț Călăraș. Așa.
6: Exact. Am lăsat-o pe ea să vorbească ca să nu dau acum denumiri. Deci, ea nu doar își dezvoltă propria afacere, Ea încearcă să și face cu adevărat să atragă tot satul și toată comunitatea în această frumoasă revigorare a tradițiilor, a caselor vechi care nu se lasă a fi distruse și a lăsate, hai spunem, pradă timpului și le valorificați pentru a fi puse de la dispoziție turiștilor. Exact cum de asta ați întrebat, ce facem dacă vin mai mulți? Iată ce facem. Valorificăm, dezvoltăm și renovăm, adică păstrăm ceea ce avem, aducând confortul necesar pentru oaspeții care vin, dar totodată păstrând culoarea și tradiția satului. Pentru că aveți un sat extraordinar, când am venit la dumneavoastră să vedem pensiunea, să facem niște filmări, satul este extraordinar de pitoresc. Unde nu te-ai opri? La orice colț de drum ușor ai o priveliște nemaipomenită de verdeață, de viață, de calmitate, de starea asta, de recăpătare, de stare de liniște sufletească, locul ei nemaipomenit de potrivit.
7: Doamna Sandra, eu rămân la dumneavoastră, peste 130 de companii membre ale Asociației Businessului European pot intra în program și ce mesaj aveți pentru ceilalți angajatori? Pentru că nu sunt doar 130, sunt mai mulți.
6: Da, aici e neapărat, cred că, util să pomenesc că săptămâna trecută, în 30 iulie, noi am lansat oficial tichetele de vacanță, unde am avut posibilitatea să așezăm la o masă, să chemăm într-un singur spațiu, apropo tot la o unitate afiliată, care este o din lista noastră de unități afiliate, să așezăm pe toți la o masă, să discute, să vorbească, atât mediul antreprenorial și exact asociația despre care ați pomenit a fost prezentă, chiar a venit și cu un cuvânt de salut, îi mulțumesc foarte mult, doamne Mariană.
7: Doamna Mariana Rufa, așa.
6: Exact, deci a venit și ea cu un cuvânt din partea comunității asociative și mesajul nostru este: motivați-vă angajații și totodată haideți să dezvoltăm împreună turismul din Republica Moldova, pentru că este încă un diamant neșlefuit. Este mai puțin cunoscut și în momentul în care ne cunoaștem noi înșine, pentru început noi înșine trebuie să ne cunoaștem țara și după asta putem să povestim despre ea celor de peste hotare. Iar noi trebuie să începem cu noi înșine întâi. Și mesajul: motivați-vă angajații și haideți să dezvoltăm împreună turismul din Republica Moldova.
7: În România, tichetele de vacanță există de aproape două decenii. Ce lecții putem prelua de la ei? Pentru că este fratele mai mare.
6: Da, evident că orice lecție, suntem conștienți că nu inventăm lucrurile de la zero, deci preluăm bunile practici și cei ce lucrează undeva neapărat preluăm și noi. Evident că lucrurile trebuie adaptate în dependență de zonă, de țară, de, hai spunem, cerințele pieței, de cerințele... știm de la pensiuni și de la destinații turistice că ei au avut un boom destul de mare de creștere în vizitatori în momentul când au apărut aceste etichete de vacanță. La noi, în Republica Moldova, la moment acest program este valabil doar pentru mediul antreprenorial. Deci la moment așa este, deci doar antreprenorii pot să-și motiveze angajații cu acest instrument de instrument de motivare, de încurajare, de mulțumire pe care poate să-l aducă compania angajatului, care a manifestat careva rezultate și a decis conducerea să-l motiveze. Cum se întâmplă asta? Deci lucrurile trebuie să se întâmple transparent, am mai spus și la alte interviuri, că în momentul în care sunt aleși angajații pentru a fi remunerați cu acest tichet, lucrul ăsta trebuie să se anunțe public, trebuie să se facă un ordin intern, trebuie să parcurgă toți pașii, hai spunem așa, legal. Ca să fie totul corect și transparent, atât în cadrul întreprinderii unde asta se întâmplă, cât și vis-a-vis de utilizarea acestui voucher de către beneficiarul final.
7: Dar antreprenorul are dreptul ca să le dea și o listă de pensiuni, vinării, puncte turistice, la general, sau nu?
6: Deci, lucrul ăsta e firesc din momentul în care trebuie să fie unitățile afiliate încadrate în acest program. Pentru că
7: deci, noi vă dăm 8.700 de lei, dar voi vă duceți pe lista respectivă, da?
6: Da. Iată, da, pentru că ele sunt parte a programului, sunt înregistrate și sunt incluse în aplicație electronică pe care aceștia o pot alege și deja, în scurt timp, achita chiar și cu telefonul. Adică cu aplicația
7: exact, respectivă.
6: Din telefon.
7: Ați mai dorit ceva să adăugați?
6: Da, am vrut să adaug încă un moment. Îmi scăpaseră.
7: Dacă v-a scăpat, revenim. Da. Eu vreau să vă mai întreb despre dacă estimați și dacă aveți estimări, probabil, când ați făcut acest program, ați făcut niște calcule și vreau să ne explicați un pic despre impactul economic al acestui program asupra industriei turistice. Dacă vă propuneți să atingeți anumite targete, anumite cifre, iată, nu știu, să canalizați acești bani, milioane pentru X timp, de exemplu, în pensiune, adică să le direcționați. Cum, care este cifra?
6: Deci, ca să vorbim din niște cifre mai concrete, deci evident că noi n-am stat să calculăm cât vor cheltui și cum vor cheltui, pentru că în momentul dat noi de-abia am lansat oficial și am pus la o masă antreprenorii și unitățile afiliate. În momentul în care lucrând noi și lucrăm nemijlocit zi de zi cu operator oficial care a fost ales, în momentul când se vor cumpăra deja aceste etichete, nouă ne va fi mai clar deci de volumul de etichete cumpărate și de suma care este deja stocată pentru a fi utilizată.
7: Deci primul an ar veni ca un test. Da?
6: Da, pentru că
7: ulterior vă veți crește sau...
6: Da, iată m-am amintit ce am vrut să spun. Deci anul trecut prin vremea aceasta, deci în iulie-august au fost audieri publice, s-a discutat despre cum vor funcționa, ce vom face și cum ar trebui să lucreze aceste etichete de vacanță. La începutul anului, hotărârea numărul 60 din februarie curent.
7: Hotărârea de guvern.
6: Exact, da. Deci a fost anunțat public și toată lumea a aflat despre acest instrument. Plus la aceasta, ce mi-am amintit că trebuia să menționăm, în momentul în care beneficiarul, este important pentru beneficiar mai ales, în momentul în care se cheltuie mai mult decât suma pregătită pentru acest tichet, deci 8.700 de lei, acesta le acoperă din propriile, din propriile resurse.
7: Așa. Dar cum vor fi incluse noile pensiuni, de exemplu, și destinații în rețeaua programului, pentru că treptat sau trebuie să aștepte o perioadă oarecare și apoi să intre?
6: Deci cum s-a întâmplat? Și în cazul unităților afiliate care sunt deja înregistrate, toate detaliile acestui program sunt pe site-ul Oficiul Național Turism, deci este turism.gov.md, în care sunt toate detaliile acestui program și unde este un formular de aplicare. Deci orice pensiune, destinație turistică,

0: de la cei care ne ascultă și spun așa, deci întreabă, da, distanța mult contează și dacă veți promova mai mult nordul, sudul sau centru, pentru că sunt facilitați, probabil asta mai degrabă de la un antreprenor ar veni această întrebare, sunt facilitați cei care sunt mai aproape de Chișinău sau nu?
1: N-ar fi corect din partea unei instituții de stat,
0: așa,
1: deci instituții publice, să faciliteze pe X sau Y. Deci noi trebuie să fim echitabili. Prin urmare, oricine aplică și trece verificarea este în lista unităților afiliate. Uh-huh. Și mai departe, antreprenorul împreună cu beneficiarul decid unde să meargă. De fapt, beneficiarul final, pentru că antreprenorul decide doar să-i dea tichetul. Și nu contează unde se află. Beneficiarul alege. El decide unde să se ducă. Mai aproape, mai departe, mai la sud, mai la nord, mai la est, mai la vest. Doar beneficiarul, având în mână tichetul, decide. Atâta tot.
0: Așa.
1: Deci el decide.
0: Probabil aici era întrebarea de a intra în program. Și dacă scrii o cerere, cam în cât timp, apropo, ești eligibil?
1: Deci undeva în 2-3 săptămâni, deci se întâmplă, deci verificare, în dependență de volum. Dacă sunt mai puțin, mai repede, uh-huh, pentru că zic că nu e doar în nivelul oficiului, deci se aprobă la nivel de minister.
0: Dar care sunt caracteristicile sau anumite norme care trebuie să le îndeplinească, o pensiune, o vinărie, un loc turistic, nu contează de care fel, ca să devină,
1: deci,
0: eligibil?
1: Condiția de bază, cum spuneam, trebuie să fie unitate de cazare. Deci trebuie să aibă servicii de cazare.
0: Deci dacă este o vinărie și doar vine cu vizitatul, deci nu prea...
1: Nu poate pretinde.
0: Așa,
1: deci trebuie să fie
0: unde să cazeze
1: servicii
0: acel turist
1: de cazare. Uh-huh. Pentru că dacă în momentul noi punem condiția, etichetul de vacanță, ca una dintre cele două servicii obligatorii să fie cazarea, logic, toți care se înregistrează, uh-huh, trebuie să aibă, în primul rând, servicii de cazare.
0: Așa, doamnă Prunea, cum ar putea schimba acest program activitatea pensiunii dumneavoastră pe parcursul acestui an? Am văzut că deja au intrat în vigoare, dumneavoastră sunteți eligibilă și ați simțit din start ceva sau vă așteptați, de exemplu, la schimbări pe parcursul, iată, mai este încă o lună de vară?
2: Startul s-o dat, dar încă dar.
1: Mingea acum e pe terenul antreprenorului.
2: Da, exact. Dar să știți că noi deja am avut, adică am avut solicitări de la companii pentru mici sărbători corporative, da?
0: Apropo, aici cu sărbătorile corporative, ar putea să beneficieze fiecare, adică să ia din acei bani 8.700 de lei și să se ducă cu
1: doar
0: toți...
1: Doar dacă el achită personal,
0: așa,
1: cu propriul voucher, pentru că voucherul aparține persoanei,
0: persoanei. Adică îi pot să organizeze între ei și să se ducă să achite, deci este
1: decid,
0: o posibilitate.
1: Da, poate, uh-huh, poate să achite doar deținătorul voucher. Nu, compania nu este deținătoarea voucherului, uh-huh, este persoana fizică. Exact, exact. Și de ce ai pomenit și doamna Prunean despre vizibilitate, pentru că toate unitățile afiliate nu doar pur și simplu sunt anunțate, noi îi promovăm, ei sunt toți afișați la noi pe pagină, uh-huh, plus pagina oficială de Facebook, de Instagram, de TikTok, noi promovăm toate unitățile afiliate care deja sunt aprobate și sunt anunțate.
0: Așa,
2: eu cred
0: Prunean
2: că să fie foarte binevenite, fiindcă vă zic că am avut deja practica să vină colegi, să strângă mai mult colegi sau chiar conducătorul, antreprenorul vrea să facă ceea ce facem și noi pentru angajații noștri. Uh-huh. Totdeauna trebuie să fie o modalitate de motivare și eu sunt pic așa mai specifică, să zic așa, la compartimentul motivare, fiindcă nu tare sunt... pentru mine nu este suficient motivarea financiară. Pentru mine este important colectivul să se consolideze, să comunice, să petreacă timp împreună, cu familiile împreună. Adică mai sufletește, să zic așa.
0: Așa, mai de suflet. Dar
2: de suflet.
0: Aici vreau să vă mai întreb, dar poate contribui acest program la reducerea sezonalității în turism? Pentru că noi înțelegem, bine, mai vin așa, cum ziceați, de sărbători, vin să vadă pe o perioadă, poate când este mai cald, dar, de exemplu, noi avem 4 anotimpuri. Deci, când aveți un deficit mai mare de turiști, iată, atunci ar putea să dea un imbold acest program.
2: Noi, pensiunea noastră este, adică noi putem primi oaspeți toate 12 luni, fiindcă pensiunea este cu încălzire, este tot, adică chiar pentru noi acesta nu este un obstacol că putem primi numai vara sau...
0: Bine, dar dacă vorbim despre ploi, de exemplu, ploile se încep toamna și atunci nimeni nu-și dorește să plece, nu știu, în zona rurală toamna unde este glod, de exemplu, da?
2: La noi nu este glod.
0: Și nu este glod, așa.
2: La noi nu este glod.
1: Sunteți în pantă.

0: apa se duce de vale.
1: Da, apa se duce de vale. Turiștii, oaspeții care vin la noi au cu ce se ocupa pe teritoriul pensiunii.
2: Apropo, dar ce servicii caută în prezent turiștii moldoveni? Ce experiență apreciază cel mai mult? Atât, de exemplu, la dumneavoastră în pensiune.
1: La noi se apreciază foarte mult practica la Cotlon.
2: Așa.
0: Turism de experiență, doamna Nadejda.
2: Asta deci nu este pasiv, este activ, un fel de turism mai activ.
1: Da. La copii foarte mult le place să avem noi acolo găinuși, iepurași, psici. Le place foarte mult să meargă, să culeagă iarbă, să dea la iepuraș. Activități de astea simple, nu...
2: Bine, nu avem... puneți la prășit, să înțelegem, da? Pe căldura cea mare de 40
1: de grade. De ce nu? Dacă... Adică...
2: Dacă doresc.
1: A fost ideea, rămâne ideea, dar trebuie să o gândesc bine, fiindcă am putea face careva activități, să ajutăm o familie în vârstă, de exemplu, sau să mergem la un bătrânel să... Îi curățăm în ogradă, de ce nu? Dar asta e un
2: e și un fel de act așa mai... de caritate totodată, adică vă duceți și îi ajutați.
1: Încă
2: ei...
1: nu am fost,
2: urmează.
1: Fiindcă probabil primul motiv este că la moment oaspeții noștri se cazează cel mult pe două nopți, respectiv prima seară ei sunt completamente relaxați și absorbiți de aerul curat care îl avem, fiindcă la telefon ne întreabă ce activități aveți, ce putem vedea. Și vin, se cazează, se relaxează, în momentul 2 că îi întrebăm ce facem cu activitățile. Ne mai odihnim un pic. Și apare noaptea, apare.
0: Și atunci îi serviți cu compoturile dumneavoastră de casă, excepționale, cu zeama deosebită de găină de casă și cu plăcintele pe care îi faceți la cuptor.
2: Așa, da, și, știți și că nu mai noi... vor să lucreze după aia.
1: Da, să știți că noi suntem perjari.
0: Este satul care este apune mare accent pe prune. Deci așa. Plăcinte cu prune, compoturi de prune, gemuri de prune, orice cu prune.
1: Așa. Mai nou am făcut colțunaș cu prune uscate, să știți că le-am testat, dar au un gust. Nu i-am gândit încă sosul cu care să le servim, dar e un gust aparte.
2: Așa.
1: Suntem noi poricliți în raionul Călărașca, perjari.
0: Avem și un festival, apropo.
1: Avem și un festival care se va desfășura pe 23 august la Volcineț. Respectiv, o să avem tot din prune. și acel must care îl făcea bunicii noștri din prune uscate, mere uscate, n-am reușit să vă gătesc, dar e ceva aparte.
2: Așa.
0: Deci, oaspeții vor avea un adevărat răsfăț.
2: Urmează să plecăm și noi, deci neastră deja gata. Cred că cei care ne privesc acum probabil o să aleagă destinația Vâlcinesc-Călăraș. Despre provocările industriei Horeca și în paralel cu lansarea tichetelor de vacanțe, la câteva zile distanță, guvernul a prezentat chiar ieri spre consultare reforma fiscală pentru 2027, care propune o cotă de TVA de 12% pentru Horeca, cazare și turism. Doamna Sandra, cum vede Oficiul Național această propunere și dacă această majorare nu va influența? Cum credeți?
0: Ce schimbări? Evident că ele sunt cele care aduc niște schimbări și aduc niște influențe. Dar, cum ați menționat și dumneavoastră și cum a fost anunțat și în spațiul public, se vor anunța audieri publice. Și cred că după audieri publice noi putem să discutăm mai mult. Dar evident că orice schimbare, orice modificare, hai să spunem așa, aduce schimbări. Dar să nu uităm că și în România noi suntem exact aproape de cifra respectivă. Deci, spuneați de frații mai mari, noi suntem aproape de cifra respectivă. Dar, zic, cred că mai multe putem să spunem după audierile publice.
2: Dar în ce măsură credeți că programul tichetelor de vacanță ar putea să susțină în continuare dezvoltarea sectorului turismului?
0: Deci în momentul în care hotărârea numărul 60 din februarie curent, publicată în 18 februarie, presupune niște condiții și în momentul în care nu intervin alte modificări la această hotărâre de guvern, ea lucrează exact așa cum a fost prescrisă.
2: De ce nu? Nu o să fie mari modificări? Chiar deloc. Că dacă este o hotărâre, deci nu se mai modifică nimic. Probabil deja la legea salarizării, acolo poate să intervină anumite modificări, pentru că dacă tot spuneați că este din salariu mediu...
0: Mediu pe economie, exact, 26, 2026, prin urmare. Dacă ar interveni careva modificări, ar începe numai devreme decât anul viitor.
2: Așa. Și dacă... Nu știu, doamna Prunean, ca antreprenor, cât de mult vă preocupă această modificare fiscală posibilă? Credeți că veți fi nevoiți să majorați acea noapte de ședere, de exemplu, tarifele, costurile, acel mic dejun, de exemplu, să fie mult mai costisitor? Credeți că veți avea turiști?
1: Haideți să vă explic din punctul meu de vedere foarte simplu.
2: Vă rog.
1: Le place la toți să facă din orice schimbare să facă o problemă. Nu este o problemă. Noi o să ne conformăm, prețurile nu o să le schimbăm. Fiindcă suntem în situația care suntem în Republica Moldova. Și cine-i statul? Statul suntem noi. Dacă noi nu o să ne implicăm, dacă noi nu o să ne conformăm, atunci cine?
2: Așa, dar să înțelegem că nu veți... schimba prețurile.
1: Nu.
2: Nu?
1: Nu.
2: Și cu toată certitudinea, dacă o să vă impună, de exemplu, nu știu, bine, nu mari modificări nu sunt la produsele de primă necesitate, dar cred eu că nu doar produsele de primă necesitate o să le puneți pe masă turiștilor. Atunci nu veți fi nevoiți totuși să schimbați?
1: Timpul o să arate, dar intenția noastră este să depășim cu toată societatea împreună acea criză în care suntem, să încercăm să dăm un pic de imbold.
2: Dar apropo, credeți că acum, după ce s-a implementat acest program, ar trebui poate mult mai mult să promovați pensiunea pe care dumneavoastră o administrați și cum vă doriți să faceți? Apropo, oficiul vă ajută cu idei, comunică, cum se întâmplă lucrurile?
1: Comunicarea între noi este una bună, întotdeauna ne întreabă ce aveți nevoie, nu se discută. Pentru mine promovarea este atitudinea noastră față de oaspeții noștri, fiindcă și în activitatea care o avem aici, cum ziceam, am mers pe cum se cădenie, pe atitudine, pe binevoință și atunci, desigur că facem publicitate, dar nu una, hai să zic,
2: foarte costisitoare. Costisitoare, care impune mult de anumite prețuri.
1: Da,
2: așa.
1: Da.
3: Deci contează mai mult pe faptul că cineva vine, are o impresie bună și povestește la alții și
2: deci de la om la om ar veni publicitatea.
1: Corect.
2: Probabil, cred că este cea mai bună, nu? Pentru că dacă recomandă cineva care a fost...
1: Cel mai bun lucru e atunci când este apreciată munca noastră și respectiv dacă oaspetele care ar venit la noi este satisfăcut de serviciile noastre, neapărat o să propună și la alții. Fiindcă avem vizitatori care au fost nu odată, nu de două ori. Eu deja am un nepoțel, așa să zic, de la 5 luni. Deja are un an și...
2: Așa, și... Deci îl creșteți.
1: Îl cresc, da.
2: Așa, am înțeles. Dar ce facem cu concurența? Pentru că nu sunteți doar dumneavoastră. Iată, ce trebuie să întreprindeți, probabil, fiecare cetățean care o să aibă 8.700 de lei, să îl atrageți în pensiune. Ce veți face? Programe, campanii?
1: Nu punem să tragem funii spre noi.
2: Așa, dar poate ar trebui.
1: Nu.
2: Nu? Nu trebuie.
1: De fapt, eu sunt un pic mai specific. Așa,
3: dacă îmi permiteți,
1: nu.
3: Doamna Nătești, dumneavoastră, de fapt, ați răspuns deja la întrebarea asta. Pentru că în momentul în care noi încercăm să dezvoltăm serviciile, noi suntem foarte conștienți și suntem maturi că noi nu putem să prestăm toate serviciile pe care și le dorește turistul, așa? Prin urmare, ce se întâmplă? Doamna Nătești, dar știi că eu am serviciu ăsta. Dar experiența de a face ceva acolo este la mătușa Mărioara. Dar cealaltă experiență este la unchiul Vasile. Uh-huh. Și atunci noi putem să facem așa ca să oferim turistului nostru o experiență cu adevărat complexă, unindu-ne eforturile, mai ales că dumneavoastră a pomenit că ea implică comunitatea locală, producătorii de lactate, furnizorii de fructe, de legume, prin urmare toți au de câștigat și eu nu cred că aici în cazul pensiunilor rurale noi vorbim de careva concurență.
1: Plus la toate, concurența e ceva foarte bun. Concurența te face să fii mai bun, să fii cu ceva tău, să fii cu ceva deosebit. Fiindcă cine zice concurența, nu. Concurența e un lucru sănătos. asta ne motivează să fim mai buni.
2: Dar și facilitățile, dacă să le luăm în calcul, eu am analizat pensiunea pe care dumneavoastră o aveți, aveți ce arăta turiștilor, mai aveți și un ciubar acolo, da? Pentru că asta atrageți, pentru că, bine, a fost turistul toată ziua la muncă, să zicem, muncă din asta, care așa să încerce.
3: Distractivă mai mult.
2: Distractivă. Și la seara, înainte de cină sau după cină, iată, le-ați pus și un ciubar acolo ca să fie, deci, un
1: ciubar. Avem zona de rug.
2: Așa.
1: Foarte tare.
3: Apropo, zona de rug iese cu o vedere foarte frumoasă. Da. Deci nu pur și simplu savurezi și te relaxezi la zona de rug, dar și încă admiri natura.
2: Adică totuși adunați acele facilități și le faceți, le puneți la dispoziția turistului. Pentru ca să-i atrageți. Asta și prin asta vă diferențiați. Și aici apare concurența. Deci unde să aleg? Eu mă duc la nord sau la sud? Pe mai bine mă duc la Călăraș. Uite, acolo am văzut asta. Și cam asta ar fi.
1: Da, o să fie o perioadă de test, desigur.
2: Credeți cam cât va dura acest test?
1: Eu cred că cam 2 ani, așa estimez eu.
2: Nu este prea mult?
1: Nu-i prea mult.
2: Nu? Doamnă Sandar, dumneavoastră, ce spuneți? Nu este prea mult 2 ani?
3: În momentul în care doamna posesoara pensiunii e pregătită, e evident că noi din partea noastră facem tot posibil ca să promovăm, ca să vorbim despre asta și partea noastră de lucru noi ne-am făcut-o. Deci noi lucrăm cu pensiunile, noi le explicăm, noi le spunem ce să mai facă ca să întrunească, deci cerințele care sunt în formularul de aplicare. Totodată, împreună cu unitatea, cu operatorul oficial, lucrăm pe segmentul antreprenorului, pentru că, cum zicea Minge, acum e pe terenul lor, deci rămâne ei acum să accepte și să decidă cui să dea, câte să dea și așa mai departe. Am reușit să discut, apropo, cu niște antreprenori, deci n-am să pomenesc acum exact companie, deci este o companie de 250 de oameni cu care am reușit să discut acolo pe loc la evenimentul de lansare, la el mă refer,
2: unde a fost și doamna,
3: unde a fost și doamna Prunea, și ei sunt ferm convinși să ia pentru fiecare. Deci, absolut pentru fiecare angajat acest tichet de vacanță și să-l folosească pentru evenimentele lor, în care se petreacă împreună, dar fiecare să achite cu tichetul lui.
2: Uh-huh. Despre ce vorbeam anterior.
3: Exact, așa. Exact. Deci
2: un
3: fiecare își va achita,
2: dar pe bani proprii.
3: Așa decis companie și are tot dreptul așa. Să o facă. Prin urmare, am văzut inițiativă și am văzut deja dorință în persoanele pe care am avut plăcerea să-i vedem. Totodată și cu Asociația Businessului European, cu doamna
2: Rufa.
3: Cu doamna Mariana vorbit și ea tot lucrează cu comunitatea ca să promovăm și să dezvoltăm împreună direcția turism și să aducem cât mai multe informații explicative a antreprenorilor. Mai mult decât atât, în cel mai scurt timp, chiar o să avem o ședință cu ea, o să discutăm ce putem să mai facem noi ca Oficiul Național Turismului ca să ajutăm sau să oferim și mai multe informații comunității de care ea este responsabilă și să dezvoltăm lucrurile împreună.
2: Așa, a parvenit o altă întrebare despre instituțiile de stat și aici întreabă dacă și angajații din instituțiile de stat pot să fie beneficiari, dacă antreprenorul și dacă veți face ceva ca să, nu știu, cu directorul companiei să duceți tratative și să aibă și acești angajați de aici din domeniul.
3: Sună bine ca noi, ca instituție de stat, să ducem tratative cu directorul, dar nu lucrează așa.
2: Așa.
3: Deci în hotărârea de guvern este prevăzut la moment acest instrument doar pentru media antreprenorial. Uh-huh. Credem noi și suntem siguri că, de fapt, pentru cei din instituțiile de stat, instituțiile publice, cred că este următoarea etapă. Dar, la moment, ea prevede această hotărâre doar pentru instrumentul, doar pentru mediul antreprenorial. Așa este la moment.
2: Am înțeles. Turismul Moldovei până în 2029, și aici vorbim, doamna Sandra, despre guvernul, despre acest program național turism 2029, că guvernul l-a aprobat. Câte
3: Benedict îl numim noi pe scurt.
2: Da. Așa. Deci unde ar trebui să ajungă Republica Moldova peste 3-4 ani? În opinia dumneavoastră, iată, deja avem tichete de vacanță. Și dacă creștem, spunea doamna Prunean, 2 ani, eu vă întreb 3-4 ani ce se întâmplă, unde vom ajunge?
3: Deci, în 3-4 ani, evident că scopul nostru este să dezvoltăm turismul, să mărim numărul de vizitatori, pentru că este unul dintre livrabile în agenda de reforme 25-27, deci cu 30% comparativ cu cifra anunțată în 2024. Deci, cifra de start a fost 500.000, trebuie să ajungem anul ăsta la 715.000, conform livrabilului, și evident că scopul nostru este să dezvoltăm turismul din punct de vedere al sustenabilității, al digitalizării, al dezvoltării
0: comunității, deci comunității turistice, în așa fel ca să dezvoltăm și antreprenoriatul, pentru că atunci când vorbim despre o destinație turistică, noi nu vorbim de o pensiune doar, noi nu vorbim doar de o vinărie, noi vorbim de dezvoltarea întregii comunități, noi vorbim despre, pentru că turistul când vine în Republica Moldova, el nu vine doar pentru, pentru că eu am lucrat director turism la o vinărie foarte cunoscută din Republica Moldova și eram așa atunci conștientă că, indiferent cât e de notorie vinăria, lumea nu vine doar pentru vinăria respectivă, pentru că vreau să-i prelungesc perioada de ședere, vreau să-i ofer un turism de experiență. Prin urmare, scopul meu a fost să-i ajut pensiunile din jur, vinăriile mici, de autor, care erau prin preajmă, în așa fel ca aceștia să-și ridice serviciile până la un nivel de competitivitate, pentru că ăsta e cuvântul cheie pentru noi acum, este să fim cât mai competitivi cu serviciile europene. Noi mergem în Europa. Ăsta e scopul nostru și, prin urmare, scopul nostru este să fim competitivi cu serviciile turistice europene. Pentru că până acolo, asta e scopul nostru în 3 ani. Acolo să ajungem în Europa, nu? Și, prin urmare, inclusiv și serviciile turistice trebuie să fie competitive, complexe, diverse, și de interes. Asta înseamnă și turism de experiență, adică masterclass-uri, implicare nemijlocită, pentru că oamenii vin la noi. Noi nu putem niciodată să zicem că turismul Republica Moldova este un turism de masă. Nu. El, da, nu ieftin, dar nu este un turism de masă, este unul de calitate, este unul care oferă autenticitate, este unul care pune accent pe cultura noastră, pe tradițiile noastre, pe cultura gastronomică. Adică noi, și mai ales ospitalitatea noastră în general, este cartea noastră de vizită.
2: Da.
0: Și noi asta propunem și noi asta valorificăm.
2: Dacă tot vorbeați despre calitate, ce lipsește încă în turismul moldovenesc pentru a deveni competitiv și pe plan internațional? Pentru că spuneați, bine, da, suntem puțin, da, bun, dar poate ar trebui un pic mai mult.
0: Una nu exclude pe alta și evident că avem de lucru și la partea de infrastructură, pentru că trebuie să facem să avem accesul cât mai ușor către destinațiile turistice. Plus la asta avem programe inclusiv și de capacitare pentru antreprenorii din domeniul turismului pe care noi le susținem și an de an le susținem și le dezvoltăm, le achităm ca să se întâmple pentru mici antreprenori. Și iată, dacă vorbim despre competitivitate, este capacitare, este parte de infrastructură, este parte de diversificare a ofertei turistice, de digitalizare, pentru că turistul când planifică să vină în Republica Moldova, dacă vorbim de turistul extern, dar și cel intern, de fapt, el vrea să găsească într-o formă digitală foarte ușor tot ce are de găsit. Chiar dacă alege un traseu turistic, iată ceea ce am făcut noi cu HumanDoc, Fundația susținută de Ministerul Externe a Poloniei, deci avem un parteneriat deja de 3 ani, noi am dezvoltat aplicația EcoApp. Este o aplicație care lucrează deja pe teritoriul Poloniei și care noi al doilea an o dezvoltăm și la noi și unde includem traseile turistice dezvoltate împreună cu ei. Deci unul a fost în zona Urheiului, pe urmă anul trecut am lansat în zona Mărcăuți-Molovata și scopul este nu numai să punem prin această aplicație mobilă care poate fi descărcată atât pentru deținătorii de Apple cât și de Android, deci de iOS și Android,
2: sisteme,
0: da, deci ambele sisteme au posibilitatea ca să-ți descarci această aplicație, deci alegând unul din aceste trasee, nu pur și simplu îl parcurgi conform indicatoarelor și cum el este indicat în aplicație, dar totodată poți să identifici și poate o biserică veche interesantă, poate o pensiune, este o pensiune, apropo, foarte frumoasă acolo la Mărcăuța, este o vedere nemaipomenită spre Nistru acolo. Deci unde poți să te oprești să mănânci? Ce floră și faună întâmpini? La sfârșit poți să faci un quiz ca să-ți verifici cunoștințele. Lucru absolut interesant, anume pentru familiile cu copii, care crește nivelul ăsta de intrigă și de curiozitate, pentru că nu pur și simplu ai aflat, plus este adăugat și realitatea augmentată în această aplicație. Deci, iată, dacă să desfac un pic subiectul digitalizare.
2: Așa. Și suntem bine la acest capitol cu digitalizare.
0: Oricum, mai avem de lucru.
2: Dar, da, dar deja suntem bine. Deci, chiar dacă mai aveți de lucru, suntem bine. Noi, ca și țară, chiar suntem bine. Deci, Republica Moldova stăm foarte bine la capitolul digitalizării, chiar în comparație cu fratele mai mare. Da?
0: Exact. Apropo, când ne întâlnim cu fratele mai mare, cum ziceți dumneavoastră, ei de multe ori ne spun că voi moldovenii sunteți mult mai înaintea noastră. Ce n-am zice noi, dar totuși voi sunteți mai curajoși, mai îndrăzneți, mai mobilizați.
2: Așa.
0: Eu ca să nu să-i încurajez, zic, păi voi sunteți mari, țara e mare și până îi mobilizați pe toți, noi aici mai repede ne mobilizăm.
2: Avem câteva
0: teritoriu.
2: Raioane care vor deveni acuși mult mai puține, da? Și deci mergem înainte.
0: De multe ori repetăm
3: dialogul ăsta cu ei.
2: Așa, mai avem o întrebare de la cei care ne ascultă. Dacă nu sunt utilizați acești 8700 de lei, se ard, așa întreabă persoana, ard acești 8700 de lei? Dacă nu sunt folosiți timp de 12 luni și...
3: Eu cred că niciodată un beneficiar nu o să ajungă să le ardă. Noi contăm pe asta. El nu o să ardă, dar noi totuși contăm pe faptul că...
2: Timp de 12 luni
3: poți să-ți planifici vacanța, deci, în așa fel ca să-i utilizezi și să nu avem momentul ăsta tehnic de transfuzie pe transfer.
2: Dar ar fi posibil să fie transferați, da?
3: Da.
2: Așa, am înțeles. Deci suntem pe final de emisiune și vreau foarte mult să vă întreb dacă ar fi acum, iată, și aveți posibilitatea să convingeți un cetățean moldovean să petreacă weekendul într-o pensiune, de exemplu, dumneavoastră, doamnă Prunean, care ar fi argumentul? Iată, acum puteți să cumpărați publicitate, da? Vă faceți și concurență și nu vă bate aici.
1: Ce pot eu să zic? Pot să zic simplu. Vă poftim la noi, vă veți simți ca acasă.
2: Așa. Dar angajatorilor, de exemplu, care ezită să ofere etichete de vacanță, ce spuneți?
1: Ce le spun angajatorilor? Să meargă înainte pe această idee, fiindcă este doar în favoarea lor, fiindcă o să consolideze mai bine colectivul. Și nu are nimeni de pierdut. Aici au de câștigat absolut toți.
2: Doamna Sandra, antreprenorilor din turism, care încă nu s-au înscris în program, ce le spuneți și ce trebuie să facă ca să fie eligibil cât mai repede? Poate sunt eligibili, dar nu și-au depus cerere.
3: Lucrul este foarte simplu. E de ajuns să contacteze operatorul oficial, deci autorizat, și să primească toate informațiile tehnice de la acesta. Deci e foarte simplu. E de ajuns să-i prezinți lista a operatorului, iată, 5 persoane căruia eu vreau să-i dau astăzi sau în cel mai apropiat timp tichete de vacanță. Deci lucrurile sunt foarte, foarte simplu pentru antreprenor. Există doar decizia lui cui să dea.
2: Dorința.
3: Da, evident. nu ajungi cu lista până nu apare dorința.
2: Exact. Da, am discutat astăzi despre unul dintre cele mai noi instrumente prin care autoritățile încearcă să stimuleze turismul intern și economia locală. Rămâne de văzut dacă tichetele de vacanță vor reuși să schimbe obiceiurile de călătorie ale moldovenilor și să ofere un impuls real industriei ospitalității. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației și ne-ați adus această perspectivă în cadrul emisiunii Spațiul Public aici. Am discutat cu doamna Ana Sandra, directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, și doamna Nădejda Prunean, antreprenor în domeniul agroturismului, este și deținătoarea unei pensiuni. Cu mare drag vă invităm acolo, la Călăraș, la Vălcineți, și cred că aveți planuri frumoase pentru următoarea perioadă de vară, cât cred eu, și toamnă. Așa că vă așteptăm cu drag în turismul rural din Republica Moldova, dragi cetățeni ai Republicii Moldova. Eu sunt Cristina Venchi și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Vă doresc un weekend minunat și, de ce nu, poate ne vedem într-o vinărie, într-o pensiune sau un alt turist, în alt loc turistic acasă, aici, în Republica Moldova, în acest weekend. La revedere! O zi frumoasă aveți!
4: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru vineri, dar situația regională rămâne dificilă. Diaspora vede schimbările din țara noastră, dar revenirea acasă rămâne o decizie dificilă, susțin participanții la forumul diasporei din acest an. Construirea celui mai mare centru regional de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova a stârnit un val de nemulțumiri în raionul Aleninoi.
6: Eu sunt contra că să fie construit centrul ăsta de deșeuri, că să nu fie otrăvuri. Aerul curat, copiii să respire, să mănânce mai proaspăt.
5: Pe 8 august va fi cer variabil izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Detalii jurnal. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Aproape 70% din cantitatea necesară a fost procurată din contracte bilaterale de import. Disponibilitatea energiei pe piețele externe este limitată, iar prețurile mult mai mari. Costurile crescute de achiziție, în special în orele de vârf, vor duce inevitabil la creșteri ale tarifelor pentru consumatori, avertizează Energocom. Compania îndeamnă cetățenii să continue să economisească energia electrică, în special în intervalul orelor 18-23. Un îndemn similar a fost transmis repetat de președinta Maia Sandu, care admite că s-ar putea ajunge și la întreruperi în zilele următoare.
7: Asta depinde și de noi, de cetățeni. Dacă vom economisi mai mult în orele de vârf, atunci vom putea să evităm aceste probleme. Dar cu toții vedem că nu doar Moldova se confruntă cu aceste crize, deci e clar că trebuie să avem un comportament cât mai rațional și să asigură că o să ieșim din această criză, o să pornească ploile, o să crească nivelul apelor în râuri și atunci situația va fi mai simplă.
5: Republica Moldova importă 60% din necesarul de energie electrică, dintre care 40% din România. Bucureștiul a anunțat joi că nu mai are curent pentru Republica Moldova în orele de vârf. Republica Moldova se află în stare de alertă energetică și hidrologică din 28 iulie pe o perioadă de 30 de zile. Mai mulți agenți economici din capitală au răspuns apelului autorităților de a reduce consumul de apă și energie electrică. Unii au investit din timp în panouri fotovoltaice, iar acum își acoperă o parte din necesarul de energie din surse regenerabile. Alții spun că și măsurile simple pot avea un impact semnificativ. Sting lumina în încăperile neutilizate, reduc consumul de apă și optimizează utilizarea echipamentelor, fără a afecta procesul de producție. Relatează Cristina Zavulă.
8: Zilnic, o companie de panificație din Chișinău consumă peste 1500 de kW de energie electrică. Jumătate din aceste necesare este acoperit de panourile fotovoltaice instalate acum 2 ani. Recent, întreprinderea a găsit o metodă ingenioasă de a reduce consumul cu încă 15% prin izolarea cuptoarelor fierbinți de restul secției de producție, susține inginerul șef Constantin Postu.
9: Noi nu le putem deconecta cuptoarele, că noi le dăm să le coacem. De aceasta, 80% din căldură noi deja o scoatem. Că până acum nu avem posibilitatea să răcem nici cu sistemul de ventilare, acum să reușești sistemul de ventilare să funcționeze normal. Din considerez că noi scoatem majoritatea căldurii afară, nu de gazul în interior. Sunt făcute careva taconezi de cuptoare electrice ca să acoperim cu panouri fotovoltaice și să facem economie de la gaz, pentru că la noi cel mai mare consum acum este gazul.
8: De asemenea, compania acordă o atenție deosebită și reducerii consumului de apă, a mai spus Constantin Postu.
9: Avem un consum de apă mai exces, că în jur de 300-400 de cuburi, acum noi am micșorat, că am schimbat cum se lucrează spălarea, ajungem undeva între 100 și ceva de cuburi, 150 de cuburi, de două ori mai puțin s-a micșorat, datorită că am schimbat graficul de spălare.
8: Angajații companiei au fost instruiți cum să economisească energia electrică.
9: La noi acum s-a prelungit orarul de muncă până după orele 18, acum suntem în discuții pentru a face orar de noapte. Este prevăzut să trecem la următorul schimbul de noapte, ca să avem economie de energie.
10: Cunoaștem, la timp să stingem lumina, economie să facem. Dacă trebuie și da, ieșim noapte.
11: Am auzit, trebuie de făcut economie. La noi la lucru se respectă așa ceva. În timpul pauzei de masă, când nu lucrează nimeni, nu se produce nimic, lumina nu funcționează, se stinge.
8: Și un mare producător de bere din capitală a optimizat procesele de producție pentru a reduce consumul de resurse, susține directorul tehnic Ruslan Țărnea.
12: Am eficientizat funcționarea stației frigorifice, unde am micșorat consumul de energie electrică. Am majorat eficiența liniilor din buteliere, fapt prin care s-a redus, de asemenea, consumul de energie electrică. Avem proiecte de reducere a consumului de gaze naturale, am implementat un proiect de recuperare a biogazului de la stația de epurare a apelor uzate.
8: Muncitorii confirmă că noile utilaje sunt concepute din start să fie econome, iar apa uzată este supusă unui proces complex de filtrare pentru a fi reutilizată în procesele tehnologice.
13: Avem mega utilaj, este o osmoză inversă. E folosește apa asta din sondă și o filtrează, o curăță. În urma curățirii, la noi este permeat și este concentrat. Este apa murdară cu săruri. Iarăși, pentru economisirii, noi concentratul să-l acumulăm. Și-l mai trecem încă o dată, mai este acolo în parcel, mai este o osmoză specială, care filtrează apa asta și noi o strângem și apa și iarăși o producem la producerea parului, la sipuri, la zercirea compresoarelor de frig, care folosesc câte 1000 de cuburi pe zi. Astfel noi economisim. Și datorită la asta, noi ne-a ajutat undeva în jumate, ne ajută să economisim cheltuielile la apă.
8: Și autoritățile municipale anunță că vor deconecta iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiunea primăriei și vor iriga în mare parte spațiile verzi pe timp de noapte. Iluminatul stradal va rămâne funcțional pentru siguranța cetățenilor. Diaspora vede schimbările din Republica Moldova, dar revenirea acasă rămâne o decizie dificilă, susțin participanții la Forumul Diasporei din acest an. În același timp, aceștia au fost îndemnați de președinta Maia Sandu să se implice mai activ în promovarea parcursului european al țării și să ia în calcul revenirea în Republica Moldova. Cu detalii, Olga Mânzat.
14: Participanții la Forumul Diasporei 2026 au vorbit despre experiențele trăite peste hotare, legătura pe care o păstrează cu Republica Moldova și motivele care îi determină sau îi împiedică să revină definitiv acasă. În timp ce unii au ales deja să se întoarcă și să investească în țară, alții spun că încă analizează această posibilitate.
15: Da, în Republica Moldova te dezvolți mult mai bine. În primul rând, ești străin. Un străin nu este atât de apreciat peste hotare. Trebuie să lucrezi înzecit ca să fii cât de cât observat în afara țării. Pare rău că am plecat de acasă, pentru că acolo profesional, ca să te dezvolți, este foarte greu.
16: Cu 20 de ani în urmă, situația economică și securitară nu era atât de bună și am decis să emigrez. În primul rând, Canada ne-a oferit studii. Ne-a oferit în același timp să ne dezvoltăm profesional. După 18 ani am fondat o asociație, Tinerii Moldoveni din Quebec, pentru că având 3 fiice, am simțit necesitatea tinerilor noștri să fie conectați.
14: La rândul său, Alexandra Robu-Cepoi, care activează la Parlamentul European și locuiește la Bruxelles, a subliniat că moldovenii din instituțiile europene pot contribui la apropierea Republicii Moldova de blocul comunitar.
17: Fiecare moldovean este un ambasador al țării sale și noi încercăm să ne ajutăm țara de acolo de unde suntem, iar Bruxelles este chiar un caz mai special pentru că avem aproximativ 100 de moldoveni care deja lucrează în instituțiile Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că moldovenii știu deja foarte clar cum funcționează Uniunea Europeană chiar din interior.
14: Printre participanți s-au numărat și moldoveni care au revenit definitiv în țară. Cătălina Castraveț, revenită în Republica Moldova în 2020 după 11 ani petrecuți în Statele Unite ale Americii și un an în Spania, a povestit că a investit economiile acumulate peste hotare într-o afacere în turism, deschizând un hotel butic în Butuceni, Orheiul Vechi.
18: Nu regret și zic de fapt și celorlalți, când ne întoarcem în Moldova trebuie să fim conștienți unde revenim, să nu revenim doar cu așteptări, dar să revenim și cu o viziune și o critică constructivă și să contribuim la schimbarea și la îmbunătățirea lucrurilor.
14: În debutul evenimentului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat cetățenii din diasporă să ia în considerare revenirea acasă și să contribuie la dezvoltarea țării. Totodată, șefa statului a vorbit despre rolul diasporei în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a menționat că țara avansează rapid pe acest parcurs, însă susținerea cetățenilor din statele membre ale blocului comunitar este la fel de importantă. Maia Sandu a propus elaborarea până la sfârșitul anului a unor planuri pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, prin care ambasadele și comunitățile de moldoveni din străinătate să promoveze imaginea Republicii Moldova.
19: Peste tot avem moldoveni, nu cred că este vreun stat membru unde să nu fie moldoveni și vreau să ne propunem până la sfârșitul acestui an să facem câte un plan pentru fiecare stat membru, să putem în următorii 2-3 ani, că ne-am propus până în 2030, să fim gata pentru aderare, să promovăm Republica Moldova și să ne asigurăm că nu vor exista semne de întrebare sau neînțelegeri în raport cu cine sunt moldovenii și de ce ei merită să fie în Uniunea Europeană.
14: Zilele diasporei 2026 au început pe 3 august și se desfășoară pe parcursul întregii luni, având genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Forumul diasporei, organizat astăzi la Palatul Republicii, este principalul eveniment din agendă.
5: Acoperișuri smulse, copaci doborâți și fire de comunicații avariate. Acestea sunt consecințele care a lovit aseară nordul țării. La Glodeni, rafalele puternice au desprins zeci de foi de ardezie și bucăți de țiglă metalică de pe clădiri, iar localnicii spun că în doar câteva minute cerul s-a întunecat și vântul a început să poarte prin aer bucăți din acoperișuri.
20: S-a întâmplat chiar strașnic. Pătulit lanuri de porumb, au descoperit casă, mai e închisat fost cu grindină.
21: În început a fost furtună, ploaia torențială s-a căzut, care o creangă de copac.
22: Seara când insună o decenă zeci, știi, s-a întâmplat, ea ca de pe casa așa din zeci, o luat crâșa. Deci o adus-o cum a sub garaj. Când i-a mai înșit crâșa, șef era aici atât împrăștiat.
5: În orașul Glodeni au fost înregistrate deja 6 cereri din partea proprietarilor ale căror locuințe au fost afectate de furtună, a precizat primara Stella Onuțu.
23: 3 cereri înregistrate blocuri locative cu 5 etaje și 3 cereri înregistrate case private, total descoperite. În măsura posibilităților și bugetul care îl deține primăria orașului Glodeni, s-au alocat sume pentru suportul locuitorilor. Ce ar ține de bugetul și capacitatea primăriei, o să aloce prin ședința Consiliului sumele necesare, minim, maxim, nu pot să vă spun cum o zice de Consiliu, pentru ajutorul familiilor care s-au adresat.
5: Amintim că Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit aseară în 10 cazuri pentru înlăturarea efectelor intemperiilor, iar autoritățile urmează să evalueze pagubele materiale. Potrivit IGSU, cele mai multe intervenții au avut loc în raioanele Glodeni, Râșcani, Ocnița, Briceni și Telenești, unde echipele de salvatori au evacuat arbori căzuți în urma vijeliei. Construirea celui mai mare centru regional de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova a stârnit un val de nemulțumiri în raionul Aneninoi. Autoritățile locale și locuitorii din mai multe sate susțin că decizia a fost luată fără consultări prealabile și se tem de consecințele ecologice grave. De cealaltă parte, Ministerul Mediului dă asigurări că acest complex va fi unul modern, iar schimbarea amplasamentului ar însemna blocarea investiției de 10 de milioane de euro pentru ani de zile. Relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
8: Noul centru regional este proiectat pentru a gestiona deșeurile provenite de la peste 1,1 milioane de locuitori din municipiul Chișinău și din 7 raioane: Aneninoi, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Orhei. Amplasamentul propus a stârnit nemulțumiri în rândul locuitorilor din mai multe sate din Aneninoi și autoritățile locale acuză faptul că terenul a fost selectat înainte de finalizarea tuturor procedurilor legale, iar cetățenii au fost puși în fața faptului împlinit, a declarat primarul satului Puhăceni, Vyacheslav Plămădeală.
24: Consecințele grave sunt asupra naturii, care pot fi cu siguranță impactul, să zicem așa, gazelor de seră care s-ar putea să formeze aici, ar putea să fie și influență nocivă asupra apelor subterane și asta de fapt e cel mai periculos. Noi rugăm, foarte insistent rugăm autoritățile să ia în considerare îngrijorările noastre și solicităm să reexaminați locația acestui centru și să identificați o altă locație.
8: Sătenii sunt indignați și susțin că proiectul nu le va afecta doar sănătatea, ci și pe peisajul natural al zonei.
6: Eu sunt contra că să fie construit centrul ăsta de deșeuri, că să nu fie otrăvuri. Aerul curat, copii să respire, să mănânce mai proaspăt.
25: Aș zice că mai departe trebuie dus, trebuie făcut speciale. Cât mai departe de sate și de localități.
8: Temerile sunt împărtășite și de agricultorii din zonă. Alexei Picut, care prelucrează aproximativ 300 de hectare de teren în apropierea zonei desemnate, susține că afacerea sa va fi grav afectată.
26: Așa normal că să ne afecteze foarte negativ din considerent că permanent va fi colb, permanent o să fie deșeurile transferate de vânturi pe locurile, adică pe care le prelucrez. Și noi suntem contra absolut la toată chestia asta, mai ales pădurile. Chiar și fauna va fi un dezastru total.
8: În replică, ministrul mediului Gheorghe Hajder a declarat că reticența oamenilor vine din lipsa de informare corectă și că proiectul este confundat greșit cu o groapă de gunoi clasică.
27: Și nu vorbim de o gunoi
0: numește ordinară sau care o cunoaștem astăzi, vorbim de un centru modern care este la nivelul standardului europene. Și de cele mai multe ori nu se înțelege acest proiect, noi trebuie să vin să explicăm cetățenilor ce vrem să facem, autorităților publice locale, și atunci lucrurile sunt mult mai bine înțelese și reticența este mai mică.
8: Centrul urmează să fie realizat din împrumuturile oferite de Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acestea vor oferi 25 de milioane de euro fiecare.
5: Ministerul Politicii Agrare și Alimentației din Ucraina a solicitat Comisiei Europene acordarea unui sprijin nerambursabil în valoare de 220 de milioane de euro pentru compensarea dobânzilor la creditele contractate de producătorii agricoli mici și mijlocii. Potrivit ministerului, fondurile ar urma să fie direcționate prin programul guvernamental Credite Accesibile 5-7-9% pentru a asigura lichiditatea fermelor afectate de atacurile rusești asupra porturilor din Odessa. Aceste atacuri au limitat posibilitățile de export ale producătorilor care au nevoie de finanțare pentru continuarea activității și desfășurarea campaniei agricole de toamnă, notează Ukrinform. Ministerul avertizează că blocarea prelungită a porturilor maritime generează o criză financiară majoră în sectorul agricol. Potrivit estimărilor oficiale, în anul de piață 2026-2027, exporturile de produse agricole ar putea scădea aproape la jumătate, de la 64,4 milioane de tone, cât era prognozat inițial, la aproximativ 29,6 milioane de tone. În consecință, cantități importante de cereale și semințe oleaginoase vor rămâne în Ucraina. Debitele Dunării sunt staționare, iar începând din data de 13 august vor înregistra o tendință de creștere, a declarat Administrația Națională Apele Române, scrie Hot News. La Cernavodă, unde reactorul 1 al centralei nucleare este oprit din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării și existau îngrijorări că ar putea fi oprit și reactorul 2, Apele Române spun că au fost câștigate cel puțin 4 zile. Conform administrației, prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a apelor estimează că nivelul va ajunge la 230 de centimetri în data de 13 august și se va menține staționar. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 8 august va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 18 și 23 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 33 și 35 de grade. Doamnelor și domnilor, nu uitați de îndemnul autorităților de a economisi apa și curentul în contextul condițiilor dificile apărute din cauza secetei care afectează Nistrul și Dunărea. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
2: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa națională de fotbal pe plaja Republicii Moldova și-a aflat adversarele din superfinala campionatului european Eurobeach Soccer League. Tricolorii vor juca în grupa cu Italia, Danemarca și Germania. Meciurile se vor disputa la Viareggio în Italia. Menționăm că Republica Moldova a jucat recent cu toate cele trei selecționate la etapa preliminară găzduită de Chișinău. Atunci discipolii lui Ruslan Pernai au pierdut în fața Italiei cu 0-9 într-un meci din faza grupelor, au cedat în fața Danemarcei cu 0-4 în semifinale și ulterior contra Germaniei cu 3-5 în finala mică. Tricolorii vor evolua pentru a doua oară în superfinala Eurobeach Soccer League. În ediția din 2024 ei s-au clasat pe locul 10 din 12 echipe naționale participante. Sheriff Tiraspol este foarte aproape să-și încheie aventura europeană din acest sezon. Vespele Negre au pierdut cu 1-3 meciul cu echipa elvețiană Sandgallen în prima manșă a turului 3 preliminar a Ligii Conferințelor. Toate golurile meciului de la Tiraspol au fost marcate în repriza secundă. Urmează mesajul tradus al antrenorului lui Sheriff Tiraspol, Victor Mihailov. Ne-am propus să arătăm un joc cât mai frumos, ne-am creat ocazii, dar puteam să înscriem mai multe goluri. Ne dăm seama că manșa retur va fi și și mai dificilă pentru noi, așa că ne vom pregăti, vom analiza ce am greșit în tur și deja vom vedea, a declarat după meci antrenorului Șerif Victor Mihailov. Meciul celei de-a doua manșe, găzduit de St. Gallen, este programat pentru 13 august. Nici echipa CFR Cluj nu a avut viață ușoară contra norvegienilor de la Tromsø. Clujenii au fost umiliți pe teren propriu, scor 0-5 în aceeași fază a competiției. Henny Larsson a deschis recitalul cu o dublă pentru scandinavi, iar Dahlqvist a fost omul meciului cu un hat-trick. Imediat după această partidă, conducerea lui CFR Cluj a anunțat că l-a demis din postura de antrenor principal pe portughezul Antonio Fola. Tehnicianul lusitan a rezistat doar 2 luni la cârma celor de la CFR Cluj. Se țin lan surprizele la Masters-ul de la Montreal, Canada. Jucătorul australian de tenis Alex de Minaur, numărul 7 mondial și favoritul numărul 3 al competiției, a fost eliminat în turul al treilea. El a fost învins în 3 seturi, 5-7, 7-6, 6-1 de britanicul Cameron Norrie. Eliminarea australianului lasă turneului Masters de la Montreal aproape lipsit de marele vedete ale circuitului în faza optimilor. Dintre jucătorii din top 10 ATP a mai rămas în competiție doar Ben Shelton, locul 10 mondial. Americanul va juca în această seară împotriva belgianului Zizou Bergs, locul 34 mondial. Atât din sport, o seară frumoasă să aveți în continuare!
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Vara. Noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Weekendul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
5: E 18:20. Bună seara și bun găsit, vă spun tuturor aici la Radio Moldova. Suntem pe final de săptămână, iar asta înseamnă că începe emisiunea de vineri, locul unde cele mai inedite informații din ultimele zile se întâlnesc cu muzică pentru toate gusturile. Eu sunt Cătălina Cucu și astăzi fac echipă cu colega mea din regie, Galina Madan. Împreună dăm tonul bunei dispoziții și începem sfârșitul de săptămână pe ritmuri pline de energie aduse de Deep Central cu Sus până la cer.

până la cer și Deep Central. Momentan coborăm cu picioarele pe pământ și cu ochii direct în calendar, pentru că astăzi calendarul ne aduce câteva zile tematice mai puțin obișnuite, dar cu semnificație aparte. În primul rând, este ziua farului, un prilej de a celebra farurile și rolul lor esențial în ghidarea navigatorilor și în siguranța pe mare. Iubitorii de bere au și ei un motiv de sărbătoare, deoarece este ziua internațională acestei băuturi, celebrată anual în prima zi de vineri din august. Tot astăzi este marcată și ziua balonului cu apă, o dată dedicată distracției de vară și jocurilor răcoritoare, și tot azi se încheie Săptămâna Mondială a Lăptării, o campanie desfășurată anual în perioada 1-7 august, care promovează importanța lăptării pentru sănătatea și dezvoltarea copiilor, dar și sprijinul acordat mamelor. Așadar, fie că vorbim despre tradiții, momente de relaxare, responsabilitate față de sănătate sau pur și simplu despre bucuria momentelor de vară, ziua de astăzi ne oferă suficiente motive să zâmbim și să descoperim lucruri noi, iar muzica, bineînțeles, face parte din tablou. Vă las în continuare cu Bob Sinclair și Keiza.

Bob Singular și Keiza ne-a spus clar că nu mai pot aștepta și ceva mă face să cred că nerăbdarea se poate activa și atunci când e vorba de o felie de ceva roșu. Așadar, vedeți, azile lor rătoide este fără îndoială pepenele roșu și chiar dacă se spune adesea că nu este altceva în el decât apă și zahăr, acest fruct are un conținut bogat de vitamine, minerale, antioxidanți, are puține calorii și este unul dintre cele mai hidratante alimente. Mai mult, studiile arată că dacă îl consumăm cu moderație, pepenele roșu poate contribui la menținerea unei greutăți sănătoase și poate reduce riscul unor afecțiuni precum diabetul sau bolile cardiovasculare. Totuși, medicii atrag atenția asupra unei combinații preferate de mulți, anume pepenele roșu cu pâine. Deși pare gustoasă, aceasta nu este cea mai bună alegere, pentru că pepenele se digeră rapid, în timp ce pâinea are nevoie de mai mult timp, iar consumate împreună pot îngreuna digestia și pot provoca balonare sau creșteri rapide ale glicemiei. Așa că, dacă vreți să vă bucurați de toate beneficiile pepenelui roșu, cel mai bine este să-l consumați ca atare, între mese și fără să-l combinați cu pâine, dar ceva îmi spune că putem, în schimb, să combinăm pepenele roșu cu muzică, așadar hai să vedem ce ascultăm în continuare.

0: repere muzicale. Melodii care muncesc pentru relaxarea noastră.
1: E 18:33, așa că revenim și astăzi la reperele muzicale și începem cu anul 1957, când The Quarrymen, trupa care avea să devină mai târziu The Beatles, susținea un concert memorabil la Cavern Club din Liverpool. Atunci, John Legend a dus ritmurile rock and roll într-un club cunoscut mai ales pentru concertele de jazz. Mergem apoi în 1971, când pe 7 august Bee Gees obțineau primul loc lor întâi în clasamentul american cu balada How Can You Make a Broken Heart, una dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul formației. Ajungem în 1982, când în cea de-a 7-a zi de gustar, Dixie's Midnight Runners urcau pe primul loc în topul britanic cu Come On Ellen. Piesa avea să devină cel mai bine vândut single al anului Marea Britanie și ulterior un succes răsunător și peste ocean în Statele Unite. Iar pe 7 august 1997, Garth Brooks susținea un concert gratuit în Parcul Central din New York, în fața unei mulțimi estimate la aproximativ 1 milion de oameni, stabilind un record de audiență și alte 14,6 milioane de telespectatori au urmărit show-ul în direct la televizor. Și pentru că vorbim despre data de 7 august, nu putem trece cu vederea câțiva artiști celebri născuți în această zi. În 1958 venea pe lume Bruce Dickinson, vocea inconfundabilă a trupei Iron Maiden, iar în 1942 se năștea B.J. Thomas, adică interpretul celebrului hit Raindrops Keep Falling On My Head. Iar acum vă propun să ne întoarcem pentru câteva clipe la începutul anilor 80 și să ascultăm piesa care, așa cum spuneam, a cucerit atât Marea Britanie cât și Statele Unite, Come On Ellen, semnată de Dixie's Midnight Runners.

The Excuse Me Nine Runners cu Common Elena a răsunat pe frecvența Radio Moldova și dacă tot am ascultat un hit care la vremea lui a dominat topurile muzicale, e timpul să vedem ce a cucerit de această dată internetul. Așadar, după o săptămână plină, trecem în revistă cele mai virale subiecte din ultimele zile. Marea dezbatere a săptămânii vine din zona tehnologiei, unde inteligența artificială continuă să ne șocheze. Cercetătorii au folosit AI-ul pentru a proiecta în laborator virusuri care nu există în natură. Evident, experimentul a prins instant mediul online, strânind controverse aprinse despre riscurile și limitele acestei tehnologii. Dacă ne mutăm atenția spre natură, avem parte de imagini spectaculoase, s-au viralizat clipuri extrem de rare cu nașterea unei balene cu cocoașă, dar și imagini inedite cu rechin, balenă și orci, surprinse de camere montate chiar pe corpul animalelor. Cât despre lumea filmului, în acest moment, revenirea serialului Ted Lasso este oficial una dintre cele mai comentate și așteptate lansări de pe platformele de streaming. Iar cireașa de pe tort vine din domeniul culinar. Cel mai viral trend al momentului ne arată cum putem prepara gogoși glazurate sau biscuiți direct în tigaie, ca la final să se obțină un înveliș extrem de crocant și un miez topit care a inundat deja rețelele sociale. Cam atât din online. În continuare dăm volumul mai tare, pentru că din difuzoare se aude Ellie Goulding și Four Seasons.

iată, prin toate anotimpurile emoțiilor. Iar uneori, cel mai dificil moment nu este schimbarea de sezon, ci schimbarea de noi. De exemplu, să recunoaștem că am greșit și să spunem un simplu, îmi pare rău, pentru mulți oameni aceste cuvinte vin firesc. Pentru alții, însă, sunt printre cele mai greu de rostit, iar psihologii spun că nu este neapărat vorba despre lipsă de bun simț, ci despre un mecanism de apărare, pentru că pentru unele persoane recunoașterea unei greșeli este percepută ca o amenințare la adresa imaginii pe care o au despre sine, așa că preferă să se justifice sau să dea vina pre împrejurări. Specialiștii mai spun însă că această reacție este influențată de educație, dar și de mediul în care am crescut. Pe termen lung, însă, lipsa asumării poate afecta relațiile, în timp ce o scuză sinceră este adesea primul pas spre împăcare și recâștigarea încrederii. Și pentru că orgoliul personal este adesea cel mai greu examen din viața de zi cu zi, haideți să lăsăm o melodie legendară să spună exact ceea ce unii din noi refuzăm pe locuri să acceptăm cu voce tare, așadar îl ascultăm pe legendarul Elton John cu Blue. Sorry seems to be the hardest word.

Sorry, seems to be the hardest word, adică iartă-mă, e printre cele mai greu cuvinte de pronunțat. Așa ne-a cântat Elton John mai devreme. Și asta ne amintește, da, că uneori e greu să rostim anumite cuvinte, nu neapărat cele când ne pare rău. În schimb, în august, parcă cel mai ușor este să spunem plec în concediu sau plec în vacanță, iar dacă prioritatea dumneavoastră nu este doar odihna, ce vă doriți, o vacanță de vis, iată că topurile internaționale recomandă câteva dintre cele mai spectaculoase plaje din lume. Printre ele se numără Spagia dei Conili din Italia, renumită pentru nisipul alb și apele turcoaz, Grace Bay Beach din Turks și Craicos, apreciată pentru apa cristalină și riciful de coral, și Ans Lazio din Seychelles, unde stâncele de granit și vegetația tropicală creează un peisaj de poveste. În Europa se remarcă și la Concea din San Sebastian, una dintre cele mai frumoase plaje urbane, precum și Praia da Felizia în Portugalia, celebră pentru falezele sale roșiatice. Iar în Hawaii, Kana Pali Beach atrage turiști din întreaga lume cu nisipul auriu, apele limpezi și peisajele spectaculoase. Toate aceste destinații impresionează prin frumusețe naturală și sunt ideale pentru relaxare în not sau snorkeling. Noi rămânem în atmosfera de vacanță și lăsăm muzica să ne poarte, măcar pentru câteva minute, pe țărmul unei plaje însorite. Așadar, continuăm cu Dorian, Mare Alb.

Iată că minutele sunt precum valurile, vin și pleacă, așa că punem punct aici primei părți a emisiunii de vineri. Ne reîntâlnim însă în direct imediat după știrile orei 19, așa că rămâneți conectați și pe mai departe pe frecvența Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cele 5 pompe de înaltă capacitate transmise de guvern către Primăria Capitalei pentru a consolida funcționarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă au fost puse în funcțiune marți. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici. Echipamentele au fost oferite la solicitarea Primăriei Chișinău și a întreprinderii Apă Canal Chișinău în contextul riscurilor provocate de seceta hidrologică și scăderea nivelului apei în râul Nistru. În total, din rezerva de stat au fost eliberate 5 unități de pompare cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi de apă pe oră. Acestea permit transportarea apei la distanțe mari și au scopul de a consolida capacitatea de intervenție a municipiului Chișinău în cazul unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. Primăria Chișinău a anunțat că a elaborat un plan de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă. Municipalitatea a identificat 213 puncte în care ar putea fi distribuită apă populației și instituțiilor de importanță socială, inclusiv 75 de locații publice, 108 grădinițe și 30 de instituții medicale, unde ar putea fi amplasate rezervoare de apă. Reamintim că situația râului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea debitului de apă în contextul secetei hidrologice. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat anterior că cele două părți mențin o comunicare permanentă pentru gestionarea situației, iar stația de captare de la Vadul lui Vodă necesită adaptări tehnice pentru a putea funcționa în condițiile unui nivel mai scăzut al râului. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru după poluarea cu produse petroliere provocată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că va continua monitorizarea resurselor de apă, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor noi situații de risc. După aproape 5 luni de intervenții, echipele nu mai sunt mobilizate permanent în teren.
2: A fost una dintre cele mai complexe intervenții de protecție a mediului din ultimii 10 de ani în țara noastră. La fel, apreciem și suportul acordat de partenerii noștri europeni, dar mai cu seamă României, care a fost alături încă din primele momente când am solicitat ajutorul și a rămas alături de noi, umăr la umăr, până la finalul acestei crize. În această perioadă au fost utilizate peste 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil, dar și sute de unități de tehnică și echipamente speciale, o acțiune fără precedent pentru protejarea râului Nistru, o resursă de apă care alimentează peste 80% din locuitorii Republicii Moldova.
1: Amintim că poluarea râului Nistru s-a produs la începutul lunii martie. Atunci, autoritățile din Republica Moldova au instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului și au instalat baraje absorbante în mai multe puncte de pe Nistru pentru a limita răspândirea produselor petroliere și a proteja principala sursă de apă potabilă a țării. Aproape 100 de persoane au murit în inundații provocate de monson în nord-estul Indiei, anunță autoritățile, după unele dintre cele mai grave precipitații din ultimii ani, relatează AFP. Alte aproape 170.000 au fost afectate de revărsări și torente de noroi, care au obligat mii de locuitori să se refugieze în centre de primire de urgență. Peste 14.000 de hectare de terenuri agricole au fost inundate, aproape o dată și jumătate din suprafața Parisului. Institutul de cercetare Climate Trends consideră că agravarea inundațiilor în acest stat este rezultatul unei combinații de factori: modificările climatice, evoluția dinamicii fluviale și expunerea tot mai mare a populațiilor. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 8 august va fi cer variabil. Izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 18 și 23 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 33 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. omul adevărat începe în a cincea zi din săptămână la Radio Moldova.
1: 19 și 5 minute, rămânem împreună la De Vineri, aici pe Frecvența Radio Moldova. De la microfon vă salut eu, Cătălina Cocu, iar alături de mine la pupitrul regizoral este Galina Madan. Vă invităm să rămâneți cu noi în următoarele 30 de minute, pentru că urmează să descoperim detalii despre o tabără specială care aduce împreună copii și adolescenți din diaspora și din Republica Moldova. Până atunci, dăm tonul relaxării împreună cu cei de la Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.

0: August este pentru mulți moldoveni stabiliți peste hotare, luna în care revin acasă și revăd familie și, bineînțeles, redescoperă locurile dragi. Și tot în această perioadă are loc și programul guvernamental DOR, care s-ar traduce așa diaspora, origine, reveniri, adică o invitație care îi aduce împreună pe copiii și tinerii din diaspora și din Republica Moldova pentru a le consolida legătura cu țara și cu valorile ei. Despre importanța acestui program și ediția din acest an am să discut în continuare cu Marina Bunduchi, consultant principal DOR și responsabilă de program. Așadar, doamnă Bunduchi, bună seara și bine ați venit, sau revenit, mai bine zis, pe frecvențele Radio Moldova.
1: Bună seara și bine v-am găsit!
0: Așadar, programul DOR, iată, a ajuns deja la tocmai cea de-a 14-a ediție, așa că vreau să vă întreb cum a evoluat de-a lungul anilor și ce înseamnă astăzi pentru copii și tinerii participanți acest program.
1: Ne bucurăm foarte mult că programul DOR, fiind primul program lansat de la activitatea, de la începutul activității Biroului Relații cu Diaspora, este și cel mai popular și cel mai iubit program. Am început inițial cu ediție pilot cu 25 de copii, iar anul acesta avem în premieră un număr total de 240 de participanți, de copii și tineri.
0: Da, un număr impresionant, aș spune eu, dar de ce este,
1: este
0: important ca tinerii din diaspora să păstreze legătura cu Republica Moldova și cu rădăcinile lor până la urmă?
1: Știți, este foarte important să cunoaștem rădăcinile pentru a ne păstra identitatea, pentru a ne simți împliniți, pentru a ști de unde pornești, respectiv este mai ușor să știi încotro vrei să mergi, să știi ce îți place, ce te definește ca om, ca națiune, astfel aspectul identității naționale este foarte, foarte important pentru o persoană, indiferent dacă este, locuiește în patria mamă sau peste hotarele ei. Respectiv, programul acesta este unul extrem de important pentru noi, dar și pentru copiii care îl adoră și vin cu plăcere.
0: Aș vrea să ne mai spuneți ce își propune programul DOR să le oferă participanților dincolo de activitățile din tabără.
1: În primul rând, fiecare activitate este și o lecție de limba română. Pe an ce trece, majoritatea copiilor sunt născuți deja peste hotare, deci majoritatea participanților noștri nu au locuit în Moldova și nu au avut ca bază o instituție educațională în care să vorbească limba română. Respectiv, limba română este regula de bază în cadrul programului. În al doilea rând, le oferim posibilitatea să se autoexprime, să cunoască țara îndeaproape, să vadă locurile pe care nu le cunoșteau, pentru că la mulți dintre ei se rezuma participarea la, în venirea Moldova doar la curtea bunicilor, de exemplu, dar și să afle din educația civică și din specificul activității instituțiilor statului, nu în ultimul rând, pe lângă cultura, tradițiile și tot felul de ateliere din domeniu. Totodată ne străduim să le aducem la cunoștință și elemente de sport tradițional, de exemplu, aruncatul buzduganului sau oina. De asemenea, au parte și de multe vizite culturale și activități artistice.
0: Ca să ne deschideți un pic parantezele, cum reușește programul să aducă împreună copiii din diaspora și cei din Republica Moldova și ce se întâmplă, de fapt, atunci când aceștia interacționează?
1: Asta și ideea, într-adevăr, ca să facem așa o coeziune și să consolidăm legăturile acestea cu Moldova, dar cum poți să o faci mai bine decât interacționând cu semenii tăi? Astfel că avem lansat de regulă un concurs la care participă copiii din Moldova. Anul acesta avem alocate 20 de locuri pentru acești copii minunați. Astfel că i-am fost selectați cei mai buni dintre cei mai buni, ei fiind un model de cum trebuie să vorbești corect în limba română, un model de a transmite anumite cunoștințe despre Moldova pe care poate anumiți traineri sau profesori nu le pot transmite mai bine decât cei de seama lor.
0: În continuare v-aș ruga așa să derulați un pic în memorie, așa. Poate vă amintiți despre niște povești sau niște exemple de participanți care v-au rămas în memorie de-a lungul anilor și de ce anume?
1: Deci fiecare participant este unic prin faptul că ține foarte mult la Republica Moldova. De exemplu, vreau să vorbesc despre un participant care a venit la noi tocmai din Iordania, deci o țară mai puțin populară printre reprezentanții diasporii noastre, dar care vorbește o română impecabilă, care este foarte activ și care s-a implicat absolut în toate activitățile și deja își propune să revină să studieze la universitate în Republica Moldova. Deci consider un rezultat foarte frumos faptul că ei nu doar se rezumă la participare la programul DOR, dar își propun, de exemplu, să-și facă studiile, să continuă studiile aici în Moldova.
0: Aici ați anticipat, de fapt, și întrebarea pe care urma să vă pun, dacă există, iată, cazuri în care participarea la DOR i-a determinat pe tineri să revină mai des în Republica Moldova sau să se implice în proiecte dedicate țării, înțelegem că răspunsul e da, categoric.
1: Da, absolut. Anul trecut, de exemplu, am avut un fost participant care a aplicat la Universitatea de Medicină și Farmacie aici, la Chișinău, un participant din Turcia. Iarăși ne bucurăm foarte mult pentru succesele acestor tineri și pentru faptul că prin intermediul programului am reușit să le consolidăm această legătură cu Moldova și ei să o cunoască prin altă prismă, prin altă imagine și să o înțeleagă altfel pentru ei.
0: Doamna Marina, iată, într-o lume în care, să zic așa, mai mult din păcate, sunt foarte multe familii care trăiesc în diverse țări și în acest context cât de important ar fi sau este un astfel de program anume pentru păstrarea identității naționale?
1: Știți ce ne spun copiii care participă la DOR? De exemplu, unii dintre ei poate nu reușesc 100% să se integreze în țara în care sunt plecați. Și spun cumva, parcă nu ești nici 100% italian sau francez și vii aici în Moldova și parcă tot nu ești perceput, cumva ești perceput ca străin, dar la DOR toți suntem o familie, toți sunt egali, toți vorbesc limba română cu diferite accente și nimeni nu, știți, nu face glume, toți sunt acceptați și toți sunt integrați. Și asta îi consideră unul din punctele de succes ale programului. Respectiv, ei la noi se simt absolut liberi și absolut siguri că vor fi acceptați așa cum sunt.
0: Să ne mai spuneți și care ar fi acele valori pe care programul DOR încearcă să le transmită noi generații și cum sunt acestea integrate în activitățile desfășurate în cadrul programului?
1: De exemplu, dacă vorbim despre cultură, tradiție și identitate națională, noi avem diverse ateliere, de exemplu, de dans popular, de arta vorbirii, de teatru, ceramică, cioplită în lemn, pictură, de exemplu, diferite activități de coeziune și legături între participanți, atât cei de acasă, cât și cei din diasporă. Avem ateliere de educație civică, vizite la principalele instituții ale statului, la guvern, la parlament. Ei, de asemenea, își creează propriul guvern, să spunem așa, studiază cu ce se ocupă instituțiile statului de aici, își aleg proprii miniștri, formează priorități pentru fiecare domeniu, pe care, evident, ne vom strădui să le transmitem cabinetului de miniștri de aici, din Chișinău. Respectiv, fiecare activitate are rolul său și îi învață pe acești copii, nu doar specificul Republicii Moldova, dar cred eu și alte lecții de viață.
0: Și încă o întrebare dumneavoastră, o să vă rog așa să încercați să priviți spre viitor și să ne spuneți cum vedeți dezvoltarea programului DOR și ce v-ați dori să spună peste câțiva ani un fost, de exemplu, participant despre această experiență.
1: Sigur că la modul ideal ar fi să reușim să mărim numărul de participanți, pentru că asta își doresc. Noi avem foarte mulți doritori, dar din păcate nu reușim să răspundem solicitările tuturor. Respectiv, ne-am dorit, sigur că să fie un program în care să prindem un număr mai mare de copii. Totodată ne-am dorit ca ei să ulterior cu acești tineri doruleți sau absolvenți ai programului să dezvoltăm alte programe adiționale prin care să menținem conectați cu Republica Moldova, pentru că ne dăm seama că 9 sau 10 zile la DOR nu este suficient. Respectiv, modul ideal ar fi ca să creăm o comunitate cu acești copii și tineri, ca care de altfel reușesc să promoveze Republica Moldova în țările în care merg și prin intermediul diferitor articole pe care le fac, proiecte pe care le implementează, și asta ne bucură foarte mult.
0: Eu vă mulțumesc pentru informațiile oferite și vreau să cred că această ediție a programului DOR va aduce noi prietenii, experiențe memorabile și, bineînțeles, o să-i facă pe cât mai mulți tineri să păstreze vie legătura cu Republica Moldova oriunde în lume s-ar afla. Așadar, încă o dată mulțumesc și vă mai așteptăm pe frecvența Radio Moldova și cu altă ocazie.
1: Mulțumesc eu.
0: La revedere, o seară bună! Eu reamintesc că tocmai am discutat cu Marina Bunduchi, consultant principal al programului DOR și responsabilă de acest program, iar noi în continuare rămânem cu muzică, ceva așa despre Moldova, prin care putem să redescoperim țara noastră, zdupii, zdop și zdop, moldovenii s-au născut.

23 de minute și după o astfel de piesă energică, rămânem în spiritul locului, pentru că și acest sfârșit de săptămână vine cu evenimente care pun în valoare tradițiile, distracția și pofta de ieși din casă. Așadar, hai să vedem din ce avem de ales. Dacă vreți să scăpați de agitația orașului, puteți da o fugă la Orhiul Vechi chiar de astăzi și până duminică. Acolo urlă distracția la Festivalul Lupilor. Organizatorii promit 3 zile pline de muzică bună, tradiții străpechi și nopți magice de camping sub cerul liber. Rămânem în natură, dar revenim în capitală. Sâmbătă și duminică, Grădina Botanică devine cea mai gustoasă locație din țară. Acolo va avea loc Festivalul La Plăcinte, unde mirosul de-a luat cald, abia scos din cuptor, va fi completat de concerte live cu Pavel și Cleopatra Stratan, Pașa Parfeni, Adriana Ochișoanu și mulți alții. Tot pe Valul Tradițiilor vă puteți căuta cea mai frumoasă ie și să veniți duminică la Teatrul Verde, unde are loc Festivalul Cultural Acasă. Pe scenă urcă nume legendare precum Fuego, Miara Veliciu sau Ionuț Dolănescu, acompaniați de ansamblu de dansuri joc aflat la acest aniversar. Pentru pasionații de automobile și de adrenalină, Arena Chișinău găsește Moldova Auto Weekend Festival. Acolo vă așteaptă sute de mașini modificate, bijuterii retro, show-uri incendiare de drift și seturi de DJ. Iar dacă preferați magia scenei, duminică seara, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită la o porție zdravână de râs și satiră. Se joacă piesa Fiți sănătos, domnule, în regia lui Petru Vutcărău, o comedie savuroasă, dar cu acces restricționat celor sub 16 ani. Deci, iată, opțiuni aveți din plin, așa că alegeți ce vă place și bucurați-vă de weekend. Până atunci, noi continuăm cu Direcția 5 Galaxy.

9:28, așadar, iată, universul este plin de surprize, iar unele dintre ele nu se află printre stele, ci chiar în casele oamenilor. De această dată, protagonista este o pisică din Marea Britanie, care la 31 de ani ar putea deveni cea mai longevivă felină din lume. În anii oamenilor, pisica avea 146 de ani, ea se numește Miley și trăiește alături de același stăpân din 1995, iar proprietarul spune că secretul vieții ei lungi este o dietă bazată pe somon, creveți, pui și ton, dar și faptul că a băut toată viața doar apă minerală naturală, așa că luați aminte. Acum bărbatul încearcă să adune documentele necesare pentru a demonstra oficial vârsta felinei sale și pentru a o înscrie în cartea recordurilor Guinness. În mod obișnuit, o pisică de casă trăiește între 12 și 18 ani, ceea ce face ca povestea lui Miley să fie cu adevărat remarcabilă. Uite așa, v-am povestit despre o pisică specială. Să vedem cine cântă și Taylor Swift, Message in a Bottle.

Eu, Cătălina Cuc, împreună cu colega mea de regie, Galina Madan, să aveți un weekend minunat și momente speciale alături de cei dragi. Vă las acum cu muzică, după care urmează o nouă ediție Sinteza Săptămânii, iar noi ne reauzim vinerea viitoare.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Agravarea crizei hidrologice și energetice în întreaga regiune scoate tot mai mult în evidență impactul schimbărilor climatice. În ciuda eforturilor de economisire, Republica Moldova se confruntă cu deficit de energie electrică. Oferta pe bursă este extrem de redusă, iar prețurile duble sau chiar triple. Și pe Nistru situația rămâne critică. Autoritățile colaborează cu Ucraina pentru menținerea debitului și caută soluții pe termen lung, modernizarea capterilor de apă, creșterea capacităților de stocare a energiei și diversificarea surselor. Cetățenii sunt chemați la responsabilitate. Economisirea apei și a energiei este esențială pentru a evita deconectările.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
1: Bun găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Criza apei și a energiei se acutizează. Situația este critică, dar încă gestionabilă dacă sunt respectate îndemnurile și măsurile de economisire. Dependentă în proporție de 60% de importul de energie electrică, Republica Moldova a reușit cu greu în ultimele 4 zile să-și acopere deficitul de curent. România a anunțat joi că nu mai are curent pentru Republica Moldova în orele de vârf. Oferta pe bursă este extrem de redusă, iar prețurile de 2 sau chiar 3 ori mai mari. Energia pe care o economisim este în aceste zile cea mai ieftină și cea mai sigură sursă pe care o avem, susțin autoritățile.
2: Energia va fi tot mai puțină și trebuie să ne asigurăm cu toții ca moldoveni, ca să nu plătim prețuri mai mari, trebuie să stingem lumina. Ține de banii noștri comuni și același lucru ține de apă. Și am încrederea că suntem popor înțelept și responsabil și vom da dovadă de responsabilitatea asta.
1: A îndemnat premierul Vasile Tofan. Un mesaj similar a transmis și președinta Maia Sandu.
3: Mesajul nostru este să consumăm cât mai eficient. Dacă vorbim despre energie electrică, știm că în anumite ore cumpărăm energie electrică la prețuri foarte înalte. De aceea trebuie să ne străduim cu toții să consumăm mai puțină energie în aceste ore, pentru că altfel cu toții o să plătim tarife foarte înalte. Deci pe toți o să ne afecteze acest lucru. Și când e vorba de consumul de apă, trebuie să consumăm cu mare grijă.

0: Costurile ridicate de achiziție, mai ales în orele de vârf, vor genera inevitabil majorări ale tarifelor pentru consumatori. Alegerea rămâne dificilă. Energie electrică scumpă sau lipsa acesteia, spune secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Vitalie Mâța.
1: Depunem efort ca să existe această energie electrică. Ultima opțiune va fi deconectarea, atunci când nu vor fi asigurate acele fluxuri transfrontaliere, pentru că și pe acest aspect există deficiență, este nevoie de o coordonare foarte strânsă între operatorii sistemului de transport, astfel încât să asigurăm cu energie electrică în primul rând, da, la prețuri de piață, dar cred că este mai important să avem această energie electrică.
0: Actualele crize hidrologică și energetică sunt fără precedent, pentru că afectează întreaga regiune, iar lecția de învățat este că schimbările climatice impun regândirea investițiilor în infrastructură pentru a reduce vulnerabilitățile, afirmă experta în energetică din România, Eugenia Gușilov.
2: Planificatorii și investițiile în infrastructura energetică care se construiește de acum încolo trebuie să ia în considerare acest factor care se pare că cântărește mult mai greu acum și în viitor decât până acum, adică schimbările climatice. Că vremea se schimbă și nu te mai poți baza de pildă pe apă. Și atunci trebuie să ai alte lucruri care să producă electricitate.
0: Lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, principala sursă de alimentare a râului Nistru, este pe jumătate gol. A ajuns la un nivel critic al apei, cu aproximativ 4 metri mai scăzut decât în aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat ministrul mediului, Gheorghe Hajder, care a vizitat lacul de acumulare. Nivelul redus al apei este determinat de dezechilibrul dintre volumul de apă care intră în lac și cel care este evacuat, iar acum este folosită rezerva strategică a lacului, a subliniat ministrul.
3: Nici o rezervă nu este infinită, pentru că matematica apei este simplă. Dacă dăm drumul la maxim acum la robinete, am putea să ajungem mai târziu ca să rămânem fără rezerve de apă. Monitorizăm situația continuu, iar deciziile sunt luate la timp.
0: Scăderea accentuată a nivelului râului Nistru impune măsuri urgente de adaptare a infrastructurii de alimentare cu apă, dar și o schimbare a modului în care este gestionată această resursă, afirmă secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Gratii. Potrivit acesteia, Chișinăul ar putea deveni mai puțin vulnerabil la scăderea nivelului apei din Nistru prin construirea unei noi stații de captare și extinderea acveductului magistral spre raioanele Strășeni și Călăraș.
4: Faza bună în tot acest proiect este planificarea unei noi stații de captare. Deja se elaborează studiul de fezabilitate și eu cred că specialiștii sau cine va elabora acest studiu de fezabilitate și proiect tehnic vor lua în considerare realitățile la ziua de azi și vor lua în considerare scenariile și tehnologia care poate fi adaptată.
0: Furnizorii de apă trebuie să fie pregătiți pentru cele mai pesimiste scenarii și să modernizeze tehnologiile de captare, afirmă experta Iuliana Cantaragiu, fosta ministra a mediului. Ea spune că soluții tehnice există, însă marea provocare este timpul necesar pentru implementarea lor.
5: Strategic, să gândim strategic, râurile interne, Răutul, care 20% din apa Nistrului vine de pe teritoriul Moldovei și avem Răutul foarte mare, avem Ichelul, care vine înainte de Chișinău și trebuie să acordăm atenție lor.
0: În contextul reducerii disponibilității energiei electrice în regiune, determinată de diminuarea producției hidroenergetice și nucleare în statele vecine, precum și al agravării deficitului hidrologic în bazinul fluviului Nistru, Comisia Națională pentru Management al Crizelor a dispus noi măsuri și restricții pentru a evita perturbările în aprovizionarea cu energie electrică și apă, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
6: Pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22. Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de racordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea într-un termen cât mai scurt. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare. Comisia a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta iluminatul din încăpirile neocupate. Între orele 18 și 6 dimineața vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție, cuptoare electrice, instalații de topire, își vor reorganiza activitatea activitatea, astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 6-9 și 18-23. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru reducerea consumului de energie în intervalele orare menționate, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin optimizarea iluminatului public, fără afectarea serviciilor esențiale. Totodată, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. În contextul agravării deficitului hidrologic și al diminuării debitelor fluviului Nistru, Comisia a decis restricționarea utilizării apei, inclusiv cele potabile, pentru activități neesențiale. Operatorii economici industriali, ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică urmează să reducă consumul de apă cu cel puțin 20%. Și în agricultură apa va fi utilizată mai responsabil. Astfel, irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Comisia a mai decis activarea surselor alternative, inclusiv sondele de rezervă, cisternele pentru distribuirea apei și motopompele.
0: Reducerea impozitării muncii, taxarea mai dură a viciilor, uniformizarea anumitor taxe pe TVA și stimularea investițiilor sunt principalele direcții ale reformei fiscale propuse de guvernul Tofan. Dacă vrem să avem un stat care poate plăti pensii, salarii, drumuri, școli, spitale și securitate, trebuie să avem un sistem fiscal mai simplu, mai corect și mai greu de ocolit, a subliniat premierul. Abordarea nu este de a majora taxele, ci de a pune accentele taxelor corecte. Vasile Tofan a anunțat că urmează să fie elaborat și un nou cod fiscal, care va urmări același obiectiv, o fiscalitate mai simplă, mai clară, mai favorabilă muncii și investițiilor. Componenta cea mai sensibilă este taxa pe valoare adăugată. Vasile Tofan a declarat că au optat pentru o abordare mult mai prudentă și a ținut cont de criticile formulate la adresa cotei unice de 20% propusă de fostul executiv. La produsele esențiale, pâine, legume, fructe, majoritatea produselor lactate, medicamente și produse medicale, va fi menținută cota redusă de 8%. O parte din produsele lactate, cum ar fi mozzarella și alte produse alimentare, vor fi taxate cu 12%. Aceeași taxă se va aplica pentru agricultură, sectorul Horeca, cazare și turism. E un compromis, a subliniat premierul.
7: Nu mergem la 20% pentru aceste sectoare, pentru că înțelegem impactul asupra prețurilor și asupra industriei care sunt sensibile. Dar nici nu putem păstra la nesfârșit un sistem foarte fragmentat, în care unele produse similare sunt tratate diferit și apar distorsiuni.
0: La energie și gaze se va aplica un TVA diferențiat. Pentru energia electrică, primii 100 de kWh pe lună vor rămâne cu TVA 0, iar pentru gazele naturale, primii 150 de metri cubi pe lună vor rămâne cu TVA 8%. Pentru consumul care va depăși aceste praguri, se va aplica cota de 20%. Noile reguli vor intra în vigoare după următorul sezon rece, din 1 aprilie. Energia termică va rămâne cu cota 0.
7: Obiectivul nostru este să protejăm consumul de bază, mai ales al familiilor vulnerabile și al consumatorilor moderați, dar să nu oferim aceeași facilitate fiscală pentru consumuri foarte mari, oameni cu case mari. Facilitatea trebuie țintită. Asta înseamnă echitate.
0: Se va aplica TVA și pentru bunurile comandate pe platforme străine, plus o taxă fixă de 12 lei per colet. Pentru bănci și instituții financiare, impozitul pe venit va fi majorat de la 12 la 18%. Este o măsură temporară care va fi aplicată în anul fiscal 2027. Pentru a stimula investițiile, regimul de impozitare cu 0% pentru profitul reinvestit va fi extins și pentru companii mai mari. Iar pentru a încuraja munca legală, salariul minim va fi majorat de la 1 ianuarie, iar scutirea personală va crește cu 35%.
7: Asta înseamnă că fiecare persoană care muncește legal în Moldova va plăti impozit pe venit mai puțin. Din primii 40.000 de lei nu va plăti deloc. Este o creștere de 10.300 de lei pe an și este o sumă protejată de impozitare. Este o măsură care ajută mai ales oamenii cu venituri mici și mijlocii. Este o măsură care lasă mai mulți bani în buzunarul celor care muncesc. Și este o măsură care trimite un mesaj clar. Statul trebuie să înceapă prin a respecta munca legală. În combinație cu creșterea salariului minim, asta ne va permite să scadem și mai mult plățile informale.
0: O altă direcție majoră a politicii fiscale este taxarea mai dură a viciilor. Jocurile de noroc, pentru care moldovenii cheltuie anual 10 miliarde de lei, vor fi taxate cu 6%. În premieră vor fi taxate băuturile cu zahăr și energizantele, precum și articolele pirotehnice, iar accizele la produsele din tutun vor crește cu până la 50%. Politica fiscală nu este doar contabilitate, a concluzionat premierul Vasile Tofan.
7: Politica fiscală este o alegere despre ce fel de economie vrem să construim. Vrem o economie în care mai mulți oameni să muncească legal. Asta îmi doresc. Vrem o economie în care companiile investesc mai mult. Vrem o economie în care exportatorii cresc și reduc dependența noastră de importuri. Vrem o economie în care viciile sunt taxate sever când e cazul, iar munca este respectată. Vrem un sistem în care consumul esențial este protejat, iar facilitățile fiscale nu sunt oferite orbește și delimitat.
0: Conceptul reformei fiscale urmează să fie discutat cu mediul de afaceri, sindicate, autorități locale și cetățenii. Experții spun că reforma e un compromis între necesitatea de a crește veniturile bugetare și protejarea economiei și a populației, relatează Olga Mânsat.
6: Una dintre măsurile anunțate de guvern este majorarea scutirii personale de la impozitul pe venit cu aproximativ 35% până la 40.000 de lei anual. Potrivit lui Stas Madan, efectele acestei modificări trebuie analizate împreună cu viitoarea majorare a salariului minim. Totodată acesta a precizat că, în practică, salariații cu venituri anuale de până la 360.000 de lei vor beneficia de aproximativ 100 de lei în plus în fiecare lună. Referindu-se la modificările privind TV, Stas Madan a declarat că menținerea mai multor cote reprezintă un pas înapoi. Cu toate acestea, el consideră că guvernul a ales o soluție de compromis, păstrând cota redusă pentru produsele de bază, precum pâinea, laptele, fructele, legumele și medicamentele. În același timp, TVA de 12% va fi aplicat pentru alte produse agroalimentare și pentru sectorul Horeca, iar aplicarea TVA la prima vânzare a apartamentelor și a autovehicolelor a fost amânată.
8: S-a ținut mai mult cont de populației și a mediului de afaceri și respectiv se merge pe o abordare mai treptată de a avea acest deziderat, pe de o parte de a taxa mai puțin munca și investițiile și a compensa la buget veniturile din contul taxării mai mare a consumului și respectiv a viciilor.
6: Reprezentanții sectorului Horeca susțin modificările aduse proiectului politicii fiscale pentru 2027, însă avertizează că majorarea cotei TVA pentru sector va avea efecte asupra prețurilor și ar putea tempera consumul, cel puțin în prima etapă. Directoarea executivă a Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Moldova, Olga Calmș, a spus că noul pachet fiscal este mai echilibrat decât varianta prezentată anterior și răspunde parțial solicitărilor venite din partea industriei. De asemenea, aceasta apreciază menținerea facilității privind impozitul zero pentru profitul reinvestit, de care au beneficiat numeroase companii din Horeca în ultimii ani.
9: Evident că și prețurile vor crește inevitabil. Pe seama unor astfel de măsuri nu putem să menținem costurile care sunt la zi. Un pic, prima perioadă, cred că va stagna și consumul. Cota TVA integrează întreg lanțul valoric al unei afaceri în industria Horeca și cumva afectează toate procesele.
6: Majorarea accizelor la produsele de tutun, țigările electronice, băuturile energizante și cele îndulcite cu zahăr pot contribui la reducerea consumului, însă nu este suficient, susține expertul în sănătatea publică Mihai Pâsla. Potrivit acestuia, creșterea prețurilor la produsele nocive este una dintre metodele eficiente de descurajare a consumului, în special în rândul persoanelor cu venituri reduse și al tinerilor.
10: Eu ar prefera ca toată suma care se acumulează în urma acestor acumulate la majorarea taxelor la produsele de tutun să fie orientată, țintit anume la activitățile de profilaxie și de promovare a modului sănătos de viață. Sunt foarte multe probleme care se manifestă și în mortalitate, și în morbiditate, și în dizabilitate.
6: Amintim că în această vară, fostul ministru al finanțelor, Adrian Gavrilița, a prezentat un proiect al politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Documentul propunea uniformizarea cotelor TVA la 20% și modificarea contribuțiilor salariale pentru a acoperi deficitul bugetar și a susține majorările salariale. Măsurile au stârnit reacții aprinse în societate și în mediul de afaceri din cauza riscului scumpirilor în lanț prin aplicarea TVA la medicamente, energie și alimente, care ar fi putut să afecteze grav puterea de cumpărare a cetățenilor.
0: Curajul de a uni localitățile pentru o perspectivă mai bună de dezvoltare contează mai mult decât păstrarea funcțiilor. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la încheierea etapei în care primăriile mai pot decide să se unească benevol. Fiecare a doua primărie din țară a parcurs deja această etapă. Peste 200 sunt pe ultima sută de metri, în jur de 60 se opun reformei, iar aproximativ 160 de comunități s-au împotmolit. Șefa statului a încurajat aleșii locali să deblocheze procesul de amalgamare voluntară până la sfârșitul lunii.
11: Dragi primari, dragi consilieri locali, înțeleg că este greu să iei decizii care par nepopulare la moment. Voi sunteți responsabili în fața câtorva mii de oameni și adevărata voastră putere stă în capacitatea de a face ce e corect.
0: Comunitățile care se vor amalgama voluntar vor beneficia de trei tipuri de stimulente, estimate în total la peste 6,5 miliarde de lei. Primul stimulent, cel de pregătire, este o plată cu destinație specială, care variază între 400 de mii și 1 milion de lei, în dependență de numărul populației primăriilor amalgamate. Peste 80 de primării au primit deja banii în cont. Cel de-al doilea stimulent de dezvoltare a fost triplat în acest an și constituie 3 mii de lei per locuitor. Banii vor fi acordați începând din 2027 și vor fi investiți în proiecte concrete de infrastructură și de modernizare a serviciilor publice, a declarat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea.
12: Priorități vor avea extinderea și modernizarea sistemelor de apă, canalizare și epurare, reabilitarea drumurilor locale, a străzilor, podurilor și podeselor care conectează localitățile între ele, care au intrat într-un cadru unei comuni, iluminatul public și eficiența energetică a clădirilor publice, modernizarea instituțiilor de educație, cultură, sănătate și asistență socială, dezvoltarea serviciilor comune de salubritate și gospodăriilor comunale, amenajarea spațiilor publice și dotarea serviciilor comunitare cu echipamente necesare.
0: Refuzul amalgamării benevole înseamnă pentru localități unirea normativă prin lege coordonată de guvern, fără stimulente financiare și fără dreptul de a alege cu cine se unesc. Primăriile care vor parcurge calea normativă vor beneficia din 2028 de un cadru fiscal mai descentralizat, a precizat secretarul de stat al guvernului Alexei Buzu.
13: Aceste primării se vor găsi într-o primărie mai mare în 2028, atunci vom discuta despre care sunt programele pe care, inclusiv programele de finanțare pe care le va pune guvernul la dispoziție. Deci decizia, responsabilitatea pentru aceste stimulente este la aleșii locali care urmează, sperăm noi, să finalizeze procesul de amalgamare voluntară până la sfârșitul acestei luni.
0: Republica Moldova a cunoscut mai multe încercări de reformă administrativ-teritorială de la independență până în prezent. Acestea au oscilat între moștenirea sovietică, raioane mici și fragmentare excesivă, eforturi de descentralizare și reveniri la modele mai centralizate. Reforma din 1998, trecerea la județe, a fost singura dusă la bun sfârșit, dar rapid anulată. Multe alte încercări de reformă au fost abandonate, inclusiv din considerente politice și electorale, iar fragmentarea actuală, aproape 900 de primării, dintre care 87% cu sub 3.000 de locuitori, plus 32 de raioane, este una dintre cele mai ridicate din Europa. Miza actualei reforme este așadar evidentă. Satele mici și sărace nu mai pot oferi singure servicii decente și dezvoltare reală. Prin unirea primăriilor, comunitățile devin mai puternice, câștigă bugete mai mari, pot atrage fonduri și oferi servicii de calitate și infrastructură adecvată, drumuri, apă și canalizare. Autoritățile promit că după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie nu va avea un număr al populației mai mic de 3.000 de locuitori, iar numărul de raioane ar urma să fie micșorat de cel puțin 3 ori. Congresul autorităților locale a cerut revizuirea reformei, despre care afirmă că se concentrează aproape exclusiv pe amalgamarea primăriilor, ignorând alte aspecte precum consolidarea descentralizării și a autonomiei financiare a primăriilor și nu clarifică aspectele legate de reorganizarea raioanelor.
14: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
0: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. Республика Молдова обеспечила необходимый объем электроэнергии на сегодняшний день, однако ситуация на региональном рынке остается сложной. Многие компании в столице откликнулись на призыв властей экономить воду и электроэнергию. Украинские беспилотники второй раз за две недели атаковали склад «Валберис» в Екатеринбурге. Далее подробнее. Республика Молдова обеспечила необходимый объем электроэнергии на сегодняшний день, однако ситуация на региональном рынке остается сложной. Почти 70% потребности было покрыто за счет двусторонних импортных контрактов. Компания «Энергоком» предупреждает, доступность электроэнергии на внешних рынках ограничена, а цены значительно выросли. Это может привести к повышению тарифов для потребителей. Власти призывают граждан экономить электроэнергию, особенно в часы пик, с 18.00 до 23.00. Президент Майя Санду также предупредила, что в ближайшие дни возможны перебои с электричеством. Молдова находится в режиме энергетической и гидрологической тревоги с 28 июля сроком на 30 дней. Многие компании в столице откликнулись на призыв властей экономить воду и электроэнергию. Некоторые предприятия заранее установили солнечные панели и теперь покрывают часть потребностей за счет возобновляемых источников. Кишиневская хлебопекарная компания ежедневно потребляет более 1500 киловатт электроэнергии. Половину объема обеспечивают солнечные панели. Благодаря модернизации оборудования предприятию также удалось сократить расход энергии еще на 15%. Компаниям удалось уменьшить потребление воды. Например, одна из них сократила расход с 300-400 до 150 кубометров за счет изменения графика мойки. Производители отмечают, что экономия достигается простыми мерами – отключением света в пустых помещениях, оптимизацией работы оборудования и переходом части процессов на ночное время. Муниципальные власти также заявили, что отключат декоративное освещение зданий, находящихся в ведении примарии, а полив зеленых зон по возможности будут проводить ночью. Уличное освещение для безопасности жителей останется включенным. Министерство финансов предлагает со следующего года увеличить акциз на дизельное топливо на 20%. Это больше, чем для большинства других подакцизных товаров. Власти объясняют меру необходимостью привести налогообложение к стандартам Евросоюза и экологическими целями. При этом рост акциза не означает автоматического подорожания дизеля на 20%, так как цена зависит и от других факторов. Также планируется повысить акцизы на ряд товаров и ввести новые – на сладкие напитки, энергетики, жидкости для электронных сигарет и пиротехнику. Ожидается, что изменения принесут бюджету около 2 миллиардов 700 миллионов леев дополнительных расходов. В Молдове с 8 по 10 августа снова подешевеют бензин и дизельное топливо, сообщает НАРЕ. Максимальная цена бензина А95 составит 30 леев 5 банов за литр, что на 21 бан меньше, а дизельного топлива 32 лея 20 банов, дешевле на 29 банов. Снижение связано с падением мировых цен на нефть и нефтепродукты. За первую неделю августа бензин подешевел примерно на 72 бана, а дизель на 62 бана за литр. НАРЕ отмечает, что рынок остается стабильным, а временная нехватка топлива на отдельных заправках не влияет на общее обеспечение страны. Участники форума «Диаспоры-2026» рассказали о своем опыте за границей, связи с Молдовой и причинах, которые влияют на решение вернуться домой. Некоторые граждане уже вернулись и инвестировали в развитие страны. Другие участники отмечают, что пока только рассматривают возможность возвращения, однако хотят продолжать поддерживать развитие страны. Представитель Европейского парламента Александрина Робу-Чепой подчеркнула, что молдаване, работающие в европейских институтах, могут помогать сближению Молдовы с Европейским Союзом. Президент Майя Санду призвала диаспору активнее участвовать в продвижении европейского пути страны и рассмотреть возможность возвращения домой. По ее словам, Молдова быстро продвигается к вступлению в ЕС, а поддержка граждан за рубежом играет важную роль в этом процессе. Дни диаспоры 2026 проходят весь август под лозунгом «Где бы мы ни были, Молдова нас объединяет». Участники обсуждают роль граждан за границей в развитии страны и европейской интеграции. Более 450 примарий приняли окончательное решение об объединении с другими населенными пунктами и смогут получить финансовую поддержку от правительства для развития, заявил председатель парламента Игорь Гроссу. По его словам, это означает, что около половины примарий страны выбрали добровольную административную консолидацию. Правительство предусмотрело пакет финансовых стимулов на сумму более 6,5 миллиардов леев для примарий, которые объединятся в рамках реформы местного публичного управления. Поддержка будет предоставляться в трех формах. Средства на подготовку инфраструктурных проектов от 400 тысяч до 1 миллиона леев, по 3 тысячи леев на каждого жителя новой объединенной примарии, а также ежегодная бюджетная помощь после местных выборов 2028 года от 500 тысяч до 2 миллионов леев. В столице временно изменится движение транспорта из-за ремонта дорог и проведения ярмарки местных производителей. На Мунчерском шоссе участок между улицами Арка Молдови и Новобачойской будет полностью закрыт ночью с 21.00 7 августа до 7 утра 8 августа. Также с 9 вечера 9 августа до 7 утра 10 августа. Частичные ограничения здесь будут действовать до 1 сентября. Также движение будет затруднено на улице Мирона Костин между Московским проспектом и улицей Николая Димо с вечера 7 августа до 9 августа из-за ярмарки. Водители просят соблюдать осторожность и учитывать изменения маршрутов. Сорванные крыши, поваленные деревья и поврежденные линии связи. Последствия сильной бури, которая прошла вечером на севере страны. В Глодень сильный ветер сорвал десятки листов шифера и части металлических крыш. Жители рассказывают, что за несколько минут небо потемнело, а порывы ветра начали разносить обломки кровли. В городе уже поступило 6 заявлений от владельцев домов, пострадавших из-за непогоды, сообщила примар Глодян Стела Онуцу. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям провел 10 вмешательств для ликвидации последствий стихии. Спасатели убирали поваленные деревья в районах Глодень, Рыжкань, Окница, Бричень и Теленешть. Власти продолжают оценивать материальный ущерб. Украинские беспилотники второй раз за две недели атаковали склад «Валберис» в Екатеринбурге. Логистический центр «Маркетплейса» был атакован беспилотниками, после чего на складе произошел пожар. Были эвакуированы около 800 сотрудников, а поставки перенаправили на другие площадки. Губернатор Свердловской области заявил, что ПВО сбило 8 дронов, однако 3 из них упали на крышу склада. Пострадавших нет. В компании сообщили, что пожар локализован, а большая часть товаров не повреждена. Склад в Екатеринбурге является одним из крупнейших центров «Валберис». Его площадь около 150 тысяч квадратных метров. Ежедневно здесь обрабатывается до 3 миллионов товаров. Это уже вторая атака на этот объект за две недели. С середины июля в результате ударов по логистическим центрам компании сгорели как минимум 14 складов в разных регионах России. По оценкам экспертов, убытки «Валберис» могут достигать 200 миллиардов рублей. Компания закрывает некоторые склады, меняет логистику и пересматривает условия страхования товаров из-за угрозы атак беспилотников. Страны Европейского Союза приняли решение расширить санкционный список в отношении России. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Калас. По ее словам, под новые ограничения попали еще 5 человек, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Имена включенных в санкционный список пока не раскрываются. Кая Калас заявила, что Евросоюз продолжит усиливать давление на Россию до прекращения боевых действий в Украине. В свою очередь, Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам. Ранее расширение санкций против России объявила и Великобритания, включив в список ряд компаний, банков и физических лиц. Франция в 2027 году проведет общенациональные учения, чтобы проверить готовность к возможному блэкауту, полному отключению электроэнергии. В тренировке примут участие операторы электросетей, правительственные ведомства и военные структуры. Специалисты смоделируют сценарий крупной аварии или кибератаки на энергосистему. Власти хотят оценить скорость восстановления электроснабжения и способность обеспечить работу важных служб – медицины, связи и безопасности. Решение о проведении учений связано с ростом рисков из-за экстремальной жары, природных катастроф и угроз для энергетической инфраструктуры. Правительство Испании заявило, что может ввести ответные меры в отношении итальянских путешественников, если Рим не отменит до воскресенья пограничный контроль, введенный после недавнего наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута в Северной Африке. Мадрид назвал действия Италии несправедливыми, противоречащими интересам Евросоюза и дискриминационными. Испанские власти подчеркнули, что мигранты, незаконно прибывшие в Сеуту, не получили свободного доступа в Шенгенскую зону. На итальянском острове Сицилия вновь активизировался вулкан Этна. В связи с извержением в аэропорту Катании введены ограничения на полеты. Часть рейсов была перенаправлена. Для авиации объявлен максимальный уровень вулканической опасности. Это уже одно из нескольких извержений Этны, зафиксированных нынешним летом. И о погоде в Молдове. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень метеоопасности в связи с атмосферной нестабильностью. Предупреждение действует до 5 утра завтрашнего дня. В этот период по стране ожидаются грозы, местами сильные ливни с количеством осадков до 15-25 литров на квадратный метр. Град и шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха завтра в дневное время составит от 26 до 32 градусов. Ночью от 18 до 23 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
2: Bună seara, dragi ascultători, sunt Ludmila Alexei și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Vocile Diasporei. Ca de obicei, venim cu o analiză a experiențelor, proiectelor și parcursului profesional al moldovenilor stabiliți peste hotare. Vorbim și astăzi despre integrare, dar și despre modul în care expertiza diasporei poate fi valorificată acasă. Subiectele ediției sunt Zilele Diasporei la Chișinău. Discutăm cu Valentina Ceban, venită din Elveția pentru a participa la atelierile de lucru organizate în capitală, și Comunitatea din Sudul Franței. Mergem la Nisa, unde Tatiana Zemba ne oferă o perspectivă asupra vieții profesionale și a dinamicii comunitare de pe coasta de Azur. Stați aproape! Luna august aduce prin tradiție o intensificare a dialogului dintre autorități, societatea civilă și cetățenii stabiliți în afara țării. Manifestările din cadrul Zilelor Diasporei se centrează pe evaluarea politicilor publice, accesul la servicii și oportunitățile de investiții sau transfer de cunoștințe. Printre participanții la reuniunile din acest an de la Chișinău se numără și Valentina Ceban, stabilită în Elveția. În cadrul interviului ce urmează, discutăm despre propunerile concrete venite din partea comunității elvețiene, pragmatismul colaborării instituționale și percepția asupra evoluțiilor curente din Republica Moldova.
0: Comunități și conexiuni.
2: Bine a revenit, Valentina, la emisiunea Vocele Diasporei.
3: Bine te-am regăsit, Ludmila, la minunata ta emisiune care unește aceste voci minunate de diasporei.
2: De această dată te găsim acasă în Moldova pentru că ești invitată la Zilele Diasporei. Sunt organizate mai multe evenimente și chiar ai mai multe la care particip și tu. Deci se vorbește des despre ce oferă diaspora țării noastre, dar mai puțin despre ce o ține legată de casă. Când te uiți la parcursul tău în Elveția și la toate proiectele pe care le-ai adunat în timp, care a fost momentul în care ai simțit cel mai intens că Moldova se construiește prin oameni, oriunde s-ar afla aceștia în lume?
3: Da, acesta este un fel de piatră de temelie și un motou al meu, că totuși Moldova se construiește într-adevăr prin oameni și eu am simțit-o asta nu neapărat după ce am realizat anumite proiecte, dar chiar de la începutul parcursului meu în Elveția, ori mereu m-am focusat și am susținut cu tărie că oamenii sunt cei care duc faima în lume sau pot să denigreze o imagine, da? Dar e indispensabilă conexiunea asta noastră a oamenilor pentru a crea o imagine prielnică țării noastre. Și da, oamenii sunt piatra de temelie a Moldovei și cred că a oricărei alte țări.
2: Cum simți de această dată că sunt organizate aceste evenimente în cadrul Zilelor Diasporei? Cu ce oameni te-ai întâlnit? Acest eveniment anual, care se întâmplă de obicei în luna august, readuce în prim plan ideea participării comunităților de moldoveni din întreaga lume. Tu ai participat la două ateliere. Care dintre ele ți s-au părut mai interesante și mai convingătoare, atât pentru cei de acasă, cât și pentru cei din diaspora?
3: În primul rând, anul ăsta a fost interesant ce a organizat Biroul Relație cu Diaspora, că au extins evenimentele în cadrul mai multor zile ale diasporei, astfel încât noi, cei din diasporă, să avem posibilitatea să beneficiem de mai multe activități și să vedem unde putem să participăm și ce vrem noi să cunoaștem. Eu am fost speaker în cadrul atelierului din 5 august, unde am livrat informații, promovarea brandingului de țară și cum putem noi, cei din diaspora, să vorbim pe o singură voce și să avem o identitate vizuală comună, să nu fim fragmentați în ceea ce facem în comunitățile și asociațiile noastre. Iar în data de 7 august am participat la forumul diasporei, unde am povestit ce facem noi, comunitatea moldovenilor, în Elveția, cu ce ne mândrim, care sunt provocările care le avem ca și diasporă și care sunt planurile noastre de viitor. Deci anul ăsta a fost un program mai extins al zilelor diasporei. Am văzut fețe cunoscute deja, dar și fețe noi. Cred că este o încercare bună de a extinde aceste evenimente pe mai multe zile, ca să aibă posibilitate fiecare din diasporă să participe acolo unde are interes mai sporit.
2: Dacă ar fi să alegi o singură lecție din sistemul sau din mentalitatea elvețiană care ar putea transforma radical modul în care se organizează diaspora, care ar fi aceea? Totodată știm că Biroul Relații cu Diaspora este o platformă prin care moldovenii noștri încearcă să comunice, să devină o voce sau o singură voce unde se discută diferite idei, planuri, așa încât diaspora să nu mai fie dispersată. Totuși fiecare vine cu o experiență din propria țară adoptivă. Tu locuiești în Elveția de mai mulți ani, evident vii cu experiența și practica pe care o ai în această țară. Ce le spui moldovenilor că ar fi bine să preia din acest sistem sau din gândirea lor?
3: Provocatoare întrebare, Ludmila. Ceea ce am încercat și în data de 5 în cadrul atelierului să transmit cu naționalilor noștri, anume preluat din exemplul Elveției, este acea rigoare. Iată, noi avem nevoie de această rigoare pentru a excela pe piața internațională și de a fi văzuți și auziți, nu doar la nivel macro, da, acolo unde se poziționează țările și companiile mari, dar la nivel micro, acolo unde suntem noi, ca și comunitate și ca și asociație. Și deci această rigoare eu aș vedea-o ca o bună practică care am putea-o prelua noi de la elvețieni. Disciplina ar mai fi și despre ce am vorbit eu și cred că este valabilă pentru orice țară, dar în special Elveția excelează la acest capitol, este puterea networking-ului, puterea oamenilor uniți care pot co-crea și pot dezvolta proiecte comune.
2: Da, deseori în comunicările tale tu folosești conceptul de soft power, dar acesta cumva sună destul de abstract, dar tu încerci să-l pui în practică prin turism, afaceri și prin cultură, evident. Ce înseamnă sau cum vezi tu folosirea eficientă a instrumentelor de branding național, de putere și cum poate un moldovean obișnuit din diaspora să contribuie la promovarea imaginii de țară?
3: Sigur, aceasta este și o chestie care mă definește ca și expert în ceea ce fac eu și anume așa am livrat aceasta în atelierul din 5 august și urmează să avem o serie de întâlniri online cu diaspora noastră unde să discutăm deja aspecte tehnice și să învățăm cum să folosim acele elemente din brandingul nostru național astfel încât să fim toți în unison și într-adevăr să fim o voce credibilă, modernă și europeană. Căci noi excelăm, așa cum le spuneam și colegilor, noi toți suntem excelenți în ceea ce facem, doar că la moment noi suntem ca un grup simfonic care apare pe scenă și fiecare își cântă excelent partitura sa, doar că își cântă pe tonalitatea sa, cu instrumentul său și pe bucățica sa. Dar când vine un dirijor și preia și dirigează toată această simfonie, atunci avem un rezultat fenomenal și publicul este încântat. Iată, aceasta ne propunem și noi să facem pe viitor cu diaspora în cadrul unor sesiuni pe online. Da, brandingul este ceea ce excelează și să ne uităm iarăși și elvețienii ce au făcut, că nu au resurse, nu au petrol, nu au ieșire la mare. Este o țară izolată, dar faptul că au un branding vizual foarte puternic și au o excelență în a transmite aceste mesaje de țară, au reușit să atragă foarte mulți turiști. Ori turismul este piatra de temelie a brandingului și a promovării unei țări.
2: Reșind din activitățile organizate la ediția din anul acesta Zilelor Diaspore și cu ocazia celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, ai reușit să observi careva lacune, teme mai puțin abordate în cadrul evenimentelor? Poate că la ediția următoare ar trebui să veniți cu alte subiecte de interes major pentru toată comunitatea de moldoveni, pentru toată diaspora, dar și pentru cei de acasă. Totuși, ce lipsește ca această conexiune între oamenii stabiliți dincolo de hotare să fie mult mai eficientă, mult mai prietenoasă, dacă putem spune și așa?
3: Din percepția participării la mai multe evenimente deja, la zilele diasporei sau congresul diasporei, forumul, cum toate evenimentele legate de diasporă, noi deja avem un progres. Dar în diasporă se întâmplă exact ca în business, da? Atâta timp cât noi o să fim dispersați și fiecare o să ne facem lucrul bine, dar la noi în curtea noastră, va fi dificil să ducem acel mesaj al Moldovei, unei țări europene, mai departe. Și noi avem nevoie să ne asociem, să ne unim sub o umbrelă comună, care să vorbim cu o singură voce. Dar dacă, să zic, din observațiile mele, poate ce ar trebui adăugat edițiilor viitoare, probabil diaspora noastră deja este pregătită să meargă pe unele chestii mai practice, ceea ce iată și-au propus colegii de la Biroul Relații cu Diaspora în acest an, să întâlnească diaspora noastră cu mai mulți actori locali, să meargă la întâlnire cu Oficiul Național al Turismului, de exemplu, cu Administrația Aviației Civile. Încă este un proces care este incipient și înțeleg că poate încă nici diaspora nu este prea bine pregătită, fiindcă nu a fost o prezență atât de uriașă, dar orice început e dificil și eu cred că aceste întâlniri sunt benefice, fiindcă diaspora noastră este foarte inimoasă și activă și ei chiar vor să se implice în procesele care se întâmplă în Moldova. De aia avem nevoie de chestii practice. Coeziunea între noi este foarte importantă, fiindcă totul se întâmplă cu oameni, dar noi suntem pregătiți deja și de chestii mai dinamice.
2: Dacă un moldovean stabilit recent peste hotarele Republicii Moldova ascultă acum vocile diasporei și se întreabă cum poate fi de folos țării lui de la distanță, de unde ar trebui să înceapă?
3: În primul rând, să acceseze site-ul Biroului Relații cu Diaspora și să urmărească acolo toate evenimentele și activitățile care se întâmplă. Eu cred că ei au deja un progres destul de bun, chiar dacă mai există discuții. Mereu este loc de mai bine. După care să urmărească evenimentele care deja s-au întâmplat, ca să înțeleagă cum se poate poziționa la evenimentele următoare, ce ar fi interesant să vadă la un viitor eveniment, și eu aș încuraja chiar toată diaspora să vină cu feedback. Noi suntem critici pe anumite aspecte ale vieții politice, care, economice și sociale, care se întâmplă în Moldova, dar ar fi bine să venim cu un feedback constructiv organizării anumitor evenimente, iată, în cadrul Biroului Relații cu Diaspora sau alte evenimente care se întâmplă cu diaspora, astfel încât să se cunoască unde este loc de îmbunătățit, unde putem face astfel încât lucrurile să fie, se miște poate mai repede sau poate pe alte tonalități.
2: Te amintesc că alături de noi a fost Valentina Ceban, consul onorific al Republicii Moldova la Zurich, o voce autentică a comunității noastre. Ne-ai reamintit, așa cum o faci de fiecare dată, că distanțele dispar atunci când există implicare, există dragoste de țară și viziune. Îți dorim mult succes în proiectele tale, atât în Elveția cât și în Moldova, pentru că acestea continuă să deschidă uși pentru Republica Moldova. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, emisiunea Vocile Diasporei continuă să aducă mai aproape oamenii care fac diferența oriunde s-ar afla. Trecem de la agenda instituțională la realitățile comunităților din Europa de Vest. Riviera franceză și zona Nisei reprezintă puncte importante de atracție economică și culturală din sudul Franței, găzduind și o prezență constantă a cetățenilor moldoveni. Discutăm în continuare cu Tatiana Zemba, stabilită la Nisa. Abordăm subiectele practice ale integrării pe piața muncii franceze, provocările administrative întâmpinate de migranți și modalitățile prin care diaspora din regiune menține o rețea de sprijin reciproc.
0: basarabeni de succes.
2: Ne îndreptăm privirile și gândurile spre coasta de Azur, mai exact spre însorita Nisa, un oraș al lumii, al mării și al posibilităților. Invitata mea este Tatiana Zemba, o conațională care a transformat curajul într-un proiect de succes. Ambițioasă și determinată, ea a construit și o afacere de la zero într-un mediu european competitiv și a învățat să facă din Nisa o a doua ei casă. Discutăm despre provocările integrării în societatea franceză, oportunitățile pe care le au imigranții acolo, dar și despre punțile invizibile care îi leagă pe moldoveni mereu de casă. Tatiana, îți spun bună seara și bine ai venit la Vocile Diasporei.
4: Bună seara! Mulțumesc frumos, sunt copleșită de prezentarea ta atât de frumoasă și bine v-am găsit.
2: Nisa este adesea asociată cu vacanțele, cu marea și eleganța franceză. Este un oraș foarte frumos, foarte solicitat și întotdeauna plin de turiști. Însă una este să vizitezi un oraș și alta este să-ți construiești viața de zi cu zi acolo. Cum arată Nisa dincolo de imaginea pe care o vedem în cartea poștală turistică și cum te-a primit acest oraș pe tine la început de drum?
4: Chiar dacă trăim aici, suntem într-o continuă vacanță. Așa iubesc eu să întorc lucrurile. Știi că problemele emigrării vin pe rând. Cum a primit acest oraș călduros, frumos? Am venit în vizită și m-am îndrăgostit de el și am decis să rămân pentru o parte din viață, să zic, dacă nu toată viața, că nu știm niciodată ce ne pregătește bunul Dumnezeu. Și, clar, sunt rigori, sunt chestii de respectat, ca în orice spațiu european, dar asta nu șterbește din frumusețea acestui oraș. Dimpotrivă, îi dă o sobrietate, un calm, o structură, etc.
2: Mi-a plăcut că ai spus, Nisa, te afli acolo și parcă ai fi într-o continuă vacanță. Poți să descifrezi puțin această expresie. Ce ți oferă acest oraș, așa încât să te simți fericită, împlinită împreună cu familia ta? Îmi dau seama că nu îți pune totul pe tavă, nici multe lucruri nu sunt pe gratis.
4: Da, în primul rând climatul de aici, pentru că este o climă foarte domolă, așa să zic. Avem mare și munte. Dacă ne este prea cald, mergem la munte, dacă ne este prea răcoare, venim la mare. Și iată, acest spectru îmbinat cu mare și munte creează perpetuitatea aceasta de frumos, liniște și vacanță. Dacă să luăm din punct de vedere climateric, da, este cald, nu avem iarnă practic deloc, adică foarte rar când s-au înregistrat un grad. Și atunci era mare tragedie, așa să zic, cumva școlile s-au închis, nu au circulat transporturile, ceea ce pe mine m-a șocat primul an când am avut 0 grade, un grad de temperatură, dar ne-am obișnuit. Deci zic, este cald practic tot anul și dă senzația aceasta de spațiu de vacanță. Dacă să luăm din punct de vedere administrativ, clar că viața are drumul său și legile sale și nu te mai simți ca în vacanță. Nița nu era atât de populație, zic eu, pentru moldoveni, dacă să mă refer la naționalitatea noastră, pentru că părea un oraș îndepărtat, foarte scump. Dar iată, de când este acest zbor direct, bă, tot mai mulți moldoveni care vin în vacanță și mă bucur că își permit acest lux, pentru că nu este un oraș ieftin. Hotelele variază începând cu 150 de euro pe noapte, un hotel micuț, poate nu chiar în centrul orașului, dar undeva mai la periferie, da? Restaurantele, la fel, noi că trăim aici, le considerăm ok, dar cei care vin de la Paris, de exemplu, sau din alte țări, din Italia, din Elveția chiar, spun că Nița voastră e destul de scumpă în raport cu ceea ce avem noi în țările noastre. De aceea mă bucur de fiecare dată când văd un cetățean moldovean care își permite acest lux să vină în vacanță.
2: Atunci când tu prima oară ai venit la Nisa și te-ai îndrăgostit de acest oraș, ai simțit că țara, orașul are ritmul lui, regulile, stilul de viață. Cum a fost acomodarea ta? Care a fost în procesul tău de integrare în societatea franceză? Ce te-a avantajat sau ce te-a dezavantajat cel mai mult? A fost provocator să te adaptezi la un nou stil de viață francez? Cât de asemănător era cu cel din Moldova pe care tu îl știai? Ce a trebuit să scoți la o parte din bagajul tău de cunoștințe, de valori și să accepți poate ceva care nu întotdeauna te avantaja, dar locuind în acea societate a fost absolut necesar să faci așa ca și ei.
4: Prima dată când am pășit pragul acestui oraș minunat a fost în 2010, la invitația prietenilor noștri să venim la o zi de naștere, eu cu soțul fiind în Italia, pentru că locuiam deja în Italia practic un an de zile. Și la mine Nice a fost a doua casă, adică a doua emigrare, așa să zic, da? Prima emigrare, cea mai grea, a fost în Italia. De aceea, poate cumva, atunci când am venit aici, nu aveam prea multe așteptări, pentru că știam cum este să-ți duci amarul într-o țară străină, având experiența cu Italia. Cum m-a întâmpinat Nice și ce oportunități mi-a oferit? Este absolut diferit acest oraș, datorită legislației franceze, să zic eu, bănuiesc că în toată Franța este așa, faptul că nu ne consideră stranieri. Și deci, specific, să accentuez acest punct, dacă să facem o paralelă acum cu tot ce se întâmplă pe rețele de socializare și cum moldovenii reacționează la oamenii străini care vin la noi în Republica Moldova, e groaznic. Dacă așa ar interpreta fiecare oraș, țară în care merg moldovenii și se vadă atât rasism din partea localnicilor, cred că noi am devenit, adică noi suntem la același nivel, noi moldovenii care am emigrat, am fost la același nivel cu acei oameni care vin acum după un post de muncă în Republica Moldova și nu înțeleg de unde atâta ură împotriva acestor oameni, pentru că noi, emigranții, nu am simțit atâta disconfort față de noi, ca țară, ca națiune, în toate țările care le-am populat. Adică pare foarte, foarte injust. De ce am spus chestia asta cu Italia? Pentru că noi am plecat direct după nuntă. Eu aveam doar 25 de ani. Am mers în Italia la studii. Când am ajuns pe teritoriul italian, am venit cu o viză turistică, nu cu o viză de studiu, pentru că era foarte costisitoare la acel moment și nu știam toate procedurile, da? Ca mai târziu să o pot transforma într-o viză de studiu, s-au schimbat legile. Și iată, eu cu un plan făcut pe hârtie acasă, în mintea mea, că eu cumva voi fi student în Republica Italiană, că cumva se vor aranja lucrurile, mă voi angaja după profesie, etc., etc., mă trezesc cu viza expirată și cu legea schimbată, unde nu mai pot studia cetățenii moldoveni dacă nu au viză de studiu. Și în acest context am fost nevoită să mă întrețep, să devin badantă peste noapte. De aceea, poate primul pas al meu de conectare cu Uniunea Europeană a fost dur, la 25 de ani să fie o badantă nu este simplu, după o facultate frumoasă, după o muncă în birou la Chișinău. Deci, cumva, restructurarea asta mea și psihică și emoțională și fizică, aveam cumva remușcările, că eu nici de bunica mea n-am avut grijă, cum am grijă de cineva străin, da? De aceea, dacă să fac o paralelă cu Nice m-a primit în toată splendoarea, că din a doua săptămână deja traduceam pentru oameni bogați la Monaco, pentru câțiva arhitecți italieni care au venit să facă niște vile în Monaco pentru ruși. Și cumva de la badantă, vă dați seama, la traducătoare, bineînțeles că este alt nivel, alt statut, altă motivație.
2: Ce amprente ți-a lăsat experiența din Italia și ți-ai pus vreodată întrebarea de ce, anume la 25 de ani, când viața ta abia începe și ar trebui să înceapă frumos, cu dreptul, să-ți fie toate ușile deschise, ajungi să faci o muncă care, da, ea există în societate, oamenii bătrâni au nevoie de îngrijitori, dar poate că nu este tocmai vârsta de 25 de ani ca să te scufunzi în problemele bătrânilor, ca să îngrijești un bătrân, ar trebui probabil să mergi pe urmele tale, pentru că fiecare om își alege profesia în viață.
4: Dacă acum aș trece prin această experiență, cred că nu aș accepta-o la mentalitatea mea

0: ciudă, chiar recunosc, am zis, dacă voi îmi închideți ușa țara mea, în Europa voi reuși. Și am spus într-o ciudă frumoasă, pentru că peste ani s-a adeverit că am lucrat la Nis Radio, aici în Nisa, și m-am bucurat. Adică ceea ce am prezis atunci, cu câțiva ani în urmă, prezis, așa să-i zic, ca o frază care parcă din ciudă am spus-o, dar a fost până la urmă motivațională și s-a împlinit. Nis Radio m-a primit cu brațele deschise. Eram unica stranieră, să zic, unica moldoveancă într-un grup de francezi care sorbeau din mine toată informația, ce este Moldova, ce ai ajuns aici, cum e la voi jurnalismul acasă. Eu nu aveam ce să le zic, pentru că n-am profesat în domeniul jurnalismului acasă. Le-am zis așa cum este, erau indignați de ce sunt atâtea condiții, că trebuie să ai experiență atâția ani de zile, de ce, cum. Dar mă rog, una peste alta lucrurile s-au aranjat frumos.
1: Ce te-a durut mai mult? Faptul că nu ai găsit loc în țara ta sau există niște legi atât de dure, poate, în Moldova, care ar trebui cumva schimbate încât și tinerii să aibă posibilitate să se angajeze?
0: Deși pasiunea de jurnalism o aveam de mică, eu cumva la Chișinău m-am întreținut singură. Ziua învățam și în timpul când puteam să lucrez, lucram. Mai scriam câteva chestii la Flux și cumva îmi câștigam bănuțul meu, așa să-i zic. Pentru că nu aveam mari pretenții la părinți, știind care este situația, și nu puneam această povară de studii pe umerii lor.
1: Revenim la Nița. Tu ai și o afacere acolo, în acest oraș. Să fii angajat într-o țară străină, evident, este un pas foarte important, dar să-ți creezi propriul drum și să lansezi o afacere proprie este o adevărată dovadă de curaj. Cum a încolțit ideea afacerii tale și prin ce etape ai trecut pentru a construi de la zero și care este cheia reușitei?
0: Eu am plecat de acasă, dar sufletul meu și casa din mine nu a plecat. Mai este o vorbă, da? Lumea pleacă din Moldova, dar Moldova din ei nu. Cumva această dorință de a deschide un magazin moldovenesc a venit din primele momente când am început să percep lucrurile aici la Nis. Adică, fiind angajată la Nis Radio, eram în contact direct cu foarte multă lume, să zic așa, instruită, da? Autoritățile locale, etc., etc. Și dădeam foarte multe întrebări cum să se integreze moldovenii. Din momentul ce aflam careva legi, careva situații, ieșeam pe pagina mea de Facebook și anunțam lumea. Dragi moldoveni, iată, sunt posibilitatea aceasta, aceasta, aceasta. Cumva am devenit ca un pilon de sprijin pentru comunitatea de moldoveni și această dorință a mea a coincis cu așteptările oamenilor de aici. Foarte des primeam întrebarea de la moldovenii stabiliți aici, Tite, așa îmi zic mie, de mică și așa sunt pe rețele, de ce nu deschizi un restaurant moldovenesc sau un magazin moldovenesc? Întrebările astea au curs ani de zile. Dacă eu în 2014 m-am angajat la Nis Radio, abia în 2023 am deschis acest magazin care în toată această perioadă cumva circula între întrebările moldovenilor. Și am fost foarte entuziasmată la început ca să promovez Republica Moldova așa cum am făcut-o întotdeauna, dar cu regret, și menționez aceasta pentru prima dată în interviul care îl acord pentru tine, dragă Ludmila, noi am stopat tot ce ține de Republica Moldova. Noi nu mai importăm de acasă mărfuri pentru că am avut probleme, nereguli cu vama Republicii Moldova și statul francez ne-au penalizat pentru acest fapt. Regretabil, nu am lăsat mâini în jos, am mers până la guvernarea noastră ca să spun de motivele, de neregulile care sunt acasă la vamă, ca să zic că nu coincid ceea ce scriu pe foaie cu realitatea, etc., etc. Nu am fost auzită și noi această afacere o transformăm, suntem în proces de transformare. Acest magazin nu mai este tipic moldovenesc, dar va deveni un magazin local cu produse italiene și franceze. Dacă până acum insistam ca franceze să descopere Republica Moldova prin gustul său, acum voi face altfel. Moldovenii stabiliți aici să descopere ce înseamnă gustul adevărat al francezilor prin producătorii locali mici, care am făcut deja niște relații de parteneriat aici de când activăm. Și mi s-a părut ideea asta mai puțin încordată.
1: Da, regretabil acest fapt, dar ce n-a funcționat de fapt

0: Există înțelegeri între cele două state privind comercializarea produselor?
1: Da, bineînțeles, am mers pe încrederea francezilor la tot ce îmi spune de vedere administrativ, da, la Camera de Comerț, care cu brațele deschise m-au felicitat, mi-au pus toată legislația în față, toate tratatele de cooperare între Uniunea Europeană, toate produsele care se permit să fie aduse în Europa, toate produsele care se permit să fie aduse anume în Franța, etc. Am studiat minuțios toată chestia dată, dar cu regret ceea ce mi-au oferit francezii nu mi-au oferit cei de acasă. Și ca să fiu mai explicită, da? Atunci când făceam un export de produse din Republica Moldova, îl aduceam aici la douana, așa cum zic francezii, la vama franceză, care se află la aeroportul de Nice, cei de la douană, de la vamă, aveau nevoie de confirmare. Adică scriau un e-mail către vama noastră, da? Autoritățile vamale, pentru a confirma acest lot cu numărul cutare, cu data cutare, cu produsele cutare, etc., etc., sunt conform standardelor moldovenești, fabricate în Republica Moldova și multe, multe întrebări care trebuiau doar să le bifeze anul de acasă, da? În momentul când nu aveau răspuns de la vama noastră din Republica Moldova, ei le considerau iregulare. Toate că le puneam la dispoziție toate actele, toate certificatele, etc., etc. Chestia asta a fost undeva jumătate de an când eu mă zbăteam cumva să obțin un răspuns de acasă, să confirm ei fiecare lot de produse care iese din Republica Moldova, dar asta m-a consumat foarte mult. Trebuia să dau nu știu câte apeluri telefonice, să le indic, uitați-vă pe e-mail. M-am ciocnit chiar și cu, cum să vă zic, cu atitudinea aceasta arogantă și tu nu trebuie să ne înveți noi ce trebuie să facem. Dar penalitățile le încasam eu.
0: Da, există un cadru juridic și instituțional de cooperare și există și convenții bilaterale. Moldova și Franța au încheiat acorduri pentru evitarea dublei impuneri și protejarea reciprocă a investițiilor ca să creeze un mediu pentru afaceri predictibil.
1: Regretabil faptul, cumva, inconștient, se încurajează comercializarea ilegală a produselor aduse de acasă prin rutierile noastre. De ce o rutieră foarte ușor trece? Cu pachete, cu tot felul de băuturi, de salamuri, deși nu avem niciun acord de cooperare în acest sens, că noi putem să transportăm produse de origine animalieră. Dar iată, la microbusele noastre din Nice se comercializează și coniacul și absolut tot, care nu au nicio problemă să le transporteze. Și când este așa o concurență neloială, vă dați seama că nu mai suntem mii și mii de moldoveni aici. Suntem o mână de oameni care, mă rog, avem un singur, cum se zic, cumpărător. Atât eu cu magazin oficial, cât și cei de la rutiere. Ținta sunt moldoveni. Unde merg moldovenii? Bineînțeles că o parte din ei merg la rutiere să-și procure acel salam pe care eu legal nu-l am în magazin, că nu pot să-l am, legislația nu permite. Dar la rutieră există tot felul de salamuri din Republica Moldova. Și scrumbii și tot, tot, tot. Deci, cumva, această nedreptate, bineînțeles că ne taie aripile și nu poți continua în acest context.
0: Comerțul și afacerea în străinătate au venit la pachet cu multe provocări neprevăzute pentru tine și magazinul cu produse moldovenești de la Nisa a fost un capitol mai puțin frumos.
1: Pentru că noi am fost primii care am adus plăcintele noastre, noi am fost primii care am adus murăturile pe care francezii au descoperit, gemurile și toate dulcețurile noastre, atât de dulci, atât de buni, francezii chiar le știau și denumirea. Nuci în sucul lor, vișini în sucul lor, adică au descoperit Moldova în alt fel. Făina noastră de porumb era adorată de francezii localnici. Vorbesc de persoanele care trăiesc, da, în teritoriul acesta unde este magazinul. Și noi ne-am bucurat atât de mult să le povestim, să descoperim Moldova prin gustul său. Cineva a vizitat și beciurile noastre de la Cricova pentru că a gustat vinul din magazinul nostru și i-a trezit curiozitatea și au mers în vizită acasă, au venit foarte entuziasmat. Deci a fost o relație foarte frumoasă în acești 2 ani și jumătate, dar cu regret în ultima jumătate de an am zis eu stop. Nu mai pot, nu mai vreau, înseamnă că este un semn de la Dumnezeu să schimbăm ceva.
0: Un capitol care s-a încheiat și în același timp va continua, pentru că ai învățat și niște lecții de antreprenoriat și acest curaj de a încerca și a merge mai departe îți deschide și alte drumuri. Pentru că ne apropiem de finalul acestui interviu, aș vrea puțin să vorbim despre comunitatea de moldoveni de acolo. Cum vezi tu această comunitate? Cum sunt oamenii noștri? Care sunt posibilitățile de întâlnire cu ocazia unor evenimente, sărbători? Și vreau să-ți amintesc că în această lună, august, Moldova va sărbători 35 de ani de independență. Poate ai un gând pentru cei de acasă, pentru moldovenii care își continuă cinstit munca, care luptă pentru Republica Moldova și care trăiesc acolo și încearcă să o facă și mai frumoasă, dar și pentru moldovenii de peste hotare, pentru că ei sunt sursa de venit pentru cei de acasă.
1: Noi avem o comunitate foarte frumoasă aici, la Costa de Azur. Sunt oameni care s-au stabilit, s-au integrat, care au posturi frumoase de muncă. Performanțele copiilor le aduc medalii. Autoritățile sunt foarte bucuroși că aducem asemenea medalii, da, anume cetățenii noștri moldoveni. Dar, cu regret, sunt și o parte, dacă să vorbim despre toată comunitatea și aspectele ei, sunt o parte de moldoveni care nu se integrează, care mă doare să citesc în ziar că au făcut diferite chestii mai puțin plăcute sau au jefuit pe cineva sau au violat pe cineva. Sau eu, fiind președinta Asociației de Moldoveni de pe Coasta de Azur, chiar dacă nu citesc în presă, sunt prezentă la multe și multe, cum să zic așa, procese ale moldovenilor, pentru că mă roagă să-i ajut cumva să traduc, să îndemn, să vorbesc, să vin să-i susțin. Și mă îngrozește acest comportament din partea moldovenilor. Nu zic toți, da? O parte de moldoveni. Avem studenți, altă parte de moldoveni care sunt integrați, care au rezultate foarte frumoase, care lucrează în firme mari, care gestionează firme mari. Avem moldoveni care lucrează în bănci. Deci, este foarte diversificată comunitatea noastră de la NIS și dacă să vorbim de cifre, suntem peste 20.000. De aceea, cumva, și-am insistat, am militat, de fapt, să deschidem acest consulat în Republicii Moldova la NIS și mă bucur foarte mult că s-a reușit împreună cu asociația noastră. Și deci, eu ce pot să spun? Cu ocazia zilei de independență, le doresc tuturor moldovenilor, oriunde s-ar afla, să țină cont că asta este imaginea țării noastre, că acolo unde călcăm noi, calcă și Moldova. Și oriunde suntem, să ne aducem aminte că avem niște rădăcini pe care nu trebuie să le blamăm, nu trebuie să scuipăm, să arătăm cu degetul cum este acasă, dar trebuie să încurajăm și să dezvoltăm această casă, acasă, așa cum ne dorim noi și cum dorim să crească copiii noștri în ea.
0: Da, distanța se măsoară în kilometri, dar dorul se măsoară în momente în care moldovenii se strâng împreună oriunde ar fi. Și o scurtă paralelă, acum pe final, între cele două orașe, Nisa și Chișinău.
1: Nisa și Chișinău au același farmec. De ce zic același farmec? Pentru că Chișinău este, eu consider, o metropolă a Republicii Moldova, că este concentrat tot, practic, la Chișinău. Exact așa și la Nisa. Are o concentrație de oameni, de centre administrative, dacă se compar cu alte regiuni, da? A Coastei de Azur. Mi-am dorit, sincer vă spun, pe planul meu undeva am bifat. Mi-ar plăcea foarte mult ca Nis și Chișinău să devină orașe gemene, orașe înfrățite, așa cum se practică la noi acasă. Și cine știe, poate reușim cumva să le apropiem și mai mult, nu doar prin acest zbor direct, dar și prin diferite proiecte comune frumoase.
0: Tatiana, îți mulțumesc pentru această conversație, pentru acest interviu și dincolo de peisajele, de carte poștală ale acestui oraș despre care ne-ai vorbit și de atmosfera unde simți că vacanța continuă mereu, succesul în străinătate se construiește totuși prin multă muncă și prin acel curaj de a te reinventa mereu. Îți dorim mult succes în toate proiectele tale și să rămâi mereu o punte caldă între Nisa și Chișinău, între Franța și Moldova.
1: Mulțumesc din tot sufletul.
2: De ces draps que je froisse au lieu de t'y trouver, où je voudrais t'étreindre au lieu de t'y rêver, de ce café médiocre auquel tu n'applaudis plus jamais quand parfois je me le réussis, de mes grains de folie qui s'égrènent en vain, de l'eau que je ne mets plus jamais dans mon vin, de toutes ces martiennes qui débarquent ici et qui osent dormir de ton côté du lit, de ton côté du lit.

Dragi prieteni, ediția din această seară a emisiunii Vocile Diasporei se încheie aici. Le mulțumim invitațiilor noștri, Valentina Ceban și Tatiana Zemba. Indiferent de distanțele geografice, contribuția fiecărui conațional rămâne esențială pentru dialogul și legătura noastră cu Moldova. Înregistrările acestei ediții, precum și arhiva emisiunilor anterioare, pot fi ascultate pe site-ul radiomoldova.md. Sunt Ludmila Alexei și împreună cu Aurica Varsari vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit. Pe curând!

Bună seara, drăguță! Povestea mea de azi se numește Căluțul. Ascultă! Pe covorul albastru din sufragerie, totul era cu putință. Mai cu seamă, după ce însera, cu puțin înainte de a se aprinde lumina. Atunci păpușa se prefăcea în balerină, iar tata se făcea căluț. De mult, de mult, de când fetița nu era cu mult mai mare decât păpușa ei cea mare, în fiecare seară tata se așeza în patru labe pe covor și... gata căluțul! Din câteva opinteli, fetița se cățăra pe spinarea lui, apoi urma goana cea mare. Căluțul putea sări peste stâncile cele mai semețe, trecea din câteva clipe, dintr-o țară în alta, dar oricât de departe ar fi ajuns, nu treceau dincolo de colțul covorului albastru. După un timp însă, căluțul obosea. Ar fi vrut să se ridice în două picioare, să se așeze în fotoliu, doar era un căluț prea de tot fermecat și spunea gâfâind: am obosit, draga mea. Fetița însă nu cunoștea limba căluților. Chiuia, lovea cu pintene în coastele lui și în loc de orice răspuns spunea: di! Când târziu călărețul obosea, căluțul avea voie să șadă într-un fotoliu. Acum căluțul nu mai era căluț, era tata. Adă-mi ziarul, zicea el, ștergându-și sudoarea, și un pahar de apă, te rog. Fetița înțelegea prea bine graiul tatei. Acum însă se juca cu căluțul ei de lemn. Întâi să-i dau lui, zicea, isete săracu. Făcea palmele căuși și își adăpa căluțul de lemn cu apă răcoroasă din cel mai umbros colț al odei, dintre dulap și mașina de cusut. Oh, nu e ușor să adăpi un căluț. Îmi aduce și mie puțin apă? Întrebă din nou tata după un timp. Întâi să-mi curc căluțul, tăticule, e obosit săracu. Târziu, când tata termina de citit ziarul și două reviste, fetița se pregătea și ea de culcare. Își așeza căluțul în mijlocul patului, îi potrivea perna, îl învelea cu plapuma, iar ea moțăia ghemuit într-un colț. Tata se apropia, o învelea, îi punea perna sub cap, iar căluțul îl așeza jos, alături. Atunci fetița deschidea o clipă ochii și murmura toropită: vezi, tată, nu iubești deloc căluțul, nici nu-l lași să doarmă ca oamenii. Săracu de el! Și adormea suspinând. Acum dormi și tu, că ai fi obosit. Noapte bună!

0: Moldova Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 450 de primării au adoptat decizii finale privind unirea administrațiilor cu alte localități și vor beneficia de resurse financiare din partea guvernului pentru investiții, a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu într-un mesaj video. Potrivit oficialului, cifra arată că jumătate dintre primăriile din țară au optat pentru amalgamarea voluntară.
2: Poate cineva s-a răzgândit, sau negocierile s-au blocat, sau încă mai stați pe gânduri care e cea mai bună soluție. Ne aflăm într-un moment critic, urgent, ar spune chiar, pentru că voi să finalizați amalgamarea voluntară. Acum puteți decide cu cine vă uniți administrația și, cel mai important, puteți beneficia de fonduri pentru nevoile localității. După etapa voluntară va urma etapa prin legi. Statul nu va lăsa cetățenii izolați pentru că conducătorii locali nu au reușit la timp să facă amalgamarea. Totuși, în etapa normativă, localitățile nu vor mai putea beneficia de resursele financiare oferite. Haideți să trecem peste anumite supărări, blocaje, dileme și să dăm o șansă localităților să se dezvolte.
1: Amintim că guvernul va aloca un pachet de stimulente financiare în valoare de peste 6,5 miliarde de lei pentru primăriile care aleg să se unească voluntar prin intermediul reformei administrației publice locale. Sprijinul guvernamental va fi acordat prin trei mecanisme distincte. Primul este stimulentul de pregătire destinat elaborării documentației tehnice necesare pentru proiectele de infrastructură. Valoarea acestuia variază între 400 de mii și 1 milion de lei. Al doilea mecanism prevede acordarea unui stimulent în valoare de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor al noii primării, rezultate în urma amalgamării. Al treilea stimulent va consta dintr-un sprijin bugetar acordat noilor primării începând cu anul 2028, după alegerile locale. Sumele vor varia între 500 de mii și 2 milioane de lei anual. Traficul rutier va fi sistat integral pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul cuprins între străzile Arca Moldovei și Băcioii Noi. Restricțiile vor fi aplicate în nopțile de vineri spre sâmbătă și duminică spre luni, între orele 21 și 7 dimineața. Primăria municipiului Chișinău precizează că măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a șoselei Muncești. Totodată, în perioada 7 august-1 septembrie, pe același tronson, traficul va fi suspendat parțial pe Benz pentru desfășurarea lucrărilor. Restricțiile de circulație vor fi instituite și pe strada Miron Costin, pe partea impară, într-o zonă cuprins între bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Traficul va fi suspendat parțial în perioada 7 august ora 20, 9 august ora 20, în legătură cu organizarea târgului producătorilor autohtoni în sectorul Râșcani. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic. Partidul rus Yabloko, care se opune războiului din Ucraina, riscă să fie exclus de la alegerile pentru Duma de Stat. Curtea Supremă a Rusiei a înregistrat o acțiune depusă de partidul Rodina, prin care se cere retragerea formațiunii Yabloko din cursa electorală, transmite Deutsche Welle. Despre acest lucru a anunțat liderul Rodina, deputatul Alexei Juravlov. Motivul exact al solicitării nu a fost făcut public. Prima ședință în acest caz a fost programată pentru luni, 10 august. Anterior, acțiunea de depusă de Curtea Supremă vine după ce, pe 5 august, liderul partidului Rusia Justă pentru Adevăr, Serghei Mironov, a cerut Procuraturii Generale și Ministerului Justiției să ofere o evaluare juridică a activității partidului Iabloco și a liderilor acestuia. Pe 29 iulie, Comisia Electorală Centrală a Rusiei a înregistrat lista Iabloco pentru alegerile în Duma de Stat, programate pentru 18-20 septembrie. Ministerul Politicii Agrare și Alimentației din Ucraina a solicitat Comisiei Europene acordarea unui sprijin nerambursabil în valoare de 220 de milioane de euro pentru compensarea dobânzilor la creditele contractate de producătorii agricoli mici și mijlocii. Potrivit Ministerului, fondurile ar urma să fie direcționate prin programul guvernamental Credite Accesibile 5-7-9% pentru a asigura lichiditatea fermelor afectate de atacurile rusești asupra porturilor din Odessa. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 8 august va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

La 5 august 1967 apare albumul de debut al trupei Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Este și singurul realizat de Syd Barrett, ca și lider al formației.

Albumul a fost lansat inițial în 1967 de către Columbia EMI în Regatul Unit și de către Tower Capital în Statele Unite ale Americii. Ediții limitate ale albumului au fost reeditate pentru a marca aniversările de 30 și respectiv 40 de ani de la apariția originalului, adică în 1997 și anul 2007.

Multe din piesele de pe acest material discografic sunt marcate de un sound rock de chitară electrică, aflat în contrast cu influențele folk rock de pe precedentul album, Rubber Soul. Albumul a atins primul loc atât în United Kingdom Chart, cât și în US Chart și a ocupat această poziție pentru 7 și respectiv 6 săptămâni.

Uneori, Dumnezeu alege să vorbească oamenilor nu prin cuvinte, ci prin sunet. Atunci se naște un muzician adevărat, un om care știe să adune în câteva note dorul unei mame, liniștea unei dimineți de vară, foșnetul lanurilor de grâu și bucuria unei hore în mijlocul satului. Astfel de oameni nu cântă doar pentru ureche, ci și pentru suflet. Ion Krasnopolsky a fost unul dintre acești oameni. În mâinile sale, clarinetul și taragotul nu erau simple instrumente. Ele prindeau viață, spuneau povești și păstrau vie memoria acestui pământ. Fiecare melodie purta mirosul codrelor, glasul izvoarelor și răsuflarea satului moldovenesc. Când începea să cânte, parcă timpul își domolea pasul, iar oamenii își aminteau cine sunt și de unde vin. Dragi ascultători, astăzi vă invit să pășim împreună pe urmele unui artist care și-a închinat viața muzicii populare autentice. Un om modest, dar uriaș prin talent. Un muzician care a învățat că adevărata bogăție a unui neam nu stă în averi, ci în cântecele pe care le lasă moștenire. Astăzi deschidem împreună fila de poveste a vieții și creației maestrului Ion Krasnopolsky, unul dintre cei mai de seamă instrumentiști ai Republicii Moldova.

Povestea sa începe la Chișinău, în ziua de 15 martie 1945. S-a născut într-o familie în care muzica era la fel de firească precum respirația. Tatăl său, Vladimir Krasnopolski, cunoscut în lumea lăutarilor sub numele de Borș, era trompetist și dirijor de fanfară. El a fost primul profesor al micului Ion, dar și omul care i-a insuflat respectul pentru muzica populară și pentru tradițiile satului moldovenesc. Copilăria lui Ion Krasnopolski a fost una plină de sunete. În timp ce alți copii alergau după mingi sau jucării, el urmărea respirația fanfarei și încerca să înțeleagă tainele fiecărui sunet. La numai 7 ani, tatăl său l-a primit în fanfară. La început a cântat la tobă, învățând disciplina ritmului și responsabilitatea muzicianului. Nu peste mult timp avea să treacă la clarinet, instrument care îi va schimba destinul. Clarinetul i-a devenit prieten de o viață. Cu răbdare, muncă și talent ieșit din comun, Ion Krasnopolski a început să descopere frumusețea doinelor, horelor și sârbelor. Fiecare melodie era pentru el o poveste, iar fiecare interpretare trebuia să transmită emoție. Nu urmărea niciodată efectul spectaculos, ci adevărul muzical.

Drumul firesc l-a purtat pe Ion Krasnopolski spre Școala de Muzică Eugen Coca, iar mai târziu spre Institutul de Arte Gavril Muzicescu, unde și-a desăvârșit studiile la clarinet. Profesorii săi au remarcat nu doar tehnica impecabilă, ci și sensibilitatea interpretării. Era un muzician care știa să asculte muzica înainte de a o cânta. Anul 1967 avea să reprezinte începutul unei noi etape. Ion Krasnopolski devine instrumentist în orchestra Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare Joc, una dintre cele mai prestigioase instituții artistice din Republica Moldova. Aici avea să activeze aproape 4 decenii și jumătate. În orchestra Joc, clarinetul și taragotul lui Ion Krasnopolski au devenit parte din identitatea sonoră a ansamblului. Publicul îl asculta fără să știe întotdeauna cine este instrumentistul din spatele acestor fraze muzicale pline de sensibilitate. Dar colegii știau foarte bine că atunci când începe soloul lui Ion Krasnopolski, sala întreagă rămânea într-o liniște deplină. Cu ansamblul Joc a călătorit în 10 de țări, a urcat pe scene din Europa, Asia și America, ducând cu el muzica Moldovei. În fiecare concert demonstra că folclorul nostru poate sta cu demnitate alături de orice patrimoniu muzical al lumii. Nu era nevoie de traduceri, muzica vorbea singură.

Deși era un instrumentist desăvârșit, Ion Krasnopolski nu s-a mulțumit niciodată doar cu scena. Simțea că experiența acumulată trebuie transmisă mai departe. În anul 1991, începe activitatea didactică la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde formează generații întregi de instrumentiști și aranjori. Studenții își amintesc și astăzi de modestia lui. Nu ridica tonul, nu impunea autoritate prin severitate. Își cucerea discipolii prin exemplul personal. Le repeta adesea că tehnica este importantă, însă sufletul este cel care transformă un muzician într-un artist. O altă latură importantă a activității sale a fost cea de aranjor și cercetător al folclorului. A prelucrat numeroase melodii tradiționale, păstrându-le autenticitatea și oferindu-le în același timp o formă potrivită orchestrelor și fanfarelor contemporane. În multe dintre aceste lucrări se regăsește și moștenirea tatălui său. Vladimir Krasnopolski adunase de-a lungul vieții un impresionant repertoriu de melodii, iar fiul său le-a readus la viață prin noi aranjamente și interpretări. Astfel, tradiția s-a transmis firesc din generație în generație.

Ion Krasnopolsky a colaborat cu numeroși artiști și dirijori de prestigiu. A realizat înregistrări în studiourile Radio Moldova și la celebra casă de discuri Melodia, lăsând în urmă un patrimoniu sonor de o valoare inestimabilă. Printre melodiile asociate numelui său se numără Sârba lui Borș, Hora bătrânească, Țărănească a Busuioc moldovenesc, Doina Dorului și multe alte bijuterii ale muzicii tradiționale. Cei care l-au ascultat spun că avea un sunet aparte. Clarinetul lui nu era nici grăbit, nici ostentativ. Fiecare frază muzicală curgea firesc, cu eleganță și cu expresivitate rar întâlnită, iar atunci când lua în mâini taragotul, instrumentul căpăta parcă glas omenesc. În ultimii ani ai activității sale artistice și-a întemeiat propria formație instrumentală, continuând să promoveze muzica autentică și să participe la diferite proiecte culturale. A rămas activ până aproape de sfârșitul vieții, demonstrând că adevărații artiști nu se pensionează niciodată din iubirea lor pentru muzică.

La 12 iunie 2024, Ion Krasnopolski a trecut la cele veșnice. Plecarea sa a lăsat un gol în lumea muzicii populare. Numeroși artiști au vorbit atunci despre omul discret, generos și modest, care a inspirat generații întregi de instrumentiști. Dar un artist adevărat nu dispare niciodată. El continuă să trăiască prin înregistrările sale, prin elevii pe care i-a format și prin melodiile pe care le-a iubit atât de mult. Ori de câte ori vom asculta un clarinet sau un taragot interpretând o doină cu sensibilitate, ori o horă plină de viață, ne vom aminti de Ion Krasnopolski, de omul care a înțeles că muzica populară nu trebuie modernizată cu niciun preț, ci trebuie cântată cu sinceritate, cu respect și cu dragoste pentru rădăcinile noastre. Astăzi, când patrimoniul cultural are nevoie mai mult ca oricând de oameni care să-l păstreze și să-l transmită mai departe, exemplul lui Ion Krasnopolski rămâne unul de urmat. El ne-a arătat că tradiția nu este un muzeu al trecutului, ci o punte vie între generații.

Dragi ascultători, fiecare om pleacă, dar ceea ce a dăruit din suflet rămâne. Iar atunci când darul este muzica, timpul nu îl poate șterge. Cântecele, înregistrările și amintirea lui Ion Krasnopolski vor continua să trăiască prin cei care îi vor asculta clarinetul și taragotul, prin discipolii pe care i-a format și prin iubitorii de folclor care vor duce mai departe această moștenire. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la această ediție. Sunt Marcela Vuicu și împreună cu Silvia Ilarionov vă spunem: prețuiți oamenii care păstrează vie tradiția. Ascultați muzica adevărată și nu uitați, atât timp cât va răsuna un cântec popular, sufletul acestui neam va continua să bată în același ritm. Până data viitoare, la revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Peste 5.900 de persoane, instituții, companii și nave figurează în prezent în lista națională a subiecților restricțiilor internaționale. Pentru gestionarea mai eficientă a acestor date și îmbunătățirea procesului de aplicare a sancțiunilor, autoritățile propun crearea unui sistem informațional care va centraliza și va facilita accesul la informațiile privind măsurile restrictive internaționale. Lista este publicată pe platforma guvernamentală de date deschise și conține tipul măsurilor restrictive aplicate, data instituirii acestora și actele prin care au fost aprobate. Potrivit unei note de fundamentare a proiectului elaborat de Cancelaria de Stat, actuala platformă are anumite deficiențe în funcționare. Printre acestea se numără lipsa interconectării cu sistemele interne ale autorităților, cu competențe în domeniu, posibilități reduse de analiză și selectarea datelor, precum și lipsa unor funcționalități pentru generarea rapoartelor statistice. În document se menționează că noul sistem informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale va asigura o evidență centralizată, transparentă și securizată a informațiilor. Sistemul va include 4 componente principale: lista regimurilor de măsuri restrictive internaționale în vigoare, lista națională a subiecților sancționați, un formular pentru solicitarea excepțiilor și un formular pentru raportarea încălcării sau eludării măsurilor restrictive internaționale. Aproape 1 miliard de lei, adică 50% din profitul Băncii Naționale a Moldovei pe anul 2025, a fost repartizat la bugetul de stat după finalizarea exercițiului financiar și auditul independent al situațiilor financiare ale instituției. Restul de 50% va fi folosit pentru consolidarea capitalului instituției. BNM precizează într-un comunicat de presă că pe 31 decembrie 2025, înainte de repartizarea rezultatului financiar, capitalul statutar al Băncii Centrale reprezenta 6,93% din totalul datoriilor monetare ale instituției. Potrivit legislației, atunci când nivelul capitalului statutar se situează între 4 și 10% din datoriile monetare, profitul disponibil pentru distribuire este împărțit egal între majorarea capitalului și transferul către bugetul de stat. Astfel, în profitul aferent anului 2025, adică 1,82 de miliarde de lei, bugetul de stat a primit 910,41 de milioane de lei, iar o sumă similară a fost alocată majorării capitalului statutar al BNM. Potrivit Băncii Centrale, rezultatul financiar pentru anul trecut a contribuit simultan la susținerea finanțelor publice și la consolidarea capacității BNM de a-și îndeplini mandatul de menținere a stabilității monetare și financiare. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a sosit în Serbia, unde urmează să se întâlnească cu președintele țării Alexander Vučić, transmite TSN. Aceasta este prima vizită a lui Zelensky în Serbia de la preluarea mandatului prezidențial în 2019. Vučić întreține relații strânse cu Moscova, însă nu a aprobat invazia rusă în Ucraina. Zelensky a menționat că va discuta cu omologul său despre extinderea legăturilor economice dintre cele două țări, despre relațiile cu Uniunea Europeană și despre alte aspecte care ar putea fi benefice pentru cetățeni, precum și despre chestiuni de securitate. La centrala nucleară de la Pax, situația s-a îmbunătățit, dar rămâne dificilă, a anunțat prim-ministrul Peter Maghiar pe pagina sa de Facebook. Oficialul a adăugat că nivelul apei Dunării este cu 13 cm mai mare decât nivelul de duminica trecută și se așteaptă o creștere de peste 20 de cm în următoarele zile. Funcționarea centralei nucleare este monitorizată constant, iar o turbină din instalație produce stabil, a precizat premierul. Acesta a relatat că în cadrul reuniunii grupului de lucru pentru apărare a dat instrucțiuni pentru dezvoltarea de soluții temporare în cazul în care nivelul scăzut fără precedent al apei Dunării de la Pax devine permanent. Guvernul Spaniei a amenințat că va impune contramăsuri asupra călătorilor din Italia dacă aceasta se va ridica până duminică, nu va ridica până duminică controlele la frontieră pe care le-a impus Spaniei în urma fluxului de migranți de săptămâna trecută în enclava nord-africană Ceuta, scrie Reuters. Măsurile Italiei au fost nedrepte, contrare intereselor Uniunii Europene și discriminatorii față de populația Spaniei, a declarat guvernul, subliniind că niciunul dintre migranții care au ajuns în mod ilegal în Ceuta săptămâna trecută nu a putut intra liber în spațiul Schengen, conform normelor de migrație ale enclavei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 8 august va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

Gheorghe venea de omul, încet și legănat. Părea că abia mișcă picioarele, dar făcea pași mari. Cărnind de-a lungul unei vâlcele spre punte, Rusanda l-a zărit dincolo de punte pe Hariton, un băietan cu care Gheorghe învățase la școală. A oftat îmbujorat. Pune rămășag, au să se oprească. A plecat ochii, a făcut vreo 30 de pași, uitându-se bine pe unde calcă, și când i-a ridicat înapoi, flăcăi stăteau față în față la un capăt de punte. Vorbeau ceva. Copilei a început a-i se zbate inima, vântul i-a smuls o șuviță de păr. Doamne, și cosițele cele, ori să crească odată, ori să le reteze. Mamă să zice că ori crește, mai iau când să crească amu. Pe urmă, ia fi tot una, cu cosițe ori fără. Parcă dacă azi mama ei are gâțe lungi, apoi vin oamenii din sat să se uite ce gâțe are Lelea Catinga. Ajungând în dreptul flăcăilor, Rusanda le-a dat bună ziua și a urcat pe punte. Încotro, Rusando? Față de unul străin, copila n-a îndrăznit să se uite la flăcău. A spus, săltându-se în vârful picioarelor și încercând de țin bine scândurile punții: mă duc la Ermaroc. Stai că merg și eu. Apoi, hai! Sufla un vânt rece, copila și-a pus brațele cruce pe piept. Băieții s-au despărțit. Ieșind din sat, Gheorghe a întrebat-o: ne ducem pe cărare, pe de-a dreptul? Pe cărare se duce tot satul, chipzuia Rusanda. L-a oprit fiecare și eu nici azi nu avea când sta de vorbă cu dânsul. Hai mai bine pe drum. Și era un drum larg și frumos, cu margine de tevite cu troscut, și mai avea încă mult de mers alături, fiindcă odată ce drumul dispare, uite acolo la povârniș, asta încă nu înseamnă nimica. El merge pe vale până la gară, dar gara încă nici nu se vede. Avea doi plopi fumurii se leagănă hă departe și alături cerne un șuvoieș de fum. În gară, pe semne, stăteau între. Salcânii bătrâni și-au așternut umbrele prin semănături, suflau un vântișor și umbrele se legănau, scăldându-se printre răzoare. Sufla un vântișor și fremăta bluzița copilei, îi lipea fustișoara de genunchi, îi juca o șuviță pe obraz și, Doamne, cum își mai făcea de cap vântișorul cel. Atâta s-a necăjit ea. Și ce-a zice lumea când a vedea-o înveșnicită în poză cu bluzița necălcată? Gheorghe venea domol, tăcut, o fura de-n mers cu coada ochiului și ceva dulce îl înfiora de fiecare dată când bluzița subțire frământa ginga și lângă mânica aspră și muta hainei lui. În fond, asta se și cheama în Valea Răzeșilor a te duce într-o duminică cu o fată

0: Cum de află, cum de se înțeleg, Dumnezeu știe. Dar îi de ajuns să se miște părinții uneia de acasă, că pe loc se adună un stol de fete și ce mai vorbe, ce mai vorbe, o viață întreagă ai sta ascultându-le dacă ai putea să șezi bineșor la locul tău. Padea Mihalache tocmai se gătea în duminica aceea cu nevasta la niște neamuri din satul vecin de peste deal. Adică nici nu erau ele cine știe ce neamuri, ea acolo o verișoară de-a doilea. Da, așa era de supărăcioasă și spurcată la gură verișoara aceea lui, că dacă nu se ducea la dânsii de hram, un an de zile îl vorbea de rău pe la toate nunțele, pe la toate iarmaroacele. Acum, pentru că iar venise de sărbătoarea înălțării, se găteau ca oamenii de ducă, dar de-abia au dovedit să se așeze la masă că a și venit domnica. A trântit ușa tinzii, cum nici pe-a ta nu te înduri să o trântești, a stat câteva clipe și pe urma a bătut. Era unul din fasoanele domnicăi. În tot satul băteau la ușă numai învățătorii și s-o fi văzut pe domnica cum îi creștea inima când bătea la ușă și auzea cum încep a șopoti stăpânii casei. Ia strângeți mai repede hainele cele. De ce scoți ciubărașul de suplaiță? Lasă ciubotile la loc. Când s-a letale? Domnica mai bătea odată și după ce băga cum se cuvine boala în oameni, apărea în prag. Pe o vecină a sa, Lelea Chița, domnica a măgit-o vreo 3 zile la rând și când a 4-a zi a venit o învățătoare și a bătut la ușă, Chița i-a strigat înțepată: hai, intră, nu te mai fă nebună! Ce-a mai tras biata femeie cu obrazul să intre în pământ noalta? Badea Mihalache, auzind că bate cineva la ușă, și-a pus nu se știe pentru ce cușma în cap și i-a spus Rusandi: ia cată chitanțele cele, iute! Pe masă rămăsese o strachină cu câteva linguri de lapte și Lelea Catinca, neștiind ce să facă cu dânsa, a acoperit-o cu un șervet nou. Abia peste câteva minute, Badea Mihalache, atingând cu un deget vârful limbii și răsfoind chitanțele de postavcă, a răspuns: da. Domnica mai întâi a crăpat ușa să vadă cum a reușit șotia, apoi a intrat. Bună ziua! Să crești mare, a zâmbit Badea Mihalache. Numai Lelea Catinca s-a supărat. Dar ce mai bați fa? Nu poți intra ca lumea. Cum să intru? De unde să știu? Poate cineva se scaldă aici? Se scaldă, cum nu? Ia ca mi-am murat șervețelul în lapte. Badea Mihalache își ascunde chitanțele înapoi după icoană și se îmbracă. Apoi ridică pe nevăzute un pai de jos și în vreme ce copila se uită la niște fotografii, o gâdelă cu paiul la ureche. Domnica îmboldește urechea cu un deget. Ce de-a muște vara asta? Badea Mihalache o lasă în pace două clipe și iar o gâdelă cu paiul. Copila se întoarce, se uită întrebător la dânsul, iar el se îmbracă și se uită prin fereastră la coțofana care ciupește poarta. Badea Mihalache. Omul se întoarce cercetând un nastru șterbit. Ce-i? Ce nu-mi dai pace? Dar ce-ți fac eu? I s-a părut pe semne. Iar începea să uita la fotografii. Iar o gâdelă la ureche. Badi Mihalache, ce nu știți mata binișor? Ce te-ai legat copilă de capul meu? Hei, ia-mi arată mâinile. A ascuns paiul între degete. Uite! Apoi când Lelea Catinca a fost și ea gata, Badea Mihalache ieșind a zăbovit pe o clipă în prag și i-a spus domnicăi: mai mult să nu-mi bați la ușă. Când au rămas fetele stăpâne în casă, domnica a întrebat:
1: el mă gâde la urechi?
0: Dar păi cine? Și-a pipăit urechea.
1: După față nu poți deloc cunoaște.
0: Dracu, a mai fost pe semne când era flăcău.

0: chemat azi Gridon la club.
1: Ei, nu știu ce să fac. Să mă duc, să nu mă duc.
0: De ce să nu te duci?
1: Domnica stă o vreme pe gânduri. Întreabă:
0: ai drept că v-ați fotografiat cu Gheorghe?
1: Drept?
0: Duminica a trecut.
1: Domnica baș leagă, baș dezleagă casânca. Și cine s-a mai fotografiat?
0: Numai noi doi.
1: Domnica s-a uitat trist în lungul drumului, urmărind încotro se duce găinușa ce cu gâtul gol.
0: Dar găina umbla aiurea.
1: Și cum v-ați așezat voi când era să vă pozeze?
0: Ei, ne-am așezat alături.
1: Domnica vroia să afle amănunte.
0: Ia arată-mi.
1: Cum să-ți arăt? Domnica și-a lăsat mâinile în jos, uitându-se țintă la gireada de paie.
0: Arată-mi cum sta Gheorghe.
1: Rusanda s-a apropiat și a ascuns umărul după umărul domnicăi și a plecat capul spre dânsa. Copila o urmărea cu coada ochiului, iar când Rusanda i-a mai pus o mână pe umăr, domnica deodată și-a adus aminte:
2: Doamne, am uitat acasă ușa discuiată.
1: A ieșit din ogradă și venea la fuguța spre casă.
0: Venea râzând, bucuroasă că a scăpat de Verunea, mulțumită de felul cum i-a așezat Rusanda părul, dar strop, curat și fierbinți veneau din seninul cerului. Îi se scurgeau pe obraj, pe bărbii, îi se prelângeau pe mâini.
1: Acasă însă a venit senină, cu inima curată. Și dacă cineva i-ar fi spus mai târziu că a avut ea cândva un vis pe care l-a smuls chiar ea cu mâna sa, nu l-ar fi crezut în ruptul.

0: ne-a spus cine a spus că dacă ți-o fi s-o pățește, chiar ai s-o pățește. Domnica pe toate le-a făcut până a fi dovedit scridon să vie. A măturat în tindă, în fața casei, a stropit gherghinele, că se colbăiseră și nici nu mai semăna o gherghine. A închis bițelul care avea o deprindere proastă să vie în prag, să caute joacă și nu-i deosebea pe ai săi de cei trăini. Un lucru uitați, fata. Trofimaș nu s-a dus la joacă, după cum le-a fost vorba, ci s-a cățărat pe aripă de gard făcută din scânduri și număra trecătorii. Și-ar fi văzut, ți-l sufloaia într-o clipă, dar a dat cu ochii de dânsul tocmai când farmazonul stătea la sfat cu scridon. Trofimaș se învârtea deasupra capului biciușca pe care o furase de întinde, închipuindu-și că undeva înaintea lui scai. Văzând că un om străin deschide portița, l-a întrebat: „Dar ce cauți, matale, la noi?” Scridon s-a uitat la fața lui ghilosită din calea afară și i-a răspuns: „Pe soră ta, domnica, o caut.” „Dar ce-ți trebuie, domnica?” „Îmi trebuie. Vreau să mă duc la club cu dânsa.” „Degeaba ai venit. Eu nu-i dau drumul. Nici mama n-are s-o las. Ne am înțelege noi cumva.”
1: Am transmis pagini din romanul Frunze de dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regie artistică

0: semne. Revistă de poezie.
1: Astăzi, pe segmentul verbului și adevărului, ne întâlnim cu un nou delegat al sufletului omenesc în poezie, cu o personalitate emblematică a rezistenței infernului comunist, un om care a rezistat acestui infern prin credință și poezie, poetul Andrei Ciurunga.
2: Răstignire. O, de-ar mai trece Dumnezeu prin țară să ne citească sufletul la fund. Cel răstignit a nu știu câta oară pentru îndrăzneala de a se ști rotund. Ar da de mari palate împestrițate și de bordei ascunse sub pământ, dar niciodată, Doamne ferecate, la înfățișarea oaspetelui sfânt. O, de-ar veni bătrânul din poveste cu barba lui de sălcii și mălini, ne-am ridica încreștinați pe creste prerăsăritul hojma de străini și zornăind cătușele comune ce-au ruginit în temnițele lor, ne-am luminat de o dulce rugăciune cu care abia ne îmbujorăm de dor. Dar Dumnezeu mai zăbovește încă la ceasurile acestea prea târzii. În lume poate s-a lăsat vreo stâncă mai grea pe pieptul altei seminții, ci noi, bolnavi de atâta neputință, privim zadarnic înăspritul drum. Din cele ce ne-ar fi de trebuință, ne sunt de lipsă scuturile acum. Sub cerul țării, cătrănit sinistru, s-a răstignit Hristos ca la început, cu palma stângă sângerând pe nistru și palma dreaptă înflorind pe prut. Privindu-ți fiul dăruit pierzării, îți mulțumim de codri și de grâu, dar ne revoltă, Doamne al îndurării, că nu ne-ai dat și fulgere la brâu.
3: Dacă te lăsai condus, dacă te lăsai stăpânit de celulă, ajungeai să dispari. Oare, mamă, mamă, de ce m-ai născut? De ce m-ai făcut?

0: din zăbrele.
1: Sensibilitatea îngemănată cu dragostea pentru libertate și ura împotriva comunismului l-au adus în închisoare în repetate rânduri. Aiud, Uranus, Galați, Jilava, Gherla, apoi cumplitul canal. Sunt doar câteva fabrici ale morții prin care i-a fost dat să treacă în anii grei de infern comunist, stigmatizat și condamnat, ca și Radu Gir, ca și Nichifor Crainic, ca și atâția alți vinovați fără vină. Andrei Ciurunga era închis, după cum spunea el, pentru propriile lui cuvinte, pentru vina și crima de a gândi, simți și trăi românește, pentru vina și crima de a scrie poezii în care răbufnea toată ura unui popor sugrumat, dar și pentru vina și crima că iubea o țară mare, rotundă ca o horă, ca o pâine, ca un soare. Imnul deznădejdei sufletului său, ca o cruce a rezistenței, s-a înălțat până la cer în poemul Nu-s vinovat față de țara mea.
2: La ora când cobor legat în fiare, să-mi spășesc osânda cea mai grea, cu fruntea în slavă strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea, nu-s vinovat că i-am iubit lumina curată, cum în suflet mi-a pătruns, nici că vrăjmașii i-au prădat grădina și că sutașii cu asta i-au străpuns. Nu-s vinovat că mi place să se prindă rotundă ca o țară hora în prag, nici că am primit colindători întindă, cum din bunic în tată mi-a fost drag. Nu-s vinovat că toamnele mi-s pline cu tot belșugul de la vin la grâu, nici că am primit la praznic pe oricine cât m-am știut cu cheile la brâu. Nu-s vinovat că am îndârjit șacalii și că am răcnit cu sufletul durut, că nu dau un ceahlău pe toți uralii și că urăsc hotarul de la prut. Dacă am strigat că haitele ne fură adâncul, codul, cerul, stea cu stea și sfânta noastră pâine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea. De aceea, când cobor legat în fiare, împovărat de o sânda cea mai grea, cu fruntea în slavă, strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea.

0: Robert Eisenbraun, cunoscut ca Robert Cahuleanu sau Andrei Ciurunga, s-a născut pe 28 octombrie 1920 la Cahul, într-o familie mixtă. Mama, Mareș Margareta, româncă. Tatăl, Hermann Eisenbraun, deși profesor de limba germană, i-a altoit în sânge dragostea de cuvânt și libertate. Poate de aceea Andrei Ciurunga, încă de la debut, și-a așezat cariera literară sub semnul luptei naționale. Cântece de dor și de război, volum de versuri ce vede lumina tiparului în 1944, îi va aduce nu numai bucurii, dar și mari necazuri. Din 1944, după ce Basarabia este din nou răpită, poetul se refugiază în România, unde va rămâne până la capătul de drum al vieții sale. Inițial se va stabili la Brăila pentru 4 ani, cu tot cu dor de Basarabia. Aici, Andrei Ciurunga va continua să compună clandestin versuri cu caracter anticomunist și să publice varii articole în revistele brăilene. Unul dintre aceste articole ale sale, în care poetul se declară ferm anticomunist, îndemnându-i pe români să respingă comunismul, îi aduce prima arestare. În 1991, într-o emisiune din ciclul Creanga de Aur, colega Arșa lui Ciamurian de la Radio România Cultural mărturisea:
1: în 1944 publicase un volumaș de versuri la Chișinău, cântece de dor și de război, și unul la Brăila, unde se stabilise în același an, poeme de dincoace. Pentru aceste două cărți, condamnat la 4 ani închisoare. 4 ani de muncă silnică la canalul Dunăre-Marea Neagră între 1950 și 1954. Acolo a compus, lucru firesc pentru un poet, versuri. Nu spunem a scris, pentru că hârtia și creionul erau interzise. Le-au ținut minte poetul și prietenii de acolo. Pentru aceste versuri, altă condamnare la 18 ani închisoare.
2: Țara mea de dincolo de țară, cu privirea umedă de jind, te-am purtat în mine pribegind ca pe o flacără ce arde pe comoară. Încă din pruncia mea de aur m-am simțit cu tine cununat, dar te-a vrut al ei și te-a furat nesătura poftă de balaur. De-am strigat apoi că ești a noastră, tânără, întreagă și pe veci, m-au închis între pereții reci și mi-au pus zăbrele la fereastră. A zvârlit în temnița dușmană gem adânc, însângerat sub fier, și atunci pun cât un crâmpei de cer din seninul tău bandaj pe rană. Foamea când îmi cască noi abise, vine cât un pui de cozonac ce-a crescut ca mine pe bugeac, trupul să mi-l sature prin vise. Țara mea de dincolo de ape, dacă șovăi în credința mea, simt cum îmi trimiți vânjoși să-mi stea toți stejarii din orhei pe-aproape. Când îmi dau târcoale bezne grele, lieci când se izbesc de grinzi, numai tu prin noapte îmi aprinzi policandrul nistrului cu stele. Zgribulit în hainele vărgate, astăzi vântul iernii-l ascult. Ora noastră a murit de mult, frigul mușcă tălpile înghețate. Dar pândesc la drum o primăvară să întindem iar din prag în prag hora mare sub același steag, țara mea de dincolo de țară.
0: Actorul Nicolae Iliescu a recitat tristul și înălțătorul poem Țara mea de dincolo de țară, semnat de Andrei Ciurunga. La 2 februarie 1950, în urma altui denunț al unui coleg, este din nou arestat și condamnat la 4 ani de închisoare pentru crima de uneltire împotriva păcii, în volumul Cântece de dor și război. Acel volum despre care vă vorbeam că i-a adus nu numai bucurii, ci și multe necazuri, și despre care a vorbit și scriitoarea Arșa lui Ciamurian. În 1954, Andrei Ciurunga este eliberat, dar rearestat 4 ani mai târziu, în 1958, pentru vină de a fi compus și difuzat poeziile concepute la canal. Poezii care circulau atât în țară, clandestin, cât și în afara granițelor, în antologii sau la posturi de radio occidentale. Aceasta a treia detenție o execută la Gherla și în Balta Brăilei, fiind eliberat în 1964 în urma decretului de grațiere a tuturor deținuților politici. Așadar, de la Jelava, poetul a luat drumul canalului, unde sute de mii de deținuți politici își ispășeau vina de a se împotrivi comunismului. În mijlocul acestui iad, poezia lui Andrei Ciurunga, dură ca almazul, este nu numai expresia luptei cu moartea în temnița comunistă, ci și un balzam pentru sufletele zdrobite ale românilor, aducându-i supranumele de poet al canalului. Aiudul și canalul nu poate fi înțeles în toată grozăvia, dar și în sfințenia lui, fără versurile lui Andrei Ciurunga. Care zec, zicea Solzhenitsyn, nu va fi ascultat această poezie cu majuscula?
3: Cei care au trecut pe aici duc și în vis pe supleoape ordinul cu șfic de bici. Ia pe 5 și ține aproape. Ia pe 5 să nu fim 3 în același rând, nici 6. Pașii ca de piatră grei ard și caută mătase. Ține aproape. Șirul lung se deșiră fără vrere, mușchii nu ne mai ajung, n-are sufletul putere. Somnul nostru izgonit, de pe paturi tari de scânduri, de pistoale străjuit, trece ritmic rânduri, rânduri. Boli cu rădăcini adânci, se proptesc în baionete, unii ne trântim pe brânci, alții ardem ca de sete. Numai foamea ce-o simțim calcă în pas cu noi alături, de din zori de când ieșim, până iar intrăm sub păduri. Și mărșălui mereu peste dealuri și hârtoape, sub îndemnul scurt și greu. Ia pe 5

flămânzi de cântec și de pâine, în jurături și pumni ne-au fost răsplata, să facem drum vapoarelor de mâine, am spintecat Dobrogea cu lopata. Istoria ce curge acum întoarsă va ține minte și între foi va strânge acest cumplit Danubiu care varsă pe trei guri apă și pe-a patra sânge. Iar cântecele smulse din robie vor ctitori cu anii care vin în cărțile pe care le vom scrie o nouă tristie la pontul Euxin.

0: În 1997, când participam la realizarea unei emisiuni din ciclu Creangă de Aur, l-am cunoscut în realitate. Văd și acum gara de nord, șoseaua Titulescu, unde sta poetul, apartamentul lui modest, supraîncărcat de cărți, flori și suveniruri și statura lui mică, firavă, ca unui pitic din poveste. Fața îi era străjuită de niște ochelari cu lentile imense, de după care abia îi se vedeau ochii mijiți ca două bobițe de zaiber. M-a topit cu râsul lui molipsitor și bucuria copilărească. Sufletul lui de artist se prefăcuse total într-o sărbătoare de Crăciun, de parcă îi adusesem toată Basarabia în casă. Doamna Ina, soția poetului, dulce și caldă ca și poetul, m-a servit cu bucate boierești. Ceaiul din plante și apoi izvarul, pentru că eram răcită, m-au făcut să mă simt ca acasă. Vă invit să ascultați un fragment din interviul care mi l-a acordat Andrei Ciurunga în iarna lui 1997.
1: V-am citit cărțile mai de demult și în sfârșit am fericită ocazie să vă văd. Ce mai faceți?
2: Bine, mulțumesc.
1: Ați plecat de acasă câți ani în urmă?
2: În 1944.
1: Și aici?
2: Păi, cam șchiopătesc din cauza piciorului, stau cam prost cu ochii, dar încolo stau bine.
1: Dacă ar fi să întoarcem roata memoriei, ce ați avea de zis de Andrei Ciurunga cel tânăr?
2: Andrei Ciurunga cel tânăr era la început Andrei Ciurunga cel mic, că eu când m-am născut eram foarte mic și când am mai crescut puțin am început să fac o mulțime de pozne și după aceea poznele au trecut din viață pe hârtie și am făcut atâtea pozne încât până la urmă a trebuit să le plătesc cu câțiva ani mulțișori de închisoare.
1: V-a fost greu în viață, domnule Ciurunga?
2: Cred că nimănui în epoca asta nu i-a fost ușor, oamenilor cinstiți le-a fost greu. Sperăm că de acum încolo să-l unecăm către bine.
1: Lacrima poeziei care ați vărsat-o pentru Basarabia a și rămas într-un titlu de carte, Lacrimi pentru Basarabia. Care a fost acel ceva care v-a ținut vertical toți acești ani?
2: Credința că într-o zi va fi ce-a fost. Fiindcă dacă n-am avea această credință, n-ar avea niciun sens, nici zbaterea noastră, nici viața noastră de aici înainte câte ne-a mai rămas de trăit.
1: În ce credeți dumneavoastră, domnule Ciurunga?
2: În Dumnezeu și în Basarabia.
1: Din câte știu, dumneavoastră, odată venit încoace în România, nu ați mai dat pe acasă. Nu ați avut posibilitate?
2: Posibilități am avut. Atât domnul Mihai Cimpoi de la Chișinău, cât și prietenul meu Costică Rapțiov de la Cahul, mi-au propus să-mi trimit o mașină care să mă ia de acasă și să mă ducă la destinație și să mă aducă înapoi. Însă, din cauza poate mai puțin a vârstii, cât a metehnelor mele, de care n-are rost să vorbim, m-am gândit că n-am să pot suporta un drum atât de lung și o oboseală ca aceasta.
1: Aveți
2: 77.
1: Și de la acest hotar al celor 77, cum se vede locușorul copilăriei dumneavoastră?
2: Păi o privesc de undeva de la înălțimea acestor ani și o văd așa cum vezi niște oameni dintr-un avion. O văd mică, mică, mică, dar o văd pe toată.
1: Cine au fost părinții dumneavoastră?
2: Tatăl meu a fost profesor de limba germană la liceul din Cahul, iar mama casnică și în ultimul timp că se poate trăi, dădea lecții de pian.

0: Ați fost mulți copii în familie?
1: Eu unul, singurul și cel mai deștept.
0: Au ținut părinții probabil foarte mult la dumneavoastră.
1: Da, și eu am ținut la ei, numai că eu l-am pierdut pe tata când aveam 4 ani și am fost crescut numai de mama și de bunica.
0: Și ce-a dorit mama dumneavoastră să deveniți în viață?
1: Ei, maica mea nu m-a întrebat niciodată ce vreau să devin, pentru că vedea ce devin sub ochii ei. Adică vedea că devin scriitor. Și până la urmă, ia că mă uit la mâinile astea și văd că ele nu sunt stare să facă nimic altceva decât să scrie.
0: Când ați început a scrie?
1: Prima poezie am publicat-o când aveam 11 ani, la revista Îndrumarea Tinerimii a liceului din Cahul. Era o poezie închinată Unirii, 24 ianuarie.
0: Și pe urmă? Pe urmă ce a urmat în cariera dumneavoastră literară?
1: A urmat primul volumaș, la vârsta de 16 ani, la Cahul. Volumul se chema Melancolie, l-am semnat Robert Cahuleanu, pseudonim cu care am mers așa până în 1947. Eu nu eram membru de partid, dar știți că partidul conducea toate. Și mi s-a spus, tovarășe, Cahulul nu mai este la noi, așa că dumneavoastră trebuie să vă schimbați acest nume, că nu cumva să-i jignim pe tovarășii sovietici. Și atunci eu i-am spus, bine, dar tovarășul Iosif Chișinevski, care e în Comitetul Central, n-are tot numele după Chișinău? Lasă-l dumneata, tovarășul Chișinevski, că ăla e mare. Dumneata ești mai mic, dumneata să-ți schimbi pseudonimul. Și de atunci am semnat Andrei Ciurunga.
0: Aici, în România, ați trecut prin multe încercări. Cum a fost, domnule Ciurunga?
1: Pot să vă răspund prin 4 litere. Greu.
0: Și închisorile pe care le-ați făcut?
1: Păi, nici închisorile n-au fost ușoare. Din fericire, eu m-am născut pe lângă această înclinație către poezie și cu înclinația către umor, către persiflare. Și uite așa, umorul și tăria de a crede într-o stea care trebuie să răsară într-o zi, mi-a ținut în viață pe cei care am rezistat și am ieșit. Toți cei care spuneau, aici o să murim, nu mai scăpăm, acolo am murit și n-am mai scăpat.
0: Înseamnă că ați fost optimist în viață.
1: Totdeauna am fost optimist și cartea mea de amintiri se și numește, deși sunt amintiri din închisoare, se numește Memorii Optimiste.

0: La închisoare poeziile le scriați într-un fel neobișnuit.
1: Nu le scriam. Le compuneam mental și toate ștersăturile și toate modificările și toate corecturile le făceam pe creier și după aceea le învățam pe de rost și veneau 2, 3, 5, 10, 15 colegi care le învățau și au ieșit cu ele din închisoare. Eu eram încă în închisoare când poeziile mele se recitau la posturile străine de radio. Cum am ajuns acolo, nici acum nu știu.
0: Cartea intitulată Lacrimi pentru Basarabia, ce a fost?
1: Am dorit să întruchipez, cum să vă spun, persistența mea în această idee a românității Basarabiei și am adunat acolo poezii pe care le-am scris pentru Basarabia din anul 40 până în anul 1995. Deci sunt acolo 55 de ani de poezie, pentru că de atunci am început noi să trăim istoria dramatică a Basarabiei, din anul 1940. Până atunci nu existau probleme.
0: Care a fost, care este și care va rămâne visul dumneavoastră de aur?
1: Visul meu de aur ar rămâne, și o spun și la București și la Chișinău, România Mare din 1918.
0: Ne puteți citi ceva?
1: Sigur că da. Albastrele bejenii mă-ntorc în cimitir precum acasă. Acolo toate par ca la început. Și zarzării cu duhuri de mătasă, din care atâtea vânturi au băut. Și îngerii cu zborul în spirală, încremenit în marmure sau tuci. Și tu, prelunga cerului beteală, căzând ca pe logodnice pe cruci. Teluric sânul mamelor tresare, sub mugurii cel sucă niște prunci. Iubite vechi se înalță în câte o floare, în păr cu toate albinele de atunci. Când aurește luna ca într-o stampă, pupila singuraticei fântâni, în jurul ei, ca seara lângă lampă, se adună iar adâncii mei bătrâni. Veniți de prin albastrele bejenii, ciocnesc în loc de cupe câte o stea și pun la cale spații și milenii cu care au fost contemporani cândva.
0: Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mulți ani înainte.
1: Și eu vă mulțumesc și vă sărut mânuțele. Și să dea Dumnezeu numai bine și să ne vedem poate vreodată la Chișinău.

năvălim de nu știu câte nopți, pe rogojini murdare și pe scânduri, mai treji în amintire și mai copți pentru revolta care fierbe în gânduri. Simțim în gură gust de vis amar, urlăm ca lupii între patru muchii. Am vrut să biruim văzduhul, dar ne-au biruit în închisori păduchii. Păienjenișul prins pe la pereți se clatină când se deschide ușa. De ne-ar fi dat pământul mii de vieți, tot n-ar fi fost sătulă azi cătușa. Mușcăm cu foame de trei ori pe zi din pâinea asta neagră și creioasă, sorbim țigările cu sete și strivim în piepturi dorul pentru acasă. Vreo trei prieteni joacă la noroc când îi sugrumă uneori pereții. Un frate pune fluierul de soc să plângă darnic pentru toți băieții. Câțiva mai tineri râd nedumeriți, dar fețele li-s subte ca lămâia. Biciuștele cu care au fost plezniți îi ard pe lângă pântece ca râia. De nu știu câte nopți ne tăvălim cu răzvrătirea la picioare, slugă, și plini de toate câte le râvnim, îngenunchem fierbinte pentru rugă. Ne pregătim de seceriș, visăm să strângem mâine rodul din livadă și, închirciți sub pături, judecăm ce capete vom porunci să cadă.

0: ediția de astăzi a emisiunii am dedicat-o memorialistului, poetului care a elaborat în condiții inumane o poezie ce l-a salvat ca ființă umană și l-a înălțat mult în cartea literelor românești, martirului în închisorile regimului dictatorial comunist român, pe care numai un miracol divin l-a scăpat din ororile cumplite prin care a trecut, deținutului politic la Canal, Andrei Ciurunga. Ați ascultat Vitrina cu semne, scenariu, prezentare și montaj, Nina Parfentie. Ne întâlnim și vinerea viitoare, tot aici pe Radio Moldova, de la 22:20 sau în reluare marțea de la 00:30. Să aveți un final de săptămână poetic!
1: Univers poetic.

singurătate. Îmi place, recunosc, singurătatea. Mă văd atunci în zareștea oglindă și ochii pot în raza lor să prindă adânc în clarul ei seninătatea. Mă așez pe creasta unui deal și în minte îmi vin pe rând cărările trecute și văd pe mama care îmi zice: du-te, oblânde, calde și cu minți cuvinte. E vorba mamei și e vorba țării. Mă îndeamnă și mă cheamă de departe, precum o buchie în a vieții carte te cheamă să pășești pe muchia zării. Mă regăsesc în clocotul din pâine și merg în pas cu viața zbuciumată, cum nu am mers nici pe un drum vreodată. În urmă, neîncrederea rămâne. Îmi place, recunosc, singurătatea. Când mă privesc în zareștea oglindă și ochii au tăria să cuprindă, incidental, pe gata și dreptatea. Monument. Curg lent în clepsidră clipe, unități de nisip, un bob, o clipă, o clipă, un bob. Mor clipele, atâtea clipe mor. Mă uit în gol, de când, a câta clipă. Arunc bezmetic pipa și sfarm clepsidra, clipe de nisip îmi inundă casa. Înșgheb o formă, în mortar adaug timpul pierdut, amestec prelung, torn aleajul greu. Descoper târziu o piatră fără culoare, e monumentul meu. Hotar. Ajuns la piatra de hotar, la cifra 5 cu 0 în coadă, plutind în vid ca un țipar, am fost silit să înghit o nadă. Din toate câte au trecut, culesa în vraf de învățăminte, durerea dincoace de scut adaugă un pic de minte. O, Doamne, nu am intuit că în zâmbet e și lașitate, că dulcele e amar topit în șirul clipelor furate. Din urmă unul strigă stop, de-l întreci măcar cu o șchioapă. Așa e firea de neghiob, n-o speli cu niciun fel de apă. Un altul te lovește când viața ți este cea mai dragă, pe fața de nătâng având surâs de om fără o doagă. Amicii mei, dușmanul-i rău, dar-i mai deschis decât amicul. Nu-ți sapă în suflet negru hău, ci te lovește cu oticul. Pe-o rană pui bandaj curat, iar înăuntru n-ai ce pune. Prietenii ce te-au trădat sunt orătănii fără nume. E negru, negrul, cum l-ai da, se schimbă doar pe din afară. Eu cred în albul cel de nea, dar flori de gheață mă împresoară.

un geam în semiumbră și raze de lumină. Ecranul alb divulgă sub textul său color. Olimbile de flăcări cu recea lor căldură din infinit se împlântă în ochii tuturor. Văpaie în scădere și beznă în urcare. De unde această rană pe al timpului obraz? Suișul și căderea, distanță între poluri, durerea se întretaie cu omenescul haz. Acesta e filmul vieții, cu mii și mii de roluri. Le înțeleg pe toate. Îl înțeleg pe al meu. A fost o ploaie lungă de patim învâltoare. Acum pe cerul sălii răsar un curcubeu. Dezlegare. O, Doamne, dacă ești acolo sus, ascultă-l pe smeritul tău supus. În mine se reflectă ca-n oglindă tot răul ce în lume se perindă. El s-a îmbuibat întrânsa veac de veac și pare mi se nu mai are leac. Eu tot încerc, încerc, încerc să ies din viciosul cerc. Dezleagă-mă, o Doamne, de păcate și-ți voi plăti conștiincios în rate. Lovesc, încerc, vociferez cumplit, zadarnic, fieruitare, oțelit. Oglindă-i cerul, ochii mi ridic și văd că sunt ca vrabia de mic, dar fără aripi și nu pot zbura, o Doamne, în împărăția ta. Și totuși, ca nebunul bat în cerc, să ies în larg din închisoare în cerc. Am spart oglinda, cioburile zboară în spațiul de soare conturat, credeam ca un copil odinioară, că de cusururi eu m-am dezlegat. Același eu, dar neschimbat o iotă, mirându-mă că încă mai exist pe țărmul unde fiecare notă se vrea cântată cu nuanța trist. Visez o briză colo-n depărtare, cu pacea ei adâncă între pești. Mă duc. Aceasta-i sacra dezlegare de leagănul păcatelor lumești.

La Univers Poetic ați ascultat versuri de Emil Nicula în lectura autorului. Redactor Nina Parfentie. Regie artistică Ilie Stratulat. Înregistrare din anul 1998.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cele 5 pompe de înaltă capacitate transmise de guvern către Primăria Capitalei pentru a consolida funcționarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă au fost puse în funcțiune marți. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici. Echipamentele au fost oferite la solicitarea Primăriei Chișinău și a întreprinderii Apă Canal Chișinău în contextul riscurilor provocate de seceta hidrologică și scăderea nivelului apei în râul Nistru. În total, din rezerva de stat au fost eliberate 5 unități de pompare cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi de apă pe oră. Acestea permit transportarea apei la distanțe mari și au scopul de a consolida capacitatea de intervenție a municipiului Chișinău în cazul unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. Primăria Chișinău a anunțat că a elaborat un plan de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă. Municipalitatea a identificat 213 puncte în care ar putea fi distribuită apă populației și instituțiilor de importanță socială, inclusiv 75 de locații publice, 108 grădinițe și 30 de instituții medicale, unde ar putea fi amplasate rezervoare de apă. Reamintim că situația râului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea debitului de apă în contextul secetei hidrologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat anterior că cele două părți mențin o comunicare permanentă pentru gestionarea situației, iar stația de captare de la Vadul lui Vodă necesită adaptări tehnice pentru a putea funcționa în condițiile unui nivel mai scăzut al râului. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru după poluarea cu produse petroliere provocată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că va continua monitorizarea resurselor de apă, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor noi situații de risc. După aproape 5 luni de intervenții, echipele nu mai sunt mobilizate permanent în teren.
2: A fost una dintre cele mai complexe intervenții de protecție a mediului din ultimii 10 de ani în țara noastră. La fel, apreciem și suportul acordat de partenerii noștri europeni, dar mai cu seamă României, care a fost alături încă din primele momente când am solicitat ajutorul și a rămas alături de noi umăr la umăr până la finalul acestei crize. În această perioadă au fost utilizate peste 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil, dar și sute de unități de tehnică și echipament speciale, o acțiune fără precedent pentru protejarea râului Nistru, o resursă de apă care alimentează peste 80% din locuitorii Republicii Moldova.
1: Amintim că poluarea râului Nistru s-a produs la începutul lunii martie. Atunci, autoritățile din Republica Moldova au instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului și au instalat baraje absorbante în mai multe puncte de pe Nistru pentru a limita răspândirea produselor petroliere și a proteja principala sursă de apă potabilă a țării. Țările membre ale Uniunii Europene au extins lista de sancțiuni aplicate împotriva Rusiei din cauza atacurilor aeriene lansate asupra Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas pe platforma de socializare X. Blocul comunitar a inclus pe lista neagră 5 persoane asociate cu complexul militar-industrial rusesc. Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană va continua să exercite presiune asupra Rusiei până în momentul în care va pune capăt ostilităților. Debitele Dunării sunt staționare, iar începând din data de 13 august vor înregistra o tendință de creștere, a declarat Administrația Națională Apele Române, scrie Hot News. La Cernavodă, unde reactorul 1 al centralei nucleare este oprit din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării și existau îngrijorări că ar putea fi oprit și reactorul 2, Apele Române spun că au fost câștigate cel puțin 4 zile. Conform administrației, prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că nivelul va ajunge la 230 de centimetri în data de 13 august și se va menține staționar. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 8 august va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 18 și 23 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 33 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Daniel Kafka în Torino, în octombrie 2025. În program veți audia creații de Eric Tangay, Silvia Colasati, George Enescu și Hans Werner Henze. Soliste Ana Tifu, Vioară. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală difuzăm selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Daniel Kafka în Torino în octombrie 2025.

Stimați ascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică Națională a Radiodifuziunii Italiene RAI, condusă de Daniel Kafka în Torino în octombrie 2025.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cele 5 pompe de înaltă capacitate transmise de guvern către Primăria Capitalei pentru a consolida funcționarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă au fost puse în funcțiune marți. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici. Echipamentele au fost oferite la solicitarea Primăriei Chișinău și a întreprinderii Apă Canal Chișinău în contextul riscurilor provocate de seceta hidrologică și scăderea nivelului apei în râul Nistru. În total, din rezerva de stat au fost eliberate 5 unități de pompare cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi de apă pe oră. Acestea permit transportarea apei la distanțe mari și au scopul de a consolida capacitatea de intervenție a municipiului Chișinău în cazul unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. Primăria Chișinău a anunțat că a elaborat un plan de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă. Municipalitatea a identificat 213 puncte în care ar putea fi distribuită apă populației și instituțiilor de importanță socială, inclusiv 75 de locații publice, 108 grădinițe și 30 de instituții medicale, unde ar putea fi amplasate rezervoare de apă. Reamintim că situația râului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea debitului de apă în contextul secetei hidrologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat anterior că cele două părți mențin o comunicare permanentă pentru gestionarea situației, iar stația de captare de la Vadului Vodă necesită adaptări tehnice pentru a putea funcționa în condițiile unui nivel mai scăzut al râului. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru după poluarea cu produse petroliere provocată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că va continua monitorizarea resurselor de apă, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor noi situații de risc. După aproape 5 luni de intervenții, echipele nu mai sunt mobilizate permanent în teren.
2: A fost una dintre cele mai complexe intervenții de protecție a mediului din ultimii 10 de ani în țara noastră. La fel, apreciem și suportul acordat de partenerii noștri europeni, dar mai cu seamă României, care a fost alături încă din primele momente când am solicitat ajutorul și a rămas alături de noi umăr la umăr până la finalul acestei crize. În această perioadă au fost utilizate peste 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil, dar și sute de unități de tehnică și echipament speciale, o acțiune fără precedent pentru protejarea râului Nistru, o resursă de apă care alimentează peste 80% din locuitorii Republicii Moldova.
1: Amintim că poluarea râului Nistru s-a produs la începutul lunii martie. Atunci, autoritățile din Republica Moldova au instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului și au instalat baraje absorbante în mai multe puncte de pe Nistru pentru a limita răspândirea produselor petroliere și a proteja principala sursă de apă potabilă a țării. Debitele Dunării sunt staționare, iar începând din data de 13 august vor înregistra o tendință de creștere, a declarat Administrația Națională Apele Române, scrie Hot News. La Cernavodă, unde reactorul 1 al centralei nucleare este oprit din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării și existau îngrijorări că ar putea fi oprit și reactorul 2, Apele Române spun că au fost câștigate cel puțin 4 zile. Conform administrației, prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că nivelul va ajunge la 230 de centimetri în data de 13 august și se va menține staționar. Țările membre ale Uniunii Europene au extins lista de sancțiuni aplicate împotriva Rusiei din cauza atacurilor aeriene lansate asupra Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas pe platforma de socializare X. Blocul comunitar a inclus pe lista neagră 5 persoane asociate cu complexul militar-industrial rusesc. Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană va continua să exercite presiune asupra Rusiei până în momentul în care va pune capăt ostilităților. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 8 august va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 18 și 23 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 33 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza Săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
3: Agravarea crizei hidrologice și energetice în întreaga regiune scoate tot mai mult în evidență impactul schimbărilor climatice. În ciuda eforturilor de economisire, Republica Moldova se confruntă cu deficit de energie electrică. Oferta pe bursă este extrem de redusă, iar prețurile duble sau chiar triple. Și pe Nistru situația rămâne critică. Autoritățile colaborează cu Ucraina pentru menținerea debitului și caută soluții pe termen lung, modernizarea capterilor de apă, creșterea capacităților de stocare a energiei și diversificarea surselor. Cetățenii sunt chemați la responsabilitate. Economisirea apei și a energiei este esențială pentru a evita deconectările.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
3: Bun găsit, sunt Tara Ciapai și vă invit să punem în context principalele evenimente care au marcat actualitatea Republicii Moldova. Criza apei și a energiei se acutizează. Situația este critică, dar încă gestionabilă dacă sunt respectate îndemnurile și măsurile de economisire. Dependentă în proporție de 60% de importul de energie electrică, Republica Moldova a reușit cu greu în ultimele 4 zile să-și acopere deficitul de curent. România a anunțat joi că nu mai are curent pentru Republica Moldova în orele de vârf. Oferta pe bursă este extrem de redusă, iar prețurile de 2 sau chiar 3 ori mai mari. Energia pe care o economisim este în aceste zile cea mai ieftină și cea mai sigură sursă pe care o avem, susțin autoritățile.
4: Energia va fi tot mai puțină și trebuie să ne asigurăm cu toții ca moldoveni, ca să nu plătim prețuri mai mari, trebuie să stingem lumina. Ține de banii noștri comuni și același lucru ține de apă. Și am încrederea că suntem popor înțelept și responsabil și vom da dovadă de responsabilitatea asta.
3: A îndemnat premierul Vasile Tofan. Un mesaj similar a transmis și președinta Maia Sandu.
5: Mesajul nostru este să consumăm cât mai eficient. Dacă vorbim despre energie electrică, știm că în anumite ore cumpărăm energie electrică la prețuri foarte înalte, de aceea trebuie să ne străduim cu toții să consumăm mai puțină energie în aceste ore, pentru că altfel cu toții o să plătim tarife foarte înalte, deci pe toți o să ne afecteze acest lucru. Și când e vorba de consumul de apă, trebuie să consumăm cu mare grijă.
3: Costurile ridicate de achiziție, mai ales în orele de vârf, vor genera inevitabil majorări ale tarifelor pentru consumatori. Alegerea rămâne dificilă. Energie electrică scumpă sau lipsa acesteia, spune secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Vitalie Mâța.
6: Depunem efort ca să existe această energie electrică. Ultima opțiune va fi deconectarea, atunci când nu vor fi asigurate acele fluxuri transfrontaliere, pentru că și pe acest aspect există deficiență. Este nevoie de o coordonare foarte strânsă între operatorii sistemului de transport, astfel încât să asigurăm cu energie electrică în primul rând, da, la prețuri de piață, dar cred că este mai important să avem această energie electrică.
3: Actualele crize hidrologică și energetică sunt fără precedent, pentru că afectează întreaga regiune, iar lecția de învățat este că schimbările climatice impun regândirea investițiilor în infrastructură pentru a reduce vulnerabilitățile, afirmă experta în energetică din România, Eugenia Gușilov.
7: Planificatorii și investițiile în infrastructura energetică care se construiește de acum încolo trebuie să ia în considerare acest factor care se pare că cântărește mult mai greu acum și în viitor decât până acum, adică schimbările climatice. Că vremea se schimbă și nu te mai poți baza de pildă pe apă. Și atunci trebuie să ai alte lucruri care să producă electricitate.
3: Lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, principala sursă de alimentare a râului Nistru, este pe jumătate gol. A ajuns la un nivel critic al apei, cu aproximativ 4 metri mai scăzut decât în aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a vizitat lacul de acumulare. Nivelul redus al apei este determinat de dezechilibrul dintre volumul de apă care intră în lac și cel care este evacuat, iar acum este folosită rezerva strategică a lacului, a subliniat ministrul.
2: Nici o rezervă nu este infinită, pentru că matematica apei este simplă. Dacă dăm drumul la maxim acum la robinete, am putea să ajungem mai târziu ca să rămânem fără rezerve de apă. Monitorizăm monitorizăm situația continuu, iar deciziile sunt luate la timp.
3: Scăderea accentuată a nivelului râului Nistru impune măsuri urgente de adaptare a infrastructurii de alimentare cu apă, dar și o schimbare a modului în care este gestionată această resursă, afirmă secretara de stat a Ministerului Mediului, Victoria Gratii. Potrivit acesteia, Chișinăul ar putea deveni mai puțin vulnerabil la scăderea nivelului apei din Nistru prin construirea unei noi stații de captare și extinderea apeductului magistral spre raioanele Strășeni și Călăraș.
8: Faza bună în tot acest proiect este planificarea unei noi stații de captare. Deja se elaborează studiul de fezabilitate și eu cred că specialiștii sau cine va elabora acest studiu de fezabilitate și proiect tehnic vor lua în considerare realitățile la ziua de azi și vor lua în considerare scenariile și tehnologia care poate fi adaptată.
3: Furnizorii de apă trebuie să fie pregătiți pentru cele mai pesimiste scenarii și să modernizeze tehnologiile de captare, afirmă experta Iuliana Cantaragiu, fosta ministra a mediului. Ea spune că soluții tehnice există, însă marea provocare este timpul necesar pentru implementarea lor.
9: Strategic, să gândim strategic, râurile interne, Răutul, care 20% din apa Nistrului vine de pe teritoriul Moldovei și avem Răutul foarte mare, avem Ichelu, care vine înainte de Chișinău și trebuie să acordăm atenție lor.
3: În contextul reducerii disponibilității energiei electrice în regiune, determinată de diminuarea producției hidroenergetice și nucleare în statele vecine, precum și al agravării deficitului hidrologic în bazinul fluviului Nistru, Comisia Națională pentru Management al Crizelor a dispus noi măsuri și restricții pentru a evita perturbările în aprovizionarea cu energie electrică și apă, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
10: Pentru protejarea consumului intern în orele de vârf, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate în intervalul 18-22. Totodată, operatorii de sistem vor examina cu prioritate cererile de racordare pentru instalațiile de stocare a energiei și pentru centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, astfel încât noile capacități să fie conectate la rețea într-un termen cât mai scurt. Pentru proiectele de generare și stocare vor fi simplificate și procedurile de autorizare. Comisia a aprobat și un set de măsuri temporare de reducere a consumului de energie electrică. Astfel, administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale vor reduce iluminatul interior cu cel puțin 30%, acolo unde este posibil, și vor deconecta iluminatul din încăpirile neocupate. Între orele 18 și 6 dimineața vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. De asemenea, întreprinderile cu procese de producție, cuptoare electrice, instalații de topire, își vor reorganiza activitatea astfel încât consumul major să fie realizat în afara intervalelor orare 6-9 și 18-23. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor adapta funcționarea pompelor pentru reducerea consumului de energie în intervalele orare menționate, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin optimizarea iluminatului public, fără afectarea serviciilor esențiale. Totodată, administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în orele de consum maxim pentru a preveni blocarea persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. În contextul agravării deficitului hidrologic și al diminuării debitelor fluviului Nistru, Comisia a decis restricționarea utilizării apei, inclusiv cele potabile, pentru activități neesențiale. Operatorii economici industriali ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, domeniul medical sau sănătatea publică urmează să reducă consumul de apă cu cel puțin 20%. Și în agricultură, apa va fi utilizată mai responsabil. Astfel, irigarea terenurilor agricole din fluviul Nistru vor fi permise exclusiv pe timpul nopții, cu prioritate pentru culturile horticole. Irigarea va fi monitorizată de autoritățile competente, iar în sectoarele în care nivelul apei va atinge pragurile critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Comisia a mai decis activarea surselor alternative, inclusiv sondele de rezervă, cisternele pentru distribuirea apei și motopompele.
3: Reducerea impozitării muncii, taxarea mai dură a viciilor, uniformizarea anumitor taxe pe TVA și stimularea investițiilor sunt principalele direcții ale reformei fiscale propuse de guvernul Tofan. Dacă vrem să avem un stat care poate plăti pensii, salarii, drumuri, școli, spitale și securitate, trebuie să avem un sistem fiscal mai simplu, mai corect și mai greu de ocolit, a subliniat premierul. Abordarea nu este de a majora taxele, ci de a pune accentele taxelor corecte. Vasile Tofan a anunțat că urmează să fie elaborat și un nou cod fiscal, care va urmări același obiectiv. obiectiv, o fiscalitate mai simplă, mai clară, mai favorabilă muncii și investițiilor. Componenta cea mai sensibilă este taxa pe valoare adăugată. Vasile Tofan a declarat că au optat pentru o abordare mult mai prudentă și a ținut cont de criticile formulate la adresa cotei unice de 20% propusă de fostul executiv. La produsele esențiale, pâine, legume, fructe, majoritatea produselor lactate, medicamente și produse medicale, va fi menținută cota redusă de 8%. O parte din produsele lactate, cum ar fi mozzarella și alte produse alimentare, vor fi taxate cu 12%. Aceeași taxă se va aplica pentru agricultură, sectorul Horeca, cazare și turism. E un compromis, a subliniat premierul.
11: Nu mergem la 20% pentru aceste sectoare, pentru că înțelegem impactul asupra prețurilor și asupra industriei care sunt sensibile. Dar nici nu putem păstra la nesfârșit un sistem foarte fragmentat în care unele produse similare sunt tratate diferit și apar distorsiuni.
3: La energie și gaze se va aplica un TVA diferențiat. Pentru energia electrică, primii 100 de kWh pe lună vor rămâne cu TVA 0, iar pentru gazele naturale, primii 150 de metri cubi pe lună vor rămâne cu TVA 8%. Pentru consumul care va depăși aceste praguri, se va aplica cota de 20%. Noile reguli vor intra în vigoare după următorul sezon rece, din 1 aprilie. Energia termică va rămâne cu cota 0.
11: Obiectivul nostru este să protejăm consumul de bază, mai ales al familiilor vulnerabile și al consumatorilor moderați, dar să nu oferim aceeași facilitate fiscală pentru consumuri foarte mari, oameni cu case mari. Facilitatea trebuie țintită. Asta înseamnă echitate.
3: Se va aplica TVA și pentru bunurile comandate pe platforme străine, plus o taxă fixă de 12 lei per colet. Pentru bănci și instituții financiare, impozitul pe venit va fi majorat de la 12 la 18%. Este o măsură temporară care va fi aplicată în anul fiscal 2027. Pentru a stimula investițiile, regimul de impozitare cu 0% pentru profitul reinvestit va fi extins și pentru companii mai mari. Iar pentru a încuraja munca legală, salariul minim va fi majorat de la 1 ianuarie, iar scutirea personală va crește cu 35%.
11: Asta înseamnă că fiecare persoană care muncește legal în Moldova va plăti impozit pe venit mai puțin. Din primii 40.000 de lei nu va plăti deloc. Este o creștere de 10.300 de lei pe an și este o sumă protejată de impozitare. Este o măsură care ajută mai ales oamenii cu venituri mici și mijlocii. Este o măsură care lasă mai mulți bani în buzunarul celor care muncesc. Și este o măsură care trimite un mesaj clar. Statul trebuie să înceapă prin a respecta munca legală. În combinație cu creșterea salariului minim, asta ne va permite să scadem și mai mult plățile informale.
3: O altă direcție majoră a politicii fiscale este taxarea mai dură a viciilor. Jocurile de noroc, pentru care moldovenii cheltuie anual 10 miliarde de lei, vor fi taxate cu 6%. În premieră vor fi taxate băuturile cu zahăr și energisantele, precum și articolele pirotehnice, iar accizele la produsele din tutun vor crește cu până la 50%. Politica fiscală nu este doar contabilitate, a concluzionat premierul Vasile Tofan.
11: Politica fiscală este o alegere despre ce fel de economie vrem să construim. Vrem o economie în care mai mulți oameni să muncească legal. Asta îmi doresc. Vrem o economie în care companiile investesc mai mult. Vrem o economie în care exportatorii cresc și reduc dependența noastră de importuri. Vrem o economie în care viciile sunt taxate sever când e cazul, iar munca este respectată. Vrem un sistem în care consumul esențial este protejat, iar facilitățile fiscale nu sunt oferite orbește și nelimitat.
3: Conceptul reformei fiscale urmează să fie discutat cu mediul de afaceri, sindicate, autorități locale și cetățenii. Experții spun că reforma e un compromis între necesitatea de a crește veniturile bugetare și protejarea economiei și a populației, relatează Olga Mânsat.
10: Una dintre măsurile anunțate de guvern este majorarea scutirii personale de la impozitul pe venit cu aproximativ 35% până la 40.000 de lei anual. Potrivit lui Stas Madan, efectele acestei modificări trebuie analizate împreună cu viitoarea majorare a salariului minim. Totodată acesta a precizat că, în practică, salariații cu venituri anuale de până la 360.000 de lei vor beneficia de aproximativ 100 de lei în plus în fiecare lună. Referindu-se la modificările privind TVA, aceasta, Smadan a declarat că menținerea mai multor cote reprezintă un pas înapoi. Cu toate acestea, el consideră că guvernul a ales o soluție de compromis, păstrând cota redusă pentru produsele de bază, precum pâinea, laptele, fructele, legumele și medicamentele. În același timp, TVA de 12% va fi aplicat pentru alte produse agroalimentare și pentru sectorul Horeca, iar aplicarea TVA la prima vânzare a apartamentelor și a autovehiculelor a fost amânată.
12: S-a ținut mai mult cont de firmă, populației și a mediului de afaceri și respectiv se merge pe o abordare mai treptată de a avea acest deziderat, pe de o parte de a taxa mai puțin munca și investițiile și a compensa la buget veniturile din contul taxării mai mare a consumului și respectiv a vicilă.
10: Reprezentanții sectorului Horeca susțin modificările aduse proiectului politicii fiscale pentru 2027, însă avertizează că majorarea cotei TVA pentru sector va avea efecte asupra prețurilor și ar putea tempera consumul, cel puțin în prima etapă. Directoarea executivă a Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Moldova, Olga Calmuș, a spus că noul pachet fiscal este mai echilibrat decât varianta prezentată anterior și răspunde parțial solicitărilor venite din partea industriei. De asemenea, aceasta apreciază menținerea facilității privind impozitul zero pentru profitul reinvestit, de care au beneficiat numeroase companii din Horeca în ultimii ani.
13: Evident că și prețurile vor crește inevitabil. Pe seama unor astfel de măsuri, nu putem să menținem costurile care sunt la zi. Un pic, în prima perioadă, cred că va stagna și consumul. Cota TVA integrează întreg lanțul valoric al unei afaceri în industria Horeca și cumva afectează toate procesele.
10: Majorarea accizelor la produsele de tutun, țigările electronice, băuturile energizante și cele îndulcite cu zahăr pot contribui la reducerea consumului, însă nu este suficient, susține expertul în sănătate publică Mihai Pâsla. Potrivit acestuia, creșterea prețurilor la produsele nocive este una dintre metodele eficiente de descurajare a consumului, în special în rândul persoanelor cu venituri reduse și al tinerilor.
14: Eu ar prefera ca toată suma care se acumulează în urma acestor acumulate la majorarea taxelor la produsele de tutun să fie orientate, țintit anume la activitățile de profilaxie și de promovare a modului sănătos de viață. Sunt foarte multe probleme care se manifestă și în mortalitate, și în morbiditate, și în dizabilitate.
10: Amintim că în această vară, fostul ministru al finanțelor, Adrian Gavrilița, a prezentat un proiect al politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Documentul propunea uniformizarea cotelor TVA la 20% și modificarea contribuțiilor salariale pentru a acoperi deficitul bugetar și a susține majorările salariale. Măsurile au stârnit reacții aprinse în societate și în mediul de afaceri din cauza riscului scumpirilor în lanț prin aplicarea TVA la medicamente, energie și alimente, care ar fi putut să afecteze grav puterea de cumpărare a cetățenilor.
3: Curajul de a uni localitățile pentru o perspectivă mai bună de dezvoltare contează mai mult decât păstrarea funcțiilor. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu la încheierea etapei în care primăriile mai pot decide să se unească benevol. Fiecare a doua primărie din țară a parcurs deja această etapă. Peste 200 sunt pe ultima sută de metri, în jur de 60 se opun reformei, iar aproximativ 160 de comunități s-au împotmolit. Șefa statului a încurajat aleșii locali să deblocheze procesul de amalgamare voluntară până la sfârșitul lunii.
15: Dragi primari, dragi consilieri locali, înțeleg că este greu să iei decizii care par nepopulare la moment. Voi sunteți responsabili în fața câtorva mii de oameni și adevărata voastră putere stă în capacitatea de a face ce e corect.
3: Comunitățile care se vor amalgama voluntar vor beneficia de trei tipuri de stimulente, estimate în total la peste 6,5 miliarde de lei. Primul stimulent, cel de pregătire, este o plată cu destinație specială, care variază între 400 de mii și 1 milion de lei, în dependență de numărul populației primăriilor amalgamate. Peste 80 de primării au primit deja banii în cont. Cel de-al doilea stimulent de dezvoltare a fost triplat în acest an și constituie 3 mii de lei per locuitor. Banii vor fi acordați începând din 2027 și vor fi investiți în proiecte concrete de infrastructură și de modernizare a serviciilor publice, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bol. Culea.
16: Priorități vor avea extinderea și modernizarea sistemelor de apă, canalizare și epurare, reabilitarea drumurilor locale, a străzilor, podurilor și podestelor care conectează localitățile între ele, care au intrat într-un cadru unei comuni, iluminatul public și eficiența energetică a clădirilor publice, modernizarea instituțiilor de educație, cultură, sănătate și asistență socială, dezvoltarea serviciilor comune de salubritate și gospodăriilor comunale, amenajarea spațiilor publice și dotarea serviciilor comunitare cu echipamente necesare.
3: Refuzul amalgamării benevole înseamnă pentru localități unirea normativă prin lege coordonată de guvern, fără stimulente financiare și fără dreptul de a alege cu cine se unesc. Primăriile care vor parcurge calea normativă vor beneficia din 2028 de un cadru fiscal mai descentralizat, a precizat secretarul de stat al guvernului Alexei Buzu.
17: Aceste primării se vor găsi într-o primărie mai mare în 2028, atunci vom discuta despre care sunt programele pe care, inclusiv programele de finanțare pe care le va pune guvernul la dispoziție. Deci decizia, responsabilitatea pentru aceste stimulente este la aleșii locali care urmează, sperăm noi, să finalizeze procesul de amalgamare voluntară până la sfârșitul acestei luni.
3: Republica Moldova a cunoscut mai multe încercări de reformă administrativ-teritorială de la independență până în prezent. Acestea au oscilat între moștenirea sovietică, raioane mici și fragmentare excesivă, eforturi de descentralizare și reveniri la modele mai centralizate. Reforma din 1998, trecerea la județe, a fost singura dusă la bun sfârșit, dar rapid anulată. Multe alte încercări de reformă au fost abandonate, inclusiv din considerente politice și electorale, iar fragmentarea actuală aproape 900 de primării, dintre care 87% cu sub 3.000 de locuitori plus 32 de raioane, este una dintre cele mai ridicate din Europa. Miza actualei reforme este așadar evidentă. Satele mici și sărace nu mai pot oferi singure servicii decente și dezvoltare reală. Prin unirea primăriilor, comunitățile devin mai puternice, câștigă bugete mai mari, pot atrage fonduri și oferi servicii de calitate și infrastructură adecvată, drumuri, apă și canalizare. Autoritățile promit că după alegerile locale generale din 2027, nicio primărie nu va avea un număr al populației mai mic de 3.000 de locuitori, iar numărul de raioane ar urma să fie micșorat de cel puțin 3 ori. Congresul autorităților locale a cerut revizuirea reformei, despre care afirmă că se concentrează aproape exclusiv pe amalgamarea primăriilor, ignorând alte aspecte precum consolidarea descentralizării și a autonomiei financiare a primăriilor și nu clarifică aspectele legate de reorganizarea raioanelor.
0: Sinteza săptămânii. Retrospectiva celor mai importante știri.
3: Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii. Eu, Ala Ceapai, alături de regizoarea Aurica Varzari, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Evocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Programul de astăzi îl are protagonist pe Ion Zaharia, renumitul flautist care s-a remarcat în peisajul muzical național prin virtuozitate și sensibilitatea interpretării sale, sonoritate clară, frazare expresivă și un rafinament tehnic care îi permite să redea cele mai fine nuanțe ale partiturii.

Absolvent al Conservatorului de Stat din Moldova, în prezent Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Ion Zaharie s-a format sub îndrumarea unor renumiți maestri ai școlii instrumentale moldovenești, într-o perioadă în care exigența artistică și perfecțiunea tehnică erau valori fundamentale.

Pe parcursul anilor, Ion Zaharie a fost membru al mai multor orchestre simfonice și camerale, printre care Orchestra Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, Orchestra Națională de Cameră, dar și diverse ansambluri de muzică contemporană și tradițională. A susținut mai multe concerte și recitaluri atât pe scene naționale cât și în turnee peste hotare, contribuind activ la promovarea artei interpretative autohtone. Mai mulți ani, Ion Zaharie a fost conducătorul ansamblului Syrinx. Rondo din sonata numărul 1 pentru pian de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Ion Zaharia și ansamblul Syrinx. Înregistrare din anul 1991.

Pe lângă activitatea sa de interpret, Ion Zaharia este apreciat și ca profesor dedicat, formând noi generații de flautiști și transmițând mai departe secretele tehnicii ale expresivității muzicale. Munca sa pedagogică este reflectată în participările reușite ale discipolilor săi la concursuri naționale și internaționale. Prin întreaga sa activitate, Ion Zaharia rămâne o personalitate de referință artei interpretative din Republica Moldova, contribuind la păstrarea și dezvoltarea tradițiilor muzicii clasice în spațiul cultural autohton și internațional.

Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Ion Zaharia flaut, chitară Anatol Zaharia. Înregistrare din anul 1991.

Amintesc, Ion Zaharia s-a născut la 5 august 1941 în satul Nicolaevka din raionul Cahul. A decedat la 24 noiembrie anul 2020.

0: stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Evocări. Protagonist, flautistul Ion Zaharia. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cele 5 pompe de înaltă capacitate transmise de guvern către Primăria Capitalei pentru a consolida funcționarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă au fost puse în funcțiune marți. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici. Echipamentele au fost oferite la solicitarea Primăriei Chișinău și a întreprinderii Apă Canal Chișinău în contextul riscurilor provocate de seceta hidrologică și scăderea nivelului apei în râul Nistru. În total, din rezerva de stat au fost eliberate 5 unități de pompare cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi de apă pe oră. Acestea permit transportarea apei la distanțe mari și au scopul de a consolida capacitatea de intervenție a municipiului Chișinău în cazul unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. Primăria Chișinău a anunțat că a elaborat un plan de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă. Municipalitatea a identificat 213 puncte în care ar putea fi distribuită apă populației și instituțiilor de importanță socială, inclusiv 75 de locații publice, 108 grădinițe și 30 de instituții medicale, unde ar putea fi amplasate rezervoare de apă. Reamintim că situația râului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea debitului de apă în contextul secetei hidrologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat anterior că cele două părți mențin o comunicare permanentă pentru gestionarea situației, iar stația de captare de la Vadul lui Vodă necesită adaptări tehnice pentru a putea funcționa în condițiile unui nivel mai scăzut al râului. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru după poluarea cu produse petroliere provocată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că va continua monitorizarea resurselor de apă, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor noi situații de risc. După aproape 5 luni de intervenții, echipele nu mai sunt mobilizate permanent în teren.
3: A fost una dintre cele mai complexe intervenții de protecție a mediului din ultimii 10 de ani în țara noastră. La fel, apreciem și suportul acordat de partenerii noștri europeni, dar mai cu seamă României, care a fost alături încă din primele momente când am solicitat ajutorul și a rămas alături de noi umăr la umăr până la finalul acestei crize. În această perioadă au fost utilizate peste 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil, dar și sute de unități de tehnică și echipament speciale, o acțiune fără precedent pentru protejarea râului Nistru, o resursă de apă care alimentează peste 80% din locuitorii Republicii Moldova.
2: Amintim că poluarea râului Nistru s-a produs la începutul lunii martie. Atunci, autoritățile din Republica Moldova au instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului și au instalat baraje absorbante în mai multe puncte de pe Nistru pentru a limita răspândirea produselor petroliere și a proteja principala sursă de apă potabilă a țării. Țările membre ale Uniunii Europene au extins lista de sancțiuni aplicate împotriva Rusiei din cauza atacurilor aeriene lansate asupra Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas pe platforma de socializare X. Blocul comunitar a inclus pe lista neagră 5 persoane asociate cu complexul militar-industrial rusesc. Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană va continua să exercite presiune asupra Rusiei până în momentul în care va pune capăt ostilităților. Debitele Dunării sunt staționare, iar începând din data de 13 august vor înregistra o tendință de creștere, a declarat Administrația Națională Apele Române, scrie Hot News. La Cernavodă, unde reactorul 1 al centralei nucleare este oprit din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării și existau îngrijorări că ar putea fi oprit și reactorul 2, Apele Române spun că au fost câștigate cel puțin 4 zile. Conform administrației, prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că nivelul va ajunge la 230 de centimetri în data de 13 august și se va menține staționar. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 8 august va fi cer variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 18 și 23 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 33 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: La revelația Arhivei, ascultați emisiunea Emil Nicula In Memoriam, o emisiune de Rodica Stelea realizată în anul 1999.
2: Trebuie să vă spunem că această emisiune nu este cea pe care poate ați așteptat-o. Nu am așteptat-o nici noi. Nu ne-am așteptat că atât de curând va trebui să spunem adio, Emil Nicula.
3: In Memoriam, Emil Nicula.

0: Vorbele noastre încremenesc înainte de a fi rostite. Împetriți într-o durere mută, suntem noi. Situația ne depășește. Ne este frică de adevăr. Emil Nicula nu mai este? Ba nu, a zis că vine. Merge doar să vadă ce-i mai face căsuța din Valea Peresecinei. Trebuie să revină ca să poposească în casele dumneavoastră cu acel cald salut, cum o făcea de întotdeauna.
1: Bună ziua, stimați ascultători. Este o datină din Moș Strămoș. Când treci pragul unei case, se cuvine să dai binețe, ploconindu-te în semn de respect. Vorba poetului: fără închinăciune în casa omului, nu intră nimeni.
0: Dumneata ne-ai salutat, domnule Emil Nicula. Iar noi, colegii dumitale, venim cu cuvinte de bun rămas și de pomenire și de amintire. Ca într-o eclipsă, amintirile au devenit atât de puternice. Doamne, câte ar fi trebuit să vi le spunem atunci, când cuvintele nu erau o amintire? Câte trebuie să vi le spunem astăzi?
1: Așa e de când lumea și pământul. Zâmbetul se îngemănează cu lacrima, comedia cu tragedia sau viceversa, ca în renumitele piese shakespeariene. Sunt ferm convins că urmele omului, presărate cu pulbere de stele, nu se vor șterge de pe fața mult pătimitului nostru pământ.
2: Ne-ați spus de atâtea ori că ne iubiți, că țineți la noi ca nimeni altul. Iertați-ne că am fost lași. Iertați-ne că nu am avut curajul să vă spunem și noi același lucru. Am sigelat această dragoste, acest respect pe care vi-l purtam într-un viitor de nimeni cunoscut. Am comis o eroare. Doamne, am comis o eroare. De ce noi, muritorii, întotdeauna întârziem? Atunci când vom deschide ușa biroului 118, acolo nu va mai fi Emil Nicula. El a fost decanul nostru, povățuitorul nostru, cel care era poate cel mai pedant și mai corect în ceea ce realizam. Ne-am supărat de atâtea ori, dar niciodată nu v-am spus că vă iubim. Domnule Emil Nicula, o să ne fie dor de amintirile dumneavoastră, o să ne fie dor de nucile dumneavoastră, de cumsicădenia cu care ne îndemnați să zâmbim, spunându-ne: fetelor, voi sunteți fantastice. De ce ați plecat, lăsând un spațiu în care cuvintele sunt incolore?
3: Nu credeam să învăț să muri.

poate întâmpla, câte-am văzut pe un tărâm de seri visătoare, încă înainte de a fi născut și din a închide în trupuri fiecare. Poate de aceea, pe când stăm plecați, pe propria nemoarte ascunsă în ele, vechi amintiri ne țin cu tremurați pe acel tărâm de dincolo de stele. Se poate întâmpla până la mormânt să nu ne mai vedem printre risipe, ci o clipă ca aceasta pe pământ va naște.

Pentru râine ne mișcăm, cu disperare aproape ne firească, că nu această carne ce avem, acele sfere vor să ne unească, și când ne împiedicăm de un altul eu, înlănțuit de fibrile ființii, în ochii noștri plânge Dumnezeu, trăgând spre sine pleoapă suferinții. Se poate întâmpla până la mormânt să nu ne mai vedem printre risipe, ci o clipă ca aceasta.

0: mai mult cumplit. E de la sfera mea spre a ta suișul, căci nu e datul vieții de unit, ci morții de nascoate.
1: Viața omului se alcătuiește cronologic. Momentele vieții se adună unele cu altele într-o acumulare ordonată. Experiențele sunt cele ce clădesc soarta. S-a născut la Mereni, a nenii noi. După absolvirea Institutului de Arte, își începe activitatea de muncă în 1957 ca actor dramatic la Teatrul Pușkin. Din 1963 până în ultim moment a lucrat în cadrul Radioteleviziunii Naționale. A fost membru al Uniunii Scriitorilor. A fost membru al Uniunii Jurnaliștilor. A fost membru al Uniunii Oamenilor de Teatru.
2: A fost, a fost, a fost.
3: Contest fraza alogică fost artist. Artistul, dacă e artist, rămâne artist. Nu vorbesc despre calificativele mare și mic. Este ceva în sânge, un har dumnezeiesc, ce nu poate fi diminuat în niciun fel.

frații. Eu nu cred că salcâmul își crește ghimpii din ură. Eu sunt convins că scopul salcâmului e floarea. Nu pentru slavă cântă pe rampă veghetoarea, ci de uimire limba îi se dezleagă în gură. Și nu din întâmplare e iarba asta verde, și nu spre a-și spori prezentul și averea. Din altruism, prieteni, albina strânge mierea, pornire ce o înalță, o arde și o pierde. Latent, mai arde în lucruri un rug de întemeiere, crescând din baza lumii în sus, pe verticală. Căci nu din viciu seva în arbor se răscoală, și nu din lașitate rodește mărul mere. Strămoșul mierlei, mierlă-i în sfântă rânduială, iar demnitatea are coloană vertebrală.

pe cicatricea unui mormânt, va rătăci tristețea ochilor lui. Acolo, ca într-o colivie, va tace și zbuciumul. El, care pândea liniștea, s-o invite la o margine de suflet. Dar au venit ninsorile și au acoperit privirea. Dar a venit ceața și s-a așternut peste vis.

0: când tot se înveselește, când tot se aci se încântă, când toți își au plăcerea și zile fără nori, un suflet nu mai plânge, în dorul se avântă, la patrie dulci plaiuri, la câmpii râzători. Și inima aceea ce geme de durere și sufletul acela ce cântă amorțit, e inima mea tristă ce n-are mângâiere, e sufletul ce arde de dor nemărginit. Aș vrea să văd acum natala mea vâlcioară, scăldată în cristalul pârâului de argint, să văd ce eu atâta iubeam odinioară, a codrului tenebră, poetic labirint. Să mai salut odată colibele din vale, dormind-e cu un aer de pace, liniștiri, ce respirau în taină plăceri mai naturale, visări misterioase, poetice șoptiri. Aș vrea să am o casă tăcută, mititică, în valea mea natală ce undula în flori, să tot privesc la munte în sus cum se ridică, pierzându-și a sa frunte în negură și nori. Să mai privesc odată câmpia înfloritoare, ce zilele în copile și albele a țesut, ce auzi odată copila în murmurare, ce jocurile în june zburdarea mi-a văzut. Melodica șoptire a râului ce geme, concertul cel intoană al păsărilor cor, cântarea în cadența a frunzelor ce freme, născur acolo în mine șoptiri de-un cingaștor. Da, da, aș fi ferice de-aș fi încă o dată în patria-mi iubită, în locul meu natal. Se poate bine zice cu mintea înflăcărată viserile juniei, viseri de un ideal. Chiar moartea ce răspânde teroare în omenire, prin vinele vibrânde ghețoaselei fiori, acolo mă radoarme în dulce liniștire, în visuri fericite m-ar duce către nori.
1: Foaie verde, spic de pâine.
2: Foaie verde, spic de pâine.
1: Dacă aș ști că mor ca mâine.
2: Dacă aș ști că mor ca mâine.
1: Mi-aș face o casă de piatră.
2: Mi-aș face o casă de piatră.
1: Ca moartea să nu răzbată.
2: Ca moartea să nu răzbată.
1: Au, au, au. Inima au. Mi-aș face o casă de piatră.
2: Mi-aș face o casă de piatră.
1: Ca moartea să nu răzbată.
2: Ca moartea să nu răzbată.
1: Au, au, au. Inima au. Și-aș chema fierarii toți.
2: Și-aș chema fierarii toți.
1: Să-mi pună lacăt la porți.
2: Să-mi pună lacăt la porți.
1: Cu lanțuri să mă îngrădească.
2: Cu lanțuri să mă îngrădească.
1: Moartea să nu mă găsească.
2: Moartea să nu mă găsească.

0: să mă îngrădească,
1: cu lanțuri să mă îngrădească,
0: moartea să nu mă găsească,
1: moartea să nu mă găsească.
0: Au, au, au, inimă. Biată viața mea,
1: pentru biată viața mea,
0: mi-aș vinde și cămașa,
1: mi-aș vinde și cămașa,
0: ca viața să mă mai rabde,
1: ca viața să mă mai rabde,
0: încă o zi și încă o noapte,
1: încă o zi și încă o noapte.
0: Au, au, au, inimă, viața să mă mai rabde,
1: ca viața să mă mai rabde,
0: încă o noapte,
1: încă o noapte și încă o moarte.
0: Au, au, au, inimă.
2: Portret recunoscut târziu, cioplit de marmura lacrimii pe o copertă de carte. Glonțul a greșit ținta. Și ținta, această carte rămasă orfană, își caută zborul, își caută astâmpărul pe o tâmplă, pe un zâmbet, pe o clopotniță. Piață, mai bine nu poate fi. Cine pe cine va amăgi? Emil Nicula.
3: Nu e nimic netrecător în viață, chiar și timpul trece nemilos. Aici însă iese în relief alt sens al cuvântului trecere, plecarea în neființă sau, precum a spus foarte reușit o colegă de-a mea, sub rădăcina ierbilor. Omul pleacă, faptele îi rămân în amintirea celora care mai sunt în timp, fiindcă, vorba de la început, toate strecătoare.

Vă spun pe șleau ce avem de făcut. Să realizăm un micro-interviu cu tema Teatrul vieții și viața teatrului. Sunteți de acord?

Berzoi. Ne-a părăsit pentru totdeauna un coleg care ne-a fost în același timp și părinte, și îndrumător, și un număr apropiat pentru noi toți. A știut prin felul de a se comporta, prin felul de a fi, să fie un exemplu. Noi taciturni întotdeauna priveam ceea ce face, poate unii cu puțină invidie, alții cu admirație, pentru că născocea pentru emisiunile care le făcea niște proiecte care la început mi se păreau foarte greu de realizat, dar încet, încet reușea să le facă, simțind și noi că el este acel care ne mobilizează tot timpul la ceva nou, frumos, înălțător. Nu e foarte greu să ne imaginăm că nu va mai veni Emil să aducă emisiunea cu o punctualitate extraordinar. De fiecare dată când în program era notat o emisiune de-a dumnealui, eram siguri că de unde va fi, de unde va veni, emisiunea aceea va fi pusă pe post la timp și va fi ascultată cu plăcere de cei din jur. Avându-l coleg mai mulți ani în șir, de multe ori mă surprindeam rămânând în studio ca să-i ascult emisiunile pe care le făcea. Am impresia că fiecare actor, fiecare regizor, redactor, toți care suntem angajați în această muncă a radioului și televiziunii, îi vom rămâne datori, pentru că n-am știut să-l susținem așa precum o merita în toate gândurile și ideile pe care le avea Emil. A fost o lovitură pentru noi, am mai spus-o, o lovitură care nu va putea fi uitată mult timp. Eu de multe ori mă gândeam că este ca un Don Quixote al zilelor noastre. N-a vorbit de rău despre nimeni, nu i-a purtat nimănui pică. Dimpotrivă, era parcă puțin copil pentru vârsta lui. Toate concediile, tot timpul liber, era cu creionul în mână, sperând că toate visele, ideile și gândurile sale vor vedea cândva lumina tiparului, lumina zilei. Despre sine vorbea puțin. El totdeauna se gândea că actorul, crainicul, regizorul nu e cotat la înălțimea care ar trebui să fie. Mărturie sunt și emisiunile pe care le-a făcut, invitând pe rând actori și invitându-i la o discuție deschisă. Foarte mulți dintre cei care au fost invitați emisiunii dumnealui, probabil că în discuție cu altcineva nu ar fi putut spune atâtea lucruri pe care le țineau ascunse în inima lor. În procesul de muncă era de nerecunoscut. Atunci uita de sine, de familie, de cei din jur. Odată mi-amintesc, după o emisiune înregistrată, a ieșit mai emoționat decât cel intervievat. Căci în procesul de muncă, de acum își imagina că despre acel om va mai face și alte emisiuni și va mai urma, deci până la infinit, își imagina că tot va trebui să mai facă ceva pentru ascultători, pentru cei de la televiziune, pentru că au rămas în memorie și emisiunile pe care le-a făcut. Mi-amintesc că nimeni n-a încercat să facă în direct până la dumnealui o emisiune de divertisment. Iată, dânsul a încercat. Știa să prindă flacăra,
creației. În jur. Acum se odihnește. A plecat dintre noi tot așa de timid precum era în viață. Câteodată stai și te gândești, poate că special a vrut să fie departe de cei dragi atunci când a simțit că își va lua zborul în ceruri. Probabil că cei care îl respectăm și îl vom menține mult timp în sufletele și inimile noastre, vom face ceva ca măcar sufletul lui să simtă că post-mortem poate îi se va da ceea ce merită. Ar trebui cu ceva să-i consemnăm această activitate, această viață frumoasă pentru noi. Și poate cei tineri să-l aibă drept călăuză mai departe. Toți astăzi sunt cu ochii în jos, în coridoare și în redacții. E un nor întunecos. Nu ne putem imagina că nu ne va deschide ușa Emil să spună că am o idee nouă. Că vreau ca mai departe să mai scriu vreo carte. Și că este așteptat de copii, de adulți, de părinți, de toți cei care l-au iubit, îl iubesc și vor fi cu gândul alături de el. Dormi ușor și să știi că Dumnezeu o să aibă grijă de sufletul tău, Emil, și acolo în ceruri.

credeam să învăț să muri vreodată.

0: Suntem cu toții adânc mișcați de frigul iernii ce s-a coborât în tine. Simțim cu toții necesitatea căldurii tale omenești. Nu ne vom împăca cu gândul niciodată că ne-ai părăsit. Tu vei rămâne veșnic viu în memoria celor ce te-au cunoscut, celora ce i-ai susținut întotdeauna cu un cuvânt bun, cu o povață. Așa s-a întâmplat? Hazardul soartei. Ultimele felicitări mi le-ai adresat mie. Eu îți mulțumesc din suflet că ai fost întotdeauna atent. Cu câte cuvinte frumoase m-ai bucurat la jubileul meu. Și eram sigură că cu multă sinceritate ți le voi restitui la jubileul tău în august. Destinul a voit să fie altfel. Când în ochi apar lacrimi amare, lacrimi de pierdere, nu de bucurie. Când buzele nu sunt zâmbet, ci sunt crispate de durere. Noi încenunchem, Emil, în zbucimul tău, în neliniștea ta, și lăsăm lacrima să curgă în tăcere. Pentru noi ai fost și ai rămas coleg, prieten, om. Fie-ți țărâna ușoară, ai împărăția Domnului.
1: Credeam să învăț să muri vreodată.
2: Păcătuim cu toții din păcate, deși păcatul meu și al tău și al lui nu se răsfrânge asupra nimănui. Păcătuim atunci când nu se poate, ori ne lovim de o aspră nedreptate pe care din păcate n-o mai spui. Păcatul face parte din durere. E proaspăt gândul, arhicunoscut. Azi ai trecut pe stradă, te-am văzut cum contemplai a fulgului tăcere din iernile atât de efemere, cu albul lor fior neprevăzut. Neprevăzutul, iată chintesența. Nu mai suntem stăpânitorii cei de nopți împrăștiate pe alei, dar orele își îndeasă permanența. De ce ne-am plânge când indiferența își lasă amprenta și pe anii tăi? Păcătuim, păcătuim spre bine. Am moștenit păcatul din păcat și de păcatul încă n-a urcat cum vârsta cuibul și-a urcat în mine. E un păcat pe seamă ce-mi rămâne, că vrând să-ți iert, nu ți-am iertat.

0: pietrari.
1: Decesul unui om apropiat îmi amintește de faptul că fiecare zi din viața noastră poate fi ultima. Cred că domnul Emil Nicula, colegul nostru, era conștient de acest adevăr. Chiar dacă poate n-a luat

astăzi și mâine și poi mâine. El nu va mai trece pragul acestei instituții, iar noi nu-i vom mai spune bună dimineața. Nu-i vom mai spune cuvintele pe care, de obicei, întârzie mai le spune. Le purtăm în suflet până când se face prea târziu, uitând că noaptea se poate închide asupra omului în orice clipă. A plecat fără să spună la revedere. Avea de gând să se întoarcă și, credem, se va întoarce mereu în lacrima și amintirea noastră, ca o baterie niciodată descărcată și încărcându-se perpetu și impetuos din propriul ei consum de energie, întotdeauna într-o stare de prea plin. Așa este și așa va rămâne. Nu vreau să zic că a fost. Doamne, așterne de desubt pământ moale, ca această intrare în lut să-i fie lină și fără uitare. Noi ne vom ruga pentru el la fiecare răsărit de soare.

te-o să schimb pe alta casă părintească. Spin și buruiene pe mormânt să-mi crească. Alintând iubita-mi, de-o să-mi uit pământul. Lângă frați și mama nu-mi săpați mormântul. Și să-mi păziți copilul, nu cumva vreodată să-l răpuie mila pentru viața tatei. De-o să schimb pe alta casă părintească, spin și buruiene pe mormânt să-mi crească.

0: Cecilia Melniciuc.
1: În amintirea și în memoria mea, numele lui Emil Nicula va rămâne pentru totdeauna legat de un eveniment important din biografia mea și din cariera mea de jurnalist. Era probabil prin 1990, la prima sărbătoare a limbii, când mi s-a spus că voi realiza primul meu reportaj în direct de pe teren. Ferește, avem emoții, dar tot în aceeași zi, spre seară, mi s-a spus că voi avea alături de mine încă un coleg, domnul Emil Nicula. M-am bucurat, desigur, deși era proaspăt angajat în redacția noastră, dar lucrase până atunci crainic, tot la noi la radio. Știam că are o bogată experiență de lucru în fața microfonului și mi-a părut bine că voi avea alături un partener de nădejde. Așa a fost într-adevăr, un partener de nădejde, nu numai atunci, la acea transmisiune în direct, ci toată viața. Așa l-am cunoscut cu toții. Se zice că după moarte sufletele noastre se încarnează mai apoi într-o nouă viață. Dacă e așa, îi invidiez pe cei ce îl vor avea cândva de coleg, de tovarăș, pe cel ce a fost Emil Nicula. Deși e greu să conștientizăm această pierdere, noi îl vom avea totdeauna alături, mai rămânem

așteptarea lui, aici, în birouri, pe coridoarele acestea. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

0: credeam să învăț să muri vreodată.
1: Elie Sagen.
2: Am venit să spun o vorbă azi când pleci în țări mai bune, zicea Goga cu asemenea trist prilej. Și l-ai înțeles, l-ai pătruns și tu, mult regretat, Emil, că ai fost poet în sufletul tău, nu numai că ai scris poezii și de dragoste, și de amărăciune, și patriotice, și umoristice, și satirice. M-ai invitat ei în biroul tău, spunându-mi: Elie, intre la mine să-ți spun o noutate. Scos din sertar pagini de la editură, pregătite pentru o plachetă de versuri, fără să intuiești că aceasta va fi ultima. Dumnezeu știe cum în condițiile acestea complicate, în sărăcia aceasta fără precedent, ți-ai găsit și editori și sponsori. Ai știut să te descurci în pofida numeroaselor obstacole? Firii tale îngăduitoare, omului cumpătat, sfios de felul tău, fiind înzestrat cu talent și cu multă omenie. Parafrazându-l pe Mihail Sadoveanu, ai fi putut spune și tu: vreau să fiu mai întâi om, apoi scriitor. Și la aceste cuvinte ai fi putut adăuga: mai întâi om și apoi actor, regizor, teatrolog, publicist, redactor. Mai întâi, o spun la sigur, toți prietenii tăi și n-o pot nega nici dușmanii care te-au defăimat, te-au turnat unde le trebuia, mereu ți-au creat bariere, ți-au făcut zile flipte. Dar nu te-ai frânt, dreptatea și adevărul a triumfat și e mare durere că ne părăsești și nu vei avea posibilitate să culegi împreună cu noi florile bucuriei. La penultimul Revelion ne-ai dedicat ultima urătură scrisă expromptu. Și acum câteva zile ne-ai spus ultimele cuvinte fără să știi că vor fi ultimele. Spiritul de gospodar s-a manifestat și în ultimele zile. Aveți grijă de fonoteca de aur, aduceți banda la timp, faceți ordine, că aceasta e comoara noastră a departamentului, ai spus tu cu tot simțul tău de responsabilitate. Ai fost exigent față de sine și față de colegi, ai fost gospodar în redacție și gospodar în familie, alimentând până în ultimele clipe grija față de familie, de soție și feciori, de ziua lor de mâine. Și ne pare nespus de rău că nu vei fi cu noi decât la figurat, dar totdeauna alături de sufletul, de durerile și bucuriile noastre, dragă Emil. Și aș vrea să închei cu versurile unui alt mare poet: ce-i pasă codrului de rămorea, ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea? Ar fi, având poate dreptate, marele Bart, în felul său, în felul cum a conceput aceste versuri zguduitoare. Dar să știi, mult regretate, dragă Emil, frate de idei și de suferințe, că nouă colegilor tăi ne pasă și ne doare stingerea ta prematură din viață și simțim că lipsa ta ne va apăsa tot mai greu și mai dureros. Să mai știi că vorba ta cumpătată va răsuna tot mai pronunțat și chipul tău de mare om de omenie va deveni tot mai luminos și mai luminos. Te petrecem în ultimul drum, spre țări mai bune, adică pe alt tărâm, în lumea celor drepți. Și cuvintele noastre îndurerate sunt sincere. Cum puteai să fii sincer numai tu? Îți mulțumim din suflet pentru tot ce ai făcut pentru noi, pentru neprețuita ta bunătate, pentru comara ta spirituală. Să-ți fie țărnă ușoară, Dumnezeu să te odihnească în pace. Noi să trăim și să te pomenim.
3: Nebănuite sunt cărările Domnului. Am pornit în dimineața zilei de 20 ianuarie la drum în trei, dar ne-am întors spre seara acasă doar doi. Sufletul colegului nostru, Emil Nicula, îndrăgostit de frumos, a vrut să rămână la o margine de codru, de unde se deschide o priveliște cu adevărat încântătoare. Ia priviți ce locuri sunt pe aici, e ca în rai, ne spunea mereu nouă condrumieților. Numai după aceasta a urmat clipa fatală, care a înlocuit aproape instantaneu raiul pământesc cu cel ceresc. Uite, aici, lângă acest pom, pe această palmă de pământ, ai deplină conștiința de sine. Îți auzi mersul, îți simți respirația, dincolo, la următorul pas, se prea poate să nu știi ce ți se întâmplă, ce e cu durerea ce-ți taie din trup ca un cuțit, după care le dai uitării pe toate și pe tine însuți. Margine de codru, margine de drum, margine de lume. Privesc la această uitare de sine și nu pot înțelege unde a dispărut viața, ce era acum un minut, acum o secundă. Doi oameni coboară la vale, alți doi urcă la deal, se întristează la văzul apei tulburi a morții, dar numai aici, în acest loc, căci dincolo îi așteaptă ca să vezi grijile cotidiene. Nici ei nu pot să spună ce s-a făcut cu viața celui care un minut în urmă era, iar acum nu e. Tăcem, tace codrul, tace și cerul. Nu știu zău la ce se gândesc cei doi oameni care coboară acum mai la vale, precum nici ceilalți doi care urcă acum mai la deal. Știu doar atât dacă nici eu și nici ei nu ne vom gândi la sufletul celui plecat, atunci ce rămâne lui? Atunci ce ne rămâne nouă? Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepții, căci a avut un suflet îndrăgostit de frumos.

Am pornit în dimineața zilei de 20 ianuarie la drum în trei, dar ne-am întors spre seara acasă doar doi. Sufletul colegului nostru, Emil Nicula, îndrăgostit de frumos, a vrut să rămână la o margine de Codru, de unde se deschide o priveliște cu adevărat încântătoare. Ia priviți ce locuri sunt pe aici, e ca în rai, ne spunea mereu nouă condrumieților. Nu mult după aceasta a urmat clipa fatală, care a înlocuit aproape instantaneu raiul pământesc cu cel ceresc. Uite, aici, lângă acest pom, pe această palmă de pământ, ai deplină conștiința de sine. Îți auzi mersul, îți simți respirația, dincolo, la următorul pas, se prea poate să nu știi ce ți se întâmplă, ce e cu durerea ce-ți taie din trup ca un cuțit, după care le dai uitării pe toate și pe tine însuți. Margine de Codru, margine de drum, margine de lume. Privesc la această uitare de sine și nu pot înțelege unde a dispărut viața, ce era acum un minut, acum o secundă. Doi oameni coboară la vale, alți doi urcă la deal, se întristează la văzul apei tulburi a morții, dar numai aici, în acest loc, căci dincolo îi așteaptă ca să vezi grijile cotidiene. Nici ei nu pot să spună ce s-a făcut cu viața celui care un minut în urmă era, iar acum nu e. Tăcem, tace Codrul, tace și cerul. Nu știu zău la ce se gândesc cei doi oameni care coboară acum mai la vale, precum nici ceilalți doi care urcă acum mai la deal. Știu doar atât dacă nici eu și nici ei nu ne vom gândi la sufletul celui plecat, atunci ce rămâne lui? Atunci ce ne rămâne nouă? Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepții, căci a avut un suflet îndrăgostit de frumos.

0: credeam să învăț să muri vreodată.
1: Când în stele auroase noaptea vine încetişor, cu ei umbre suspinânde, cu ei sifle șopotinde, cu ei vise de amor, câte inimi în plăcere îi resaltă ușurel, dar pe câte dureroase cântui mistic le apasă, cântui blând încet în el. Două umbre albicioase, ca și fulgii de însori, razele din alba lună mi le torc, mi le împreună pentru întregul viitor. Iar doi îngeri cântă în plângeri, plâng în noapte dureros, și se sting ca două stele care nuntă ușurele se cunun căzând de jos. Într-un cuib de turturele, ca și fluturii de ușor, saltă Eros nebunește, îl dezmeardă, îl încălzește cu un vis de tainic dor. Iar în norul de profume, două suflete de flori le desparte al nopții mire, cu fantastica și șoptire le resfiră până mor. Când pe stele aurie noaptea doarme ușurel, câte inimi râzânde, dar pe câte suspinânde, le delasă încet în el. Dar așa ne e destinul, vitreg prea adeseori. Unul lumea încordează, iar pe altul îl botează cu a lui rouă de plânsori.
0: Nu credeam să învăț să muri vreodată.
2: Boris Șefciuc, coleg de facultate.
3: Despre Emil Nicula poți vorbi foarte mult, ori întregi. E o personalitate apropiată și dragă tuturor amatorilor de teatru. Este un nume cu care se mândește toți cei care îl cunosc mai îndeaproape. Eu îl cunosc din anul 1958, la prima lecție de artă actorului. În acest an, domnul Victor Gerlach, mare regizor, actor și profesor, a selectat un grup de tineri și tinere, 15 la număr, ca să le dea arta profesionistă teatrală și ca mai apoi să culeagă roada în această ramură. Domnul Emil Nicula era printre acești 15 tineri. De la început, ca toți ceilalți, simplu, naiv, stângaci, după aceea au început să arate niște trăsături de caracter care îl deosebeau de noi, ceilalți. De exemplu, la o lecție de istoria teatrului, în al doilea an de studiu, profesor ne era pe timpul acela domnul Severod Angel, toți scriam cu atenție conspecte. Și dumnealui parcă scria. Când în repaus, în întrerupere, se apropie domnul Emil de mine și îmi spune: ia-mi privește, Boris, seamănă ceva, semeni dumneata cu... Mă uit într-adevăr, desenat sub formă de chip al lui, acela care conspecta adică de mine, și jos era o epigramă foarte interesantă.
4: La revelația arhivei ați ascultat emisiunea Emil Nicula In Memoriam, o emisiune de Margareta Petrache și Rodica Stelea, realizată în anul 1999.
5: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cele 5 pompe de înaltă capacitate transmise de guvern către Primăria Capitalei pentru a consolida funcționarea stației de captare a apei de la Vadului Vodă au fost puse în funcțiune marți. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici. Echipamentele au fost oferite la solicitarea Primăriei Chișinău și a întreprinderii Apă Canal Chișinău în contextul riscurilor provocate de seceta hidrologică și scăderea nivelului apei în râul Nistru. În total, din rezerva de stat au fost eliberate 5 unități de pompare cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi de apă pe oră. Acestea permit transportarea apei la distanțe mari și au scopul de a consolida capacitatea de intervenție a municipiului Chișinău în cazul unei eventuale crize de aprovizionare cu apă. Primăria Chișinău a anunțat că a elaborat un plan de intervenție pentru eventuale dificultăți în aprovizionarea cu apă. Municipalitatea a identificat 213 puncte în care ar putea fi distribuită apă populației și instituțiilor de importanță socială, inclusiv 75 de locații publice, 108 grădinițe și 30 de instituții medicale, unde ar putea fi amplasate rezervoare de apă. Reamintim că situația râului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea debitului de apă în contextul secetei hidrologice. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat anterior că cele două părți mențin o comunicare permanentă pentru gestionarea situației, iar stația de captare de la Vadului Vodă necesită adaptări tehnice pentru a putea funcționa în condițiile unui nivel mai scăzut al râului. Ultimele baraje de protecție instalate pe râul Nistru după poluarea cu produse petroliere provocată de atacul Federației Ruse asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk, Ucraina, au fost demontate în această săptămână. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat că va continua monitorizarea resurselor de apă, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid în cazul unor noi situații de risc. După aproape 5 luni de intervenții, echipele nu mai sunt mobilizate permanent în teren.
7: A fost una dintre cele mai complexe intervenții de protecție a mediului din ultimii 10 de ani în țara noastră. La fel, apreciem și suportul acordat de partenerii noștri europeni, dar mai cu seamă României, care a fost alături încă din primele momente când am solicitat ajutorul și a rămas alături de noi umăr la umăr până la finalul acestei crize. În această perioadă au fost utilizate peste 20.000 de metri de baraj absorbant, peste 50 de tone de sorbent biodegradabil, dar și sute de unități de tehnică și echipament speciale, o acțiune fără precedent pentru protejarea râului Nistru, o resursă de apă care alimentează peste 80% din locuitorii Republicii Moldova.
6: Amintim că poluarea râului Nistru s-a produs la începutul lunii martie. Atunci, autoritățile din Republica Moldova au instituit stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului și au instalat baraje absorbante în mai multe puncte de pe Nistru pentru a limita răspândirea produselor petroliere și a proteja principala sursă de apă potabilă a țării. Debitele Dunării sunt staționare, iar începând din data de 13 august vor înregistra o tendință de creștere, a declarat Administrația Națională Apele Române, scrie Hot News. La Cernavodă, unde reactorul 1 al centralei nucleare este oprit din 28 iulie din cauza nivelului scăzut al Dunării și existau îngrijorări că ar putea fi oprit și reactorul 2, Apele Române spun că au fost câștigate cel puțin 4 zile. Conform administrației, prognoza reactualizată a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor estimează că nivelul va ajunge la 230 de centimetri în data de 13 august și se va menține staționar. Țările membre ale Uniunii Europene au extins lista de sancțiuni aplicate împotriva Rusiei din cauza atacurilor aeriene lansate asupra Ucrainei, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas pe platforma de socializare X. Blocul comunitar a inclus pe lista neagră 5 persoane asociate cu complexul militar industrial rusesc. Potrivit șefei diplomației europene, Uniunea Europeană va continua să exercite presiune asupra Rusiei până în momentul în care va pune capăt ostilităților. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 8 august va fi cer variabil, izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor varia între 18 și 23 de grade, iar maximele termice se vor încadra între 33 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
5: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
8: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duetul orchestrelor Corzi versus Suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții, soliști Viorica Agafița Vioară și Marin Gheras Nai, dirijori Mihail Agafița și Iulian Russo, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Onorat public, bună seara și la mulți ani! Ne-am adunat astăzi ca să celebrăm împreună Ziua Națională a Culturii, dar și Anul Nou Perit, vechi, așa că îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cele mai frumoase gânduri, cele mai frumoase urări și felicitări. Programul seriei de astăzi este unul inedit, unul mai neobișnuit, pentru că orchestra sinfonică în care activăm și în care vă prezentăm mereu concerte este formată din niște compartimente esențiale, ca de exemplu compartimentul de corzi și compartimentul de suflători, pe care astăzi am decis să le prezentăm separat. Iar compartimentul de percuție va juca un rol de forță stabilizatoare, un rol de echilibru și este implicat în ambele orchestre. De fapt, am putea desigur să vorbim despre un dialog muzical, un duel muzical, o confruntare muzicală, dar ne-am propus, în realitate, să scoatem în valoare ambele compartimente și dacă ar fi să existe un câștigător în această seară, acesta ar trebui să fie prietenia și armonia. Eu voi dirija orchestra de corzi și repertoriul nostru este bazat pe principiul contrastului. Vom prezenta și muzică clasică ușor stilizată, vom prezenta și muzică tradițională, vom aborda și anumite stiluri balcanice și latino. Despre ce vor cânta orchestra de suflători, probabil că ne va povesti dirijorul care i-a pregătit. Iar acum aș vrea să-l invit în scenă pe cel care a lucrat cu orchestra de suflători, care va dirija orchestra de suflători, un bun prieten și vechi prieten al Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, din România, pe maestrul Iulian Rusu.

Piesa pe care tocmai ați ascultat-o se numește Escoalo, în traducere Rechinul, și a fost interpretată în calitate de solistă de concertmaestru Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, Viorica Gafiță. Escoalo este semnat de un mare compozitor, un mare muzician al secolului 20, Astor Piazzolla, un muzician care a creat un nou stil de muzică care se numește Tango Nuevo, adică noul tango, și unul dintre marele sale merite este faptul că a transferat practic tangoul din cluburile de noapte în sălile mari de concerte. În continuare va urma o piesă semnată tot de Astor Piazzolla, care se numește Fuga in Misterio, și aș vrea să menționez că lucrările pe care le veți asculta în interpretarea orchestrei de suflători au durată ceva mai mare, și pentru a echilibra minutajele, a echilibra lucrurile în acest sens, orchestra de corzi va avea uneori câte două piese într-o singură intervenție. Mulțumim!

0: Vă mulțumim frumos și aș vrea să mai menționez că noi, Orchestra Sinfonică, conlucrăm în armonie de asemenea și cu vocea umană, cu mulți soliști vocali absolut minunați, cu Capela Corală Academică Doina, dar în această seară ne-am propus să scoatem în valoare culorile orchestrale, anume instrumentale, și vreau să spun că în spatele oricărui instrumentist stă o muncă absolut titanică și vreau să spun de asemenea că această muncă și acești oameni merită pe deplin aprecierile și aplauzele dumneavoastră. Urmează intervenția orchestrei de suflători, însă înainte de a cânta, aș vrea să-l întrebăm pe maestrul Iulian Rusu, să-l rugăm să ne povestească un pic despre proiectul pe care l-a pregătit, despre programul, despre ce conține el.
1: Bună seara și la mulți ani, doamnelor și domnilor! Mă aflu aici, la invitația prietenului și colegului meu, maestru Mihai Agafița, și cu bunăvoința doamnei manager Svetlana Bivol. Am pregătit împreună un program, așa cum spune și titlul, concert Corzi versus Suflători. Nu e o luptă între noi, ci e o colaborare, să spunem așa. Și eu am propus ca și program două piese, prima pe care ați ascultat-o deja, care se numește Disney Fantasy, și mai avem în program tot o piesă care se numește Disney Spectacular. Asta am ales ca pentru cei care, mai de vârsta mea, pe vremuri vizionam desene animate și cu siguranță unii dintre dumneavoastră ați recunoscut o parte din temele pe care colegii mei le-au interpretat. De asemenea, avem în program două lucrări, Sir Duke, și Benny Goodman Memories. Sunt doi mari jazzmeni și prin piesele pe care le-am ales le aducem un tribut lor, jazzului ca și muzică universală care se apropie în ultimii ani și prin creația unor compozitori de marcă de orchestra sinfonică. Apoi, American Graffiti e o altă piesă din programul nostru. American Graffiti, care este o muzică scrisă prin anii 60, o muzică care ne merge la suflet. E o muzică mai, așa, mai pentru old age, să zic așa. Și în încheierea programului nostru avem o piesă așa mai colorată și cu instrumente de percuție care se cheamă El Cumbancer. O să le ascultați cu plăcere și eu vă doresc în continuare audiție plăcută.
0: Mulțumim și mult succes!

0: Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița Vioară și Marin Gheras Nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.
1: Conceptul pe care dumneavoastră îl urmăriți, îl ascultați, se numește o orchestră simfonică de suflători și este o diferență față de o fanfară pentru că este mult îmbogățită în culori orchestrale. Și după cum vedeți, în spate stau și doi contrabasiști care nu sunt instrumente de suflat, care sunt instrumente cu corzi și teoretic ar fi trebuit să stea aici jos lângă noi, dar noi am fost buni colegi și le-am permis să ajute colegii noștri pentru că așa scrie în partitură și pentru ca să armonizăm lucrurile și în acest sens, pentru ca să aducem un echilibru, am decis să invităm și noi un suflător ca să ne stea alături să ne ajute un pic. Este vorba despre naistul, maestrul Marin Gheras, pe care în aplauzele dumneavoastră îl invit în scenă.

am adus o chitară, care tot instrumente cu coarde este, doar cu coarde ciupite, așa că se încadrează perfect în acest concept al orchestrei de cor și care sper că va da un plus de valoare în următoarea lucrare, care este o piesă balcanică, dar cu anumite interferențe din cultura flamenco. Se numește Iovano Iovanche.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii orchestrei simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița, vioară și Marin Gherasnai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.